The Meaning of Flower. Kukaan tarkoitus. Se on tanskalaismuusikko Agnes Obelin seuraavan albumin nimi. Mielenkiintoisia musiikillisia kompositioita popmusiikin raamein rakentava Agnes Obel kertoo heränneensä uudenlaiseen maailman katsomiseen, elämän näkemiseen siellä, mistä sitä ei ole aiemmin niin totaalisesti älynyt huomata, eli kasvien maailmaan. Et elämää on joka puolella ja se on aika lailla samankaltaista, sitä ei voi erottaa tästä ihmiselämästä sillä tavalla kuin sitä on ehkä totuttu tekemään. Herätyksen taustalla on paitsi raskaus ja ensimmäisen lapsen syntymä, myös Emmanuel Kotschan teos Kasvien elämä, sekoittumisen metafysiikkaa. Teoksen on suomentanut Jussi Palmusaari ja sen lukeneet tietävät, että sehän on jonkunlainen tieteellinen korkea veisu kasveille. Yhdistys sille elämälle, jota ei olisi ilman kasveja. Kaikki on niistä lähtöisin. Kuten Emmanuel Kotscha Jussi Palmusaaren suomentamana kirjoittaa, ne ovat silmät, jotka ensimmäisenä avattiin ja suunnattiin maailmaa kohti. Ne ovat katse, joka havaitsee maailman sen kaikissa muodoissa. Maailma on ennen kaikkea sitä, mitä kasvit ovat siitä tehneet. Samankaltaisia teemoja löytyy omien sanojensa mukaan suomenkielistä instrumentaalirokkia esittävän Maa ilmasta -yhtyeen tulevalta levyltä, joka on nimeltään Kasvio. Ensimmäinen kappale vie meidät kesäniityllä. Ilma väreilee helteessä ja tulvii tuoksua. Surina käy, kun kimalaiset ja perhoset pörräävät kukasta kukkaan. Vehreän idyllin taustalla lipuu kuitenkin tummempiakin pilviä.

Kun tätä kuuntelee, niin ymmärtää, mitä sillä termillä suomenkielinen instrumentaali rokki tarkoitetaan. Jotenkin sen ymmärtää. Maa ilmasta ja pölyttäjät. Kappale on kunnianosoitus luonnon pienille ahertajille, jotka ylläpitävät elämää ympärillämme. Ja se enteilee siis Kasvio nimistä albumia. Kissan kerrassa ollaan vahvasti siis kasvien maailmassa. Elämä surisee ja pörisee ympärillä. Kiinassa on alueita, jossa mehiläiset ovat kadonneet ja ihmiset pölyttävät siellä kukkia käsin. 2010-luvun alussa muun muassa Ei pelkkää hunajaa -nimisessä dokumentissa etsittiin syitä mehiläisten joukkokatoamisiin. Ja vaikka tuossa dokumentissakin ilmi käy, että syyt ovat moninaiset, niin kaiken taustalla on yllätys, ihmisen toiminta. Iso osa maailman ruoantuotannosta syntyy mehiläisten pölyttämisen avulla, joten mehiläisten katoaminen ei ole ihan pikkujuttu. Mutta kuten tiedetään, niin ihminen on toki onnistunut kadottamaan paljon suurempiakin olentoja maapallolta. Mitä ovat ne valtavat luut, jotka vaikuttavat olevan peräisin todella suuresta olennosta? Se olento ehkä elää jossain maan alla omassa yhdyskunnassaan ihmiseltä näkymättömissä. Niin uskottiin satoja vuosia sitten, kun mammutiluita ensi kertaa löydettiin. Sukupuuton ajatus oli tuntematon. Siis ajatus siitä, että joku laji saattaisi kokonaan kadota maapallolta. Iida Turpeisen teoksessa Elolliset käsitellään tätä teemaa yhden kadonneen lajin, eli Stellerin merilehmän kautta. Lempeä, paha, aavistamaton, matalissa vesissä laiduntava olento ei ollut varautunut sellaiseen tuholaiseen kuin ihminen. Siitä ei jääneet kuin luut, ne jotka koottiin vetonaulaksi luonnontieteelliseen museoon Helsinkiin. Nyt Elollisten tarinaa kerrotaan myös Helsingin kaupunginteatterin näyttämöllä Vauhaus-kollektiivin ylöspanolla. Yhä uusia maita ja yhä uusia lajeja valloittava ihminen touhottaa peruukkia kolkkahattu vinossa läpi historian vuosisatojen ja esittelee löydöksensä ylpeänä maailman museoissa. Tuossa on lutra alias saukko, tuossa on valtava syöksyhammas mammutista peräisin. Välillä jalustalle nostetaan luomakunnan kruunu itse täydellisine Ilja Rosanov-maisine pakaroineen. Uljasta kuin vuoren huipulle tökätty vallottajan viiri. Vauhausin näytelmäsovituksessa ihminen ottaa luonnon ja sen eliöstön haltuun niin kuin ihmisellä on tapana. Vallotetaan ja kellistetään, esitelmöidään ja luetteloidaan, nimetään ja analysoidaan niin kuin ihmisellä on tapana. Pipselongan dramatisoinnissa ja Uniclinin ohjauksessa on paljon huumoria. Karu totuus tulee perille kyllä. Ihminen on hoopo-olento todellakin ja saanut hoopoillessaan paljon tuhoa aikaan. Kontrastina sitten. Ihminen on myös sellainen hoopo, joka kamppailee saadakseen yhden saaren pelastettua linnuille. Ihminen on sellainen, joka jaksaa laittaa kampoihin, vaikkapa suuryrityksille. Olin katsomassa tuota Vauhausin ja kaupunginteatterin esitystä siskon kanssa, jolta saan joka joululahjaksi pienen palasen luonnonperintösäätiön suojelemaa metsää.

Taivas putoaa niskaan yksityisesti ja laajempaakin tuhoa kuvaavasti, oivaltavasti Miley Cyrus, End of the World. Männä kesänä Euroopan raju kuumuus aiheutti tonavan kuivumista ja paljasti pohjalta kaiken muun historian sedimentin kätkemän ohella myös sinne hautautuneita mammutiluita. Kun elolliset näytelmässä Helsingin kaupunginteatterissa hienojen näyttämökuvien ja lavasteiden vaihtuessa soi Miley Cyrusin End of the World, se säästää näytelmän ohella koko vallitsevaa todellisuutta. Leikitään, ettei olekaan maailmanloppu. Mehän ollaan hyviä leikkimään.

Yhtäkkiä ei ollutkaan enää kesä, ja se on niin hiton pelottavaa, että se ottaa helposti sellaisia runollisia, metaforisia mittasuhteita. Mikä kaikki onkaan ohi ja mitä kaikkea pelottavaa onkaan eessä, kun ajankulun armottomuuden yhtäkkiä tajuaa. Figaron, alias Joonas Lahtisen kappale, Niin pitkään, syntyi kuulemma Hailuodon rauhassa. Ja joo, Hailuodossa lapsuuden kesiä itse viettäneenä on helppo samaistua loppumisen ja luopumisen tunteeseen kaupunkiin palatessa. Hei hei vaan kaikki kanervien ja mäntyjen tuoksuiset kankaat ja hei vaan kaikki tiirat ja taivaan vuohet ja kaikki muu. Mutta aika ja rajallisuus ovat asioita, jotka tulevat iän myötä eri lailla mieleen. Figaro tuntui tuovan tullessaan myös Miljoonasateen keltainen metsäkappaleen tähän Kissankehdon jaksoon, jossa on tuntunut paitsi kesän myös kaikenlaisen isommankin loppuminen. Teinien ja elämänsä alussa olevien ihmisten äitinä ei ihmetytä teinien viehtymys kauhuelokuviin. Kun maailma ympärillä tarjoaa dystopiaa, niin fiktion ja määrätyn keston raameihin puetut kauhuisat tarinat ovat ehkä helpompia ja huojentavampia käsitellä. Siinä kohtaa ymmärtää myös itse, miksi Miljoonasateen veitsen valossa albumin tarinat vampyyreistä ja olkinaisista ja pelottavista

tuntemattomasta, joko syksyn tai saasteiden kellastamasta metsästä vetivät omaa teini-ikäistä itseä puoleensa. Mitä meille tapahtuu nyt, baby? Ja mukana myös niitä pahoja robotteja Transformersista, eli niitä Decepticoneja. Aikaa, jolloin asioiden loppumisessa oli mukana myös jokin uuden alkaminen. Vähän niin kuin syksyssä ja maatumisessa on samalla jonkin uuden ja seikkailullisen tuoksu. Ehkä jotain uutta elämää kuitenkin.

Kun ihmissuhde loppui, koko maailma loppui, kuten Skeeter Daviskin lauloi jo 60-luvulla. It's the end of the world. Brittiyhtye The Sundaysin jotenkin Smiths-henkisesti helisevä Here's where the story ends soi samalla paitsi loppumista, niin myös alkamista uuden vuosikymmenen kynnyksellä vuonna 1990. Vaikka siinä on näitä päättymisen teemoja, niin siinä on kyllä myös jotenkin semmoinen odottava tunnelma, että mitähän seuraavaksi? Uusi lukukausi, uusia opiskelukuvioita, uutta jotakin. Saas nähdä. Ja miksi tuo yhtye The Sundays ja sen solistin Harriet Wheelerin ääni nousi erityisesti mieleen? No, se nousi, kun kuuntelin Hulda Huiman tulevaa albumia ja sen jotenkin syksyisiä sointimaisemia. Ja varsinkin Hulda Huiman alias Minna-Kaisa Kallisen ääni toi jotenkin tosi vahvasti mieleen vuosikymmenten takaisen The Sundaysin. Tai no, kuunnelkaa itse. Tässä on tulevaa Hulda Huimaa. Vietkö multa terveiset? Levyltä kappale Pehmeä.

Hulda Huima ja Pehmeä. Vietkö multa terveiset albumilta, joka ilmestyy 25. päivä syyskuuta? Samalla se juhlistaa myös Hulda Huiman 15-vuotista taivalta. Paljon onnea, hieno lukema. Minna-Kaisa Kallinen kertoo tämän levyn syntyneen vähän myös aika toivottomissakin tunnelmissa ja monet illuusiot oli päässeet romahtamaan, mutta sitten toisaalta se myös sai tarraamaan lujasti kiinni ruohonkorsista, pehmeästä ihosta, valon suiruista, ystävyydestä. Etsin toisenlaista tapaa olla niin luonnon kuin ihmisten kanssa. Etsin lohtua, näin Minna-Kaisa Kallinen toteaa itse. Ja nyt, kun se Skeeter Davis tuli mainittua ja joku ehkä ehti jo kaipaamaankin.

Tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa Sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksesi.

kohti piilopaikkaa, pelastusta ja vihoviimeistä paratiisia. Sinne kuljetti Ville Leinonen jo yli 20 vuotta sitten. Pakoon kavalaa maailmaa. Ville Leinonen on myös joku, jota katsoa ihailen. Viime kerrallahan kissankerrossa kysyin, keitä artisteja tai ylipäänsä hahmoja on tullut katsottua ihailen, niin kuin Patti Smith katsoi Jim Morrisonia ja josta sitten taas Litku Klementti inspiroitui kirjoittamaan kuningasbiisin. Nimimerkki Rahujuh vastasi, että Ville Leinonen tulee ekana mieleen. Ihana ja herkkä iskelmä prinssi ja aivan mielettömän karismaattinen esiintyjä. Herkkää ja rujoa laulua. Upeaa. No, yhdyn tähän puheenvuoroon kyllä. Olen itse pari kertaa just tänä kesänä sattunut Ville Leinosen näkemään soolokeikalla ja olen ihan samaa mieltä. Jos silloin ihan uran alkuaikoina suudelmittaren ja tähtitytön ja kaiken tällaisen aikaan piti jo leukaa kerätä lattialta, koska hän oli esiintyjänä jotain niin ällistyttävää, niin on hän kyllä edelleen. Että enpä ihmettele, jos Ville Leinosen nimi nousee ekana mieleen tässä kohtaa. Eli tämä kommenttiasia on nyt siis avattu. Meillä on luukut auki. Kissan kehtoa Yle Areenan mobiilisovelluksen kautta kuuntelevalle puhelimen näytöltä löytyy sellainen kulmikas puhekupla, jota klikkaamalla pääsee keskustelemaan ja kommentoimaan. Ja kissan kehtoahan tulee mainostettua niin, että se voi olla uuden ystävyyden alku. Eli täältä saattaa hyvässä lykyssä löytää jonkun uuden artistin tai biisisuosikin, koska soittolistalla usein on paljon uutta, varsinkin kotimaista musiikkia. Ilahduttavimmat palautteet onkin just sen sorttisia, jossa mainitaan, että on löytynyt joku uusi artistituttavuus tai uusi suosikkibiisi tai jotain muuta sellaista. Niin se tämänkertainen kysymys tai kommentti voisi olla, että minkä uuden tämmöisen biisi- tai artistiystävän olet löytänyt. Joko kissan kehdon kautta tai sitten ihan muuta kautta. Tässähän voi samalla myös vinkata muille, koska se on aina hyvä. Maailma on täynnä musiikkia ja joskus sieltä kaiken keskeltä on vaikea löytää, niin tämä voisi palvella myös muita. Eli sinne kertomaan uusista biisi- ja artistiystävistä sinne kissan kehdon kommenttikenttään. Ja kyllähän tässä vielä ehtii tulla vaikka joku uusi ihastus vastaan. Itse asiassa mulla on ennakkosoitossa jotain aika lailla ennen kuulematonta, nimittäin uusi kappale Vilma Jäältä. Tämä on elokuvamusiikkia.

Tuittupäätä ei pompotella. Siinä Vilma jää, joka teki musiikin Alli Haapasalon ohjaamaan elokuvaan Kerro kaikille, joka vie siis Seilin vankilasaarelle naisvankien tarinoihin. Luin elokuvan käsikirjoitusta ja samastuin tosi vahvasti siihen oman tien kulkemiseen ja siihen, ettei suostu ennalta määritettyihin rooleihin ja niin, että on semmoinen tuittupää. Vilma jää kertoo itse tästä kappaleesta. Leffassa Amanda vangitaan Seilin saarelle koko loppuelämäksi ja hänen vapautensa riistetään. Aloin miettiä, että mitä jos tässä biisissä hän saisikin elää vapaana. Näin siis Vilma jää ja tuittupää. 25. päivä syyskuuta julkaistava kappale. Tämä ohjelma on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola ja tässä vielä lopuksi palataan sellaisiin tunnelmiin, mistä oikeastaan aloitettiinkin, eli kesäaamuun tuulessa heiluvalle niitylle ja kaikkeen semmoiseen ihanaan. Evie Sands auttaa meitä siinä. One fine summer morning. Sen myötä kiitos kuuntelemisesta ja moi moi.

Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakapteenit. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa, aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

0: Iranin presidentti Masoud Pezeshkianin mukaan Yhdysvaltain on päätettävä, haluaako se lopettaa sodan Iranin kanssa. Yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa Pezeshkian sanoi toivovansa, että asiat ratkaistaisiin vuoropuhelulla. Keskiviikkona Pezeshkian sanoi YK:n yleiskokoukselle pitämässään puheessa, että Iran ei suostu polvistumaan Yhdysvaltain edessä, eikä salli Hormuzin salmia käytettävän iskuihin Irania vastaan. Paavi Leo aloittaa tänään nelipäiväisen vierailunsa Ranskaan. Presidentti Emmanuel Macron ottaa paavin vastaan Élysée-palatsissa. Päivän ohjelmassa on myös muun muassa vierailu Unescon päämajassa. Lauantaina paavi pitää Pariisin Concorden aukiolla suuren ulkoilmamessun, johon on ilmoittautunut jo noin 600 000 osallistujaa. Suomen miesten lentopallomaajoukkue yrittää jälleen tänään kukistaa yhden lajin suurmaista EM-kisoissa. Suomi kohtaa välierässä Ranskan, joka voitti olympiakultaa Tokiossa 21 ja Pariisin kotikisoissaan 24. Keskiviikkona Suomi pehmitti maailmanmestari Italian puoli välierässä. Pilvisyys on runsasta ja paikoin sataa tai tihkuaa. Maan keskivaiheilla ja idässä on poutaisempaa. Etelässä sataa monin paikoin ja Lapissa tihkuaa. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 17 asteen välillä.
1: Aamu 4 Yle Uutiset. Meille toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Radio Suomi.
1: Oikein mahtavaa varhaisaamua kaikille, jotka olette siellä jo kuulolla. Mitäpä teille kuuluu? Jos tulee semmoinen olo, että no haluanpa kertoa, niin WhatsApp-numero studioon toimii tänäkin varhaisaamuna. 0401455666 on se numero, johon voit viestiä laittaa. Jenni Vartiaisella lähdetään liikenteeseen. Se on tämä vieno, mutta tavallaan elämää suurempi toive, jonka hän tässä kappaleessa esittää. En halua kuolla tänä yönä. Jenni, en minäkään.

0: Jenni Vartiainen, en halua kuolla tänä yönä.
1: Et tiiäks, meidän pitäisi valita niinku tavallaan matkailu myös samalla tavalla ja uskaltaa sit panostaa niin. Mutta meillä ei, kuka on Suomen strategiajohtaja? Kysyn. En tiedä siis itse.
2: En minä ainakaan.
1: Eikä minä. Mutta siis niinku strategisia valintoja ja sen jälkeen systemaattisesti lähteä siihen
3: panostamaan. Onko tämä se kohta, jossa minä otan keskustelun velkajarrun?
4: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
0: Kello on nyt 4:07. Egotrippi vuoroon. Jossain täytyy olla päivän valo. No kyllähän sitä jossain päin muolimaa onkin. Mutta täällä Suomessa, jos asian perään haikailee, niin se on vielä semmoinen 3 tuntia ympäri Suomen, että täytyy odottaa, että se aurinko sinne taivaalle nousee. Mutta puhutaan näistä kohta, kuulkaa lisää. Nyt ensin tämä kappale.

Saliego trippiä, jossain täytyy olla päivän valo. Ja kuten todettiin jo, niin kyllähän sitä jossain on Suomessa. Sitä sen sijaan on vasta tuossa noin 3 tunnin kuluttua. Tänään nimittäin on perjantai 25.9. Elämme viikkoa 39. Vuosi on 2026, jos joku on aivan pöllämystynyt, että hetkinen, mikä on tämä aika, paikka ja vuosi? No nyt ne on kaikki kerrottu. No paikkaa en voi kertoa, en tiedä missä juuri tällä hetkellä sinä olet, mutta toivottavasti sinulla on oikein mukava olla siellä. Nimipäiviään viettää kalevalaisessa hengessä tänään Kullervo. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan Sigvar ja Suomen ortodoksisen kalenterin mukaan Sergei, Siina ja Sinna. Aurinko. Se, josta on tänään jo useampaan kertaan puhuttu. Sen nousut ja laskut. Tässä kuule, kun katsoo tätä aikataulua, niin täytyypä todeta, että toissapäivänä, kun vietettiin syyspäivän tasausta, niin ei se kyllä silloin ollut ihan tasan Suomessa, mutta tänään kuulkaa. Tänään on. Nimittäin Helsingissä aurinko nousee 7.11 ja laskee 19.11, eli täsmälleen 12 tuntia myöhemmin. No mitä tapahtuu Oulussa? 7.09 ja laskee 19.09. Jälleen täsmälliset 12 tuntia. No sitten panemme toivomme Utsjokeen. Mitä tapahtuu Utsjoella? 7.03. Mut ei. Siellä pitää sitten vähän kiiruttaa. Nimittäin 19.02 laskee aurinko siellä. Mutta et jos keskiviikkona tulin jo sanoneeksi, että olemme siirtyneet pimeään puolelle, niin ei varsinaisesti huomenna vasta. Sitten ollaan jo ihan oikeasti siinä tilanteessa, että päivä on selkeästi yötä lyhyempi, tai sanotaanko valoisa aika, pimeää aikaa pienesti lyhyempi. No, nyt on käyty nuo asiat läpi. Lauletaan yhdessä Uniklubin kanssa, jos tuntuu siltä. Tämä on kyllä semmoinen varsinkin muinainen keikka, yhteishoilotuslaulu, nimittäin näiden tähtien alla. Ja niinhän me vielä ollaan, tähtien alla, kun ei aurinko on noussut.

0: Tuliko laulettua mukana vai kuuntelitko ihan tuppisuuna? Itse kuulun jälkimmäiseen porukkaan tänään. Se oli Uniklubi näiden tähtien alla.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tulee kaiken maailman viestiä tänne. Välillä niin härskeäkin, ettei mitään kehtaa lukea ääneen. Mutta siis ei silleen rumalla tavalla, vaan semmosia vitsikkeitä. Semmosia on ihan ok lähetellä, mutta ei mitään muuta. Tämä on Westerinen yhtyeinen 3 hyvää vinkkiä. Onko sinulla 3 hyvää vinkkiä? Tänne saa tänään laittaa semmosiakin, jos tuntuu siltä.

0: krapulaisen sunnuntain tunnelma. Siis niin kuin hyvällä tavalla, mitä se voi nyt parhaimmillaan olla nyt.
1: Nimenomaan semmoinen ihana levollinen krapula. Mä voisin todellakin herätä tämän silleen tahdissa ja se olisi tosi onnellinen aamu.
2: Levylautakunnan vieraana laulaja, lauluntekijät Aliisa Syrjä ja Vilma Talvitie sekä Jemina.
3: Sanoja en kuunnellut, mutta ilmeisesti ihmissuhdedraama, not enough. Luulen, mitä tarkoittaa.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
4: Sitten olisi vuorossa Desirelessia. Voyage, voyage.

Mutta tuli tästä mieleen eräs tarina. Mitähän siitä nyt on? Rapiat toista vuosikymmentä, kun olin viemässä erästä lapsistani uimakouluun ja siinä sitten matkan varrella tuli piipahdettua isovanhempien luona. Ja siellä sitten isäni, tuo nasevia kaskuja veistelevä kaveri, niin totesi tämmöiselle 5-vuotiaalle nappulalle, että kun pöydällä sattui olemaan viinipullon korkki, että ai sä olet menossa uimakouluun, että no pistäis tuosta korkki peffaan, että et uppoa siellä. Ja sitten nauroimme siinä näin ja juttelimme vielä tovin ja sitten katsottiin kelloa, että no nyt alkaa olemaan aika ehkä lähteä jo sinne uimakouluun. Ja juuri kun siinä ryhdyimme tavaroita pistämään kasaan, niin joku sattui vilkaisemaan siihen pöydälle ja totesi, että ei ole muuten korkkia enää missään. Sitten kutsuttiin tämä 5-vuotias nappula paikalle, että hei, et tiedäksä missä se korkki on? Niin hän vähän verkkarin reunaa laski sen verran, että näki, että hän todella sinne pienien kannikoiden väliin oli sen viinipullon korkin laittanut. Sitten todettiin, että se oli vitsi, otetaanpa se pois ja lähdetään uimakouluun, eikä siinä mitään. Lapset on just tommosia, mutta mietin vaan sitä, että mitä hän siitä olisi seurannut, jos tämä lapsukainen olisi päätynyt sinne uimakouluun asti. Ja sitten siellä, kun olisivat yhdessä lähteneet pesulle, olisi huomattu, että hänellä on viinipullon korkki siellä pakaroiden välissä. Joo. No, ehkä siitä olisi päässyt sitten tekemisiin sosiaalihuollon kanssa. Kysytty sitten, että mitäs tämä tämmöinen. Ei kun ihan vaan toivottiin, että hän ei sinne veteen sillä lailla uppoaisi. No joo, Niilo, kauniita kahdestaan seuraavaksi.

joku toivoi tuossa aikaisemmin, että tulisipa vähän enemmän semmoisia rakkauslauluja erobiisien sijaan, niin siinäpä sitä nyt oli. Uutta musiikkia Niilolta, Kauniita kahdestaan. Ja jatketaan nyt sitten samalla linjalla, pistää vähän Bostonia soimaan, More Than a Feeling.

Tämä oli Boston More Than a Feeling. Jäde on laittanut viestiä, että äiti oli noin 1-vuotiaan lapsen kanssa uimahallissa. Totta kai sen jälkeen lasten altaaseen. Vähän ajan kuluttua vahtimestari tuli sanomaan, anteeksi rouva, mutta voisitteko laittaa uimapuvun päälle? Ja voin hyvin kuvitella, että näin on voinut sattua siinä hässäkässä, kun pienen lapsen kanssa uimahallissa. Tiedän myös erään ystäväni, joka oli uimahallissa, oli juuri suihkussa pikkulapsukaisensa kanssa, kun tämä pikkulapsukainen sitä oivasti pääsi vilistämään ja livistämään allas puolelle. Ja siinä sitten äiti joutui nanosekunnin ajan miettimään, että juostako alasti sinne allasosastolle vai elää toivossa, että joku siitä natiaisesta kopin sillä puolella ottaisi. Päätti juosta sinne. Onneksi ei pitkälle tarvinnut juosta, eikä kenelläkään sattunut olemaan kameraa mukana, ainakaan tiettävästi. Aina välillä on näitä tämmöisiä kerätty ihmisiltä väärin kuultuja biisien sanoituksia. Ja yksi on kyllä jäänyt tosi vahvasti mieleeni vuosien takaa. Se liittyy tähän kappaleeseen. En tiedä, onko muille jäänyt. Jos tulee joku mieleen, niin laittakaa viestiä ja katsotaan biisin jälkeen, että onko se sama.

niin, mitähän tuossa ihan viimeisessä fraasissa sanottiin? Se oli nimittäin se, mitä oli väärin kuultu silloin aikanaan ja minua hirveän paljon huvittaa aina, kun tämän kappaleen kuulen. Siinähän sanotaan, että mä oon sun Julia, eikö sä oot mun Romeo, mä oon sun Julia. Ensin, että en suudella saisi sun Julia, joo. Sä oot mun Romeo, mä oon sun Julia. Ja sitten tuli se, minkä joku kuuli näin, että tää kapu letittää sun punajuuria. Ja sehän on ihan hirveän looginen tohon noin. Ei suinkaan, että tää kapu letin kai suvun on tuuria. Kyllä minä ainakin aina siitä eteenpäin, kun tuon kuulin, olen laulunut siinä, että tää kapu letittää sun punajuuria. Miten punajuuria pystyy letittämään, se on tietysti ihan toinen asia. Ja onko siinä lupaa kysytty, että saanko anteeksi Romeo, saanko letittää punajuuresi? No, en tiedä. Nämä on vielä ratkaisematta. Ehkä joku päivä niihinkin saadaan vastaukset, kuinka punajuuret letitetään. Tämä on John Legend, All of Me.

0: soli John Legend. Oikealta nimeltään John Roger Stevens, mutta John Legend taiteilijanimeä käyttänyt 9 Grammy-palkinnon arvoinen artisti. All of Me oli tuo kappale.
1: Perjantai-ilta valot immeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.

Viivi, Herkkisten liiga oli tuo kappale. Joku pohti, että kai niitä punajuuren varsia voi letittää, niin onhan ne aika lyhyet. Siinähän on aika pienet naatit siinä punajuuressa, aika pikkuset semmoset lehdet. Mutta toki, jos on taitava ja on hirveä palo päästä letittämään punajuuria, niin kyllä siitä jonkun pikkuletin saa aikaiseksi ihan tosta vaan. Uimahallijuttuja on tullut tänne vaikka kuinka paljon. Äiti, eikö toi oli toi. Vuosikymmenen sitten Oulun Edenissä olin poikini kanssa. Kysyin monta kertaa, että onko pissaita. No ei. Hiukan ehdin kääntää pääni, niin poika pissasi uima-altaa sen. Hiukan hävetti, vaikka poika olikin silloin vain 3-vuotias, että ei pienen pojan pissan takia koko allasta tarvinnut tyhjentää. No ei tarvii, kun sehän on niin, että niin lapset kuin aikuisetkin. Ikävä kyllä, aika vapautuneesti sinne lorottelee. Lapsilta se nyt vielä jotensakin ymmärtää, kun ei vielä ole kaikki hommat niin hallussa, mutta aikuiset. Joskushan joihinkin uimaltaisiin oli laitettu semmoista väriainetta, joka reagoi virtsan kanssa silleen, että jos joku siellä lorottelee menemään, niin jää semmoinen komea purppurainen vana perää, mutta ehkä se oli liian groteski näky, kun joka toisella uimarilla vana perässä viipotti. No, tämä on Stevie Wonder Superstition. Voi niin se silti uida ihan huoletta.

Stevie Wonder, kovin on fankahtava fiilis tuossa Superstition-kappaleessa, joka juuri kuultiin. Uiminen. Lopetetaan se tämän tunnin päätteeksi, siitä puhuminen, mutta kuten Mikko Alatalokin on joskus laulanut, tänne on kommentoitu, että minä menen uimaan, kalat on veteen pissanneet. Ja sekin on ihan totta, että kyllähän se on aikamoinen liemi. Uipa sitä sitten järvessä tai uipa uima-altaassa, niin aina sinne joku on pikkusen lorotellut menemään. Ehkä me kuitenkin pärjäämme tämän asian kanssa. Vai onko niin, että nyt haaveet kaatuu? Juuri olin miettinyt, että tänään minä lähden uimaan, mutta kaiken tämän jälkeen taidankin käydä vaan suihkussa, jos sitäkään. Tämän jälkeen kello 5 uutiset.

0: Presidentti Alexander Stubb pyytää Elon Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat Starlink-yhteydet, jotta Ukraina voisi tehdä iskuja ballististen ohjusten laukaisualustoihin Venäjällä ja Venäjän miehittämillä alueilla. Stubb kertoo asiasta uutistoimisto Reutersin haastattelussa. Ukraina on hyödyntänyt sotatoimissa omalla alueellaan Muskin SpaceX-yrityksen Starlink-satelliittiverkkoyhteyksiä, mutta ne eivät ole käytössä Venäjän alueella. Ukrainalla on pulaa Patriot-ilmatorjuntaohjuksista, joilla pystyy torjumaan Venäjän ballistisia ohjuksia. Paavi Leo aloittaa tänään nelipäiväisen vierailunsa Ranskaan. Presidentti Emmanuel Macron ottaa paavin vastaan Élysée-palatsissa. Päivän ohjelmassa on myös muun muassa vierailu YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon päämajassa. Huomenna paavi pitää Pariisin Concorden aukiolla suuren ulkoilmamessun, johon on ilmoittautunut jo noin 600 000 osallistujaa. Suomen miesten lentopallomaajoukkue yrittää jälleen kukistaa yhden lajin suurmaista EM-kisoissa. Suomi kohtaa Milanon välierässä Ranskan, joka voitti olympiakultaa Tokiossa 21 ja Pariisin kotikisoissaan 24. Ranskan ja Suomen ottelu alkaa kello 22. Keskiviikkona Suomi pehmitti maailmanmestari Italian. Pilvisyys on runsasta ja paikoin sataa tai tihkua, maan keskivaiheilla ja idässä on poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee. Etelässä sataa monin paikoin. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 17 asteen välillä.
1: Aamu 5 Yle Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Radio Suomi.
1: Jenny Lehtinen täällä teidän kanssanne tuonne aamu 6 asti ja sen jälkeen päästetään Pirkkalainen ja Ylönen sitten ääneen. En tiedä, onko kukaan tässä kohtaa 5 aikaan varhaisaamussa vielä sitä mieltä, että kyllä, nyt on juuri oikea hetki pistää reivihousut jalkaan, reivikengät jalkaan, reivipaita päälle ja reivihanskat käteen ja lähteä Halo Helsingin tapaan

Se oli Halo Helsinki ja Riivi Luola oli tuo kappale nimeltänsä. Sitten päästetään ääneen vähäksi aikaa vanha kunnon The Cranberries. Tämähän on Ode to My Family-niminen kappale vuoden 1994 albumilta No Need to Argue. Samalta albumilta löytyy se ehkä The Cranberriesin kaikkein tunnetuin hittikipale Zombie. Mutta tämä Ode to My Family, oikein ihana kappale juuri tähän hetkeen. Oikein hyvää huomenta kaikille.

0: The Cranberries, Ode to My Family.
1: Cha-cha, salsa, bachata, rumba, calypso, argentinalainen tango, conga, samba, mambo. Ihanaa lattarimusiikkia kaikki. Ota siis rento asento ja lähde minun kanssa etelän auringon alle tutkailemaan, mitä kaikkea suomilattarit pitävät sisällään. Iskelmäradion lattarituokio luvassa sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen. Puikoissa Jenna, Jenita Bogeberg. Tervetuloa mukaan. Bienvenidos.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Sitten uutta J. Karjalaista tähän väliin. Tämä kappale on Ohikulkumatka.

Tämä oli J. Karjalainen ohikulkumatkalla tavallisia kummallisia ihmisiä ja siitä on muuten tehty tutkimus aikanaan, että pitääkö ihmiset itseään kummallisempana vai vähemmän kummallisena kuin muita ihmisiä. Niin lopputulema oli se, että lähtökohtaisesti ihmiset pitävät itseänsä vähän kummallisempana kuin muita. Että itsellä on ehkä, ajatellaan, että itsellä on enemmän jotenkin outoja tapoja ja mieltymyksiä ja ajatuksia kuin muilla. Mistä voidaan sitten todennäköisesti päätyä siihen lopputulemaan, että ehkä me ollaan kaikki yhtä kummallisia. Toiset näkyvämmin ja toiset sitten vähemmän näkyvästi. Mutta hei, tieto ei aina lisää tuskaa, vaan välillä se tuottaa ihan mielettömän suurta mielihyvää. Välillä jotkut osaa kysyä semmoisia kysymyksiä, mitä ei itselle tulisi mielenkään kysyä, ja silti kun kuulee vastauksen niihin kysymyksiin, niin päätyy kokemaan suunnatonta mielihyvää. Eilen oli kysymys- vai vastausohjelma alkuillassa vuorossa ja siellä tuli niin hyviä kysymyksiä ja niin loistavia vastauksia, että suosittelen jokaista menemään kuuntelemaan kyseinen ohjelma tuolta Yle Areenasta. Esimerkiksi siellä kysyttiin siitä, että kun aikanaan, tai että miten voi olla, että suomalaisilla hautuu mailla lähtökohtaisesti. Sankarihaudat on aina hautausmaiden parhailla paikoilla, että oliko niillä paikoilla jo aiemmin haudattuna ihmisiä ennen kuin niihin tuli sitten sankarihaudat. Ja tähän saatiin aivan loistava ja asiantunteva vastaus. En kerro mikä se on, koska haluan, että jos kiinnostaa, niin menette itse kuuntelemaan tuon vastauksen. Se on paljon paremmin annettu siellä ohjelmassa kuin mitä se olisi tässä nyt minun suustani tultuaan. Mutta yksi, mikä on mahtava kysymysten paikka, on Helsingin Sanomien lasten tiedekysymykset. Tällä kertaa useampi kysymys ja kaikissa tuli uutta tietoa tämmöiselle aivan aikuisellekin ihmiselle. Ensimmäinen kysymys kuuluu, että jos Amerikassa kaikki on isompaa, koskeeko se myös ämpäreitä? Niin koskeeko? No kyllä koskee, koska siis Yhdysvalloissa ämpäriin voi mahtua 5 gallonaa, eli lähes 19 litraa, mikä on siis melkein tuplaten se, mitä Suomessa. Toki uskon, että Yhdysvalloistakin pienempiäkin ämpäreitä löytyy, mutta tavallisin ämpäri on se 5 gallonan, eli melkein 19 litran ämpäri. Suomessa taas se on se 10 litraa. Tiesittekö muuten myös sitä, että Yhdysvaltain gallona on pienempi kuin brittiläinen gallona. Että jos menet tilaamaan Britanniassa gallonan jotain, niin saat enemmän kuin Amerikassa tuon gallonan kohdalla. Ja mikä se gallona sitten oikeasti on? No se on semmoinen melkein 4 litraa. No joka tapauksessa. Sitten täällä oli kysytty myöskin, että missä ihmisessä on eniten verta? No en tiennyt, en ollut koskaan tullut ajatelleeksikaan, että veri jollain lailla varastoituisi johonkin paikkaan, mutta näin on. Ihmisessä veri varastoituu maksaan. Siellä on keskimäärin 10%, eli 10% koko verimäärästä. Sen takia se onkin sillä lailla, että kun elokuvissa joku tuikkasee tuohon maksan kohdalle, niin hirveä pulppuaminen alkaa juuri sen takia, että sieltä maksasta se veri sitten ulos purkautuu. Aikuisessa ihmisessä on keskimäärin 5 litraa verta, näinhän meidät on opetettu. Mutta tiesittekö, että 7-vuotiaalla tytöllä verta on noin 2 litraa? Tämä on kerrottu sen takia, koska kysyjä on ollut 7-vuotias tyttö. Mutta sitten fakta, joka totaalisesti räjäytti meikäläisen pään, että kestävyysurheilevalla aikuisella verta voi olla jopa 10 litraa. Ja siis ilmeisesti elimistössä eikä sillä tavalla, että on pussissa mukana, että voi vähän kierrättää, että saapi lisää happea kulkemaan. Aikamoista. Myöskään sitä en ollut tiennyt, että sateenkaari ei ole vain kaari, vaan oikeasti sateenkaari on ympyrä. Mutta me nähdään siitä vaan se kaari, koska maapallo peittää sitä puolet. Mutta lentokoneesta voi kuulemma nähdä tämmöisen kokonaisen sateenkaariympyrän. Onko se sitten vaan sateen ympyrä siinä kohtaa? Oletko joskus nähnyt lentokoneesta sateenkaariympyrän? Minä en ole, mutta rupeanpa tästä eteenpäin tähyilemään aivan uusin silmin sateiselle taivaalle, kun aurinkokin paistaa, jos lentokoneeseen silloin satuu. En tahdo sinua enää. Tämä on Leaving the Leavings.

0: Levy and the Leavings, En tahdo sinua enää.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Sitten päästään Eerin ääneen. Tämä kappale on Elämä laina.

Carrierin on elämä laina. Tämä on muuten hauska, kun välillä lähtee googlettelemaan, että no katsotaanpa, että mitä vaikka Erinistä on sanottu viime aikoina. Ja sitten nykyään tämmöinen hakukone usein antaa tämmöisen, ihmiset kysyvät myös. Niin täällä ensimmäisenä on, että mikä on Erin? Mikä? No Erin on naisen etunimi. Se on englantilaistettu muoto harvinaisesta irlantilaisesta nimestä Erin. En tiedä sanotaanko se noin, mutta kirjoitetaan Eirean, joka on irlannin omakielisen nimen genetiivimuoto. No mutta Erin, joka tapauksessa, tässä tapauksessa hän on suomalainen artisti ja upea nainen noin ylipäätänsä. Viime päivinä on uutisoitu esihistoriallisista löydöistä. Hämeenlinnassa mökkeilijät löysi kallion seinästä kuvan, joka on maalattu lähes 2000 vuotta sitten, ja sen on käynyt Kanta-Hämeen alueellinen vastuumuseo tarkastamassa, että kyllä, sinne on kyllä joku mennyt seinään piirtämään kallion seinämään hirven kuvan. Onneksi tuohon aikaan ei ollut stop-töhryt partioita liikenteessä ja käynyt poistamassa sitä, koska ei olisi löytynyt tuommoista piirrosta tänä päivänä muutoin. Tiedän erään tuttavan vanhan kollegan, joka joskus kertoi, että heillä kun on ollut tämmöinen perheen mökki Saimaalla ja vähän syrjäisemmässä saaressa, ja siellä sitten kun lapsenakin oli veljensä kanssa soudellut, niin olivat moneen otteeseen ihmetelleet, että miten jotkut lapset on päässyt kiipeämään tuonne kohtaa kalliolle piirtämään, kun aivan pystysuoran kallion siellä aika korkealla, pari metriä ainakin vedenpinnan yläpuolella oli jänniä piirustuksia. No sitten myöhemmin, kun joku vähän asiaa tuntevampi oli ne sieltä bongannut, niin sieltäkin oli löytynyt sitten tämmöisiä esihistoriallisia kalliomaalauksia, jotka nämä lapsukaiset olivat jo kauan aikaisemmin sieltä bonganneet, mutta eivät olleet ymmärtäneet, mitä katselivat. Se tietysti, että ne oli niin oudossa paikassa, johtui siitä, että vesi oli tuolloin ollut merkittävästi ylempänä, kun niitä oli sinne maalailtu. Tai jotenkin päin. No joo, joka tapauksessa ne oli semmoisessa paikassa, mihin sillä hetkellä ei oikein ollut järkevästi pääsyä. Mutta joo, on löydetty asioita myöskin tuolla Yhdysvalloissa. Eikä ole kysymys pelkästään maalauksista, vaan siellä on löytynyt muinaisia jalanjälkiä. Eikä vaan niin kuin noin 2000 vuoden päästä tai takaa, vaan 66,5 miljoonan vuoden takaa. Et jos nyt puhutaan, että Yhdysvalloissa kaikki on isompaa, niin kyllä ne on nämä esihistorialliset löydötkin sellaisia. Siellä nimittäin on tämmöinen lukion tiedeopettaja Kent, jolla on suomalaiset aina hassu sukunimi, nimittäin hänen sukunimensä on Hups. Todennut, että Hups, mikäs tuossa oikein on? Se on ollut Hell Creek -muodostuma, joka koostuu tämmöisestä fossiileja runsaasti

merkittävistä sedimenttikivikerroksista Yhdysvaltojen länsiosasta löytyy tämä paikka. Ja siellä katselin, että mitäs tuommoiset isot mötkäleet aika säännönmukaisesti toistuen tuossa maassa oikein on. Sisälsivät selkeitä kolmihaarasia painaumia vielä ja Kent katsoi, että hupsentä, ei voi olla, voiko olla, ei voi olla, voiko olla, on ne. Nimittäin sieltä löytyi ensimmäiset Tyrannosaurus Rexin jalanjäljet. Ja näitä sitten ruvettiin totta kai tutkailemaan ja mittailemaan. Jalanjäljet oli noin 90 senttimetriä pitkiä ja 60-80 senttimetriä leveitä. Että aikamoinen kalossi olisi pitänyt Tyrannosaurus Rexillä olla, jos kenkiä olisi halunnut hän käyttää eläissään. Tämä on sillä lailla merkittävä löytö, että esimerkiksi sitä, että kuinka vetävä askel on ollut Tyrannosaurus Rexillä, sitä pystytään päättelemään tästä askel välistä ja on se aika moista varmasti tajuta jossain kohtaa, että herranen aika, juuri tällä samalla paikalla, tässä kohtaa, on aikanaan lampsinut menemään tuo kolmivarpainen iso pötkäle, kötkäle, lihaa syövä dinosaurus. Jos muistetaan, että miltä se vaikutti silloin, kun ensimmäisen kerran nähtiin esimerkiksi Jurassic Park-elokuva, niin kyllähän se on aika kunnioitusta herättävä peto ollut tuo Tyrannosaurus Rex.

0: Viisi kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
1: UT3, Länsi 2 melkein pilvistä yli 20. Nyham 2, Luode 2 heikkoa lumisadetta 4-10.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Kaija K. ja Mun sydän. Sitten se olisi Fergal Sharkin A Good Heart, joka ilmeisesti ei ollenkaan niin särkynyt kuin tuo Kaija K. sydän. Siitä lauletaan seuraavaksi ja kello on 5.41. Kohti merisää tietoja mennään kovaa vauhtia.

Tämä oli Fergal Sharkey, A Good Heart. Nyt on sen verran kello, että kuunnellaan vielä Ania. Tämä kappale on syttynyt sammumaan ja tämän jälkeen vuorossa sitten säätietoja merenkulkijoille.

se oli Ania syttynyt sammumaan. Kello on 5.50 vuorossa säätiedotus meren kulkijoille. Alkuun varoitukset merialueille. Kovan tuulen varoitus, Suomenlahden itäosa, idän ja kaakon välistä tuulta 16 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Saimaan eteläosa, idän ja kaakon välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahden itäosassa, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä ja Selkämeren eteläosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Toistan vielä varoitukset. Kovan tuulen varoitus, Suomenlahden itäosa, idän ja kaakon välistä tuulta 16 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Saimaan eteläosa, idän ja kaakon välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Suomenlahden itäosassa, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä ja Selkämeren eteläosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Virossa oleva matalapaine liikkuu luoteeseen kohti Lounais-Suomea. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, kaakkoistuulta 10-15 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä etelän ja kaakon välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää luoteen puolesta tuulta, aluksi 10-15 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen 7-12 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 12-15 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen puolesta tuulta, aluksi 10-14 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen 2-6 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 11-15 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen idän puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä etelän puolesta tuulta, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää koillistuulta, tuulta, aluksi 10-15 metriä sekunnissa, illalla 2-5 metriä sekunnissa. Iltayöllä voimistuvaa kaakkoistuulta, aamuyöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, heikkenevää koillistuulta, aluksi 9-14 metriä sekunnissa, iltapäivällä 2-5 metriä sekunnissa. Illasta alkaen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, aamuyöllä 6-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, kaakkoistuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta on kerätty tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila oli 14 astetta, tuuli idästä 16 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 47 kilometriä. Harmaja 13, koillinen 9, heikkoa vesisadetta 4. Uttö 12, Pohjois-Luode 11, vesisadetta 3. Nyholm 13, Pohjois-Luode 12, puolipilvistä 20. Isokari 12, pohjoinen 13, vesisadetta 3. Selgrund 11, tuulitiedot puuttuvat, pilvistä 50. Valassaaret 12, pohjoinen 10. Tankkar 12, pohjoinen 13, pilvistä 34. Ja Nahkiaisessa lämpötila 11 astetta, tuuli pohjoiskoillisesta 12 metriä sekunnissa.
Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi 0 senttimetriä. Oulu ja Raahe plus 6, Pietarsaari plus 13, Vaasa plus 8, Kaskinen plus 7, Mäntyluoto plus 11, Rauma plus 15, Turku plus 21, Föglö plus 25, Hanko plus 33, Helsinki plus 35, Porvoo plus 37 ja Hamina plus 36 senttimetriä. Sitten se olisi Rick Jamesin vuoro. Tämä on Super Freak.

Tämä oli Rick James, Super Freak, ja moni varmasti heristi korviansa, että hetkinen, kylläpä on tutun kuulonen bassoriffi tuossa. No tuohan oli vuodelta 1981 tuo Rick Jamesin kappale, ja hän oli mukana kirjoittamassa sitten vuonna 1990 julkaistua ehkä vuosikymmenensä yhtä tunnetuimmista kappaleista, joka on siis MC Hammerin You Can't Touch This, jossa tuo sama bassoriffi siellä mukavasti pompsutteli. Jenny Lehtisen osalta alkaa olemaan varhaisaamu tässä. Pirkkalainen ja Ylönen seuraavaksi tulevat tänne studioon. Sitä ennen kuitenkin kuunnellaan vielä 6:00 Yle Uutisia.

0: Tässä Yle Uutiset kello 6 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on pitänyt pitkän puolustuspuheen YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa. Kun Netanyahu asteli puhujapönttöön, suuri joukko yleisöä asteli ulos salista. Suomalaisvirkamies pysyy kuitenkin salissa. Netanyahu kehui uhmakkaassa puheessaan Israelin sotilaita, jotka ovat taistelleet usealla rintamalla, esimerkiksi Irania, Hizbollahia ja Syyriaa vastaan. Hän pitää syytöksiä kansanmurhasta Gazassa kaikkien aikojen valheena.
1: What genocidal regime enables the distribution of 2 million tons of food into Gaza? That's a ton for every person. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century.
0: Toimittaisiko kansanmurha ja hallitus ruokaa tonneittain Gazaan, Netanyahu kysyi. Useat ihmisoikeusjärjestöt ja YK:n riippumaton komissio ovat kuitenkin todenneet, että Israel syyllistyy kansanmurhaan Gazassa. Palestinalaisten presidentti Mahmoud Abbas sanoi omassa ennalta nauhoitetussa puheessaan, että Israelin politiikka on uhka palestinalaisten olemassaololle. Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoo, että Ranska lähettää sotilaallista tukea Saudi-Arabian Yanbun satamakaupungin suojelemiseksi. Ranskalaisten televisiokanavien haastattelussa Macron sanoi, että Ranska lähettää sotilaita tutkia ja puolustusjärjestelmiä Punaisella merellä sijaitsevan rannikkokaupungin suojaksi. Yanbusta on tullut keskeinen reitti Saudi-Arabian öljyn kuljetuksille sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen sota Irania vastaan johti Hormuzinsalmen laivaliikenteen ehtymiseen. Viime aikoina Iranin tukemat Jemenin huthit ovat uhanneet öljyn kuljetuksia Punaisella merellä. Kiinan presidentti Xi Jinping kehottaa Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpia harkitsevuuteen Taiwanin itsenäisyyden suhteen. Asiasta uutisoi Kiinan valtiollinen uutistoimisto Xinhua. Yhdysvaltain sotilaallinen tuki Taiwanille on hiertänyt Kiinan ja Yhdysvaltain suhteita. Kiinan presidentti puolisoineen on parhaillaan valtiovierailulla Yhdysvalloissa. Valkoisessa talossa käytyjen keskustelujen jälkeen illallisella Trump ja Xi kehuivat maiden välisiä suhteita.
2: We represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better.
0: Trumpin mukaan maiden yhteiskuntajärjestelmät eroavat toisistaan, mutta kansojen väliset siteet kestävät. Presidentti Alexander Stubb pyytää Elon Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat Starlink-yhteydet, jotta Ukraina voisi tehdä iskuja ballististen ohjusten laukaisualustoihin Venäjällä ja Venäjän miehittämillä alueilla. Stubb kertoi vetoomuksestaan uutistoimisto Reutersin haastattelussa New Yorkissa. Starlink on Muskin SpaceX-yhtiön satelliittijärjestelmä, joka on Ukrainalle tärkeä puolustussodassa Venäjää vastaan. Starlink-yhteydet eivät kuitenkaan ole Ukrainan käytössä Venäjän alueella. Täällä kotimaassa Ähtäri menetti epäonnisessa Panda-hankkeessaan 15 miljoonaa euroa kaupunkilaisten rahoja. Edelleenkään ei ole täysin selvää, mihin perustui usko investoinnin kannattavuuteen. Pandoihin liittyvät laskelmat pidettiin aikoinaan salaisina ja nyt laskelmat ovat kadonneet. Avoimuuden puute nousee yhdeksi selitykseksi, kun MOT:n ja Ylen aluetoimitusten uusi podcast-sarja tutkii virkarikosten taustoja kunnissa. Elina Niemistö jatkaa.
3: Me lähdettiin etsimään täältä Ähtärin kaupungin talolta laskelmia siitä, että millä perusteella tuo valtava miljoonien eurojen pandapäätös aikoinaan tehtiin.
4: Nykyinen kaupunginjohtaja Perttu Sonninen auttaa etsinnöissä.
3: Löytyykö niitä täältä?
5: No, meillä ei kaupungin arkistossa sitä asiakirjaa ole arkistoituna.
3: Mistä se mahtaa johtua?
5: Jos sitä on iltakoulussa silloin esitelty, niin sitä ei välttämättä ole toimitettu kaupungille ollenkaan, että se on ollut yhtiöasiakirja. Ja toki yhtiöllä varmasti ollut silloin sopimusperusteisia intressejä siihen salassapitoon.
4: MOT ja Ylen aluetoimitukset pyysivät laskelmia myös ministeriöstä ja eläinpuiston konkurssipesältä tuloksetta. Ne tuntuvat kadonneen. Aikoinaan ne olivat liikesalaisuuksia ja myös kiinalaisten kanssa tehtiin vaitiolosopimukset. Myöhemmin on selvinnyt, että muukin pandoihin liittyvä käsiteltiin pienessä piirissä. Kaupunki takasi esimerkiksi salassa lainoja, joiden laillisuus arvioidaan pian käräjillä.
0: MOT:n ja aluetoimitusten minisarja Paikallinen skandaali on kuunneltavissa Yle Areenassa. Sää jatkuu sateisena etenkin etelässä. Sateet painottuvat Uudellemaalle. Idässä ja pohjoisessa on sen sijaan enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila on 12-18 astetta, Lapissa on 8-14 astetta.
6: Ja miten hienosti asiat ovatkaan, kun Yle Uutisista tänä aamuna huolehtii Jan Fredriksson.
7: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
6: Perjantai. Se tarkoittaa sitä, että 12 tunnin kuluttua tällä kanavalla kysytään aika monta kertaa, että saako lähettää terveisiä.
8: Ja haluatko lähettää terveisiä?
6: Niin. No mutta saanko lähettää terveisiä?
8: Saa lähettää terveisiä.
6: Haluaisin lähettää terveisiä Pasille, joka toi minut tänä aamuna töihin. Oli oikein mukava juttu tuokio. Hyvää työpäivää Pasille.
8: No niin, siinä meni terveiset Pasille. Ja sitten lähdetäänkin toivemusiikin pari. Tämä on siis tilanne 12 tunnin kuluttua, kun puhelinlangat laulaa Radio Suomessa. Mutta tämä on Radio Suomen aamu ja Pasille lähti Sannalta terveiset.
6: Ja hyvää huomenta kaikille tasapuolisesti.

0: Tämä perjantai on jo syyskuun 25. päivä, eli ensi viikolla me voidaan todeta, että mihin ihmeeseen se syyskuu taas hurahti.
1: Niin, sinne se taas meni, mutta lokakuu on taas sitten omanlaisessa. Siellä alkaa jo ihan varmasti reilusti ainakin loppupuolella pakastaa. Osa Suomesta voi saada jo ensilumensakin ja saakin aika suurella todennäköisyydellä. Eli jälleen kerran tämä olento, jota vuodeksi kutsumme, loikkii eteenpäin ja vuoden ajoiksi.
0: Lokakuulla on sellainen tosi synkeä maine. Mä selasin tuossa, kun puhelin vaihtui, niin vanhoja valokuvia pitkältä monen vuoden ajalta. Ja huomasin, että ehdottomasti niin kuin hienoimmat ja tunnelmallisimmat syyskuvat on usein otettu lokakuussa. Et se on mun mielestä kyllä

0: mainettaan parempi kuukausi.
1: Monesti sattuu Etelä-Suomessa se kaikkein värikkäin ruskan aika sattuu siihen aikaan ja sitten alkaa olla niitä oikeasti kuulaita pakkasaamuja ja muita, niin kyllä sitä ainakin hienoja kuvia saa. Mm. Ja sitten tietenkin se teemuki, täysi sienikori, kaikki nämä, mitkä liittyy tähän syksyn kuvastoon.
0: Ai että, kynttilä tulille ja mukillinen, hyvä, sellainen iso mukillinen, hyvää, laadukasta English breakfast teetä. Sitten siihen pikkutippa hunajaa ja mä laitan myöskin lorauksen jotain valkaisuainetta. Villasukat jalkaan.
1: Valkaisuainetta?
0: Niin.
1: Siis semmoista pyykin.
0: Kahvin ja teen valkaisuainetta, eli jotakin maitojuomaa.
1: Niin joo. Nyt mulla meni tää viittaus ohi. Mulla on joskus tehnyt mieli kysyä teenjuojilta, että voiko teemuki olla liian iso?
0: Ei.
1: Niin, no mä kans tulin siihen tulokseen, kun yksi työkaveri entisessä työpaikassa, niin hänellä oli valehtelematta 1,5 litran teemuki. Sinne meni niin kuin pannu poikineen sitä teetä ja sitten hän lipitteli sitä pitkin aamua siinä.
0: Mutta se on hirveän kätevä. Siinä samassa saavissa voi sitten vaikka esimerkiksi, jos tulee kovettumia varpaisiin, niin liotella varpaat pehmeiksi.
1: Niin jo, kyllä. Naapuritkaan ei tarvitse teekuppia, kun hänellä on niin iso.
0: Nyt täräytettiin viimeisetkin unihiekat silmistä ja vaikut korvista, kun laitettiin soimaan Zen Cafen kappale aamuisin. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.

0: Voi miten paljon ystäviä lokakuulla onkaan. Mä jotenkin ajattelin, että se on ihmisten mielessä sellainen alkavan synkeän vuoden ajan lippulaiva, mutta höpsis pöpsis, hirveän monta viestiä tulee, että oi lokakuu on aivan ihana.
1: Niin, ehkä se marraskuu on jotenkin perinnyt sitten semmoisen kaikkein synkeimmän kuukauden
0: musta marraskuu. Niin,
1: ja marrashan tarkoittaa siis kuolemaa.
0: Ai miten ihana nimi kuukaudella.
1: Mutta se kai nyt viittaa lähinnä luontoon, ei nyt ehkä sillä lailla ihmisiin. Mutta että se kiitos. On sellainen, jos sanotaan, että ikuinen marraskuu, niin se on jotenkin huono asia. Mutta kyllä marraskuustakin hyviä asioita varmasti löytyy. Kunhan sinne asti nyt ensin päästään. Yritetään tämä loppusyyskuu ja ensi viikolla koittava elokuu ihan rauhassa.
0: Marraskuu on sitä aikaa, kun tori laitaan kasvaa mandoliinipuu.
1: No se pääsee. Sitä se on laulunkin voisi joku tehdä.
0: Hei, meillä on tässä Radio Suomen aamussa ollut silloin tällöin tapana onnitella päivän sankareita. Ja mä luulen, että tämä perjantai olisi ihan hyvä päivä onnitteluille, varsinkin kun kerrotaan, että ketä tänään onnitellaan. Kejo-Erik Roosberg. Hänellä on tänään syntymäpäivä.
1: Tunnetaan ehkä paremmin Kekeen nimellä. Eli Keke Roosbergin syntymäpäivä tänään 78 vuotta kerrotaan iäksi.
0: Joo.
1: En tiedä kyllä, mistä tämä tieto nyt tuli, koska jossain tiedossa että hänen syntymäpäivänsä olisi 6. päivä joulukuuta, mutta tänään on siis ensimmäinen, tänään on vuosipäivä siitä, kun hän voitti maailmanmestaruuden.
0: Aa, maullahan meni siis tää aivan päin hittoja no, tää.
1: Ei sentään samana päivänä voittanut mestaruutta ja syntymäpäiviä. 82 tänä vuonna siis Keke voitti ensimmäisenä pohjoismaalaisena.
0: Eli tää oli se päivä, kun se ensimmäinen maailmanmestaruus varmistui.
1: No näin juuri, näin pääsi
0: vedänpä
1: käymään.
0: Vedänpä maton omien jalkojeni alta nyt ja menen pöydän alle häpeämään.
1: Suomalaisromanttisesti Keke on syntynyt 6. päivä joulukuuta, eli itsenä. Päivänä, mikä tietenkin sopii tällaiselle ensimmäiselle suomalaiselle F1-maailmanmestarille. Mutta kyllä, ihan ehdottomasti tuo 70-80-luvun taitteen ja oikeastaan koko 80-luvun suuri suomalainen ja kansainvälinen tähti, moottoriurheilutähti Kekenin. 82 vuonna se tuli se ensimmäinen, eli 44 vuotta sitten.
0: Joo, silloin kausi päättyi syyskuussa. Keijo Roosbergin maailmanmestaruuteen. Muistaksä sen?
1: No en mä kyllä muista. Mä olin syntynyt vuotta aikaisemmin, mutta muistan ne elämäni ensimmäiset vuodet, koska asuin Oulun Tuirassa, jossa myöskin Keke Roosberg on viettänyt kouluaikansa ja käynyt muun muassa Tuiran kansakoulun. Asunut Toivoniemen taloissa siinä, niin siellä vielä puhuttiin siitä, että silloin kun Keke sitä ja tätä. En mä väitä, että ihmiset muisti häntä, mutta kyllä tiedettiin, että missä hän oli kouluvuotensa viettänyt.
0: No ihan varmasti.
1: Melkein naapurin poika, siis käytännössä muistan.
0: Mä muistan jotenkin elävästi, että ollaan oltu maalla, siis mummolassa, radio on ollut auki ja sieltä on tullut urheiluradio. Ja siellä on kerrottu, että Keke Roosberg on voittanut maailmanmestaruuden.
1: Mä en ole varma siihen aikaan, näkyykö Suomessa televisiossa välttämättä F1-kisat. Ei ainakaan kaikkia varmaan näytetty. Ehkä jotain koosteita saattoi tulla, mutta kun on nähnyt niitä vanhoja filmejä noista 80-luvun formulakisoista, niin on niissä semmoista tiettyä eleganssia kyllä.
0: On. Ja Roosbergillähän oli tosi aggressiivinen ajotyyli. Hän tykkäsi luisuttaa autoa vähän niin kuin sladissa ja ajoi reunakivitysten yli. Ja oli semmoinen hyvin niin kuin tunnistettava ajotyyli kyllä.
1: Niin ja siihen aikaan mä väitän, että kyllä moottoriurheilija niin kuin näytti myös moottoriurheilijoilta.
0: Miltä moottoriurheilijat näyttää?
1: No tuuheat viikset, lainehtivat hiukset. Toki nyt kaikki yleisurheilijatkin näyttää samalta. Yleisurheilijat näyttää nyt siltä, miltä 80-luvulla näytti formulakuskit.
0: Tuuheat viikset ja laineilevat hiukset.
1: Siinä mielessä hienoa, että tietenkin pojasta on myöskin polvi pysynyt, jos ei parempana, niin ainakin hyvänä, sillä Nico Roosbergkin myöskin sitten aikoinaan formulakisoja kiersi ja kyllä sieltäkin maailmanmestaruus hänelle tuli. Eli kahdessa polvessa on jo Roosbergin perheessä
0: siinä voi pittyjä. Siinä voi sanoa, että siinä on kyllä niin kuin verenperintönä siirtynyt tuo ratin kääntötaito.
1: Siinä voi sanoa myös niin, että tämä me osataan. Tämä meidän perheessä on niin kuin hallussa, että eiköhän ruveta tekemään jotain muuta. Tämä on pelattu läpi.
0: Kello on 16 minuuttia yli aamukuuden. Hyvää huomenta.

0: tänään oli Adele ja Rolling in the Deep. Meille on tässä viime viikkoina maalattu kovin synkeää kuvaa siitä, kuinka tekoäly tulee ja murskaa meidät. Meidän ei onneksi tarvitse tätä lähetystä tehdessä turvautua tekoälyyn, kun meillä on parviäly, eli Radio Suomen kuuntelijat. Jos joku asia menee väärin tai muistamme jonkun asian toisin, niin kuin se oikeasti on mennyt.
1: Niin meillä on valemuisto.
0: Meillä on valemuisto ja meillä on valemuisti, mutta korjaus tulee välittömästi. Kyllä silloin, kun Keke Roosberg tuon maailmanmestaruutensa voitti vuonna 1982 tällä päivämäärällä, niin kyllä ne kisat näkyy telkkaristakin.
1: Se on hyvä tieto se. Ja jotenkin tuntuu, että ennen vanhaa näkyy paljon enemmän urheilua. Nykyään niistä oikeuksista joutuu maksamaan niin paljon, että ne on häipynyt noiden paksukanavien ja kanavanippujen ja pakettien taakse.
0: Niin, silloin se oli ainakin kaikkien saatavilla tasapuolisesti.
1: Ei ollut paljon vaihtoehtoja.
0: Nimenomaan. Tässä vaiheessa aamua on hyvä toivottaa kaikille kansalle hyvää vauvanpäivää. Sitä nimittäin vietetään tänään.
1: Hienoa, että yhteiskuntamme pienimmilläkin on oma merkkipäivänsä.
0: Ehdottomasti. Vauvanpäivä. Tämä tapahtuma täyttää tänä vuonna jo 10 vuotta ja tämän juhlavuoden teemana on vauvat ja taide.
1: Mä tiedän, että vauvoillekin on järjestetty tämmöistä, mä en tiedä sanotaanko sitä värikylvyksi vai väriterapiaksi vai mikä, että ne vauvat pääsee siis tämmöiselle isolle jollekin paperille tekemään taidetta, siis lähinnä sotkemaan värejä.
0: Ai että, mikään ei ole ihana, kun anna taaperolle purkki sormivärejä, niin taidetta tulee ihan sellaisiinkin paikkoihin, mihin sitä ei välttämättä tarvittaisi.
1: Ja myös tästä taaperosta itsestään saattaa tulla taidetta, jopa niin, että kasvot ovat hyvin vahvasti tämän värin peitossa. Eräs tuttavani kerran tuurasi lapsen äitiä tämmöisessä taidekylpyhommassa ja meni sitten miehenä sinne, vei vauvan ja muiden samanikäisten kanssa lapsi siinä telmi niissä väreissä ja muissa. Ja sitten hetkeksi aikaa keskusteli siinä jonkun äidin kanssa ja tuli poisähdöaika ja nappasi väärän vauvan vahingossa sitten siitä. Niin. Ei nyt päässyt mihinkään ulos asti, huomasi tietenkin heti nostamisen jälkeen, mutta kun ne oli siinä maalissa kaikki vauvat, niin kaikki näytti niin samanlaisilta, niin isä ei enää toista kertaa lähtenyt siihen. Mutta hänestäkin kasvoi sitten ihan yhteiskuntakelpoinen ihminen ja ei siinä lapsessakaan mitään vikaa ollut.
0: Viime vuonna Suomessa syntyi kaiken kaikkiaan 45 832 vauvaa.
1: Tiedämme, että syntyvyysluvut ovat olleet laskevalla käyrällä tässä viime vuosien ja vuosikymmentenkin aikana, mutta tässä hiljattain saatiin hyviä uutisia siitä, että ainakin nyt alkuvuoden lukujen perusteella niin äitiysavustusta on haettu enemmän, enenevissä määrin, siis lukumääräisesti enemmän kuin aikaisempina vuosina samaan aikaan.
0: Joo, tästä joku jompikumpi iltapäivälehti silloin uutisoi kysymällä, että tuleeko Suomeen loppuvuodesta vauvarysäys? Tämä kysymys perustui siihen, että Kela on ilmoittanut, että on tavallista enemmän haettu tälle loppuvuodelle äitiysavustusta, eli silloin puhutaan yleensä tästä äitiyspakkauksesta, niin niitä hakemuksia on tullut sen verran, että jonkinlaista vauvarysäystä tosiaan tälle loppuvuodelle uskalletaan ehkä ennustaa. Mä löysin sellaisen tilaston tilastokeskuksen sivulta, että tammi-elokuun aikana tänä vuonna noita vauvoja on syntynyt Suomessa 32 303. Ja nyt jos tulee joku rysäys, niin toi viime vuoden melkein 46 000, niin se menee kyllä rikki.
1: Se on minusta iloinen uutinen se.
0: Se on erittäin hyvä uutinen tähän vauvanpäivään.
1: Sen tietää, että jokainen ihminen ensimmäistä kertaa, kun lapsen saa, niin voi olla aika yhtä suurta kysymysmerkkiä. No siinä tietenkin meillä on neuvolajärjestelmät, meillä on edelliset sukupolvet, jotka mielellään neuvoa, mutta on meillä myös onneksi internet. Tässä kun hakukoneeseen esittää kysymyksiä, että mitä vauva, niin tämä nyt ehdottaa, että mitä muun muassa on kysytty. Mitä vauva tarvitsee?
0: No hän tarvitsee rajoja, tai no vauva ei tarvitse vielä rajojakaan, vauva tarvitsee vaan loputtomasti rakkautta ja läheisyyttä.
1: Mitä vauvalle päälle 20 astetta? Mitä vauvalle lahjaksi? Mitä vauvalle päälle yöksi? Mitä vauvalle päälle vaunuihin 20 astetta? Eli tämä pukeutumisasia on selvästi tuoreille vanhemmille saattaa olla joskus kysymysmerkki.
0: Se oli tosi iso asia. Muistan silloin, kun oma jälkikasvu syntyi ja tulin sitten kotiin. Mulla oli siis muutto kesken. Mä olisin joutunut sen vauvan kanssa muuttolaatikoiden keskelle. Menin sitten tietenkin äidin hoiviin. Tultiin sairaalasta, panin nyytin sinne äitin sängylle pötköttämään ja äiti oli sitten tehnyt ruokaa. Ja sitten mä istun siinä keittiön pöydän ääressä ja ne tarjolla olleet kalapuikot kelluu mun kyynelissä, kun mä itken äitille. Että enhän mä ikinä, miten mä saan pysymään ton hengissä. Mä en ikinä osaa pitää siitä huolta. Mistä mä tiedän, mitä se tarvii milloinkin? Mistä mä tiedän, miksi se itkee? Sitten tulee äidin rauhoittava käsi tähän olkapäälle ja sanoo, että kuule, kyllä sä tiedät, kun sä oot sen äiti.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
0: Ja vastoin kaikkia odotuksia, niin ihan hyvä yhteiskuntakelpoinen kansalainen. Myös hänestä on kasvanut.
1: Näin on, eikä äidissäkään ole mitään vikaa.
3: Jos et olisi siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olisi siinä,

0: happoradioja, jos et olisi siinä.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

0: Jumala-niminen nimisen kappaleensa meille lauloi artisti nimeltä F ja kello on nyt 3 minuuttia eli 6:30. Okei, hyvää perjantai-huomenta Radio Suomen aamusta. Tässä vaiheessa aamua tämän ohjelman virallinen Paavi ja Pandat-osio.
1: No aloitammeko sitten Paavista, kun se ensin tuossa mainittiin. Viikonlopun aikana Paavi Leo lähtee vierailulle Ranskaan ja huomenna Paavi johtaa suuren ulkoilmamessun Pariisin keskustassa. Sinne on ilmoittautunut jo noin 600 000 osallistujaa, eli varsin suuresta tilaisuudesta on kysymys. Nelipäiväinen vierailu, se alkaa tänään. Presidentti Emmanuel Macron ottaa Paavin aluksi vastaan Élysée-palatsissa.
0: Joo, ja Macronilla on ollut kiireinen viikko. Hän oli alkuviikosta Yhdysvalloissa. YK-yleiskokous on siellä edelleen käynnissä. Tapas muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin. Sitten siitä vaan nopsasti Atlantin yli ja nyt sitten Paavia vastaanottamaan, kun roomalaiskatolisen kirkon johtaja vierailulle saapuu. Tänään Paavi Leo käy myös YK:n kasvatustiede- ja kulttuurijärjestö Unescon päämajassa ja siellä Paavin odotetaan puhuvan tekoälyn vaaroista.
1: Mielenkiintoista kuulla, mikä on katolisen kirkon näkemys tähän meitä muitakin puhuttavaan aiheeseen. No, vierailu on totta kai täynnä tapahtumia. Paavi Leo käy myös maailmankuulussa Notre Damen katedraalissa, joka on siis korjattu ja avattu uudelleen 7 vuoden tuhoisan tulipalon jälkeen. Ja huomenna lauantaina siis tuo satojen tuhansien ihmisten messuluvassa ohjelmassa.
0: Joo, Ranska on varsin maallistunut yhteiskunta. Uskonnolla ei siellä niin isoa merkitystä enää ole. Vain noin 5% ranskalaisista käy messussa säännöllisesti ja kastettujen lasten määrä on myös laskussa. Mutta sitten vastaavasti aikuiskasteet on lisääntynyt.
1: Se on jännä, että näissä vanhoissa Euroopan maissa, jossa on kirkko joka nurkalla, niin siellä kansa on sitten kuitenkin älyttömän maallista. Sama jos menee vaikka käymään Prahassa, jossa on kyllä kirkko joka korttelissa, niin maa on, taitaa olla Euroopan yksi vähiten uskonnollinen, mutta näin se historia joskus näyttäytyy eri valossa katukuvassa ja todellisuudessa, mutta Paavi siis viikonlopun ajan Ranskassa.
0: Ja tämä aamun panda-uutinen kertoo, että vaikka ähtärin pandat ovat poistuneet ähtäristä jo vuosia sitten, niin kohu ja soppa tämän panda-hankkeen ympärillä jatkuu edelleenkin. Ähtärin panda-hankkeelle ei nimittäin sinnikkäistä etsinnöistä huolimatta ole löytynyt mitään kannattavuuslaskelmia, siis etukäteen tehtyjä kannattavuuslaskelmia, ei Ähtärin kaupungilta, ei ministeriöistä, ei tämän eläinpuiston konkurssipesästä. Noi pandat makso veronmaksajille 1,5 miljoonaa euroa vuodessa ja tappiota tuli noin 1 miljoona euroa vuodessa ja rahapulassa kunta lainotti näitä pandoja kuntalaisilta salaa ja tästä on siis rikossyytteet nostettu. Niitä käsitellään myöhemmin. 9 henkilöä on saanut syytteet virka-aseman väärinkäyttämisestä ja lopputulema kaiken tämän rahahupuloinnin jälkeen on se, että eläinpuisto on konkurssissa ja Ähtäri on menettämässä itsenäisyytensä, edessä on pakkoliitos alavuuden kanssa.
1: Näiden kadonneiden pandapapereiden mysteeriä sitä selvitellään tuolla Yle verkkosivulla ja Yle sovelluksessa ja Yle Areenassa myös podcast-muodossa. Ähtärin salaiset pandalainat, 20 minuuttia tutkivaa journalismia siellä tarjolla.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Rauli Padding Sommer, joka kuljetti meidät keskelle kesää paratiisiin.
1: Itse, että musiikilla on kyllä voimaa. Tuossa kun oli vähän semmoinen hiljaisempi hetki, että me käy täällä tapoimme vastaisesti puhuttu keskenämme ja hetken aikaa katse viivähti jossain kaukaisuudessa ja tuo kappale soi, niin unohti, että ulkona eletään todellakin syyskuun viimeistä viikkoa.
0: Joo, ja aika sateisessa säässä tämä koko tuleva päivä, tai viime yö on ainakin mennyt. Laura Tuomola, meteorologi, kohta lähetyksessä hänen kanssaan puhutaan lisää syyssateista, mutta pidetään vielä hetki kiinni noista Paddingin maalaileman kesän rippeistä.
1: Musiikin voimasta antaa myös hyvän kuvan se, että jonain vuonna muistan, kun radiossa soi juhannusyönä, on hanget korkeat nietokset.
0: Niin tuli ihana kontrasti.
1: Tuli semmoiset pienet vilunväreet silloinkin siinä kohtaa.
0: No ei se mikään ihme olekaan, koska hyvin useinhan juhannusaattona on ollut kylmempi kuin jouluaattona. Että.
1: Tämä on totta, mutta karua.
0: Joo, se on totta, mutta karua. Tuossa laulettiin, että heti rantaan kuljettiin, liiat kuteet riisuttiin. Siinä oli vähän sellaista, tiedätkö, erottista värettä tuossa paratiisissa. Mutta on sitä kyllä tässä seuraavassakin, kun mennään ihan suoraan sukelletaan toisen vaatteiden alle. Shakira ja Underneath Your Clothes.

0: Shakiraya underneath your clothes.
1: Liikennetiedotteita. Ensimmäinen tielle 3 eli Hämeenlinnan väylälle Helsinkiin. Tarkempi paikka välillä Haagan liittymä Hakamäen tie. Siellä on palava ajoneuvo tiellä ja tämä haittaa liikennettä Helsingin suuntaan ajettaessa. Siis tie 3 eli Hämeenlinnan väylä Helsinki. Tarkempi paikka välillä Haagan liittymä Hakamäen tie. Palava ajoneuvo tiellä ja tämä haittaa liikennettä Helsingin suuntaan ajettaessa. Ja toinen liikennetiedote menee tielle 12 välillä Tampere-Lahti, tarkempi paikka Tampereen rantatunneli. Siellä tilanne on ohi ja liikenne sujuu normaalisti. Siis tie 12 välillä Tampere-Lahti, tarkempi paikka Tampereen rantatunnelissa. Siellä tilanne on ohi ja liikenne sujuu normaalisti.
2: Meteorologi Laura Tuomola, elämme perjantai-aamua, viikonloppu on tässä edessä, niin minkälaista viikonloppua sään puolesta on lupa odotella?
3: No tänään pilvisyys on runsasta koko maassa. Maan eteläosassa tulee yhä edelleen sateita. Ne alkoi tuossa jo eilisen puolella ja jatkuu yhä edelleen. Sateiden painopiste on siinä niin kuin Uudenmaan alueella. Tämän päivän aikana siellä voi sadella semmoinen reilu 5 mm. Sitten pilvisyys on siis runsasta. Voi olla tuolla maan keskivaiheella Pohjois-Pohjanmaalla Kainuussa pilvisyys pääsisi paikoin repeilemään ja aurinko näyttäytymään. Siellä todennäköisesti mitataan etään päivän ylimmät lukemat. Sitten taas Lapissa sää on semmoista oikein syksyisen harmaata tihkusateista, jotain heikkoja vesisateitakin voi tulla. Viikonloppua kohden kun mennään, niin lauantaina sää on sateista kyllä koko maassa. Et päivällä ne sateet on vielä melko hajanaisia ja idässä voi olla pilvipoutasta, mutta sitten alkuillasta lännestä saapuu yhtenäisempiä sateita ja ne jatkuu oikeastaan tuonne niinku sunnuntain puolelle asti. Mutta sitten sunnuntai-päivällä sää on jo laajalti aurinkoista ihan itärajan tuntuu. Tuntumassa pilvisyys on vielä runsaampaa ja tulee joitakin vähäisiä sateita.
2: Niin, jos tässä kurkottaa tuonne viikonlopun yli, niin sehän näyttää itse asiassa varsin aurinkoiselta ja lämpimältä. Jos nyt sinne asti vielä uskaltaa ennusteita katsoa, niin onko se nyt sitten se korkeapaine, jota jo eilen vähän puhuttiin, että se viikonlopun aikana saapuisi, niin sekö sieltä on tulossa?
3: No se on juurikin se, tällä hetkellä se keskus on enemmän tuolla Keski-Euroopan puolella, mutta se vähän hivuttautuu kohti tätä Pohjois-Eurooppaa. Kyllä tuo ensi viikkokin on aika korkeapainevoittoinen. Siinä nyt jotkut päivät on silleen, että voi joitakin sateita pohjoispainotteisesti tulla, ehkä vähän etelämpänäkin, mutta kyllä se yleiskuva on se, että se korkeapaine tuossa yrittäisi pitää nyt pintansa. Vähän riippuu, että miten voimakas se sitten on, että just tuleeko siinä sitten kuitenkin muutamina päivinä jotain sateita ja runsaampaa pilvisyyttä, mutta kuitenkin pääasiassa näyttää melko poutaselta ja jopa aika aurinkoiseltakin toi ensi viikko niin kuin ajoittain.
1: Mites viikonlopun lämpötilat? Onko se niin, että mitä pidemmälle viikonloppu etenee, niin sitä lämpöisempää meille, ilmaa meille virtaa?
3: No tänään tosiaan ne ylimmät lämpötilat on siellä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa yli 15 asteessa. Voi olla, että siellä jossakin pisteessä voisi 18 astettakin mennä rikki. Sitten toi lauantai on vähän viileämpi päivä. Oikeastaan koko maassa. No joo, voi olla, että tämän päivän osalta, kun siellä etelässä on niitä sateita, niin lämpötila jää siihen reilu 10 asteeseen, että ei päästä 15 asteeseen, mutta sitten huomenna lauantaina kuitenkin etelässä päästäisiin nippanoppa 15, mutta yleisesti se lauantai on aika viileä, että siinä 12 asteen tuntumassa Lapissa sitten viileämpää just sen sadealueen ja runsaavan pilven takia, mutta kyllä sitten sunnuntaiksi erityisesti etelässä sää lämpenee, että siellä hätytellään semmoista jotain 17-18 astetta tuolla maan lounaisosassa ja etelärannikolla.
1: Laura Tuomola, kiitos tästä ja oikein mukavaa viikonloppua.
3: Kiitos samoin teille.
4: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Ai että, minkä rallatuksen Mariska on meille kynäillyt. Ra oli tämän biisin nimi ja kiitos päivän korvamadosta.
1: Kyllä se nyt tuo, jos ei lounaaseen mennessä ole vielä korvasta lähtenyt, täytyy kuunnella uudelleen tuo laulu.
0: Onpa hauskaa, että on kierrätetty tuommoinen vanha lastenhokema. Mä muistan jostain ala-astelta toi minä raa, minä kas, minä tan.
1: Ja tuo melodiakin on sun ihan hyvillä jostain, tiedätkö, sotajan jälkeisistä Suomen iskelmistä.
0: Tuleekohan tästä joku ilmiö, että tuollaiset vanhat lastenlorut kierrätetään nykypop-biisien aiheoksi, koska jos, niin mä haluaisin, että joku ottaisi johonkin biisiin se ruut, kello lyö 12, keisari seisoo palatsissa.
1: Kyrö kirkkoon.
0: Papin muorin penkki ja muut klassikot.
2: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi, lauantaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Liikennetiedote tielle 2012 välillä Virusmäki-Vahto. Paikkakunta on Rusko ja tarkempi paikka välillä lentoaseman liittymä Rusko. Sieltä tulee ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis liikennetiedote Ruskoon, tielle 2012 välillä Virusmäki-Vahto, tarkempi paikka välillä lentoaseman liittymä Rusko, ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: Maailman loppu tulee ja silti I feel fine, näin lauloi R.E.M. It's the end of the world and as we know it and I feel fine.
1: Kello 7 luvassa uutisia, siihen perään aamu-urheilu, radio ensimmäinen sellainen ja Radio Suomen aamu sitten jatkaa vielä perään.
0: Ennen uutisia vielä. Katri Ylander ja tämän biisin nimi on Mosaikki.

0: Sami Iivet.
1: Ja tiet uäpis topto nuotto muusik nuottomi läve jöhi arko peivi iide chitchem chuo jodeli tiaustu yle säämi iideet puolakattas. Västu peivi, köhtlouvet viitot peivi chohtsomään otat liia tiimeli chitchem. Muun ommoli kuopcho saammol maati Mikkola adai Mikkola morottaja. Tunkultala yle säämi radio. Ylösäämme iiteet, chitchamist käytsiräi ja mistli puetimin takkar saaha aina suu eteen. Tievos trackim samitikkeest loi jehti. Ja toppen storraamus uutos mait moilään juovum ja taas tjällom ja meittei neetin lipuettom ässi. Ja maast mii kuullop meittei taan volkottasast lii raami iaututtosa. No mohto hupo läätö raami iaututtosa. Tontun uepah. Taana volkattas kultalmäin. Na, ja tästä masafinnitsi, mutta on aasisalteita, on touta mehtumia pitää, nämä on ingämäärät köypjuusa jäike ja laulu, mutta mun jäm täällä tikkär aasisalteen kaunaa.

0: Ive Kyöhtlo Kyöhti, Saami Grand Prix Vöitte Pitte Touta Mehtumi, Inga Määrät Köyp Juusa Kullui Tie. Tiekkär, Skalkka saa voit kuullim eteen. No Saami Grand Prix, tästähän oli takkar homma, ette onne Kyöhtlo uvet viito peivi. Jojo Määnu kolkoille, te majemus peiviko puhetta. Puette Ive SGP-nä tai Saami Grand Prix volkattit muusik pittäit täällä tietton puheit musiikker tai no, usteve hän toh lääti ostui ja eres verti. Että taatlitsi majemus päivä, kun puhetta almotti jes pitäit toho, mutta jes alnees mun kuulims kalkko saavoitte toho äiku vähän kuhetit, tie muutsom äiki. Mä oon tomien tiede tärkkä, mutta tuota no, mihelle petolään toimottajia, että kalka kustoo tuthos kyettiä ääsi. Mutta tuota Saami Grand Prix kuitto, puhetti min teostuu jöhi IV nutko läävee. Meitä ei puhette IV. Ja tuota, naa, takkar tietu mun jehti odjum, tai jesal näissä onneton meskin luvasti meteen. Ete. Tällä älkimin taas servikotte vaalia. Ja takkar tietu puoli, että tuota utsjuvost iä soota servikotte vaalia. Koota jaututtosa lää nuut, toi jautukkaa lää nuut on utsää, ikä lennu. Tai takkar listo mun otsum, että mutta eres sämikieltoin tähän vaalia kallaa puhutimin. Ja tuohon lääteostuus kammomäen on peli muuttoista. Ja nutuvuista lää neljinopalou ja ikäin ohtnupalou väljeje. Ja tälle suodikilist kulmalou chitsom ja ja tain kyöhtlou ohto väljeje. Anaristaa jautu kosa lää. Meitä ei tarvi annu, mutta tain iito tärkkilup tietu valalahmist. Tiekkär ässi.
1: Yle Säämi.

0: Jin.
1: No talle, mistä potemmin tuotoitaan, vuossa muu tiimepele äikitot, ettei Suomosta, no Suomosta, teustuu, mutta liilamassa tuot sämitike tievostjäkkim. Ja toppenliitalle tuot rahtum takka raami jaututtos iivit köhtlou käytsi ja kulmolou outo iivi kooskon. Ja sämitikke tomma tuhitti tiemme tjäkkimstis. No tää traami jaututtoshan lii takkar taas lii vuodun täällä valjopaje toimo-ohjelma. Meittei nupästum sämitikkelaaho ja meittei vuolkattas savastallam. Ja tienääsist miipoissa kultalitetaan vuolkattasast sämitike saavo jotettei jee. Pirita Näkkäläjärvi ja meittei haltatta houto takka haltatta jotettei jee. Pia Ruotsala Kangasniemi. Toh! Saava läpätimin ei tuu forkopaliin, mutta vistikultalle pitää viltas nautsahuvan.

0: Tiekkar pitteloi nautsahuvan juohust viltas. Ja talletaan peivi vältu fäätä. Nuutko etti, mitä samitikkeest loi tuot tievos tjökkim jehti? Äsihän liinut, että samitikke tarpos vähävää juu ohto tjökkis kulmo miljoon eurot ihäsäut. Kulmonupalo miljoon eurot, luuhin puestut mun. Kulmonupalo miljoon eurot ihä saut toimoitis olasutman. Ja taat puheta outon raami jaututtasasta. Tätä oli somakiel on kehysehdotus, siis oro vähän likäs omos säännin. Tai taam raami jaututtasasta, mili iiviit kyhtuhet kyhtlou käytsi ja kyhtuhet kulmolou ohto, koska sas äikän. Ja taan sämitikke tuhiti tjökkimstist jeht. Tuorostuu. Tanive samitikke liuatjum status pajel outsetsykis kulmo miljoon eurot. No tämän raami joututtasasta vuodun lii täällä vaaljopaje toimo-ohjelma nupastum samitikkelaho ja meittei volkottassa vastalla. Lähete keskustelu juuri tämän mun. No Ive, köhtuhet köhtelun vitto utos mun samitikkelaavo tai tiime. Te tothan puolti raamijoututtosan manko uddo peeli. Ja ohto uesi, koska staato ekonomalos outos västätäs. Tän uddolaavo mieltä staato kalka tähitit tuärviönnu meriruuta laavost mierustallon parkoi olesutmon. Tän oot mion mustalla samitike saavo jodette jee Pirita Näkkäläjärvi kiänä sahittalla kuullop täällä.
1: Tässä äitikki rahma eftohusla ollis vuotta masla puohtas suorkki majan sämetikki parka ja ta tjujuhatan ollisla tarppu miimisla resurssa ja ruhtatamme härrai vaimii pasti taimin laamel parkkui tjaatahi ja puohtai käipätusai ja vertamusai täyti mahla säämiserpa taas.
2: Mä odastuvan sämetikki lahka vaihkuhala eftohusaita.
1: Odastuvan säätikilaakka vaihkuha vaistenkin nuuahte toppe oda laasla tajujuvonahte stahtasla käänneasvuohta ruuhtadi säätikki ja nuuahte tasla tärväi ruuhtadi mi riittävä rahoitus. Ja tällä oda säätnehä mi toppe laas. Mi tiuske muistella tanahte täällä stahtakalka tärkilampo kähtsähtan ahte säätikkäi juolluduvo takka ruuhtadan tässä vai mi sähtit parkahtai. Parkkuima misla laast huijuhuvon. Ja sämetikke laashan laa täällä viittituvon parkkumalla sämetikkei. Toppala aippas ovda, otmarktiitti uohpahussuorkki, äsjätoutirolla. Ja maittaita odas mahtujuvon ofta paragraafa, tai oftastoiman ja räddallan kähneas vuotta tarkkuhatanahte misla ääne ja kuhki räddallama ja oftastoiman staahtan ja taas maitarpoisa resurssai.
2: No, jahka kohte odasmahti juvan sämetikke laa nuppi paragraafa vaihkuhatan ehtohussa tohkeamme.
1: Mun saavan tiuskea tätä vaihkuha ja ahte staata opa lohka ja puohta toimi välte hui tuodastan tämän kätnäsvuota, mistä ahtas lie ruuhtati sämetikki.
2: Tuon äsken on mainio sittenkään osa tuonne virkiin. Tällä minä olen ollut saastalla nörtällä tsei saaja taas saami servo taas. Ehtohusasla anaras äsi äsi touti, äsi aikaisas virki. Ja tuon asa me manin semmallaan virki ilja täällä ohtsujuvan nörtällä tsei.
1: Tämä anaras äsi äsi touti virkillä loktanan tuoppe äntälikke anaras äsi räddallan kottis. Ja tämän parkkusmammin ja parkan tämän valkapaisi. Mä itseäytän tuottavuota ja suovalan komissiona raportas. Ahte anaras sirvus väästi, ahte siitä arpositse äänet tarjaa. Taas saatte sikkarasti anaras chai uosalas vuota ja siinä vaihkuhan veolas vuota. Ja taas se mikä tjäli täällä västi, että anjat miettoja, että atsemme taas äänet naftsai. Ja te nörtala chai on nuppetaavusta, he nörtala chai on milja parkan huijolun nörtalas kielain tämän paajis. Ja vuoruhan nörtalas kielatte ties la vuoruhäppi, mutta la tuottaa, että ehla heftohan täkkär semmalaan virkkiä, että nörtala chai on tioskella eetsä se siita trähkin tai he kiili trähkin ja tahla sinte helmos orgaana. Ja milja vastan tuottavuota ja suovatan prosessa oktavuotas selkän ahte nörtala chai kiili trähkin kalka adju almalaan ruuhtelemi ja tämän ruuhtelemi kalka nanne nuohte sisähte halmalakkai taimahatte tai noertala chai uosilas vuotta manna tampokte ja mitoa riuhtan sämetikkin.
0: Mi toimatte je Susanna Guttorm sa hittala itie sämitike saavo jo tette je Pirita Näkkäläjärvi jeht koloila masto ta sämitike tivos tracki. Saahan li lamast joustuu taat raami iaututtas ja muusik manga miitalle kuulla haltattas jo tette je sämitikkeest Pia Ruotsala Kangasniemi ette mahtohlää outil lamasta raami iaututtas outil taam trackin puetu siitä. Mutta koska on musiikki, tätli muun mielestä uudo musiikki ja nuutpa liiju, tätli Giorgio Manos taan Ive Almostum Cilia Tuv Namta ja tuottaathan lii outis artist noomain by Cecilia, jistot lii vähän uppesup nomma.

0: The Music, Silja Nommosas artistis, Tuv Namte, toikko Let You Go. Energisas fiino naplosu poppigenren häivuulos, toi liusun genren häivuulos, voikkapa poppi nomottas ties. Eromus pyöreittänä oot västupeivi ideetan suäpä muu mielestä. Muutoin jehtloi turasta, nutko västupeivi lävel, että tänä, kuittak mun täällä. Ja turastuu ata jehti loi sämitike tievos tjuäkkim ja toppen loi automorkkan tuhittui raami jaututtas iivit köhtuhet köhtlou käytsi ja kulmolou ohto koska si äikän. Sämittike haltattas jotette je pia ruotsala kangasniemi mustol ete otepe raami jaututtas lää tuhittum uäli minimi tääsist. Staata tääsi laavast meritum ruttotem teko paalhi luptim te totpuetä älkkeest. Muto eres oosin lää lamas häästuh.
1: No kun kertsää oppalatsat. Oppalatsat on minun raama eftohuusa loppehan, millä sujuuhan johke eftohuusa puhta. No sametikki laakas. Laakamieltä saas paro kuikoo tuhtavuolta ja Suopalan komissuuna. Toi eftohuusa ei nuuta takar vehavaitsi 3 miljoon euro jahkasatsat.
2: No, lää tuoi vaatteita puolta siitä ruuhta.
1: No teuske aloittu aivan, mutta tähän teuske, kun tehtiin että Suomen staattotiliin, no tähän haastalettiin, mutta teuske tähän lähtee tarppumaan, mitä tarpoisi tsalahi tai parkkui.
2: No, mä oon täällä sametikki tahkaraama ehtohusa. Tää on jyhki valkapais, okti, kukti.
1: Tämä on kuin johke jaki tsaksa, millä päivällään etsämme raamaa ehtohusaa. Tästä voiko huolta ministeriössä pohta piutta ja millä meiltä päivällä etsämme raamaa ehtohusaa alo tsaksa.
2: No, minulla on raamaa ehtohusaa tällä outal käyvänä. Mä oon viitän tällä tohkehuvan tahtiin ruhta ehtohusaa, ruhta tämän ehtohusaa tälle staattapelissä.
1: No tämä lähtee ole minimata asiasille tohkehuvana. Te outa merkkatihte, mannan haave, teuskelakar, laakas meri uon asi, teko palkka, pajallus, ma pohtet, riikka taasi, suahpamus, no teitä hami otsu, nyoloka teuske. Ja tästä lähtee unna pajallus, teko talki pohtaan, teko kulttuurpealla, että te heille halkivin.
2: No muuten tappi challengottisi samedikessä huuksepekta ja rahkadektan ja raama ehtohusaa. Kiet puhkanasi uossalasta, että saa lää lautakotti meiltä, Steve Ratiuske. Mä oon viitä tällä tohkehuvan.
1: Joo, täällähän valmastallan lää kuofti uossaa hahti samedikki tsohkin. Kevaa alkoi saatta saakastalla, man manjel halttahusas. Alkahi valmistelma ja assetouti lautikotti kiela halle hetsas hoosiin tän eftohusa ja puktet eftohusa ja halttahussi halttahusta lusti yri ja neutskuli.
2: No manin tällä jaajita kuekti le käfti kuekti tuo kolmalle okta raama eftohus tahkon ja nämä arrat kähtöpekki kuin kuhki häikkis tänne ruuhtata ne samedikkes vai mitä lata siipa?
1: No te uske mikä se kukki aikka, mutta te staahta ja voiko huolta ministeriö piutakis lähtäis tahkan etsämme oasil, tämä on eftohusa, että volkaa loppu.
0: Tienut musteli samedike haltattas jotetteje Pia Ruotsala Kangasniemi tai nää ääsist. Ja taato uponossana taan ääsili toimittom Susanna Kuttorm ja netist käyno taas meittei nettiartikkeella pyöreist ja tjelkos säyttä tjallum ete mastli kotsomus. Ja taastahan forko pali, kun puhetta radio uutas ette toppeen kuullop meittei taast lase. Uutasin lii puhetimin meittei kejastin vähän takkar mune tietton, ettei automarkkan takkar mielo chaittim sakattimainin vuosta. Toppeli lamastopen viiankin aapa suojelemme kuaulupeleistä. Toi äiku täällä puhetteilla vartuu tjokkonit. Moho edes uutose läpuetimin te taitmi poissa kultali aipas forka. Musta tämän meittei tämän, että puo materiaali, mistä käynoo, tai siis puo, tämä radiovolkattasa käynee meittei areenasta. Ja ain lii mähtulos vuoto meittei pieniä teihin. Juolka volkattasa WhatsApp-viestoi tai kaipas. Tämä liittuu tökstöt siellä hättä sait. Nummerli täkkär.
3: Volkat WhatsApp-viestä studion numeron 040, ohta outse 0, outse ohta ohta 4.
0: Puohperi saavoitua tjoteihin pieniä, taikka jenoviestoit ja mait peri. Mutta tiimeli täällä, sulla on kulmo väijuupolla käytsi ja tot uäiviltä te radio uutose vielki, joton aipas muoti miinu ketsin. Toho tuolla määrät pitäen aallon.

tiimulla talpelkaftsia, talet yläotasat säämispuirre iidit. Otsiovassa ei saatta servakotte valkkaa kohdehtoasa lähnu unnan. Erää sämekieltäin valkkaa lappuahtimin skapma manu päälle muuttuus. Ja no takas läht neljänuppelohte ehtohasa käin välja iht oktanuppelohkai ja suota kiilis kolmoloi tsietsä ehtohasa käin välja iht kuektelogi okta. Aanaris ehtohasa lähmäittäi tarvai, mutta tarkiluht tietuit muistelit jaskako tievas mahtin äiki nohka kolko manu vuostas päivä. Aanara kiltastiura tohkehi eftä tsyähkimistis tsulatselkai paittil kaftsiloki oota huksen saaji. Välimai tohkehet ja kuekteloki kuekte oota huksen päihkii pärastaluit ja raitovistit vääräs. Ja viskikeinui kuhtaloki oota luopmo assami aiviltuvon huksen saaji. Saajata laavat mai tohkehet ja lähtu assi tsulatselki kuhkesäikki ovtiteami. Jos mierräus oot chulaka faamu, sähtää huksema alkahihtio, kuikte tuha kuikte loki tsietsäk käsit. Narkotihka alfa pvp nappo nukohtsouvon peukku, ioinoven Lappis. Lappi puolesläkätusa rihkuskomissaara Tuomo Seikkula muihtala, ahte alfa pvp iilät oinovel outa merkatihte Lappistahkon narkotihka tuokustemin. Alfa PVP läht merostallan vaarallas nuppastus narkotihkan millä lävän erenaamätsit matta Suomas tuoreä kauppoin. Tuolva tjähtsä tjuvuma mieltä rövenjärkäs kevä huvo suona siskalta saat äänemus amfetamiina. Maittai kokaina kevä häppi lassana. Mieri lähkoitto hunnit, ko vertia aive kauppo kuului. Laavartaka tjohkani tjaihi mielaa viiankin aapa suettilan kovlu pääles. Miela tjaihusahta läkäftsi päihkis Suomas. Järähtiärää Ravenjärkas, Oulus ja Helseis. Ashis tietiha Krimpis. Miela tjaihusen käipi rihkapäivi testai sakatti mainin ruuhkafitnu ja kuitenkin mieti kähtää tasaa spiehkastaka natura kuekte tuhaa suettilusas. Sakatti mainin läpläänemen saate kiili viian kiapa suettilan kuului manka metalla ruuhke. Ja muistali felahtee sämetikki tjähkin tohkehi tuorastaka jaaki kuekte tuha kuekte loki käftsi kiitta kuekte tuha kolma loki okta rapma ehtohusa. Rapma ehtohusa mieltä sämetikki toima olla suhtimi tarpasit ieskuutekki ministeriäin VHS vätti 3,5 miljoon euro jahkäsätsät. Tän jaakin sämetikkillä otson stahtas paittilas oftsirihkuu 3 miljoon euro. Täällä ehtohusa kuskemaittai ottaa sämetikkilaaka ja tuottavuottaja sopatan

0: kommissionna toimapit jo eftohusait olla suhtima. Rapma eftohussatte uva tjuvatsan Suomessa tähti. Luokatana sisäänet yläsäämi nähtä sittus. Ja teillekin yläotassa säämis otasi toimahi piipe aikio.
1: Taakko piipe uudosiin ja taathan tiimeli täällä Chicham kulmolou kulmo, forko kulmolou 4. Ja täällä ehkä jäste vähän shongo tiedoit. Shongo ennustosa vyörtim näällä ehit räi. Utsiuvast ja anarist alkost shongo muttustol pelipolvist polvoshongon ja liifjärttu. Onne vastu peivi ehit peivi alkost päihui puetta soudo. Peivi alemus liekosvuoto anarist ja utsiuvast lii kuudo ja ohtnu paloutseehi kooskast. Ja liikuittak takkara choukosiha nuorta piekka. Janutuvost alkost lii ueli polvo shongo ja fjärttu. Iidet peivi äikitalle maankoin soojiin puetta mjärkkä. Ehit peivi alkost päihui souda. Souto puetta. Ja peivi alemus liekosvuoto lii 4 ja outsetsehi kooskost ja liitakkar joukasi häppiekko. Kietoruottasist alkasta shongo muttustalla pelipolvist polvoshongon ja liifjärttu. Iitet peivi äiki kietoruottasist meittei mjärkkä. Talle oppeet souto puetta meittei kietoruottasist ehit peivi alkasta, motto on äiki. Peivi alemus liekosvuoto lii kyöti ja chicham tsehi kooskost ja lii choukasi häpiekka. Suotikilist lii peiviu päihui arve. Peivi alemus liekosvuoto lii käytsit ja ohtnu palou tsehi kooskost ja takkar luotsis nuorto piekka. Ruovinjarkost päihui peiviu äiku arve ja talletot mutto meittei soudan. Ehit peivi äikikal fjärttee, mutta oli polvo shonga. Mangelää ehit peivi päihui mjärkkä. Peivi alemus liekosvuoto ruovinjarkost lii outse ja neljinupalou tsehi kooskost. Eli meitteitäkkar luetsis nuorta piekka. Helsikistokkalle arva. Peivi alemus liekosvuoto lii vähäväijuu vitnupalou tsehi. Eli chouko piekka. Varuttosa iä lahteihin önnom kuauluit ollakin. Vähä touho moro kuaulun lää sättä puettiin takariit. Huomaa sume kärpisvyöjeit eteen. Piekko sättelee jopa kyhtnupalometrit sekuntista. Mutta önnom kuaulun iä lamas varuttosa. Tieli jii shonga tieto. Ja taa kulloo muusik. Pitä nommoli okto ja tästä liip. Tahheen täkkärkyöytisko Mikkelö Rasmus Logje ja Janne eilen Mienna Guttorm.

0: Janne eilen Mienna Guttorm ja Mikkel Rasmus Logje pitäen okto. Tunkoltala Yle Säämi IT vuolokottas ja tää takkar utsoa radiopodcast Mäinum.
1: Sitä Aino myön tietysti vertailee, että Sam Joe Sheassin ja myön tietysti vertailee mä tietyn Joe. Niin mun lämpäin sarnum tai sarnum stoko muu jään pääkti muuda muu viili. Että tuonnest vertai myönnät Sam Joe Chiasit. Sto jimlesse töin Chiasin, jos mu jän iilesse pääkta muun. Jännä pukkööjee, sto makam liityt Sam Joe da voitakainut on maistet säämäs miitta. Da lesa kalmon leam spässyballas muu jännäko katet liisiöökydä. Tämä on mun leijämtellä nyt nuori, kun mun mätjäs kuvattu mii tjou. Sitten mun mielestä mun nimikalla fitjä, mutta mä ajattelin tön tjou ja tön tjou siuttöös mierksööviin mun ja lepeen mun piirakasta mun vuotsem Turkukaardesta rääjästä Sam tjou mätjät houkosuht vuodin.
2: Äänäkäyttäis Evelina äännelepe Ainu Feodorovli Mättö on Sam Tjuvu Tseji mieltä jelmes Ouklos Öhtövuotin. On sun tseerit ääkkästä ääjäs Tjuvu Pajumättö teestin veres Tjuvun konseeritet öin härvelt.
3: Maston ikmainsta se tuu ääkkain.
0: Outo Markkon taat podcast ja Iri saa vahtiaustua meittei kullum näällä toppen areenasta. Ja tuot, mä sapotin utasista siemmas tuot puffimaiteskin jojatti, mitä innik nupe kertarpus kultalit. Täällä kuulla Emil Carlsen pitää hokkis vilpaa.

Luvostin tuo ideetlä Lapin kanssa loostasta toppeloitakkäär. Ja me rakittiin vois kittolkuaulun toi aipas tohon sirkkakuaulun jes alnes kittolä tuo kieltästä kalle, mutta toppeli peivitipso takkar juolomalla vaas ja tosli puetimin takkar älkkeet ittem. Lapin kanssa loostas tuotoin luuhintaan. Toppen kittelistä, että Aaro shottotem soojii vääjuu vuodosta täällä shottomin vähän älkkeepin sirkka mänty maja peivikietsost. Toppeli takkar tohum spiekos tohlos jaukku ornistollom. Peivitipsost merituu johtu, ettei kulmo ihä siit iä siirtee stuarrappär näin juaukun. Pitsi juatsu päätsit uepis valataama kulmo ihäsi juaukun. Mieratos oin shootoi, toi tain mieratos säin shootoi Riian saje stuarrappi pärnäi juaukun ja tait puolti atelit tipso saje kuhää vartam pärnäit. Peivi tipso jodettei jeli sahittallon tam ääsistä sun lii Eija Metsärinta. Ja sun mielti uesi vuodella kulmo ihäsi juaukun utolum pärnäin. Liji vuortom tipsosa ja masa kyehti ive. Ornitume vuohetuva takkar nukkotjotum aaroosottotem laavo parkovieho vätämosson. Tämä taitaa liitäkkär henkilöstömitoitus. Parkovieho vätämos. Te tom mielti ta pärnäi tipso pyhti täällä lede kulmoihäsiin onnopko vuela kulmoihäsiin. Toi siis pajel kulmoihäsiin onnopko vuela kulmoihäsiin pärnäit. Adai tam laho nupastus mielt toi tam aaroshottatem laavo mielti. Te tästä uetsu ohto tipsoa puhetta tipsoa onnop vähän parrasu pärnäitko tälle, tai vuella kulmo aha siitä puhetta tipsoitu se, toi tarpos onnop tipsoit, että puhetta leve. Vähän muuallekä, että sielläkin jo mainos sun, tänä oot muu kieläin, tänä oot idetistä. Mutta Lapin kansa losteli tästä challon, että laipas mielokin tiivas uudas muu mielestä. Inge Mäijä, pitäen kältu, kuullut Javuvotsen, taat meitteli, että on ivepelni almastun pitää.

Young Miku ja Jesse Bro pitäen tsokka käytti. Timeli täällä kulmo miinut väijuu käytsi ja forko älkä porre iitit säpmi. Toho tuolvu pitäen piekka tolvun lea ellen vuol.

0: μπορεί διφαλέ σάμι τον κουλακέ, μπορεί δι σάμι σάτακα. Μη πιστά λόγι ράτσα ή νορκαϊκή όμως λέγει μέλτε ή λαμαρέιρα και μου ήθελε δούνε όδας ή ουακτή μου μου λαν κάρνεϊρα ή λεσάμις μίχκαλ μωρότταια. Ιώ λέγε βήμα πέριεδα τσάξα μάνο κοκλόγι βίδα πέιβι. Ja, kohti keinnus taalikkiella palava taalikki. Ilahkalla arvi muhto palava taalikki. Ike kelle, ike kallan, kallmaske. Eli olle liemu. Mihkal poriidit on?
1: Poriidit.
0: Aina kohti keinnus oktaka liekka graata. No, i pärpiin valkallen kusto.
1: Aa, no mun ei tuo aikums, että tätä pilli presiis siemmällä jän shonnu, mutta... Kalta pin vissa vähän liekko sup liiko ohto tsekki tuse.
0: No. Voi johron kuin nu.
1: Ii.
0: Mohto. No, chak challe. Mohte lago vimma pärjät.
1: Kalta vissa li.
0: Mun ini manne son tienne te fu manne taka kalle vimma pärjät. Atella vahkula pääsä vunjesti.
1: No, tälle vuossaarko pohtaa että vimma vuossaarko.
0: Joo, mo manna tieppä.
1: Täppin kalmana pyöreist, joo, iipa, imma siitä, aipas, no, tälleen, kun mä näen tävällä ottamana pyöreist.
0: Just, sen mä läppin. Ja läkeä ikään alkaa ihtaan saattaa, meillä suojaa, no suojaa, manjel pohtoa, vegar, tekee suojaa almirauttaessa, mutta le vegarin artistan amma.

0: Joo, tää läke mun eilamäärä seira läpi ja puri päädiä tää puhkaita mun jahkistanne päädiä ja aikon on ne avuja tälle vahkulahpaa ja onko tää ääräkin mun jahkan meitä ja aikon on ne avudit da lää Vibeke Larsen go ikte bodi tiedu ahte nus kalos folke la chokken kuhta do anjel chodi wallai chalusa saddet national chaddet nationala belo dahkan ja dalle historialas da pahus datcha Vibeke Larsen NRK-i. Vai si sikrasti tatt det ut på formalas gai bodusat de le gag kolmastalle tarkistit johke vuolei challossa.
1: Johke pärdiä silleen jätnä. Otsi johke, te ollaisiko neillä?
0: Joo. Ja no, mun jatkan täynnä, että nuus kallat folke lää tjohken kuhtaduva njeljtjodi uolla itjallusa. Ja almulas beilodat registreen adda beilodat kiiveilas vuoda särvät baikkalas valgaide. Muhtu rahpa maite ei veilas vuoda angirussa, että jagi kohtlogi ofti istoria digi valgaide. Ja en panan vira sattlokt NRK Sami nähtä sittus. Ja ontne alga elgabildu manga sain norkas muhtu norga tullu et ahta datjahti siellä bildan elkait dan jagis muhtu guolit. Ja norka tullu et ahta tiede ahte siitan ratsai lää dogustan vihta tjokis vihta tonna guoli. Vihta tonna dain lää dogustan tolla stationen romsas ja Finnmarkustan tiediä syst och fjord. Ja mannen jag gitte dogust etche tolla att ahta gukla i kolma tjokis vihta tonna guoli olles rikas. Ja jag i odaldan geslei golpman upplo tjokis gukte tonna. Ja Oudalle lei olmosis lohpi valli mielte kaftsin oplo kilo kuoli olksnorkas kuokite gerti jagis. Muhtuudan jagi lääriudan njätaldusse lohpi valli vihtan oplo kilo mielte ja pohti jagi kakasad vel unnit kvota. Ohtu jogas ei sätta selvegod valgt go eftus att lää nu unnan. Ära samedigjelden somas valgt lää. Ära samgällen somas valkla bort min skapa man och bellemotus. Ja, en och dagas lä, njäljen och blå eftosa, gen valgit och knoplå, ja, så det gillis golmologi tjeja eftosa, gen valgit goklogi ofta. Anaris eftos lä, majt dörvaj mohtu darkilut djedo mojta lit äska gå djevas mahtin aigin nohka golkmanu ostaspäivä. Ja soma samtidigt det var chakilla maite algan ja dippe dokki dorsaga jagi gochtlogi gochtlogi gafti kita gochtlogi gormlogi okta rapma eftohusa. Ja rapma eftohusa mielde tai psi samtidigt toimat olla suhtimi eskudike ministerin väs vajit golfman miljoona euro jahkasat. Den jagila samtidigt och jun sahtas patchalast ofti tjokkis golpma miljoona euro. Täällä ehtoskus kmaitei

0: Tieto kullui läyrepittä ja Kaaren mustalohuvalla pitää noomatot jo lappuimust.
1: Oen uveli iivihpiekka.
0: Iivihpiekka. No tuun kultalla johitää huust purri iivit säpmi volkottas. Ja mitot täällä tjavuvää tiime äiki kullote. Moi mustalentom. No teko tuo uudosin jo kullusti vähän te suomosämitikkeest loi jehtää tievos track. Ja toppen outomorkkan kietavuus siitä on raami jaututtas. Ja tot lii tot maast sämitikke piutä staatast ruuta jäijäs toimoi olasutmon. Ja täällä tohlaa tuhittam tom tjäkkimist. Ja täällä orotsinuut, ette sämitikke tarpos tuot vähän väijuu kulmonupalo miljoon eurot jöhi ivehtaam toimoi olasutmon. Taan volkattasast mii kuulop vähän tärkkiluppuot. Piritä Näkkelijärvi, saavo jotetteijä saavoit, ja meittei haltattas jotetteijä saavoit. Ja mait vala.
1: No, mä sitä semmoilla hiilikä ruvaa saakka, mutta ne saamitikki saakka. Ne norkka päälle saamitikki saakka, kun on vahkuonen lämmässä ja tiivas johonkin karrasoukas. Mutta on juu leviä pihtään saami, ei lähtee. Airansa toppe. Ja ille vuokas, kun ei kuullut olemaan, ei outtaisi tuvun, eikä siinä asiallukti juo outan tivasta johonkin mihin. Tivas johonkin mihin. Tätä okta juuleva saamelas. Tien kuulla maitte manjel moto outalle. Tänä sitten saamme digitaalpaa ruudua. Suomessa saamme digitaalpaa ruudalle mun suojan Elina IS kuhkin täällä.

0: Jeet loi suomo sämitike tevostjuakkim ja toppen pohdi takkar mieratos tuhittui nuukkotsutum raami jaututtas. Adai suomo sämitike tarpos vähävää juu kulmonupalo miljoon eurot ihäsaut toimoitis olasutmon. Ja taat tuotoi puheta uainus on raami jaututtasast iivit kyhtuhet kyhtlou käytsi ja kyhtuhet kulmolou ohto. Koska se olisi äikän. Mon sämitikke tuhhiittii tjuekkimstis jehtorastuu. Tannive sämitikke liuatsun staatast paijel outse tjuekis kulmo miljoon eurot. Taat raami jaututtasast liivuadun täällä vaaljopaje toimo ohjelma nupästum sämitikke laaho ja volkottossa vastallam. Tiima utos mun sämitikkelaaho puhuttiin raami jaututtasan manko uddo peeliä ohto uesi, koska staato ekonomalos outos västätas. Uddo laavo mieltä staata kalka tähitide tuervi ennu meriruuta laavost mierustelluma parkoi olesutman. Mustalla sämitikke saavo jotettei jee Pirita Näkkäläjärvi.
1: Tässä sämitikki rahma eftohusla ollis vuotta masla puohta surkki majan sämitikki parka ja ta chujuhatan ollisla tarppu miimisla resurssa ja ruhta me härrai vaimi pasti taimin laamel parkkui chaatahi ja puohtai käipätusai ja vertamusai täyti mahla säämiserpo taas.
2: Mo odastuvan sämitikki lahka vaihkuhala eftohusaita.
1: Odastuvan säätikkelahka vaihkuha voistenkin nuuahte toppe oda laasla tajjujuvonahte stahtasla kärneasvuotta ruuhtadi säätikki ja nuuahte tasla tärväi ruuhtadi, mi riittävä rahoitus. Ja tällä oda säätnehä mi toppe laas. Mi tiuske muistella tanahte täällä stahtakalka tärkilampo kähtsähtan ahte säätikkäi juolluduvo takka ruuhtadan tässä vai mi sähtit parkahtai. Parkkuima misla laast huijuhuvon. Ja sämetikke laashalla täällä viittituvon parkkumalla sämetikkei. Toppala aippas ovda, otmarktiitti uohpahussuorkki, äsjätoutirolla, ja maittaita ootas mahtujuvon ofsa paragraafa, tai oftas toiman ja räddallan käyhneas vuotta tarkkuhatanahte misla ääne, ja kuhki räddallama, ja oftas toiman staahtan, ja taas mai tarpas resurssai.
2: No, jaka kohtee otas mahtujuvan sämetikke laa nuppi paragraafa vaihkuha tämän ehtohussa tohkehan.
1: Mun saavan tiuskea tätä vaihkuha ja ahte staatta opa lohka ja puohta toimi välte. Hui tuotas tämän kätnäsvuota, mistä ahtas lie ruuhtati sämetikki.
2: Tuon äsken on mainit sitten osa tuonne virkiin, että tällä on ollut saastalla nörtöllä tsei saaja taas saami servo taas. Ehtohusasla anaras äsi äsi touti, äsiäikäisäs virki ja tuon asa me manin samallaan virki ilja täällä ohtsujuvan nörtöllä tsei.
1: Tämä anaras äsi äsi touti virkillä loktanan tuoppe äntälikke anaras äsi räddallan kottis. Ja tämän parkkusmammi ja parkan tämän valkapaisi. Mä itse tuottavuoto ja suovalan komissiona raportas. Ahte anaras sirvus väästi, ahte siitä tarpeeksi ääne tarjaa. Taas ahte sikrasti anaras jäi uosalas vuota ja siinä vaihkuhan veolas vuota. Ja taas mikä jäi täällä västi, että anjat miettoi, että atsemme taas äänet naftsai. Ja te nörtalatsai on nuppetaavusta, he nörtalatsai on millä parkan huijollu nörtalas kielain tämän paajis, ja vuoruhan nörtalas kielatte ties la vuoruhäppi, mutta la tuottaa, että ehlä heftohan takkär samallaan virkkiä, että nörtalatsai on tioskella eetsä se siitä tjähkin, tai he kiili tjähkin, ja tahla sinte helmusorgaana, ja millä vastan tuottavuota ja suovatan prosessa oktavuotas selkän ahte nörtalatsai kiili tjähkin, trähkin kalka adju almalaan ruuhtatajami ja tämän ruuhtatajami kalka nanne nuotte sisähte halmalakkai taimahatte. Tämä on noertala tsei uosilas vuotta mannatan pokte ja mito riuhtan sämetikkin.
0: Mii toimottajien Susanna Guttorontatie Savastaloi sämitike saavajotettajien Pirita Näkkäläjärvin ja tää suoma sämitike tievos tjuekkimist. Muusik magami kuullop vähän, että mahtaat raamiaututtasa ja ruttoääsi lää tuhittum tallo outeepiin iiviin. Mutta outil kohpoossa tom kuullop te kuullop Sofia Jannok pitää Irene.

0: Täällä mi matso poppeet jauttaa Suomessa mitikkeet. Tie vois tjuäkkimon kosto liiji finnim äikänä toi tuhittom raami jaututtos. Raami jaututtosasthan sämitikki piyttäis taatosta ruudo jäijäs toimoi olesutmon. Ja Suomen sämitikki haltattas jo, ettei Pia Ruotsala Kangasniemi mustolle, ette OTP-raami jaututtosa lää tuhittum ueli minimaal tääsist. Staato tääsi laavost meritom ruttotem teko palhiiluptim te totpua tavalla älkkeest, mutta eres oosin lää lamas häästu.
1: No kun kehtää oppalatsäät on minun raama, eftohuusa loppehan mille sujuuhan, johke eftohuusa puhtaa nuo sametikki laakas. Laaka mieltä saas parkuiko tuhtavuolta ja Suopalan komissuuna. Toi eftohuusa ei tee nuuta, takkar vähän vaatsi 3 miljoonaa euroa jahkasatsäät.
2: No, lähtu aivan tätä puolta siitä ruuhta.
1: No, te uskään aloittu aivan, mutta tarppu mai mitä arpose chalahi tai parkkui.
2: No, mä oon täyjä sametikki tahkaraama ehtohus.
1: Johke jaki chakcha milät päivällän etsämme raama ehtohus ahtesta voi huolta ministeriössä pahta piutta ja milään meiltä päivällä etsämme raama ehtohus aalo chakcha.
2: No, mulla on raamaehtohus ajatella outal käyvänä, että mä oon viitahtella tohkehuvan tahtiin ruhtaehtohus tälle startupeerissä.
1: No, tämä lähtee ole minimata asiassa tohkehuvan, että outamärkka tihtee, mä annan haave, teuskeita karmaa laakas merri uon asjitteko palkkaa.

0: man viitä tällä tohkehuv.
1: Joo, tällähän valmastallan le kuofti oasa hahti sametikki tjohkin kevaa alko saatte saakastalla man manjel halttahusas alkkahi valmastallama ja assetoutilautikotti kiellä halle hetsas hoosiin. Tän eftahusa ja puktet eftahusa. Eftahusa ja halttahussi ja halttahusta luusti yri ja neutuskuli.
0: No, manin täällä jaajita, kuektetua käfti, kuektetua kolmalle okta, raamaa ehtohus tahkon ja nämä arrat. Kähtsöpäkki kuitenkin kuhki häikkis tänne ruuhtavämme sametikkes vai mitä lataa siipa?
1: No te uskon mikä se kukkihaikka, mutta te staahta ja voika huolta ministeriö piutakis lähtästä tahkan etsämme oasil. Tämä on eftohusa, että volkaa loppu.
2: Tienut mustali suomaa sämitike haltattas jotetteje Pia Ruotsalla Kangasniemi. Ja tämä on ääsi lai toimottom Susanna Guttorm. Täällä mun on uudu ääsän, kun misli aipas uudu muusik, motti ja Kaisa Palttoleva autosta porkon pitää. Aipas voras pitää mun on kultnasas.

0: arahta bokte kaskava kuti mu oktano blogis ja di unjelis.
1: Manjel bohte musiikka mei mihkelin kätster noa. Mä ihan viissa challe hotne. Emma Eliana da imasit imasana.

0: NRK.
1: Hei, Bori Holmot. Mun ammalla Juna Andre.
2: Ja mun ammalla Ule Mahti.
1: Ja mä joudin hetkinen luodis luohtain.
2: Ja tjak tjak mannu kuhtanu blokaa päiväreijäs. Tee ilma kohta aips on vauasi luodis luohtain saatakissa.
1: Joo, ja tämän saatkin kuuntelit NRK Radio Appa Bokte.
2: Tai Radio Appa.

0: Joo, eli kaikki kästit, mä ette avisa nähtä, avisa tjallette, kästin enää kosaamme nähtä siittus. Toppele bajil tjalla, nurkallot folkir tjohken kuhta tuo, että vuolella tjallossa historialla stahpaus. Farkka tollisi, tahpelluta, että kuks piila matka ja me fästä sprönnysynni. Tohku sikalke keike, tai ette bachelle kuhta tuo, että neljä suodi vuolella tjallossa, mä lähe tjohken. Vai sahte, että registreerii vuotta nationaala pelludakka. Pelludakkan. Parku johki vuolle tjallu siitä alamukis alkohuvoi danjaki nukchamanu. Projekte jo dihelji jaan tuure kvällnäs muistella prosessas lämmäsen kaipidelji. Ernomerjit ko lahka kaipidit tahte puht vuolle tjallu sa ferti johki huvot pahpiri. Ja olis lähes läpellua johken bachel kuhta tuha neljä juodi vuolle tjallu sa. Kästin väl avvira toppelogar att man har vahkulohpa. Han leker orka saami riikka särvi riikka johkin. Tänä jäisi millä kullan tämän vahkusko särä kohti keinu saami särvi. Outti di tarppu aaseit luohte instituutta. Ja tahtan lännu att kohti keinu skau no luohte kouttas. Ja luovi luohtokouttaj avudologie gidan. Ja hokun isak vars lää luovi luohtokouttaj stiuren johku outstedji. Songal imasta manne saami servi. Te saami digi ei kuulla halla kouttajin millä kaunomissa. Se on lohka indiä manne saami digi, mai saami digi baraka, ko ei lähte sinne pouten miltä. Ko ei kyllä muistella, mitsi tämän parkkupirra. Joo, ei lohkin teitä tämän norkkapäällä saami avisit. Mä et on kaunut mihin.
1: No mun kaunin luvastin tuo Lapin kanssa loosta. Ja Toppen loi tosmimana tuohon Kittolon. Toppen loi Sirkka kylästä, toi kilistä. Ja Toppelin lamas vähän vätisvuoto taas, kun peivi tipso toi peivi ketsusoojiin. Iillä lamas tuervi saje. Ton iähtö monen nuu pärnählää. Na toppeen liitam väijuvuotas liitoitam väijuvuoton lii shottam täällä älkkeepin Sirkka Mäntuma ja Peivi Kietsu. Toppeli tohon takkar spiekostahlas joukkuornistallam. Peivi tipsost merituu täällä johtsu, ette kulmo ihä siitä iäsiirtee inniks tuerra pärnäin juokun pitsi uatsu päätsiä valataan uapis vuoella kulmo ihäsi juokun. Ja miera tossain sootoi Riian saje tuerra piipärnäin juokun ja tait puoltiin atelit tipso saje tait kuhää vuortan pärnäit. Taas ne sahit olla peivitipsoa jodetteje Eija Metsärintä ja suumielt uäsi vuoella kulmo uäsi juokun utsolun pärnäin liiji vuortan tipso tipso saje masa kyhti ive. Mutta taat uutta ornituva mi li kuule aara shottatem laahan. Te tom mielti täällä pärnäi tipso pyhti tipso pajiel kulmo ihä siit önnopko vuela kulmo ihä siit pärnäit. Mutta kuittok taat räitu tai tipso soojit i kuittok lahvalla aipos olla sä oot keppänam kotiem tipso saje lää virtimin vala chitchon pärnää. Tiekker luhim Lapin kanssa loostasta.
0: Joo, pohti musiikkaan mannelle. Te shatataan piirra, että juulevi pihtan saami airasat vailuihte norkka saami tikkis. Tää kuoraka tuottara modjakopita.

Kärmuotui ärpen, jos vajaa.

tohto tahlen, kieä tasi suonjalin.

0: Norkkasaamitikki selävälle, tiedä sohkin lämmöstään vahkuu karsokase, muhtojuule ja vihtan saamihin ei lähteä ahirassa toppeen. Ilävuokas, kun ikkuvlui holmot ei outtastu voo, eikä sinä siitä loktiuvo outan tiedä sohkimiin, tätä juulevi saamelas.
1: Juulev saamelatsat eilä tuulavatsa Norkkasaamitikki valkortniin, kun täällä eilät juulev saami eikä vihtan saami ahirassat saamitikki.
2: Tämä on valkaa toimimia, uudella toimimia. Kun tämä puhutin johto, ei tämä katsin yleensä ollut laukkaan oppus tästä. Ja tämä ei aivasti me olleet lähtsälle katsin oppus. Ja oudella liikin yleensä me aivassa saamme liikkeen ja ei pitun saamme aivassa. Tällä tämä illa. Pitun saamme aivasti me illa yleensä me aivasti.
1: Sametikkillä aashan lähtökotti, mikä lähtee kiehtoit valkortna.
3: Me häälin arvostella tämän valkaordnika. No, että mille pitsen johtoi siellä lähtökotti, koossa olmo sähtöte, kun valtette. Siis että oktuvuota valtetta on lähtökotti, ma ei te sähtösti siis siinä arvolussa. No, että just tämä on liittyvä nanne, että oltaisi
2: yleensä me kielä ja kulttuuri kalkaa vissu, että hattu, että demokratit ja vuotu, mikä alkaa vaatia, että on haumoa tämän alamukin vaisi mahti oikeasti itseasiassa asiat. Ja akta tätä muokkeen, millä aina tällä tahtaisi hattu ja lehkeet aina tuolla. Saamme olla saamme liikkeen. Tällä maita, että me ei ole, että me olemme demokratit ja...
1: No sahtako pahtinu, että juulev saami ja pihtan saami, että on syötiset valkapirra?
3: No, tämä on lisää, että minun just täällä lohpidi, kun ei tiedossa tsekki niin, minä huomasta tämän ekspertin lähtökohti, mille alkaa tämän parkuun, mutta minun tiedoskin välttä muhtin puhuttaa, että vaivillat.
0: Nelokai saamitikki presidentti Silje Karina Motka ja kuuleville Harjet Aira, toimihelji Mattis Eira. Ja täällä mun suojahan Ann-Mari Andersen tuutsan mihmuu päiväs. Tämän jälmeen Mihkelin käsitän on nää tälläkin tiedä usaita.

0: Täällä jäikin vähän keijästi, että sjonga ja liekosvuoto, tai kopa kolma vuoto, kun äpäs jelos, tomhan mii forko kuulla. Mun alkattam suoma pelni ja alkattam vaikka tain liekko tsehiin. Anarist lii vitta, utsiuvost ja njuärkämist lii kyehti, ihanutuvost lii kutto tsehi, kilpisjäyrist kulma, vuotsust kutta ja ruovinjarkost lii outse tsek. Ja tälle shongo tieto utsiuvost ja anarist alkost liueli polvi ja fjärttu, mutta tälle ehit päivi äiki puetta päihui souda. Ja liitä karviho choukasi hän nuorta piekka. Ihanu tuuvost lii alkost meittei ideetistoolää ueli polvi ja fjärttu, mutta ehit päivi äiki tälle maankoin soojiin ja puetta mierkkä. Ehit päivi äiki tälle päihui souda. Ja meittei choukasi hän piekka. Kietoruottasista alkost ueli polvosongo, mutta fjärttu. Iitet päivi äiki meittei mjärkkä ja ehitis päivi tälle päihui souda. Ja tjoukasi häpiekka meit kietoruottasista. Suotikilist lii päiviu päihui souda ja liitakkar luetsis nuorta piekka. Ruovinjarko kuaulun alkost ruovinjarkost päihui souda, mutta tälle ehit päivi kalla fjärttu. Mutta oli ueli polvo shongo. Mangelää ehit päivi päihui jopa mierkkä ja luetsis nuorta piekka. Napai taas ja pelesäämistä.
1: Mun sahtan alki tappe Finn Markus koslääkärä nuorti lulla paruis paikin. Mutui Finn Markus se palvat alki ja viertu. Ehkä se muhtin arvoafti te Finn Markus tuotterin ja nuorta Finn Markus. Romsas lä lulala ja nuorti lulala lä karra nuorti lulala paruis paikin. Mutu lä romsas palava dalle kie firtu. Ehkä stoppela arvi. Norlan tas nuorti lulala lä karra piekka paruis paikin. Mutu ikalla palava dalle kie firtu ja manjel kaska päivällä orjes lulala ja lä arvi. Trandela kas nuorti lulala ja chauka piekka paruis paikin. Mutu lä palava dalle kie Manja kaska päivällä lulala ja arvi. Östlantas lulala palava talki ja fiertu. Paikkuilla mirkala liitas päivä. Manja kaska päivä kesä riddurittu koulus ja ehkis arvi. Agiteris orji piekka, ponja orjas lulalahkan päivä. Lätsauka piekka ja palava talki ja fiertu. Talitas päivällä mirkka ja manja kaska päivä kesä arvi. Lulli norkka tuotterin orjas luladat lää palava talekki ja fiertu ja manja kaska päivä arvi. Temperaturat ja kirkunjarkas vihtä liikka graada. Tänus aldis koutikeinus karasokas okta liikka graada. Altas neljä. Hammerfestas vihta numeit tromsas pododjus kautsi trondimis vihta ja usluskan liikka kolmona blokka liikka graada. Juoti mulle 3 minuuttia vaille kausi vai lohtsi suomaa ehkä märkäsä te farkka pohtaudassa. Nuo mun suojaan Juhan Mikki Lutsi ahtsi ban odasi ratsiin.

0: Siellä ei nu paljon kuin Janule Hermansen, kiivikkastille me Antuni luodi. Tiin mulle alle, että tiedätkö minun tapahtuu kautta, tiedätkö minun tapahtuu lohtia, tuon kun lappua riidit saamiin saattaa. Tämän tiimus, kalle murinkista lohtolmu ja sanoin, että musiikka ja huomanna pidä, että mikä vaan kun klasiikkalle maana ikkiri teivällä saamilla tsekkuin eli nähtäri kuin animasunnan jolla musiikkain. Puolustella Alissa autoriikas teatteri ja filmatsaajelmassa. Kulla me lähtee puolustolli vuotta nuovahakat, tai puolella puitteessa pohtsupirkku ruotapälsaamissa. Joo, Mihkalle ja Mivelle kulla.
1: No, teostuu, mistä liipuati minun olkoon, no muuta se ja saavo. Ja nuutko liitäppin te västupäivi, te kotaat lii, majemos arkopäivi, te mistä liipuati minun odaskatsuus. Tai elämääret puhuta munnust koijotit, että maht mui lään juovu, maha majemui aiki, uudosit.
0: Pirapaltu taa Jirko Lansa.

0: Joo, ja täällä Mikael Vulkit teater, Maija ja Maanaide. Tällin ko, mikä on vago klassikkalas maanaikiri teivata saamilla tsekkuin. Ellin efterikkuin animasunnan ja odda musiikkain. Puolustella Alissa autoriikas teatteri ja filmatsaajamas olles peräsi. Saami maanaiteatteri ja päiväs Saami nationalteatteri pouti täällä bokselit mainassa maailmai, kos lauti ja filma sudde hokti. Ja tämän oktobus mun länge pouten projekta, jodi helgi Saami maanaiteatteris Ebba Louise Jokspuri ditutnja.
1: Vuosi iivit, Kaaren, ja NRK Sammi.
0: No, saatko muistelit tämän Alissa autoriikastan teatteri ja filmaa Chajanmas? Mitä tällä?
1: No, tässä huissa on, kun Sami Mänäi teatterissa okta nuoraiskuulla ohpi. Kyllä, lämmössä on teatteroahpi loija, kyllä huipuudessa ja nannosit parkan teatterin ja suu jällät mä näin kirjit ja ei voi lähteä Alissa autoriikas namalasi Alice in Wonderland.
0: Just täällä.
1: No ja mä pääsemme tälle mannan skuulle ja kukti vahkoit ja ei voi ja mun on se nuu sooma tulkku tämän muistelussa ja no ei sitten haamme tämän ensimmäisen chajannassa ja haamme chajalla jäsenä ja mutta tässä ajelmassa, no, mä en saa mun kaiken tunnin muistelua, että Saami Maanai teatteri kallikin rahka, että teatteriajelmassa ei tavvi saami kieli, Saami Maanai kuin lähtöltä, tavvi saami kielä Maanai vaarassa. Tämä on minun parku, minun kielikielikin.
0: Just
1: kyllä huisoma, kun päivä Saami teatteri, no, tuori jo minun parku, näin on sitten, kun parikin hattu rap, että se sai teikki, minä pääsin vaihtaa. Minun chajanman sai teikki olla teatrivista, minä pääsin valtu lähtöllä ja minä oftas parikin, minä tein taitella, että hattu Ulov Juhan Eirakin päivällä, että parikin läpi päivässä teatterissa. Hieno tekniikkaan. Vähän luvujuvui, että parikin, että pääsin minun käymässä te hämme mannuskuvla ja musiikka ja aipas olla musiikka ja tällä mikki ja aipas erinomais lyksys amano kun Ulov Juhan musiikallalla kärkijöilläkin tällä luhti no että kun me saamai tahtit Alissa o autoriikas Alice in Wonderland me äppalkka tain käftibokte ja kielabokte, mutta mä tein musiikka ja luodibokte. Ja tahteeko teko ollis mahtaa tämän minun aikomusa, teko minun parkkujun. No, että täällä on huisoma, kun no, sain mä näin tähtöön kalka kielahalla klassiskärin, mutta minun kalkas, minun ei ole muistelu, sai muisteli, minun ei ole kuopulus ja minun ei ole historiikas, mutta saa klotsilla maittai oassi tämän stuora globaala maailmissa, no, että huisoma muhto minun kielahalla tähtöön, mä olis maailmi touta tämän muistelussa Alice in Wonderland. Joo.
0: Just det, ja alla har ju samikilli, samikilli mutta den teatterbidrat eller Alissa teivada filur bussain miela istronnekin ja ära i marsla solme kun toppe autoriikas ja toppe lää puoveilla sain tähte stor hunno ja niehku ja tuohta vuotta se kuvo jos meikäkin muisteli väärän siis tuolla.
1: Joo, nohan tässä lääjä Alissa tänne challo jo von gaston was tu die gute lucky wichis as dort bei england das note ja das muistelu wo dann alice birra gilla und zum heitas die taita ni vahin lohkat ja ve son vappain fire light up all a gun muhtun kesi päivi ja abba lohka ketki ja ta son nu light tu vai faksta bota vilix kanina ki i aste i maiti sus nu hoppu. Jos vaan tuovulla tämän kanina ja se kahtia takkaa kanina räikä, millä kohta tuhat metriä tjenjä ja kahtia. ja tällä on nu fantastisella sfären. Ja tällä kun dokko seivu, ta hipaavt, mutta son seivu dokka fantastisella smöinna, kos kävä vaikka niin, ja filurbussalla ei hui palti hahti, ja hui kiesu heidi semmä ikä. Ja tämän jäänä aina nähtä sverre på sjanger, tottus nästa sverre på sjanger, att några nästa bästa ällikova vuosta nähti. Ja det här ällikova jäänä la sverre, ja vela teater nästa lämmer som mig melde, Nils Henrik Bulju, Inga Maria Sarre, labba nähtan den mela histronnega, ja den hata takki. Att dallas nu sommar går bäst det går falla mig det dejtalas verk i min kajanmassi.
0: Ja ikte tjej huvu i unora tjejde, toppe tjärmatikis. Och ne, mig inte tjej huvu skolamana i det.
1: Ja, tala hui sommar. Tala hui sommar går du genom mana i skola på ett. Och ne timologis ja devasala går ikte tjuadi och happy best. Ja, det går sami mana i teater med Åla att min egen med hulet med namalasi sami mana i varas raka i teater tjärn man sig.
0: Mutta tiedän pia tehtä, että Oulu i manjalle otna tjärn man sig kuitenkin skolomana.
1: Joo, no mi parka. Ja täällä mä sama. Oulu lain, että Euroopan kulttuur aive kauppu kekti tuha kekti löi kuhta. No, että millä hassi tämän kulttuuraprogrammas, että mi pääsä tohko vuolikin tjaihi hejomme tjaimassa toppe, ja semmas mi pääsä fääsi hit ui fantastella sfääräni toppella, tekkär käynu teater fjärran att upplöka kaftsumbra tonna stora hästa man mig bäst vilding och hej i min johta tjala kauppua ja upplöka dackar akrobata ja nu att det hur gällt det lös mycket bäst att manna kitta dockor ja vad säger jag att det sa milla stora kun tiennu ja koutikeinu mutta att honna kitta Oulu ja tavvi suoma stora muskauppu ja
0: just det väl. Makar mana he makrahka sa ahki meri läreinä. Makrahki meri lehti pitchen danne chairmasi.
1: No millä lohkan att viva ja ispajasta ta heve puhkaide. Atella bäras chairmas att no mana ei varas. Et se vaatna mi on fulki on farulla ja ta toutui ikte. Mä en lähtsä täppä kähtsä minä, että tämä oli nuu soma, kun mä en nähnyt liikkuja. Ja lähtsä tehnyt, no, chanmitusi tjuukin ja hän lähtsä pörrästi ja tervahit nestari ja kultalihti läytyviktäsi. Ja no, että mitä jäivämme, että tämä ei minä häljäimme, että tämä oli stora menestys niin, että mikki, että millä no tuosta vaikka.
0: Just tavalla saattan namo ihan mun noinan muhtin maista musa taas saattali nuu heijos AI tai tahkujelmi takkar viiti. Uhti maita ei tasa.
1: Okei, no joo, no mutta tällä no olemme hankal oifilti ja niin parkkaimmat tämän niin kärkkaimmat tanja aikin nimisli reilusparakka ja no, mun mielestä tätä aipsuu keijaa, että olen mun erälaikan vuoritamuksen. Ja mun liikkuun, kun olen mun vuoritamuksen hämppumis, kun tämä on minä uudet addit. No.
0: Just väl.
1: No joo.
0: Mullekin me toppeis on kuhtin maana, tai mun maana, mullekin toppeja kehtsin tämän. Leiko vähän palttahtit, että tiedätkö kahtsai, ei kun ole kahtsai. Tämä on minun saakku, kun on yhki äsken ja loka ei ole vähän skymmelle. Mutta lähdetään kuulla meitä, että saattaa vähän palttunas lääkki.
1: No teater on kallakaan vähän, kun tonttui di tuosta. Ja nuo, että on minun puolestaan, kun on yhki tuu äsken. Ja tuotan joita, ja lopetan, tuu hui lahka ja no ja mun mielestä no soma kolla niin tänne vähän niin Tällä minä ihan olahan joita, että minä pääs vähän palla, että ahtipas saisi, ahtipas olemme palttas. No, että teatrikalka, tjaltahtit, vähän palti, vähän suhtustallat, ja no, että no joo, mun mielestä tällä somakullat.
0: Ja oinen tiellä ahpas, kun viihki maana tehtiin neftarilusa ja aiko aapuri.
1: Joo, nu on parikin jätti, kaikki chanmit. Tuon tiedä, että täällä on mikkiä nuun suomaa, että tuolla just mä oon luo, että sille vähän pallan, ja sillä kuitenkin voi olla farri, ja tuolla lämmäs nuun teltolla sikkiä, ja puhutaan ei puhuis, ja te orui sikki, että pikkitä sen nuun suhtassa, ja tjabba varraa tähän liikkeen. No, että mun mielestä oli nuun suomaa.
0: Tuonne te tuhtavas.
1: Hirveästi.
0: Tjaava tuhtavas. Just vaan. Mun saavan tunne lihkuu, Nadji, tähän tjaajien huvukin lähtee kotkeinnus kuulemaan näitä.
1: Joo.
0: Tiimologis.
1: Joo.
0: Eppä lui, sijoiko se on hui ollut kiihtu, kun se nyt puri lisäämme?
1: Ollut kiihtu, kun pääsen seuraavat.
0: Ja tämä tjaajahan maksitamme rääkkeen mission.

0: De la akte narkotika millega annun samabelde mot de i øyne velle lappis. Ja, måte kan misande at gott så då.
1: Ja, det ser jag inte snämma. Mun tonne skier att maita märkre peukku.
0: Mm, ja.
1: Så mycket. Det är yoga alfa mun i måste kan det är jag går nu måste just narkotika sen namma eller tekar maita kosit.
2: Suomakielä on pelki, eli peukalo, ja tästä käyttää täkkäri sää niinku peukku.
1: No tää voi olla pitch pelkä ja narkotiikka vai?
2: Eikö. Mun juuri tämä, että puhutaan tuon noomasta, kun tuli alfa PVP, onks tät loite?
0: Joo, PVP-fall.
2: Joo, te tuli mä saa teka peukku.
1: Aha.
0: Nätte, joo, ei mun tiedä, että ei vaan vaatiskin, eikä saa mun kakaan. Tää on jo pelle, tjocka Mikkali ja Pelle tjocka Karini.
2: No, Kalmon Karinin oles sinua eikä ateli. Tiedi ton peukku kuitenkaan.
0: Joo.
1: Tämä mukaan tihtiin ja tihtiin tälle juoka alfa.
0: Ja de Mikkal, tällä mun inkal tiedä lähkön tjovun mieltä tässä, mutta norkka Pelle, tällä muhti nära är med alpun, att ära sais maailmis pohtan Norge demonstreerita ja tjait no, vastamiella joita dihte. Tiedätkö, makkar äämi altmogat. Teillä kan kullan ton asci pidra opake.
2: Jes alnes jem lahkal kullom. Motto meressä ajest maailmista puhetta.
0: Mm. Tämä oli leiko chiiles kaarenta.
1: Joo, väli, että tälle joo Chilestä lähti pohtan teikkaa Uslui, lämmöstä ja tuolla on takaa mielellä saa jäämi, kun tällä on ihan norkkaa, oli jo norkkaa finna, millä mannan tohko ja äämi jäämi koului. Ja toppele vissa ja no, maihiläisparkan, altså tälle joo, takaa.
0: Rahpan tjahtse. No, mutta en tiedä, että on muuten saami kielisauni, mutta tämmöinen ja chatti rustikat.
1: Tulevat, joo. Ja tälle häämiällä olen kuullut. No, tänne pohtaa norkikolle norkafinnat.
0: Stahta krafta norks.
2: Okei, mutta jämkalla tietää, että chileliit alkaa almukit kiehrytsi. Mutta mä kaaren tunnu vaara tietää.
1: Chile alkaa almuka.
0: Muistako on naama tai häämiä almukit?
1: Mapuche.
0: Joo, Mapuche Village.
1: Mapuche Village.
0: Joo, tällä ei riekta. Ja de pohtakajalla Karen, da la Njurgun lasse Aslat Holmberg, Suomas Lassadan Kaipurus Finnmarku kommissioni. Mutta muistakon, man pidätä Lassadan Kaipurus, tai maita koska.
1: Tähkällään riifti Suomen päälle saamelaisten raja rassilta edgi. Mie tälle ei leikot. Juo tälle Finnmarku komissiona ja tähtäällä siitä tahtuu komissiona tjelkkä tihtän Suomen päälle saamelaisten raja rassilta edgi riiftit.
0: Joo, tietysti. Joo, tietysti. Mä puhutin vastuussa. Tuttuunko? Ja te mani muskajalta, mihkalta noista on vastit, niin että soaita on nagoa valdit. Mohtin tuttuunko, että luopas, ja tälle antne, lähe pohtan kukte odda saami suonjat. Soaita lähe pohtan ämpö, mutta lähe kukte mei mun tiedon, ja makkaan suonjat alle.
2: Mun jem täällä tietää muuten kuin nuppeja, tätä loi tiem Kaisa Palto ja mitä loikin tätä nuppeartistasta, Monni voi Molli.
1: Monni.
0: Motti.
1: Motti.
2: Motti. Ja pitää nommaloi

0: Kultnovas, kultnolas.
1: Kultnasas.
0: Kultnasas. Han har massa att ha kul.
1: Ja. När det kan han upp i artisten?
0: De jäm tietenkin. Vältipä. Kiinuppelitsi täällä. Onne almastum.
1: Täällä Norkkabändi saapmeläs.
0: Ahaa.
1: Tämmöinen. Me ei ole tämän suojaus suojaan.
2: Joo, mun suojaan ikse mänjältä rääsiin.
1: Joo, joo, mutta ei ole ne.
2: Ei ole ne, millä on näitä lämmöä ja monin muista on osata.
0: Jem, tiedä.
2: Emil Karsen.
1: Täällä ei jäkta. Tämä ei ole kalle odas skäädru. Nähtä ei ole se odas suoja. Mutta täällä ei jäkta ja tämä merkkaisi kalle, että Karen voitti tämän vahko odas skäädrus.
2: Juhuu! Tästä mukalle suoja musiikkaa. Kiitun ja Eila Mart. Musiikkalle Annika Lymikvi Mönne Tjärven. Mun jahkan tähän horreille, kun mä annan tervän. Tämä saa minkin liusin välttä epsipostiu. Vai mai Mihkel?
0: Joo, totta kai. Norttalaskielän. Mä annan tervän.
2: Just vaan.

0: juomana tervan tekemään tervän Anna Lumikvi. Ja täältä on asia, että ruotsalaisen leivässä Jerusalemassa on vaattiskaun, että takar on mikä, että ostet pohtsuit kookaappi, suoraan kestetään saussa. On, että pohtsut oli vuotelana, että juovahakaan ei fulla perepuitteessa pohtsupirkkuun.
1: Tjaktsjala vii taabala, et spodsad olli fuhudi sarvait, ko vallele pohts puitit. Muhtu podsad olli ja bergumarkana tarput ei padokti. Njuovahaga hei haali hoasti perpuitis pirkku ja podsad olli tarpusi tiennasa.
2: Mitta sieru istirittaa vattis vuoro, kun ei pääsa vuhudi. Ja minä takkaptus, no joo, teko tjaktak, minä takkapruuta, ennen minä kalkaptee talvi pirke, nuppejahkai. Ja da muhtin tuohma osti pirkku tai halle tai tjaksa pirkku halle poikkiin. Ja tämä on ja pehko talve kun muuttale puhutaan tätä hoste. No joo, miisit.
1: Vuotsu tuolille me vuhtaamman kuului pirkumarkan reuta. Ja aina, että pirkumarkan vastaa ennen miessä pirkku. Missä aihtaa meitä takaa ihan, että sarvaa pirkku sille johtuu.
2: Mun mielestä on, että tämä on vatsin tällä vähän piiliirän, kun tämä on päivänyt ilaa. Illa holuma oste delle tjaktak, tämä on vuorite teko talvai. Oste delle teko pohtio heille teko tsemme poitti.
1: Tähkär pirkku ei ole juovahakaan nubures, mutta tähkär kalmanna.
3: Det här är ju en sarv så att säga. Här har vi två olika damer.
1: Tale sarva birku ja tale kokta oftelakan pista. Takkale pista odel kolle chuppan ere boitti. Ja jos sikalik pista jo dei puutele. De festi chupp here ollolu boitti. Oi shad semmalakanat. Son jahka pista sle chuppan ere sulli nielli chu de gramma. Oi saht vodit.
3: 400 gram som putsas bort för att han ska passa marknaden.
0: Joo, tietävä se, mikä kuuluu yhteen TVS. Tässä toimii Sara Juusu ja tämän kuuluu, että posto oli Leila Sheirikki Poinakki. Ahti ei fulla perpuits pohtupirkku. Joo, Silja Paradais ja tämän jälmeen Mikkelin kästen olkurihkoutasi ja saakaita.

0: lyssna.
1: Ja tää litsi äiki käjästit vähän olka annam uudasit ja saavait. Mun kaunin täppin yletjökis fi olka annam uudasin takkar. Mii lahtos touho, kun Nepalista loilamasta sturro tulve katastrof. Taathan täpähtui jo tuo ku Jojo Manu alkopelni. Voi olla yks tottopen porke Jojo Manu koskoin. Jöhi tähust toppen... Yksi musta olma uutas. Musta löi puestuu uutas tästä uutas. Pyörittipä täällä olma uutas. Nää on mun liian välttä manko uutas tämän sämmää Nepal-katastrofista, mitä pähtui. Mutta tuo toi toppen liilamassa korro tulve ja takare onnam vierolme porkemään loopopelni. Ja tot loi väruttos tämän shongotoh nupästus outen, mistä upo maailman mustaltaan Nepal waiviminister Balendra saa. Se on loilamassa outostum almukin almostruakkimista ja tät waiviministeri ja sun mustalietet, että liekkone je shongoto tot hiejut upo Himalaja ekosysteem. Tot suttot automarkkan jengotuvoit ja takkar miksi tät loikin tot suto hännäs tuelu. Atai takkar onnomi ikolksi kuessin suttot. Ja lasset mut on ju puhla ja niitä vaaroit. Shaa tuai voi aipas takkar almukiiko täällä sjärvätuuvast torjuu Nepal, ettei Nepal puhetta teko hei viittide jeijas tille shongata nupästösan. Tam Nepal tain storro tuulviin te tohon lävisäs mittumme te tast jammii pajeel tuhat neljitset vitlou olmojit ja ain lää tuhatte ulmu lää lappum. Ja äsitop te harvolle hetetat katastrof tulve. Te tot show toi tontet kata täkkäri jengata suutoi ja tienut show toi ta tulve. Tiekkär yletjökis fi siitoin kauniimme.
2: Mun käsinänne kosaaminen siitä usein. Toppi Jojan ruoassa ei se valti läpi sen Barents Observer journalista Denis Zagore listui olo muita keitä yksitse bitsekin kasi. Den tiedä ihan Barents Observer. Se on lää asias kohton in absentia Outsparkus tohkimähtun organisaatioon ja rihkon kertnäkäs vuodehtemä läpi sen olkoriikkalas agentteiden. Sagore nämä pohdi outan ruoassa siis asiministeri ja tietty vuokata kanssa jaksamaan kuklukin vuosipäivi. Mennille tuodasti murmanska tutkan lähtökohti paikallas odaskanaalai telegrammas ahte Sagore le asias kuhton määrätusai vuodul ma kuski outsparkkui organisaatioonin man main ruoseissa valti lähkohtson tohkimähtyvin. Ja maita eikö ei lähtsuvuolon lahka kaipaatussa, että olko riihkalas agente hektui. Saa kuulella kolme parens observer journalista, ken ruoissa ei se valti asiaskuhtot. Ja Berlin Norkka avisin parikin lähellä ruoissa repressiiva politiasta ahta liistus olomuikkein aikusetsipitset kiddagasi. Juo Deppillä lähti hauski läksunnallista. Ja nopseisko siikin soihti päällä hauski läksunnallista USA's. Tämä niin kuin CNN ja MC, takkar journalistat, että lähti vuokilta juvon päässä, missä vilkis viisui. Tänne Donald Trumpa viisui, vaikka vielä okta liittovalti tuo, tai kohtui, että kaikki pääsi sisään. Tämä tapahtuu vai tuodestaan ikkä ehkä. Kun presidentti Donald Trump selvii stahtamalla sitten maalla kun kinnaa presidentin Xi Jinping. Tän tiedä ihan sen ennen. Tämä tapahtuu vai mannilko tälle kelkossa pääsen sisään muotoille pitsätit olkoon. Joo, monin tällä täyskin suunnallista mä kalkin kosiittien. Maalla siihen maita, että USA presidentti Donald Trump ja kinnaa presidentti huumaava. Joo, ellei mä jätä rahkis vuotta.

0: Joo, ja tii mulle kohta minuutta vaille ohtsi vaille logi suomaikke. Ja märkäs, että Mikkel ton valta vahkulaapa. Ei ole vahkulaapa, kun vuosi, mutta ton kuulaa kuitenkaan saattakaan. Mikun lodin saattikista?
1: Joo, no forkota toho loppu. Äläkä lede jo muu vuoväämin, mutta täppin hank teostuu kullo aina UPO-peivi radio. Yleisäämistä älkä täällä kullut Aipos forko pinna panna, tai pärnäi radio-ohjelma.
0: Just valna tiellä maana ja pinna panna, te uskon saada vihkoa kiikulta tänkällä.
1: Tuota.
0: Joo, puoli vahkulahpa.
1: Takka siemmää, pyrin johon loppatunin ja eilämäärätin.
0: Kiitun. Mun taas kuitenkin studios Karneira mun jatkan logiratsa ja muskalle aina toppi jos haljette juovuhte, mun saavan ton juovuhte. Täällä outalovaa sitten mun ihan sanctuari ja suunnanammalla junnana.

Terve! Ebet lii pinnapanna äitse, da täipen lii mäijäs eelet. Tietti chaton, sto mietsest lii jään nai porra möös. Naa, tät lii tuotta. Mietsest lii jään nai järes nause muerji, out mierkkan saara, jonga, ta luomman. Liese tuomjöös, jättömöös, ta reppöjonga. Määnkö järes nausen muorjit voitte mietsest uussat? Na hohsega mait järes mietsest voitte norrat? Na teadast kuoprit! Leka tonni kuasa uussa muorjit lepe norran kuoprit!

0: Suvi läi mietsest tilmain. Mokkam rei suannast läi. Oan kuop.
1: Liipa tos chiu laulu tappin metsist. Mä elän täällä tilmain tappin soori tjuäkkäämin vai maittusla jo vähän ennu toppeen eepperisto. Sare. Ja kostunla oppan ton fiina laulu.
2: No piäjus,
1: pa tiedostuu. Ja onne tuli piäjust kuopparit tjuäkkäämin.
2: Joo.
1: Makarit kuopparit kauni.
2: Mait peri.
1: Oho, lajutoppeen määtu.
2: Joo.
1: Lai? Joo, määtu. Täyjä toppeen ääsi ton kuoparsista. Aina suujus tohlaa hirmat tuoraahte tällä.
2: Lahukaunan...
1: Ai kost?
2: Sähe.
1: No niin, manneenpa tohon mun iset antuu vähän. Täh tongasella jo vähän ruopsatin muttumia. Shottan kato. Täällä puotanut, kun ton Eskin mustali laulu. No. Lahu jungaitu aina.
2: Kosten.
1: Kosto lää lau täppin kosta.
2: Joo, on mun aina täppin.
1: No nyt.
2: Täällä junga.
1: No nyt. No manneenpa toho. Lau toh jo latta.
2: Vissa.
1: Oi, täällä kal nuut ruopsate.
2: Hei, tuoppa nuo sahe.
1: Tuli vähän stuora eepirai, kun aipas tuon tieva.
2: Joo.
1: Täällä mistä tulee korraparko.
2: Toppen. Mä sinulla. Olka.
1: Mä en ole.
2: Oliko muutsan?
1: No. Täällä on alkaa muut jalka. Eikä lahval. Ei kun kalli tahlaa latta, mutta ei ala notko pilla sun veiklai laio puolas iia. Tämä laulaa pyöreä. No mä et tunnä ikuhtain porgaa päihistä.
2: Proppe ja suohatan.
1: No suohatan. Ja etti huuto, että tun aiku ääkun meitte jatelit. Nuut mait sun aiku tain tälle ääkku liäipuut.
2: No mait li. Täkkähtä.
1: Käähuteikka piirak. No.
2: Tuoska,
1: valau kiusate, vaikka liian näyt sohtsa. Läuto, ennu kiusetam tuu täällä. Kessiu. No.
2: Täällä ei ole upanassa sohtsa.
1: Täällä ei ole. No iila, inni kessi. Mä astun tietä, että liian sohtsa.
2: No, tuntiet.
1: Kun liian sohtsa iune ja...
2: Wow.
1: Ei tuta saare ja junga ja... Kuoppare. No nuut.
2: Mennulla. Ja mun ennuut.
1: No manneenpa toho kuli. Oho. Täällä kauni. Kuoli pyörisaje.
2: Täs tuli johto.
1: No nuut lii.
2: Tätis tuohon juu.
1: No niin oot lii.
2: Onpa smakkis.
1: No smakkis. Eetäpä talle, et makkar smakka täs lii.
2: Tunnatsota.
1: Njam. No ottaapa mun.
2: Tunnatsota.
1: No kuoppa eli pyöreep. Sare vai junga?
2: Junga!
1: Junga! Ja mun liikkuu ennap soorit.
2: Keijamos tuoha.
1: Oho, no nuut liit. Mä täältä on mun valtom lauluuta.
2: Arva riske. Tää cha joi. Arva riske.
1: No luhos tää liikuitta kuulla arve. Eikä arve ei riske, kun li siupei päiväs päästä. Ja...
2: Mulla kaveton laulun
1: piäjumeetsistä.
2: Ja tuoppenui.
1: Tää nuut ihanahta metsihaaja meittei täppin.
2: Täppin haisa ihan metsi.
1: Nuutta. Tjohtsa metsi.
2: Tästä
1: jättää. No, täällä tuslää me masa ja piirak myörki valmasin ääkun.
2: Vau!
1: Wow. Aina suu suohat alle puolta. koota piejät ehitestä.
2: Siellä on! Tässä on
1: kone! Etäpä valata on, että maittuun mun tiet oli pyörii puurat tai morjit.
2: Tuon tiedätkö mun halitan.
1: No ja maittuun finni tai...
2: Pitä niin.
1: Ei tunnut. Tuolla on uut tiervasli.

No suonnostahan lei häästö topen mietsest. Suone kaunne jääres muerjet. Tilma mielast jongelei puerap muerje. Da suvi mielast puerap lei saare. Mon tytsäm kuhtu muerjin. Tytsäm jiannai jongi vuim raajum muera huuttast. Da saari vuim raajum sääntsest. Njam njam. Muerje lie tjörvas. Muerjin lie jiannai vitamiin, da jääres sjöka porram aunnar. Muerji lie äijistäs leamas njaukkas ommuin. Töit njauksit voit porat hootmaka juotse päivä. Ko anjas aiksas njauksit iikal kannat juotse päivä porat. Telsät räijit sjöttat paanit. Pukka sjöka porra myös, mök mi vuotsap luotast. Lie nutta sjöka miijit. Nutta mänkä ääse lie tjörvas. Luotast juotta myös se rauhat, ta puerat mii puerre jällem. Luot huolle meest. Nyt lii tärtsest, huollat luotast se.

0: fyra mostal miet kåprin, där så slisar minas näsken juamlest, där så änna äkast.
1: Monläm aan juottemen kuoppar mietsest, lavjaka tonnorrat kuopprit, avi uusaka mielsupun muerit. Mon lämmät jon kuopprit toptat aive parnepoot rääjäst, tatte aza miipiarjäst puermes kuoppar paitsit, puerre kuoppar saaji, ta muerjimäät se seliijimään kaitte jonne peitte äsche. Li samai väärnai toptat töit kuebrit, koit noar, järpentel, ko aikko noorat porram kuebrit. Motam kuebbar vaitteleette suulmalla, ta töit pooreel veitsi tšauji tšuulta tšuetset. Tšohtseli puermas kuebbar aidja, ta tel sõtta mänkö porram kuebbar šlaaji. Härstse kuebbar, kantareelle, Smiorkos kuoppar, mieltsi kuoppar, ta nyt autas. Tän vuoram on jym noore porram kuoprit, petse painam kuoprit. Mon aikan painat jits olle lääji. On mon osam ryöpses painam kuoprit. Akoon eunne montast vajam. Nömmätän mustal, ryöpsat tietlas. Ruepses painam kuoppar lii suulem kuoppar, lepetön iiveitte porrat, lesa lääji painam tiotetet lii samai puerre, gotöstet jaatte painam liom. Tän vuorapaitoptaisto toki jesuotte teanap nyt valjest. Inne puolaas leestoitte kuoprit kolmtam. Nasken juommel se tyhjät juottet kuopparmietsest outsaajest anne ääkkain. Äkkö tuopte porram kuoprit puorast, da välte mielstes nääska mieltte kuoprit noorat. Da näske vast mielstes viehtjät jias ääkkö, tjään kuoppar koarjusotte virkkani tiutte, go näske liimieltte. Mietsest näske uammasja kuihte putsu, älte da vesse. Uesse suoski jäkkal, läsa älte vaikti porremen maitne aive jääres, kuebrit. Näske omtoosi tjuut, son i lavjan vuinnet putsuit porremen ni mait jääresse go jäkkal, suinit lepä sjöttit. Son omtoosi äsche jynsa. Akkö, tjesh, tut puodahan puarra kuebrit. No, puotsu se kuoprit parre. Mä en tiedä, maka. Tukkeha toktoin. Te tyhtje. Puotsu parre mielstees kuoprit sahtsa. Mietse jeli tarpsi jännäi porremoose outtal täälve korre puolsit. Muana norrap täälvas kuoppar tuarve, a puotsu parre toit. Sto toit sjodsi kosses olas, ko atte viehtjat putsuit pidseet täälve. Näske tumi ääkkö mainsit, da muusti, mait ärhep äijiläi ohtest mainstam. Äijä mainste oli ohtest, sto putsumaka vaitte porrat tjuarre kuöprit, läs otakkahan liä suulmalla, ii toit veitte porrat. Jim tiede koitia äji täitet muu, läsa tön teadam, sto tjuar kuoppar lii suul mallas. Na töste lääkkö näske jam aive vuidjest. Jääl tonni kuasse noore suul mallas, lepe jokko kuebrit. Noore paitoit kuebrit, koit toptak. Muuste tonse noorat paitoit kuebrit, koit toptak. A jos haalak mätjet puerpen kuebrit norrat, vaitak välttet meatsa mieltä nokam tauros. Siito apte porram kuebrit puorast, da siltat tynne tjuaitet puerre paitsit. Tönn alla liihialppe altteet mättö olat ozze siltas, iikapai kuebrit norram tiotte. Taurosaste vajmänkö vuora puerre viehtje.
2: Kuoppa.

0: Yem dupta, chuagamu, chuagamu, jem.
1: Iida läi Norran kuoprit päinnömöösä tiettä. Päinnömös jääres raasivim ta kuoprivim lii mieletjessi huomma. Jääres raasivim ta kuoprivim shatta jääres nousem eunit. Tönnaua voite päinnat hoatmakan lähäijät ta aunsit ta töivim voitte tel pihtsit raajat. Laura tiivtast lie kuihti jääres nousem noorei.
2: Lää okta tähpi kädjäs, mi ohtas tahta suu ja suu ädjä. Kukto liikkopa tjaggit, hui ollu ja ängirit. Talleopiessapa tjohkedit, illa nakodeava pooradit. Na, maipa tjaggä kädjä. Jeena poksa jonani tieväi, sarridiin, joogain ja luopmäniin. Stovus tjohka ädjä. Lää tjohkään ollu täviri, tinkkai ja iera perkasi. Suus torvei ii ooro läämen ii. Vaikku laanja ja verkät lähtis kahtui tievamin. Stovu siste pälkkismanna, kalvui kaskas mohkohalla. Pälkä kiechis tjohkohalla, ädjä, meikans tuolus mojohalla.

Laura tiivtast kätt ja oossa muerit, ta su äijy noorat järsnausen tävrit. Naa, tävrit voitte se nooret. Poptaka tonni tjääk, tsiin noorat oot mjörkkaan jönghokikortit, lepemait ne järskortit. Nooreijas voitteleet noorummusmappa, kos voittatoit kortit seiltet. Tjääk ne noore puastamjärkit, da tjääk ne noore vuomma autit. Noorummus käunu voitteleet utsu, ta sama jönnä se. Uutsap käynä lie hiapap seiltet, kun jönnä käynä tietä tarpas jäänap saaji, da seiltummus päitsit. Lesa juotskaas vuosa nooreet nokkam käynit, kun jes haalat. Iika tarpas nooreet, niin mii kaunit lepetävrit, jos ihalat. Voit nooreet hotmaka, tsis vasta mözit, da moostait.

luodast liisiäkä juottet. Da luodast voitte vuotsat porromaassa se. Da puer miele voitu vuotsat. Monpa juoda mieltä on tallesko kauna muu muerji uusi taas kääl. Joo, se on se.

0: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Etelä-Korea on viides maa, jonka kanssa Suomi on allekirjoittanut työlomasopimuksen. Nyt se erottaa eduskunnan hyväksyntää. Suomella on työlomasopimus jo Australian, Uuden-Seelannin, Japanin ja Kanadan kanssa. Työlomasopimus mahdollistaa yleensä noin 18-35-vuotiaiden nuorten tutustumisen toiseen maahan tilapäisellä luvalla. Lupaa hakevalta edellytetään passia, riittävää toimeentuloa, vakuutusta, nuhteettomuutta sekä paluu lentolippua tai rahaa sen hankkimiseen. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International arvioi, että Yhdysvaltain maahanmuuttovalvonta on yhä militarisoidumpaa ja väkivaltaisempaa. Järjestön selvityksen mukaan erilaiset väärinkäytökset ovat toistuneet eri puolilla Yhdysvaltoja, riippumatta valtaa pitävästä puolueesta tai muista paikallisista olosuhteista. Järjestö vaatii maahanmuuttopoliisi ICE:n välitöntä lakkauttamista. Nepalin rajut tulvat ja maanvyörymät elokuussa olivat varoitus ilmastonmuutoksen etenemisestä koko maailmalle, sanoo maan pääministeri Narendra Shah. YK:n yleiskokoukselle puhuneen pääministerin mukaan lämpenevä ilmasto horjuttaa Himalajan ekosysteemiä, sulattaa ikiroutaa ja jäätiköitä sekä lisää vaaratilanteita. Shah toivoi kansainväliseltä yhteisöltä tukea Nepalille ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Nepalin äkkitulvissa vahvistettuja kuolonuhreja on yli 1450. Lisäksi tuhansia ihmisiä on edelleen kateissa. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta.
1: Kello on 2:11. Yle Uutiset, meille toimitti Pälvi Tammi. Oikein mukavaa perjantaita.
2: Koko Suomen radio. Essi Markkula ja Janne Jauhiainen.
3: Kello on 11:15 ja nyt heilutaan tiktakin tahti.
1: No sehän passaa, saada vähän verta kiertämään, kun mennään kohti lähestyvää lounashetkeä.
3: Aina vaan ruokamielessä.
1: No kun puhuttiin niistä karjalanpiirakoista, niin kyllähän tässä nyt jää pieni nälkä, vaikka vähän pääsi itsekin maistamaan tuota karjalanpiirakoa.

0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 7, eli Porvoon väylä Sipoo, tarkempi paikka välillä Söderkulla Kalkkirannan liittymä Sipoonlahti. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 7, eli sinne Porvoon väylälle Sipooseen.
1: Itä-Suomi haluaa Saimaan maailmanmatkailukartalle, ja miksipä ei haluaisi? Savonlinnan Punkaharjulla liikemies Tuomas Tsiliakkus on ostanut hotelli Punkaharjun, Retretin, höyrylaiva Paul Wallin ja aikoo tehdä Punkaharjusta nyt ympärivuotisen matkailukohteen ja maailmanluokan matkailukohteen. Näitä sanoja on käytetty.
0: No joo, Tsiliakkuksen suunnitelmissa on siis rakentaa aika nopeassakin aikataulussa 5 vuodessa ostamastaan hotelli Punkaharjusta maailmanluokan matkailukohde, ja hän vertaa ei enempää eikä vähempää tätä paikkaa Italiassa Komojärven rannalla olevaan kohteeseen. Kati Rantala tapas Tuomas Tsiliakkuksen Punkaharjulla, missä hän kävi ensimmäistä kertaa viime syksynä.
2: Nyt on niin, että mä oon sen jälkeen ostanut täältä muitakin kohteita, ja niiden kohdalla on salassaolovelvollisuus, mutta koska ne oli molemmat konkurssipesistä. Mutta tämän kohdalla niin tämä oli julkinen hintapyyntö, ja se julkinen hintapyyntö oli 950 000. Ja kun ajatellaan, että tässä kuitenkin puhutaan todella merkittävästä historiallisesta kohteesta, hotellista, jossa on täällä 11 huonetta, keisarinnan villassa 9 lisää ja sitten vielä 15 metsähuonetta, niin se on mahtava kokonaisuus, jolla on minun mielestäni paljon suurempi arvo kuin se, mikä siitä pyydettiin. Ja kun mä vielä onnistun neuvottelemaan sitä hintaa vielä vähän alaspäin, niin vielä parempi niin.
3: Uskotko, että tämä sinun sijoitus ylipäätään tänne Punkaharjulle niin on kannattava, ja miten pitkällä aikavälillä?
2: No, se oli yksi syy, mikä takia mä tämän ostin, oli juuri se, että kun se hinta ei kuitenkaan niin valtava ollut. Mä en näe tätä välttämättä ensisijaisesti sijoituksena, jonka on pakko tuottaa rahaa. Mä näen tämän nimenomaan, mä aikanaan nuorena mietin, että mä haluan jossain vaiheessa elämää rakentaa sellaisen firman, jonka nimi on Hauska Oy, joka tekee vain hauskoja asioita, ja nyt mä oon siinä elämänvaiheessa, että voi ehkä vähän näin tehdäkin. Ja tää on tämmönen hauska projekti, joka on siis minulle itselleni hyvin mielenkiintoinen, koska tää on niin fantastisen kaunis tää paikka, koko Punkaharju. Tämä historia, nämä mahdollisuudet tätä kehittää vielä paljon paremmaksi, ja myöskin kaikki nämä seurannaisvaikutukset koko tähän ympärillä olevaan yhteiskuntaan täällä. Kun tänne tulee ihmisiä, täällä on toimintaa, niin se sitten siitä hyötyvät kaikki täällä olevat, niin yrittäjät kuin ihmiset yleensäkin. Mutta minua kiehtoo nimenomaan historia ja kulttuuri tässä kohteessa, ja siinä mielessä totta kai kaikkien yritysten pitää olla kannattavia, muuten ne ei pitkän päälle voi toimia, mutta sen ei tarvitse mitään suurta voittoa tuottaa, se ei ole tavoite täällä.
3: Sä oot verrannut Komojärvellä Italiassa Passal Aqua-nimiseen 5 tähden luksushotelliin, että näissä hotelli Punkaharjussa ja Passal Aquassa on yhtymäkohtia.
2: Joo.
3: Minkälaisia?
2: No, niissä on paljonkin yhtymäkohtia, ja siis niinhän se on minun mielestäni aina, kun jotain uutta tekee, niin pitää asettaa korkeat tavoitteet, ja muuten ei ole innostusta siihen projektiin, jolle ei tavoitteet ole korkealla. No, siinähän on paljon yhtymäkohtia alueita, vaikka nimestä. Molemmat alkaa P:llä, molemmissa on 10 kirjainta, molemmat on erittäin kauniin järven rannalla. Molemmissa on de facto, jos me unohdetaan noi metsähuoneet, niin täsmälleen saman määrän huoneita. Molempien rakennuttajat oli aatelismiehiä, molemmat rakennettiin yli 100 vuotta sitten. Luksushan ei ole vain sitä, että rakennus on hieno ja huoneet on hienoja, vaan luksus on nimenomaan sitä, että se paikka, sen historia, luonto, palvelutaso ja tapahtumat, kaikki ne elementit, mitkä täällä jo on, niin mehän ollaan jo luksuskohteessa. Ei tähän tarvita lisää kuin nimenomaan palvelutason nostamista ja sen ympärille rakentuvia tapahtumia, joita muuten Passal Aquassa ei juuri ole. Ei siellä oikeastaan ole mitään tapahtumia, vaan siellä vaan ollaan ja rentoudutaan ja nautitaan siitä palveluista ja siitä fantastisesta paikasta, missä se on.
3: Sä pyörit tässä taustalla, eli teet sen konseptin, mutta kuka näitä niin kuin operoi, jos ajatellaan kaikkia ravintoloita, hotellia?
2: Joo. No, siis kaikilla tulee olemaan

0: omat ekspertit, jotka operoivat niitä. Me hankitaan huippuammattilaisia jokaiseen tehtävään, jotka sitten operoi sitä. Ja se, mikä on mun rooli, on juuri sekä tietysti näiden kiinteistöjen ja laivan osto ja ylläpitäminen ja parantaminen, niin myöskin haluan luoda sen konseptin, koska tietysti on sellaisia kiinteistösijoittajia, jotka sijoittaa vain siihen kiinteistöön ja unohtaa se, mitä siellä tapahtuu, niin sillä ei ole väliä. Mulla on väliä, että mitä täällä tapahtuu. Ja mä haluan luoda sellaisen konseptin, joka toimii, joka on hyvä, joka on hyväksi koko seudulle.
1: Niin, mitenhän se on? Mä luulen, että kun Sorsakoskella puhuttiin siitä nuukuudesta, niin mä luulen, että Tsiliakuksella ei ole kuitenkaan nuukailu Punkaharjulla aikomuksena.
2: No en tiedä niin. Kaverihan on aika tämmöinen menestynyt kosmopoliitti, ollut vähän siellä sun täällä liiketoiminnassa mukana. Että ehkä yleensä tommosissa niin kuin miljoonamiehissä myös yhdistyy se, että ehkä hekin on vähän nuukia ollut, ettei se omaisuus ole ihan itsekseen kato tullut, vaan pienistä purosta kasvaa isoja jokia.
1: No totta. Nokia-taustaisella Tsiliakuksella on pitkä kokemus kyllä brändäyksestä, ja nuorena viestintäjohtajana hän siirtyi 80-luvun puolivälissä tekemään bisnestä Aasiaan, ensin Nokia-leivissä ja sitten itsenäisenä yrittäjänä. Ja hän on ollut julkisuudessa kyllä moneltakin kantilta, esimerkiksi jalkapalloseura Manchester Unitedin ostajaehdokkaana ja Singaporen tekemän kansainvälisen etsintäkuulutuksen vuoksi. Mies itse kyllä on kertonut, että tämä etsintäkuulutus oli täysin perusteeton ja liittyi kirjanpidollisiin erimielisyyksiin, ei rikokseen. Ja Interpol on kylläkin kumonnut tuon etsintäkuulutuksen.
2: Joo, Tsiliakus on tämmöinen kosmopoliitti. Hän on siis Singaporessa yli 30 vuotta asunut ja hänellä on tällä hetkellä 5 lasta.
1: 5 kotia.
2: Viisi kotia, ja Suomessa ne siis on Sipoossa ja Hiittisten saaristossa ulkomailla. Sitten siellä Komojärven Italiassa, mistä hän tuossa puhui ja vertasi myös tätä Punkaharjunkin kohdetta.
1: Niillähän oli paljon yhteistä, kun hän sen luetteli.
2: Sama etukirja ja 10 kirjaa, mutta kyllä päästiin ihan asiaankin sitten siinä loppupuolella. Itävallan Alppeilta ja niin kuin mainittiin, niin Singaporesta koti löytyy. Aika tämmöisistä mukavista erilaisista kohteista hänen löytyy niin kuin tämmöinen kotipesä, ja pian Tsiliakuksella saattaa tosiaan olla sitten 6. koti. Hotelli Punkaharjun läheisyydessään sijaitsee tämmöinen Keisarinnan huvila.
1: Mikäs siellä ollessa? Mutta minkälainen merkitys tällaisilla raakkailla sijoittajilla oikein on kansainvälisessä matkailussa? Niin Kati Rantalan haastattelussa on Itä-Suomen yliopiston matkailuliiketoiminnan professori Juho Pesonen.
3: Matkailussahan me haetaan vähän niin kuin tällaista niin kuin investointikierrettä, että joku niin kuin aloittaisi investoinnit, jotka houkuttelisi lisää matkailijoita, ja sitten kun tulee lisää matkailijoita, niin joku muukin kiinnostus investoimaan sinne, ja sitten taas houkuttelisi lisää matkailijoita. Ja tällä tavalla erityisesti nämä henkilöt ja investorit, jotka käynnistää näitä investointisyklejä, ovat äärimmäisen tärkeitä. Ja tietysti se on ihan tosi hyvä indikaattori myös, että vähän niin kuin matkailualan ulkopuolelta tulee matkailualalle investointeja, että nämä investoinnit voisi mennä mille tahansa teollisuuden alalle, tekoäly ja digiteknologiaa ja kulttuuria, minne ikinä, mutta näitä on nyt katsottu, että ehkä se matkailu onkin sitten se ala, johon nyt kannattaa investoida, ja matkailu Itä-Suomessa, ja tämähän on niin kuin todella mielenkiintoinen tällainen hiljainen signaali tässä vaiheessa. Ihan trendistä voi puhua, mutta tosi hyvä, että näitä tulee.
4: Minkälaisia pullonkauloja sinun mielestä Saimaan kansainvälisessä matkailussa tällä hetkellä on?
3: Kyllä minä näkisin se niin kuin isoimpana pullonkaulana sen, että maailmalla on tosi pieni joukko ihmisiä, jotka edes tuntee alueen, ja sitten niistä ihmisistä vielä pienempi osa harkitsee alueelle tulemista, ja niistäkin, jotka harkitsee alueelle tulemista, niin ne ihmiset harkitsee myös aika moneen muuhunkin matkakohteeseen matkustamista, että sitten kaikista näistä loppujen lopuksi tosi pieni osuus ihmisistä niin tulee sitten alueelle, ja tietysti tämä tunnettuus ja harkinnan puute ja brändin puute on mun mielestä niin kuin ihan päällimmäisenä, että ei niitä matkailijoita voi tulla, jos kukaan ei tiedä paikkaa tai edes harkitse tänne matkustamista. Matkailussa on aina tällainen niin kuin tosi voimakas muna-kana-ilmiö, että jos ei ole matkailijoita, niin sitten ei ole kannattavaa tehdä niitä tuotteita. Mutta jos ei ole tuotteita, niin sitten ei ole matkailijoitakaan. Sen takia tällaiset niin kuin alkuinvestoinnit on tärkeitä, koska se on niin kuin ihan selvää, että niillä ei pysty heti tekemään hirveitä voittoja, tai että se on niin kuin todella hankalaa. vaan että ne alkaa sitten maksaa itsensä takaisin, kun niiden houkuttelemat matkailijamäärät kasvavat. Ja kyllähän niin kuin se, mitä Lapissa on tehty, on, että heidän vahvuus on juuri se, että siellä on kansainvälisille asiakkaille suunnattuja tuotteita ja palveluita helposti ostettavissa, vaikka kuinka paljon, ja ehdottomasti niitä tarvitaan, mutta me ei haluta niin kuin Itä-Suomessa tietenkään olla Lappi, vaan meidän pitää olla niin kuin röyhkeästi omia itseämme ja tehdä sitä, mikä on niin kuin meille luonnollista ja mielekästä täällä Itä-Suomen alueella.
1: Kati Rantalan haastattelussa siinä oli siis Itä-Suomen yliopiston matkailuliiketoiminnan professori Juho Pesonen, ja hän hyvin mainitsikin noista palveluista ja tuotteista, että kyllä varmasti, jos halutaan Punkaharjustakin tällainen maailmanluokan joku matkailukeskus, niin se voi olla, että siellä vaaditaan kanssa, että siellä on ihan tuotteet kondiksessa, että aina ei riitä kyllä suomalaisessa matkailussa, että tarjotaan ulkomaalaisille sitten vaan jotakin paikallista veripalttua ja ohrapuuroa.
2: No se on ihan totta, mutta kyllähän tämmöiset isot projektit ja kansainvälistämiset aina tarvii jonkun tämmöisen primusmoottori, jonkun veturi, joka tätä hommaa niin kuin tosissaan lähtee edistämään. Niin onhan tässä, se on hienoa, että Chiliakkus on nyt tässä tapauksessa se moottori.
1: Niin, ja kun maisemat on tosiaan siellä jo valmiina, niin kuin hän itsekin sanoi, että täällähän tämä on jo, muuta kuin alkaa louhimaan.
2: Tekemistä vaille valmis.
1: Just niin.

0: tuoretta musiikkia Vestalta, Helmi.
1: Se on niin kuin, me ei pystytä ehkä tajuamaan sitä, että miltä se oikeasti näyttää, mutta se on niille näkyvää valoa ja taivas ei ole niin pimeä niille kuin se on meille.
2: Minkä ihmeen takia suurin osa Suomen perhosista lentää yöllä? Ja mihin aikaan yöllä? Entä miksi ne sitten tulevatkin valolle? Miten kaukaa ne voivat tulla ja onko perhosilla yleensä korvat? Näistä ja monista muista tärkeistä kysymyksistä juttelen Jaakko Kulberin kanssa sunnuntai-aamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Oikein Janne, mukava. Mitäs musaa meillä on?
4: No, lähdetään liikkeelle siitä, että ensinnäkin oikein hyvää perjantaita.
0: Kiitos, samoin.
4: Kello on 11.21 ja 7 Seconds, semmoinen kappale, jos me kuulee seuraavaksi tässä tulossa.
0: Kuka esittää?

0: Jusndur ja Nene Sheri, niinhän se oli, Janne.
1: Kyllä vaan, 7 sekunnit siinä lauleskeltiin. Koko Suomen radiossa puhutaan nyt sitten sadonkorjuuhommista seuraavaksi. Nimittäin Suomen hernesadosta on tänä vuonna tulossa suurin yli 100-vuotisen tilastointihistorian aikana. Ja Luonnonvarakeskus näin meille kertoo. Keskuksen satoarvion mukaan herneitä saadaan tänä vuonna yli 140 miljoonaa kiloa. Ja tuossa kun rupeaa miettimään noita myyntipisteitä, missä vaikka herneitä myydään kesäaikaan litra tavarana pusseihin, niin aika monta litraa mahtuu 140 kiloon.
0: Mahtuu. Toki näitähän on käytetty nyt viime vuosina paljon. Näitä on esimerkiksi jauhelihan seassa ja kaikkeen muuhunkin on vähän niin kuin lisätty herneitä kaveriksi, kun esimerkiksi lihahinnat on ollut sitten tosi korkeita paikoin. Niin ehkä sillä ollaan vähän niin kuin saatu niin sanotusti jatkettua sitten niitä.
1: No se on totta, ja ihan yksinkertainen selityshän tässä on taustalla, että herneen viljelyala on siis nelinkertaistunut Suomessa viimeisen 10 vuoden aikana. Eli toden totta, proteiinille on tarvetta myös kasviperäisellekin.
2: Koko Suomen radio.
0: Koko Suomen radio hyökkää kohti uutisia 12:30 alueellisia sellaisia, mutta ennen sitä Erika Wikmanin Pyhä Erika.

Tässä Yle Uutiset Lapista. Hyvää aamupäivää. Toimittajana Sirkku Savusalo. Huumausaine Alfa-PVP eli peukku ei näy vielä Lapissa. Rikoskomissaario Tuomo Seikkulan mukaan Alfa-PVPtä ei ole tullut vastaan ainakaan vielä esimerkiksi Lapin alueella tehdyissä huumetakavarikoissa. Alfa-PVP on vaaralliseksi luokiteltu muuntohuume, joka on levinnyt erityisesti Etelä-Suomen isommissa kaupungeissa. Jätevesiseurantojen mukaan Rovaniemen suosituin suonen sisäinen huume on amfetamiini ja myös kokainin käyttö on kasvussa. Määrät ovat

0: kaupunkien mukaan Laphan esittämän vuokran hyväksyminen johtaisi siihen, että kaupunkien pitäisi tukea kiinteistöyhtiöitään, mikä olisi lainvastaista. Laphan mukaan sen tarjoama vuokra on markkinaehtoista. SOS Lapsikylä laajentaa toimintaansa Rovaniemelle. Kohtaamispaikka Mummun ja Vaarintupa on jo aloittanut toimintansa Ounasrinteellä tänä syksynä. Luvassa on myös työelämävalmennusta ja nuorten toimintaa. Lisäksi harrastustukea myönnetään edelleen. SOS Lapsikylän toiminta pyrkii tavoittamaan lapset, nuoret ja lapsiperheet ympäri Suomen. Kohtaamispaikka on toivottu Rovaniemelle jo pitkään. Sellainen toimii jo kiertävänä Tunturilapissa. Kaikki toiminta on maksutonta.
1: Näyttää kello. Oikein hyvää perjantai-aamupäivää. Koko Suomen radiossa Janne ja Ohjainen ja Markkulan Essi täällä.
2: Koko Suomen radio.
3: No näinhän se on. Perjantaista tässä kuljetaan. Mennään kohti viikonloppua. 11.32 se kello on. Ja ennen kuin Koko Suomen radion osalta päästään viikonlopun viettoon ja lyödään päiväkahviseurat Jyrki Hakasen toimesta käyntiin, niin matkammehan käy kuule Muonioon.
1: Mikäs siinä, mennään Muonioon?
3: Kyytiä Muonion odotellessaan Antti Ketonen laulaa meille niin kaunis kappale.

0: Ihan tuossa muutama viikko sitten uutisoitin, että Suomessa harvaan asutut alueet, ne muuttuu yhä harvemmiksi tulevaisuudessa. Mutta muutama poikkeuspaikkakin löytyy, nimittäin Muonio. Se on Lapin kunta, jossa asuu reilu 2300 ihmistä. Ja Muonio on kuule muuttaa nyt innokkaasti lapsiperheitä, etenkin Etelä-Suomen isoista kaupungeista.
1: Näin päätti tehdä myös esimerkiksi Korvan perhe, joka muutti Tampereelta Muonioon elokuussa. Toimittaja Milka Rissanen tapasi Juhana ja Milja Korvan sekä heidän lähes vuoden ikäisen tyttärensä Eetlan.
2: Mikä teidät sai muuttamaan Muonioon?
3: No meillä oli ollut ajatuksena Juhanaan pohjoisesta kotoisin, niin sellainen pohjoisen väli tai pohjoisen seikkailuvuosi mielessä. Mutta sitten loppujen lopuksi se, että Muonioon päädyttiin ja juuri nyt päädyttiin, oli aika sellaisesta ideainnostuksesta käytäntöön, kun Juhanalle löytyi töitä ja sitten meillä on muutamia tuttuja Muoniossa ja me oltiin kuultu, ai Eetlallakin mielipide, oltiin kuultu hyvää, tai niin kuin kuultu, että täällä on aktiivista muun muassa seurakunnassa ja on ilmeisesti lapsiperheitä ja sellaista. Niin.
4: Mulla ainakin tuolta teki mieli vähän kaupungista välillä pois ja sitten me ollaan paljon nyt pyöräilty ja käyty tuolla niin kuin luonnossa liikkumassa ja semmoiset jutut. Tykätään niitä tehdä, niin tässä on vähän erilaiset mahdollisuudet sitten semmoisen myös. Minun perhe taas Survaniemellä ja Ylitorniolla, niin sitten on vähän lähempänä niitä myös. Niin sillä tavalla se oli niin kuin yksi juttu, minkä takia tänne päin haluttiin sitten.
2: Oliko se helppo päätös lähteä Tampereelta?
4: Mulle oli.
3: No, mulla on ehkä näkyy tässäkin, että kun innostuu jostain, niin sitten on aivan intopiukassa ja sitten ehkä vasta tänne muuttaessa iski sellainen sisäistäminen, että tosiaan täällä ollaan, mutta toisaalta helpotti se ajatus, että meillä on lähtökohtaisesti ajatus, että nyt alkuun, tai niin kuin tultiin vuodeksi ja sitten olisi varmasti ollut vaikeampaa, jos olisi pitänyt tehdä pidemmän, mutta tällainen seikkailu mielessä, niin tavallaan helppo.
2: Mikä se ensivaikutelma Muoniosta oli silloin, kun te muutitte tänne?
3: Silloin oli vielä loma-aika, mutta siis tuosta naapurista oli sellaiset kasvoilta tutut, jotka sitten varmaan nähtiin. Siis että aivan hyvä. Sanoisin, että siitä parin viikon jälkeen, kun koulut lähti liikkeelle ja kaikki arkihulinat, niin pääsi vielä enemmän fiilistelemään, että alussa oli muutoskriisi, mutta siitä selvittiin siinä parissa viikossa.
2: Mitä toiveita ja odotuksia teillä oli, kun te tänne muutitte ja onko Muonio täyttänyt ne?
4: Mä olin ymmärtänyt, että Muonio on semmoinen aika jotenkin vähän kokoa isomman tuntuneen. Ainakin nyt näyttää siltä, että täällä on kaiken näköistä tapahtumaa lapsiperheille ja muutenkin sillä tavalla aika jotenkin vireän oloinen kunta. Niin se on minusta niin kuin ainakin tuntunut siltä, minkälainen ennakkokäsitys mulla oli sitten, että
2: millaisia aktiviteetteja tai tarjontaa te olette täällä Eetlan kanssa hyödyntänyt?
4: Milja on päivisin käynyt Eetlan kanssa monenlaisissa. Niin tuossa on seurakunnan tiistaipuuroa ja sitten perhekerhoja ja tuommoista. Ja sitten me on käyty pyöräilemässä paljon porukalla. Tuossa on hauskaa kaikkia semmoisia pyörärasteja ollaan nähty tuolla, kun on menty.
3: Ja joo, ja no nyt perhekerhoja tiistaipuuron lisäksi nyt on uutena maanantaisin sellainen perheretkeily. Ja sitten tässä on muutamia muita kotona olevia äitejä, niin niitä on nähnyt ja kirjastoja tuo. Kyllä on ainut kahvila on sellaisia paikkoja, että jos ei muuta, niin sitten mennään sinne. Me ollaan, Eetla viihtyy, kun tapahtuu ja se on niin kuin mullekin mieleistä käydä joka päivä vähän jotain tekemässä, niin on kyllä ollut iloinen, en mä tiedä yllätys, mutta sellainen iloinen huomata, että täällä tapahtumaa löytyy päivisinkin.
2: Miten te vertaisitte Muonioista Tampereeseen, josta te olette tänne muuttanut?
3: No, löytyy tapahtumaa. Onhan se on totta, minkä olen huomannut, että Tampereella on tekemistä ja monta eri vaihtoehtoa ja mahdollisuuksia sillain enemmän. Mutta toisaalta täällä tuntuu, että on ihan erilainen merkitys asioilla, kun se ei ole sillain samalla tavalla itsestäänselvyys kuin Tampereella. Ja sitten täällä on musta hauska se, että tuolla kadulla vaan voi alkaa juttelemaan jonkun kaa ja sellainen yhteisöllisempi kuin iso tuolla esimerkiksi Tampereen isona kaupunkina.
4: No ehkä vähän erilaisia juttuja sitten tulee tehtyä, kun ei tavallaan ihan kaikki ole mahdollista. Tuntuu, että paljon enemmän näkyy tuttuja naamoja tuolla kaupassa ja kylillä pyörii, että ne ei ole vaju niin paljon ne, ketä siellä on.
3: Ja sitten sellainen luonnossa oleminen ja retkeily ja liikkuminen sitten tekee paljon matalammalla kynnyksellä. Just viime viikolla fiilisteltiin, että tästä vaan lähtiin kotiovelta maastopyöräilemään ja sitten oltiin upealla maisemakodalla. hetkessä, että ei tarvinnut edes ajaa minnekään ja sieltä lähtee vaan.
0: Juhana ja Milja Korva siinä äänessä, Milka Rissanen toimittajana. Ja Miljalta on aika hyvä huomio tuossa mun mielestä se, että voi ihan tuossa kadulla, jos tulee muoniossa pienemmässä paikassa, siis kuin Tampere, mistä hän on sinne muuttanut. Että jos tulee vastaan joku ihminen, niin voi alkaa puhumaan. Että ei välttämättä Tampereella niin toimisi, ja olen itsekin huomannut Helsingissä, että en ihan hirveästi ole niin kuin jutellut edes naapureiden kanssa.
1: Niin, kyllä se aika usein saattaa olla sitä, että ennemminkin juostaan vähän karkuun ja kuunnellaan oikein ovea vasten rappukäytävässä, ettei kuulu ääni, ettei tarvitse samaan aikaan ainakaan naapurin kappa mahtaa rappuun ja jutella. Sehän olisi kammottavaa.
0: Pakko muuten tunnustaa nyt tässä kohtaa, että meillä on semmoinen, meidän talon hisseihin pääsisi kahdesta eri paikasta. Ja se toinen on semmoinen pidempi käytävä, josta sä kuulet ikään kuin kulman takaa, että jos siellä joku hissiä odottelee vaikka kaksi ihmistä tai muutenkin kuuluu se hissin piippaus, niin aika monesti mä oon silleen niin kuin Dresman kävelyksi yhtäkkiä muuttanut oman liikkumisen, niin kuin mä oon kuullut, että siellä on ihminen. Antaa nyt hänen mennä siitä kiireeltä ja mä tuun täältä sitten perässä.
1: Janne, nyt otat itseäsi niskasta kiinni ja ensi kerralla tervehit ja vaihdat pikku tsa-tsa-tsa kuulumiset siihen.
0: Määrääkö lääkäri Essi Markola mulle nyt pari vuotta muoniota?
1: Mä määrään ehdottomasti. Sä kuulit itsekin. Se kuulostaa ihanalta, että on samat naamat kaupassakin joka kerta, kun sinne menee.

0: Diskokuningatarta vähän perjantaihin, ei niin tuore biisi pomona. Ja pakko on mainita, että ensi vuonna sitten on juhlavuosi Einillä, kun Yes Sir täyttää 50 vuotta.
1: Ai joo, mitä sä laulettiin? Mamma, diva, bitch, queen. Mitä kuningatar?
0: Kyllä.
1: Aika menevä ralli muuten, pakko myöntää. Tähän perjantaihin oikeinkin sopiva.
0: Kyllä.
1: Mutta perjantai ja monen muuhunkin päivän sopii muun jo. Sinnehän me palataan nyt sitten koko Suomen radion aihelautasella. Väki siis vähenee tuolla Suomen kunnissa, mutta muutamat lappilaiskunnat porskuttaa ja Muonioon povataan yli 200 uutta asukasta vuoteen 2050 mennessä. Ja tämä selviää siis tutkimusyhtiö MI:n tuoreesta väestöennusteesta. Toimittaja Milka Riissanen tapasi Muonion kunnanjohtaja Laura Enbuske-Mäen tuolla Muonion uudessa päiväkodissa.
2: Ensinnäkin tietenkin luontotunturit, uskon, että se on niin kuin aika hyvin semmoinen, että ihmiset, jotka monesti haaveilee Lapin muutosta, niin haaveilee luonnosta ja tuntureista. Ja kyllähän me niin kuin ollaan hyvin vahvasti tässä semmoinen tunturikunta, mutta kyllä minä sanoisin, että myös se niin kuin semmoinen tietynlainen ehkä niin kuin maine tai semmoinen positiivinen. Ihmiset, jotka tulee tänne, niin ne monesti sanoo, että he on kuullut, että täällä on hyvä meininki. Minä luulen, että ihmiset tietää, että täällä on mukava olla, täällä on luonto, mutta sitten niin kuin myös palvelu. On hyvä, että niistä myös niin kuin selvästi muuttajat on ehkä ottaneet selvää, että uskallan aivan sanoa, että niin kuin nyt ollaan täällä meidän päiväkodin tiloissa varhaiskasvatuksen puolella, niin meillä on paitsi tietenkin terveitä tiloja, hyviä tiloja, mutta sitten hyvät palvelut.
3: Mitä semmoisia konkreettisia päätöksiä koet, että on ollut kaikista merkittävimpiä, mitä te olette tehnyt?
2: No varmasti nämä on nämä isot investoinnit, että mehän tehtiin tuossa, sanothan, että viimeisen 10 vuoden sisällä on tehty, tai oikeastaan viimeisen 5 vuoden sisällä on tehty kunnassa sosiaali- ja terveyspalveluiden investointia kiinteistöihin on satsattu. Meillä on uusi hyvinvointikeskuskin tuossa ja sitten hoivapalveluyksikkö, näen ne kyllä semmoisena isoina investointeina. Ja sitten juuri nämä kunnan omat, niin kuin nyt tämä päiväkoti tässä. Sitten ehkä semmoinen niin kuin tietoinen asia, mitä me ollaan tehty, satsattu esimerkiksi kulttuuri- vapaa-aikapalveluihin. Meillä on laadukkaat nuorisopalvelut ihan valtakunnankin tasolla mitattuna ja arvioituna. Ja sitten niin kuin varmaan juuri tämä, sanotaanko, että ei ehkä taloudellisesti ole niin paljon voitu satsata, mutta viestintämarkkinointipuolelle niin me ollaan kyllä niin kuin panostettu omasta mielestäkin, että me ollaan onnistuttu saamaan myös semmoista aika mukavaa näkyvyyttä, mikä sitten on monelle myös, joka miettii, että olisiko se Muonio se tuleva koti, niin sitten siellä voi olla, että no on vaikka ehkä somesta tuttu tai voi seurata kunnan somea. Sitten ehkä tämmöiset niin kuin vaikka suuri seikkailu oli semmoinen yksi, mikä toi niin kuin paljon semmoista niin kuin maisematunnettavuuttakin, että tuossa kun matkamessuilla tammikuussa olin itsekin markkinoimassa yhteistyössä kunta ja Lappia onnellista muoniolaista elämää ja opiskelua täällä, niin moni tuli ja tunnisti itse asiassa sitten niin kuin maisemiakin, että niin mistä se oli sitten, kun suuressa seikkailussa oli vaikka se, että mistä paikkaa kuntaa se oli, että sieltä olisi ihana saada joku mökki tai talon paikka. Minä olen niin kuin itse vähän sitä mieltä, että ehkä niin kuin, totta kai tämmöiset niin kuin fyysiset investoinnit, niin kuin kiinteistöt on tärkeät, ne on kunnossa ja niin kuin nyt tosiaan tässä uudessa päiväkodissa ollaan ja tuossa mainittiinkin on sote-kiinteistöt, niin silti sanoisin, että se iso vetovoima tulee myös niin kuin muista asiasta kuin kovan rahan kautta tehystä asiasta, että se on juuri se semmoisia, niin kuin miten onnistuthan kotiuttamaan ihmisiä tänne, kuinka kodilta tämä tuntuu, kuinka täällä on hyvä fiilis, tai just niin kuin tuo markkinointinäkyvyyskin, että ne on semmoisia, mitä pystyy tekemään kevyemmälläkin kyllä investoinnilla, mutta täydellä sydämellä niitä häätyy tehdä.
3: Te olette myös tutkinut sitä, että ketkä muuttaa Muonioon, niin mitä te olette sieltä huomannut?
2: Kyllä meille muuttaa semmoisia seikkailuhenkisiä, monesti ehkä hieman nuoria, työikäisiä ihmisiä. Saattaa olla yksi tai kaksi lapsi tai pariskuntia, mutta se mikä niinku monesti siellä niinku nousi, niin oli se seikkailuhenkisyys, sitten ekologisten arvojen myös niinku vaaliminen. Ja itse asiassa nyt kun olin iloinen, kun katsoin vielä noita tilastokeskuksen nyt nämä uusimmat muuttajaluvut ja miltä se voisi näyttää se tulevaisuus tuonne 2050 vuoteen asti, niin menin vielä vähän syvemmälle siihen aineistoon, niin työikäisten muuttajien osuus muuttovoimasta niin oli Muoniossa koko Suomen kärkeä.
3: Mikäs merkitys on kansainvälisyydellä ja maahanmuutolla?
2: Kansainvälisyys on ollut aina iso osa Muonion kuntaa. Meillä on autotestausta, meillä on matkailua, missä on paljon kansainvälistä porukkaa töissä. Meiltä löytyy Sveitsin kahvila tuosta keskeltä kyllä. Täällä on niin kuin aina ollut hyvin luonnollista kansainvälisyys.
1: Laura Enbuska-Mäki siinä tosiaan siis. Muonion kunnanjohtaja äänessä Milka Rissanen häntä haastatteli.
0: Kyllä aina kun aiheena on joku tämmöinen upea kunta, jossa tietää, että on upeat maisemat, niin jotenkin sydämessä läikähtää ja tekisi mieli pakata kimpsut ja kampsut itselläkin.
1: No mä kattelin, kun se rupesi tuossa vähän niin kuin availemaan laukkuja ja tunkemaan sinne pitkään läppäriä ja johtoa. Mutta ihan totta, Essi, on kyllä toi, nyt varsinkin kattelee, että tästä aiheesta on verkkojuttukin julkaistu, niin tämä syksy. Onhan tämä semmoista aikaa, kun tuolta laitetaan tunturin juurelta Muonion kirkon kylältä tämmöinen oikea kansikuva.
0: Kyllä, siis hyttyset on jo lähtenyt ja kaikki ruskan värit siellä. Niin.
1: Just toi maa, kun se maa on ihan niissä ruskan väreissä, niin onko upeampaa, onko kauniimpaa näkyä?
0: Haluan sinne.
4: Vuonna 1995 olisi voinut Den Kliederin jälkiliukkoilla juhlahumussa kirjoittaa duurivoittoisemmankin iskelmän, mutta ollaan Suomessa, joten kaihomieli ja surusilmä oli tämä kappale.
5: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Radio Suomi.

0: Spin Doctors ja Two Princes.
1: Koko Suomen radio.
2: No kyllä vaan, sillä otsikolla ollaan tuolta aamu 9 lähtien kuljettu. Ja kello 12, siihen loppuu Koko Suomen radio tältä viikolta. Ja ensi viikolla sitten taas uudet seikkailut tämän otsikon alla.
0: Jannella sen verran jumahakurni, että se taitaa olla paras, että me lähdetään tästä lounalle ja päästetään sitten uutisten jälkeen Jyrki Hakanen ääneen.
2: Kyllä vaan, paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa. Sitä on tuttuun tyyliin taas sitten 12 jälkeen luvassa. Eli nyt ne paljon puhutut kahvit jo tippumaan tässä kohtaa, niin voi sitä tuoreeltaan repästä Jyrkin seurassa ihan viimeisen päälle kahvit.
0: Hyvää viikonloppua.
2: Oikein mukavaa viikonloppua meidän puolesta.
0: Heipsu!

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää päivää. Suomalaiset ja ruotsalaiset hävittäjät ovat tehneet ensimmäisen yhteisen operaatiolennon Suomenlahdella. Ilmavoimien mukaan Hornet- ja Gripen-hävittäjien yhteinen tunnistuslento tehtiin eilen kansainvälisessä ilmatilassa Suomenlahden yllä. Hävittäjät tunnistivat venäläisen lento-osaston, joka koostui kuljetuskoneesta sekä MiG-31-hävittäjistä ja SU-30-hävittäjistä. Puolustusvoimat kertoi kuukausi sitten, että Suomi syventää yhteistoimintaa Ruotsin kanssa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen vahvistamiseksi. Ranska lähettää sotilaallista tukea Saudi-Arabian Yanbun satamakaupungin suojelemiseksi. Yanbusta on tullut keskeinen reitti Saudi-Arabian öljynkuljetuksille sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen sota Irania vastaan johti Hormuzin salmen laivaliikenteen ehtymiseen. Viime aikoina Iranin tukemat Jemenin hutit ovat uhanneet öljynkuljetuksia Punaisella merellä. Studiossa on ulkomaantoimittaja Roni Kuronen. Mitä tiedämme Ranskan ja Saudi-Arabian suhteista?
1: No, Saudi-Arabian ja Ranskan suhteet, sekä kaupalliset että muutkin suhteet, ovat ihan hyvät diplomaattisuhteet. Ranskalla on ollut pitkään sotilaallista läsnäoloa Lähi-idässä, ja melko tuoreeltaan maat solmivat myös uuden puolustusyhteistyösopimuksen, mutta kyllä suuremmat syyt siinä, miksi Ranska nyt lähtee tähän ottamaan aktiivista roolia tässä konfliktissa, johtuu tästä isommasta kuvasta ja näistä huthien iskuista.
0: Ja miksi juuri nyt, miksi tämä hetki?
1: Kuten sanottua, niin tuo sota ja se konflikti, joka alun perin näyttäytyi tuolla Hormuzin salmella ja Persianlahden alueella, tämä meriliikenteen ehtyminen nosti öljyn hintoja maailmalla. Nyt se on laajentunut koskemaan myös Punaista merta. Jemenin huthit, joita Iran aseistaa, ovat alkaneet häiritsemään myös Punaisen meren kautta kulkevaa meriliikennettä, ja se tietysti nostaa vielä entisestään öljyn ja polttoaineen hintoja, mikä sitten on ajanut Ranskan toimimaan myöskin siksi, että Yhdysvallat on kieltäytynyt Saudi-Arabian avun pyynnöstä, ja se käytännössä pakottaa Euroopankin ottamaan aktiivisemman roolin tässä meriliikenteen turvaamisessa.
0: Kun tilanne eskaloituu Punaisella merellä tai siellä Lähi-idässä, niin mihin tämä voi vielä johtaa?
1: No, käytännössä voidaan nähdä kaksi skenaariota. Yksi on se, että ennen pitkää käynnistyy tämmöinen laajempi kansainvälinen operaatio näitä huutikapinallisia vastaan, jotta tämä häirintä saadaan loppumaan. Toinen vaihtoehto on se, että Iran ja huutit ymmärtävät, että tässä on heilläkin paljon hävittävää, jos tämä konflikti laajenee kansainväliseksi konfliktiksi, kuten Yhdysvallat ja Israel kenties silloin alkuvuodesta toivoivat. Ja siitä saattaa sitten heidän intresseilleen ja toimilleen aiheutua harmia.
0: Kiitos näistä arvioista, ulkomaantoimittaja Roni Kuronen. New Yorkissa on järjestetty mielenosoituksia Israelin pääministeriä vastaan. Mielenosoituksissa syytettiin Israelin pääministeriä Benjamin Netanyahua palestiinalaisten kansanmurhasta. Monenlaisista ihmisistä, kommunisteista, ortodoksijuutalaisiin koostuneissa tilaisuuksissa vastustettiin myös Yhdysvaltain Israel-politiikkaa. Israelin pääministeri puhui YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa illalla. Yhdysvaltalainen rap-muusikko Macklemore on ilmoittanut järjestävänsä oman Free Palestine vapaa Palestiina -kiertueensa Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Macklemoren mukaan konserttien kaikki tuotot ohjataan palestiinalaismielisille järjestöille. Macklemore potkittiin syyskuun puolivälissä pois brittiläisen poptähden Ed Sheeranin Yhdysvaltojen konserttikiertueen lämmittelijäartistin roolista. Hän huusi kahdessa konsertissaan New Jerseyssä vapaa Palestiina ja kertoi palestiinalaisille, ettei heitä ole unohdettu. Poptähti Ed Sheeran sanoi päätöksen potkuista olevan kiertueen järjestäjien, ei hänen itsensä. Kun miljardööriluokka voi päättää, mitkä äänet sallitaan lavalle ja mitkä ovat liian vaarallisia kuunneltaviksi, kaikkien pitäisi kiinnittää asiaan huomiota, Macklemore itse kommentoi. Sää on laajalti pilvistä ja etenkin etelässä sataa monin paikoin vettä. Päivän ydin lämpötila on tänään 12-18 astetta, Lapissa 8-14. Merialueille ja eteläiselle Saimaalle annetaan kovan tuulen varoitus.
2: Päivää urheiluradiosta. Toimittajana Riku Porvari. Suomen miesten lentopallomaajoukkue kohtaa EM-välierässä Ranskan tänä iltana. Tuota ottelua ennakoi toimittajamme Manu Myllyaho.
3: EM-finaali yhden voiton päässä tänään illalla kello 22 Suomen aikaa vastassa hallitseva olympiavoittaja Ranska, mutta vuosi sitten tämän kisoissa Suomi kaatoi Ranskan. Millä prinsiipeillä Timo Tolvanen lähtisi Suomea tähän matsiin viemään?
4: Edelleenkin ajattelen sillä tavalla, että Suomea ei tarvitse kenenkään ylittää omaa tasoonsa. Riittää, että pelataan sillä hyvällä tasolla. Miten ollaan latauduttu tuon hienon tapahtuman Italian voiton jälkeen? Et nyt pitää olla heti niin kuin valmiina taas kovaan taisteluun. Ja me edelleen tarvitaan sitä rohkeutta, mitä Suomella oli Italia vastaan. Sitä sitkeyttä kaikissa asioissa. Joka tilanteessa tarvitaan puolustuspuolella ja kestää niitä heikkoja hetkiä.
2: Arvioi Yle Urheilun asiantuntija Timo Tolvanen. Ensimmäinen välierä Slovenia-Puola TV2 kello 17.50 alkaen. Suomi ja Ranska samalla kanavalla kello 21.40. Suomen alle 21-vuotiaiden miesten jalkapallomaajoukkue kohtaa Espanjan EM-karsinnassa Tampereella tänä iltana. Viime syksyn keskinäisen kohtaamisen voitti Espanja.
5: Uskottava peli, johdettiin 1-0 pitkään ja sitten Espanja tuli lopussa tasoihin ohi. Sitä kohti lähdetään sitä vähän parantamaan, Liite Petre. Ja kyllä se, meillä siihen on kaikki mahdollisuus. Ja.
2: Arvioi päävalmentaja Mika Lehkosuo. Ottelu suorana Yle Areenassa kello 18.20 alkaen. Kerrotaan vielä, että koripalloilija Miikka Muurinen on saanut peliluvan Yhdysvaltain yliopistokentille. Asian vahvistaa Arkansasin yliopiston päävalmentaja.
1: Riku Porvari toimitti meille Urheiluradion Yle Uutisten ja urheilun päättyessä kello on 12.07. Tämä on tilanne ohi liikennetiedote Paraisille tielle 12003 Mossalantie Parainen ja tarkemmin Björkö Mossala Lautta. Siellä tilanne on ohi.

0: Viikon viimeinen paikka auringossa ja tänään suunnataan baaritiskille maksamaan urkeilla, eli 500 markan seteleillä. Kuulostaa aika nostalgiselta ja sitähän tämä ohjelma jälleen on pullollaan. Pulleita purjeita solistiyhtye Suomen tapaan ainakin, jossa mennään käyttämään niitä urkkeja. Kake Randelinin ja Kikan esittämää musiikkia myös tänään tarjolla.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Johanna Pakonen, niin kiire rakkauteen, Pertti Haverisen säveltämä ja sovittama ja Pekka Erosen sanoittama kappale 22 vuoden takaa vuodelta 2004. Isto Hiltunen puolestaan kertoo seuraavasta Sadekyyneleet kappaleesta, että Jari Rönkkö lähetti hänelle demon kappaleesta jo monta vuotta ennen sen julkaisua. 2019 on siis julkaistu kappale. Ja laulu jäi kuulemma kutkuttelemaan. Isto kuunteli sitä aina silloin tällöin ja varasi kappaleen itselleen, mutta halusi uuden tekstin kakkossäkeistöön. Joka taas kuulemma on johtanut siihen, että keikalla Istolle tulee mieleen nimenomaan se alkuperäinen kakkossäkeistö, joka laitettiin levyversiossa uusiksi. Eli hänen pitää olla tosi skarppina. Että keikoilla tulee nimenomaan se oikea versio siitä kappaleen kakkossäkeistöstä. Sadekyyneleet on ensimmäinen biisi, jonka Isto Hiltunen toteutti aikanaan studiossa ilman live-rumpuja ja itse soitettua kitaraa. Ja muusikkokielellä ilmaistuna kaikki kappaleen taustat tulee yhdestä Roland Phantom XR-moduulista. Isto oli tuon Sadekyyneleet kappaleen kohdalla oivaltanut, että ai näinkin voi musiikkia tehdä. No, tätähän nykyään sämpelet ja loopit, ne on aika peruskauraa musiikin teossa, mutta tämä Sadekyyneleet, seuraavaksi soimaan lähtevä kappale, oli nimenomaan Hiltuselle ensi kokeilu ei-akustisten taustojen maailmaan.

0: Iisto Hiltunen ja Sadekyyneleet. Kappaleen tekijätietoihin mainittu Jari Rönkön lisäksi Matti Laasosen ja Iiston oma nimi.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Ja päivän uutuuskappaleen laulaa valkeakoskelainen laulaja Sari Helsteen.
2: Sari Helsteen Valkeakoskelta oikein aurinkoisin ja lämpimin terveisin. Kyllä on ilo esitellä uusi kappaleeni Pintanaarmuja. Tämän sävelsi Aleksanteri Kuosa ja sanoitti Valtteri Kurki. Pintanaarmuja käsittelee ihmissuhteiden haavoittuvuutta ja sitä, kuinka vasta ajan myötä opimme tuntemaan toisemme. Jokainen suhde sisältää niin rakkautta kuin pettymyksiäkin, mutta avoin keskustelu ja halu ymmärtää voivat auttaa vaikeidenkin hetkien yli. Lopulta syvimmätkin haavat muuttuvat ajan myötä pintanaarmuiksi, jäljiksi, jotka muistuttavat koetusta, mutta eivät estä katsomasta eteenpäin. Toivottavasti sinäkin saat tästä kappaleesta positiivista voimaa ja nautit elämän pienistä iloista, jaat ja saat rakkautta. Kyllä kelpaa nautiskella pimenevistä syysilloista. Hymyillään, kun tavataan.

vakuutuspaikalla tänään Sari Hellsten ja kappale Pintanaarmuja. Tie 9 Joensuu, ensitiedote liikenne onnettomuudesta. Välillä Kuopio Joensuussa ja tarkemmin välillä Noljakka, Tulliportin katu. Sinne annetaan ensitiedote liikenne onnettomuudesta. Eli tie 9 Joensuu välillä Noljakka, Tulliportin katu, ensitiedote liikenne onnettomuudesta. Erikoiskuljetusliikennetiedote menee Pohjois-Pohjanmaalle, Alavieskan ja Uuraisten välillä erikoiskuljetus ja kello 14 saakka reitillä tie 7840 Tammelantie, tie 786 Mehtäkylä, Kalajoki välillä ja tie 27 Kalajoen ja Nivalan välillä. Liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetuksen pituus 70 metriä.

0: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
1: Kohti solistiyhtye Suomen kappaletta mahtava Peräsiä pulleat purjeet kuljettaa Yölintu. 2002 ilmestynyt Lintuparven kappale lähtee tästä. Se on nimeltään Luomuneito.

Siinä oli Veksi Salmen kynä kyllä kunnossa, kun tuota kappaletta oli kirjoittanut. Mahtava peräsiä pulleat purjeet solistiyhtyö Suomi, Jori Sivosen säveltämään sovittama laulu. Ja urkeillahan viitattiin markka-aikaan presidentti Kekkoseen. Voi sanoa, että laulun päähenkilöllä oli siis pinkka kunnossa. Edellä soineen kappaleen päähenkilö, kun maksoi 500 markan seteleillä ja nimenomaan seteleillä monikossa. Niitä oli useampi, 500. Mahtava peräsiä pulleat purjeet kappaleen jälkeen Karula jatkaa tätä saagaa. Nainen mä oon, enkä pyhimys.

0: Karulan hieno tulkinta ja Juha Vainion suomenkieliset sanat oli tässä Nainen mä oon enkä pyhimys vuoden 1972 käännösiskelmä levytyksessä.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Viikon viimeinen paikka auringossa -lähetys kiihdyttää loppusuoralle 3 menokappaleen kera. Ensin kikka.

kikkaa vuodelta 1989 Inari Katramon eli Veikko Samulin säveltämä ja sovittama ja Jorma Kosken eli Junnu Vainion sanoittama kappale oli tämä, ei kauniimpaa voi todella tietää. Olipa kerran kirkonkylän kioski, köyhä poika, lähtöpisteenä kotimökki, josta muutto kaupunkiin tai Pohjanlahden toiselle puolelle töitä etsimään, vaan kova on ikävä Tarjaa ja Tarjan lämpöistä syliä.

Kagerande linja Tarja. Marjo Riin monipuolisuudesta ja turhan vähästä arvostuksesta, jota hän eläessään osakseen sai, on tullut puhuttua Paikka-auringossa-ohjelmassa aiemminkin. Seuraavaksi mainio esimerkki Marjo Riin monipuolisuudesta ja äänen taipuvuudesta. Airin Karan Flashdance, disco hitti What a Feeling. Siitä suomeksi Raul Reimannin tekstillä Mikä fiilis ja Marjo Riin. Erinomaisen hyvää viikonloppua.

0: Kello on 12.45, vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sää on laajalti pilvistä ja etenkin etelässä sataa monin paikoin vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa pilvistä ja monin paikoin sadetta. Alueen pohjoisosassa vain paikoin. Yöstä alkaen yleisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-16 astetta, huomenna sama tai hieman alempi. Yön alin 8-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idän ja kaakon välistä tuulta. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Vaihtelevaa pilvisyyttä enimmäkseen poutaa. Etelärannikon tuntumassa kuitenkin pilvistä ja ajoittain sadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään 13-18 astetta, huomenna 10-14 astetta. Yön alin 6-10 astetta. Enimmäkseen kohtalaista etelässä myös puuskaista kaakon puoleista tuulta. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain tihkusadetta. Illalla ja yöllä kaakosta alkaen enimmäkseen poutaa, mutta Luoteis-Lapissa yleisemmin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 8-14 astetta, huomenna 5-11 astetta. Yön alin 5-10 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, yöllä hieman voimistuvaa tuulta. Turun yliopiston siitepölytiedote. Heinien kukinta on päättynyt koko maassa. Ennuste kertoo, että tuoksukin kukinta jatkuu etelämpänä Euroopassa, mutta lähipäivien aikana Suomeen ei ole odotettavissa tuoksukin siitepölyn kaukokulkeumia. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella. Suomenlahden itäosa, idän ja kaakon välistä tuulta 16 metriä sekunnissa. Huomautuksia veneilijöille. Suomenlahden länsiosa, idän ja kaakon välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Merenkurkku, pohjoisen puoleista tuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahdella esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Virossa oleva matalapaine liikkuu Luoteeseen kohti Pohjanlahtea. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, etelän ja kaakon välistä tuulta 8-13, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen heikkenevää luoteen puoleista tuulta aluksi 8-13 metriä sekunnissa, ilta yöstä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen heikkenevää luoteen puoleista tuulta aluksi 10-14 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamupäivällä etelätuulta, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamulla lounaan puoleista tuulta. Paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää koillistuulta, aluksi 8-13, iltapäivästä alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Aamu yöllä kaakon puoleista tuulta, aamusta alkaen etelän puoleista tuulta. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, heikkenevää idän ja koillisen välistä tuulta, aluksi 7-12 metriä sekunnissa, illasta alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, voimistuvaa idän puolesta tuulta aluksi 2-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen etelä- ja kaakon välistä tuulta aamupäivällä 6-9 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, kaakkoistuulta 5-8 metriä sekunnissa, aamupäivällä paikoin tihkusadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli kaakosta 14 metriä sekunnissa. pilvistä, näkyvyys 41 kilometriä. Kotkarankki 14, Kaakko 10, pilvistä 40. Orrengrund 14, Kaakko 9, pilvistä yli 20. Emäsalo 13, Itä-Kaakko 16, Kalbodagrund 14, Itä-Kaakko 14, Itä-Toukki 13, Itä-Kaakko 14. Harmaja 13, Itä-Kaakko 14, Vesikuuroja 18. Mäkiluoto 13, Itä 11. Bogashär 12, Itä 8, Vesikuuroja 23. Hanko-Tulliniemi 13, Pohjoinen 7. Russärö 13, Pohjoinen 6. Venö 13, Pohjoinen 7. Uuttö 13, Pohjoinen 8. Pilvistä 34. Rajakari 14, Pohjoiskoillinen 6. Fagerholm 13, Pohjoisluode 6. Vilsanti 13, Luode 6, 12 kilometriä. Gotska Sandön 14, Luode 10, näkyvyys 42 kilometriä. Kumlinge 13, Pohjoiskoillinen 6, pilvistä 17. Nyhamn 12, Pohjoisluode 6, vesikuuroja 16. Märket 13, Pohjoisluode 15. Isokari 13, Pohjoiskoillinen 7, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 14, Koillinen 8, melkein pilvistä 20. Tahkoluoto 13, Pohjoiskoillinen 5, melkein pilvistä 23. Selgrund 14, pilvistä, näkyvyys 47 kilometriä. Bredsjäret 12, Itä 6. Strömmingsbodan 12, Itä-Koillinen 8, Valassaaret 12, Pohjoiskoillinen 9, Kallan 12, Itä 4, Tankar 13, Itä 5, pilvistä 19, Ulkokalla 13, Itä-Koillinen 5, Nahkiainen 12, Itä 6, Raahe 14, Itä 2, puoli pilvistä 19. Oulu Vihreäsaari 17, Itä 2, yli 20. Marjaniemi 14, Itä Kaakko 2, pilvistä 20. Kemi 1, 11, Koillinen 7. Ja Ajoksessa lämpötila 10 astetta. Tuuli koillisesta 5 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet. Tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 12 senttimetriä, Oulu miinus 11, Raahe miinus 10, Pietarsaari miinus 4, Vaasa miinus 1, Kaskinen plus 11, Mäntyluoto plus 16, Rauma plus 18, Turku plus 24, Föklö plus 28, Hanko plus 34, Helsinki plus 33, Porvoo plus 32 ja Hamina plus 30 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 1,9 metriä. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 11 Nokia, eli Tampereen ja Porin välillä tiellä 11 Nokialla, tarkemmin välillä Kuljunperän tie, Meskan kulma. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie 11 Nokialla, tarkempi paikka on välillä Kuljunperän tie, Meskan kulma, ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: On niin kuin, me ei pystytä ehkä tajuamaan sitä, että miltä se oikeasti näyttää, mutta se on niille näkyvää valoa ja taivas ei ole niin pimeä niille kuin se on meille.
2: Minkä ihmeen takia suurin osa Suomen perhosista lentää yöllä? Ja mihin aikaan yöllä? Entä miksi ne sitten tulevatkin valolle? Miten kaukaa ne voivat tulla ja onko perhosilla yleensä korvat? Näistä ja monista muista tärkeistä kysymyksistä juttelen Jaakko Kulbergin kanssa sunnuntai-aamuna 9:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Hienoja luonto-ohjelmia, hienoja musiikkiohjelmia tarjoaa Radio Suomen viikonloppu. On lauantaina lähetys luvassa myös huomenna aamupäivällä. Kaikkea hienoa kanavalla luvassa uutta levylautakuntaa 13:00 ja tätä rataa. Mutta tämä perjantai jatkuu ihan kohta 13:00 Yle Uutisilla. Niiden jälkeen Mira Stenström, Radio Suomi lähelläsi ohjelman juontajana. Paavo Häikkiö kipparoi alkuillan lähetystä tänään ja puhelinlangat laulaa 18:00. Markus Turunen, Hanna Katearahko, teidän kuuntelijoiden kanssa perjantai-iltaa viettämässä siis 18:00 jälkeen. Yksi sadekappale mahtuu vielä ennen uutisia. Tuomo Vähäpesola ja Jepa Lambert. Sinusta sade muistuttaa. Hyvää viikonloppua, palataan maanantaina.

0: Radio Suomi.
1: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Suomen hernesadosta on tänä vuonna tulossa suurin yli 100-vuotisen tilastointihistorian aikana, kertoo Luonnonvarakeskuksen satoarvio. Ruoka- ja rehuherneen viljelyala on nelinkertaistunut Suomessa viimeisen 10 vuoden aikana. Myös rypsi- ja rapsisadon odotetaan palaavaan keskimääräiselle tasolle 7 heikon vuoden jälkeen. Perunan satonäkymä on tällä hetkellä hyvä. Viljasadosta on kokonaisuudessaan tulossa keskimääräinen. Ruissato on kuitenkin jäämässä noin 1/4 keskiarvosta, eikä sato riitä kattamaan rukiin vuosittaista käyttöä. Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut kyselyn, jossa se kerää huoltajien näkemyksiä lasten sosiaalisen median käytöstä sekä siitä, pitäisikö sitä rajoittaa. Kyselyn tuloksia on tarkoitus hyödyntää työryhmässä, joka valmistelee keinoja suojella nuoria ja lapsia sosiaalisen median haitoilta. Kysely on avoinna kaikille alle 18-vuotiaiden huoltajille. Siihen voi vastata 11. lokakuuta asti. Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. EU-tasolla on tarkoitus säätää muun muassa nuorten sosiaalisen median käytöstä. Suomessa käytettiin elokuussa sähköä 6,3 terawattituntia, mikä on 3,2% enemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Energiateollisuus. Teollisuuden osuus oli 3 terawattituntia ja siinä oli kasvua 1,3%. Energiateollisuus arvioi, että Suomen sähkön käyttö voi tänä vuonna ylittää 90 terawattitunnin rajan, mikäli teollisuustuotannon kasvu jatkuu ja loppuvuosi on kylmä.
2: Kello on uutisten päättyessä 13.02 ja uutiset toimitti Pälvi Tammi.

0: Radio Suomi.
1: Tämä on Radio Suomi lähelläsi. Minä olen Mira Stenström. Oikein mukavaa perjantain iltapäivää, näin voidaan jo sanoa, kello on 13, niin iltapäivää kohti mennään. Hyvää matkaa. Ja tosissaan yhtä matkaa mennään kello 16 saakka. Matkan varrella kuullaan ajankohtaisia uutisia ja juttuja sieltä läheltä sinua, sieltä kotikonnuilta. Ja kun yhtä matkaa mennään, niin taivaskin on sama.

siinä portti on pois matkan palan painikkeeksi niin sanotusti. Nyt viime päivinä on paljon puhuttu Vilpistä ja puhutaan siis koulumaailmasta, kun Suomen ilmailuopisto joutui keskeyttämään peräti 124 hakijan valintaprosessin Vilppi-epäilyn takia. No tämä kokeissa ja erilaisissa koulutöissäkin luntaaminen on ilmiö, jossa vain mielikuvitus on ollut aikojen saatossa rajana. Yle kysyi muutama vuosi sitten lukijoilta kokemuksia lunttauksesta ja Vilpistä opiskeluissa. Ja kyllä siellä aikamoinen listaus tuli ja useat kertoivat, että joskus on tullut huijanneeksi opiskeluissa. Näiden vastausten perusteella voi päätellä, että yleisiä tapoja Vilppiin oli esimerkiksi lunttilaput penaalissa tai kengissä. Olen joskus kuullut, että hihansuussakin voi tämmöinen olla. Sitten luntausta voi olla muiden vastausten vilkkuilu. Ainejärjestöjen arkistoistakin voi saada osviittaa. Joku kirjoittaa vastauksen käteensä tai ne tärkeät asiat käteensä. Yleensä vielä sellaisella kynällä, mikä ei ihan tuolla tavalla pesemällä sen jälki lähde pois. Sitten hakukoneen käyttö, esimerkiksi googlata voi niitä vastauksia silleen vähän vaivihkaa. Ja jos koe sattuu olemaan sama vuodesta toiseen, niin vastauksiakin voi kierrättää tai vastauksia voi jopa kysyä rinnakkaisluokkalaisilta, jos heillä on sama koe ennen muita. No tätä listaa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkälle. Mielikuvitus tosissaan on vaan rajana, mutta maailma muuttuu tälläkin saralla, sillä tekoäly on tuonut koevilppiin uudenlaisia ulottuvuuksia ja ylipäätänsä tämä teknologian kehittyminen. Tekoäly mahdollistaa esimerkiksi sen oikean vastauksen koostamisen nopeasti ja helpottaa kyllä esimerkiksi vieraan kielen kääntämistä. Tekoäly Vilpistä puhutaan kohta enemmän. Siitä kuullaan lisää ja pohditaan vähän sitä, että miten merkittävä asia se on ja mitä sille olisi tehtävissä.

Näin keinotteli Beyoncé. Vilpin käyttö kokeessa on tosiaan noussut keskusteluun, kun Suomen ilmailuopisto joutui keskeyttämään peräti 124 hakijan valinnan.

0: lupaprosessin vilppiepäilyn takia. Useamman hakijan on epäilty käyttäneen luvattomia keinoja. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan kokeessa olisi voitu käyttää luvattomasti tekoälyä. Samanlaisia epäilyjä on tullut esiin myös yliopistoissa ja muissa oppilaitoksissa. Ja kun tekoälyvilppi mietityttää koulumaailmassa, niin opettajien ammattijärjestö OAJ:n erityisasiantuntija Eira Pani ja lukiolaisten liiton puheenjohtaja Pietari Meriläinen pohtivat nyt sitten seuraavaksi, että miten merkittävänä asiana vilppi ylipäätään nähdään.
1: Aina sitä vilppiä on ollut. Ei me nähdä, että se olisi mitenkään ainakaan merkittävissä määrin kasvanut viime aikoina. Ehkä enintään kynnys sen vilpin niin kuin tekoon on madaltunut nyt niin kuin tekoälyn myötä, koska se on helpottunut.
2: Joo, on samaa mieltä, että kyllähän vilppiä on ollut kautta aikojen. Se on vaan nyt muuttanut ehkä vähän muotoaan. Ja voi olla, että tämä tekoälykäyttö tekee siitä vähän jännittävämmän ja sitten halutaan. Mutta voi olla myös, että sitä nostetaan esille nyt enemmän, koska puhutaan myös tekoälyn kaikista muista mahdollista haitoista ja hyödystä.
3: Niin, tosiaan vilppiä on aina ollut, mutta miten nimenomaan tämä tekoälyvilppi nyt eroaa aiemmista?
2: Välineet. Ja ehkä sanoisin näin tietysti opetusalan ammattijärjestö edustajana, että kyllähän opetusalan henkilöstön täytyy osata enemmän sitä tekoälyn käyttöä, mitä tällä hetkellä on. Että se on tällä hetkellä ehkä henkilöstön ja opettajien oman harrastuneisuuden varassa. Ja kyllä pitäisi taata se, että opettaja koulutetaan havaitsemaan tekoälyn käyttöä ja estämään sitä ja näkemään se, että milloin on käytetty tekoälyä ja milloin ei.
3: Tästä jo vähän aikaa puhuttu, niin millaisia muutoksia on nyt jo tehty tämän tekoälyvilpin takia?
2: Kyllä, meille tulee viestiä, että jopa yliopistotasolla on siirretty kyniin ja paperiin alakoulussa varsinkin ja yläkoulussakin välillä. Mutta itse en kannustaisi kokonaan siirtymään sinne, ei nyt ihan kivikautiseen, mutta siihen vanhaan maailmaan, että tekoäly tulee halutaan tai ei, mutta sitä pitää oppia myös käyttämään oikealla tavalla eettisesti ja niin, että se tukee oppimista eikä helpota sitä työskentelyä liikaa. Tai oppimista pitää tapahtua ja se ei pelkällä tekoälyllä tule.
1: Mä oon tismalleen samaa mieltä, että kyllä niin kun digitalisaatio on tullut pysyväkseen ja emme voida vaikka toisella asteella siirtää takaisin kynään ja paperin. Että kyllä niillä tietokoneilla ja digitaalisella välineellä pitää pystyä opiskelemaan. Jos me puhutaan ihan siitä, että mitä keinoja on nyt niin kun tehty, että vilppiä vähennettäisiin, niin jos puhutaan vaikka ylioppilaskokeista, itsekin olen ollut tässä tiistaina kirjoittamassa historiaa siellä YOK-salissa, niin siellä on otettu uudet abittijärjestelmät käyttöön. YTL aktiivisesti päivittää vilppiohjesääntöjä. Pitää ne myös salassa, jotta opiskelijat ei tiedä niistä. Tämä on niinku aktiivista toimintaa. Tehdään ne digitaaliset ja niinku käyttöjärjestelmän puoleen olevat ehkäisykeinot, mutta sitten päivitetään myös ihan niitä niinku ohjesääntöjä, millä ne valvojat siellä kokeessa valvoo, että siellä ei niinku tehdä mitään, mitä ei pitäisi.
0: Noin sanoi lukiolaisten liiton puheenjohtaja Pietari Meriläinen ja Sanna Savikko haastatteli. Ja tiesitkö muuten, että tästä syksystä eteenpäin jokaiselta ylioppilaskokeeseen osallistuvalta tarkistetaan myös korvat? Kuulit ihan oikein, korvat. Tässä on nimittäin sellainen juttu, että korvatarkistusten taustalla on ylioppilastutkintolautakunnan uudet ohjeistukset kokeiden valvonnasta ja vilppitapausten käsittelystä. Nimittäin tuolla esimerkiksi korvat tarkistamalla niin löydetään tällaiset, jos sattuu käyttämään tämmöisiä langattomia kuulokkeita. Ja kokelaan saa myös tarkastaa metallin paljastimella. Jokainen lukio voi sitten itse päättää tarkemmat kriteerit sille, että milloin ja miten tämmöistä metallin paljastinta käytetään, mutta kokelaalle tulee joka tapauksessa kertoa sen käytöstä. Ja tässä esimerkiksi metallin paljastimella voidaan sitten puhelin, joka on taskuun unohtunut, niin se huomataan sitten jo ennen kokeen alkamista. Aikamoista.

Jonkunlaista vilppiähän se suhmurointikin on. Näin voisi kai sanoa. Suomalaisissa maalaiskomedioissa on usein yksi aihe, josta TV-sarjaan saadaan kyllä kieltämättä aika mehevät juonenkäänteet. Viittaan tässä siihen, että kunnan asioita usein näissä maalaiskomedioissa, yleensä niihin se kunta jollain tavalla liittyy, niin järjestellään sillä tavalla, ettei se kikkailu ehkä aina kestä vähän sitä päivän valoa ja lehmän kauppojakin saatetaan viritellä suuntaan ja toiseen. Näin siis tällaisissa maalaiskomedioissa, mitä on takavuosikymmeninä tehty. Totuus on kuitenkin tarua ihmeellisempää, sillä kyllä ihan tosi elämässäkin osataan suhmurointi. Siitä kertoo tuore Ylen tutkivan journalismin ohjelman MOT:n minisarja ja siihen mennään ihan kohta, mitä Suomen kunnissa tapahtuu. Tämä on tuoretta musiikkia Knipiltä. Päiväkirja.

0: Liikennetiedote tielle 11191 eli Nummenkylän tielle Vihtiin. Tarkempi paikka on Nummenkylän tasoristeys. Tie on suljettu liikenteeltä. Siellä on tasoristeystyö. Eli liikennetiedote tielle 11191 Nummenkylän tie Viidissä. Ja tarkempi paikka on Nummenkylän tasoristeys. Tie on suljettu liikenteeltä. Siellä on tasoristeystyö.
1: Radio Suomi lähelläsi. Mira Stenström.
0: Ja kun tuossa lupasin, että puhutaan vähän siitä suhmuroinnista, niin kyllä se näin on, että kun suomalainen paikallispoliitikko syyllistyy rikokseen, niin taustalta löytyy usein tosielämän draamaa tai farssi. Eri puolilla Suomea poliitikot kostavat, taistelevat vallasta, pakoilevat oikeutta, keksivät keinoja, joilla kuntaa yritetään saada uuteen nousuun. Tämä käy ilmi Ylen tutkivan journalismin ohjelman MOT:n tuoreesta minipodcast-sarjasta, Paikallinen skandaali. Siinä toimittaja Kirsi Schön ja Ylen paikallistoimittajat ovat matkustaneet kuntiin, joissa on suhmuroitu niin kunnolla, että kuntapäättäjät ovat joutuneet käräjille. Kirsi Schön kertoo seuraavaksi, että mitä kaikkea todellakin monenlaista tuli tutkiessa vastaan.
2: Yhdessä kunnassa päättäjät oli saamassa rikossyytteet ja sitten 4 heistä katosivat siis kuukaudeksi keskellä sydäntalvea. Ei tullut kokouksia, ei vastanneet haastemiesten puheluihin, viesteihin ja sanovat, että ei saanut kirjettä. Että kyllähän sellainen hämmästyttää, kun koko kuukauteen ei ole tavoitettavissa. Ja meillä on haastateltava sellainen, joka sanoi, että no hehän piiloutuvat perunakuoppaan. Ja sitten kun kuukausi oli kulunut, niin nämä valtuutetut palasivat muina valtuutettuina töihin ja syytteet oli vanhentunut ja he välttyivät tuomiolta. Että tämän kaltaisia tarinoita. Toki haluttiin katsoa tämmöisiä pikkupaikkakuntia vähän sillä lailla lempeämmälläkin silmällä. Tämä eka jakso kertoo Ähtäristä, jossa pandaseikkailu päättyi. Voi sanoa tosi nolosti, mutta että toki me ymmärretään, että kun työpaikat katoaa ja väki vähenee, niin kyllähän ne kuntapäättäjät yrittää kehiä edes jotakin uutta tilalle, mutta tosiaan tämän eka jakso kertoo siitä, miten Ähtäri pandaseikkailuun menetti miljoonatolkulla kuntalaisten rahoja ja nyt sitten Ähtärin kaupunki lakkaa hyvällä todennäköisyydellä olemassa ja kuntapoliitikotkin on tämän sopan takia rikossyytteessä, koska siellä annettiin niille pandoille hätälainoja ilman valtuutta ja saasta. Käytiinhän me Lapissakin, että Kittilä on semmoinen itsestäänselvä tämmöisen niin kuin virkarikosten tapahtumapaikka, että heidän takia siellä tehtiin ihan uusi lainsäädäntökin, niin käytiin katsomassa, miten Kittilässä menee. Siellä menee todella hyvin muuten. Siellä on osin samoja päättäjiä, jotka on tuomittu virkarikoksista, ja mutta se kunta on vauras ja asiat menee siellä oikeinkin hyvin tällä hetkellä. Sitten me käytiin Tuusulassa ja Keminmaassakin käynyt. Se oli tämä perunakuoppa, se Keminmaa.
3: No tuliko jotakin semmoisia yleisempiä havaintoja tai jotakin selittäviä tekijöitä niin näistä kunnista ja niiden suhmuroinneista?
2: No kyllä, varmaan sanoisin, että avoimuuden puute on niin kuin takana ihan näissä kaikissa, että siellä on päätöksenteossa pikkasen häikkää. Ja se selittää esimerkiksi tätä Ähtärin sekoiluja. Me viimeksi yritettiin selvittää, että minkälaisia kannattavuuslaskelmia tähän panda-investointiin oikein tehtiin. Ja kun lopputulos oli melkein 1 000 000 euroa vuodessa tappiota, mutta ei niitä löytynyt. Että hehän on ensin he salas ne, ja sitten he hukkas ne laskelmat. Että tämä avoimuuden puute on ehkä yksi. Sitten toinen asia on riitaisuus. Eli tämmöisten virkarikosjuttujen, se on luottamusaseman väärinkäyttö, usein se termi siellä oikeudessa, niin taustalla on useat riidat ja sen klikkiytymiset. Et tulee tilanteita, joissa päättäjille on oikeasti tärkeämpää rangaista tai vahingoittaa sitä vastapuolta siinä kunnan sisällä. Niin kun tulee sellaisia vihollisasetelmia. Ja sitten he haluaa vahingoittaa vastapuolta ennemmin kuin noudattaa Suomen lakia. Tällaisia esimerkkejä on.
0: Tällaisesta tosielämän draamasta Suomen kunnissa kertoi toimittaja Kirsi Schön ja häntä jututti tuossa edellä Essi Markkula. Ja tuo minisarja löytyy siis Yle Areenasta nimellä Paikallinen skandaali. Kannattaa käydä kuuntelemassa. Ja aika monia muitakin suhmurointeja MOT-ohjelma on ehtinyt uransa aikana selvitellä. Ohjelma täyttää nimittäin 30 vuotta. se on tarttunut vuosien varrella veroparatiisien rahoihin ja Venäjän varjolaivoihin ja moniin moniin epäkohtiin ja vallankäytöongelmiin ympäri Suomea. Ja jos et tiennyt tuota, että podcasteja hekin myös nykyään tekee, ei pelkästään telkkarijuttuja, niin kyllä. Myös kuuntelijoille löytyy monta herkullista palasta. Kohta mennään sinne ihan paikallisten asioiden pariin omille kotikulmillesi. Sinne meidät johdattaa tehosekoitin. Hetken tie on kevyt.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Hei, tässä Sirkku Savusalo. Nyt luvassa nuorten asiaa Rovaniemeltä, eli korvat hörölle.
2: Nuorisopalveluiden johtaja Nella Sepänheimo Rovaniemen kaupungilta. Kuinka merkittävä satsaus tämä kaupungilta on, että lokakuun puolivälissä jo saadaan käyttöön nämä vuokratilat, joihin tulee skeittihalli ja lisäksi kuntosali ja tanssitila?
3: No onhan tämä merkittävä satsaus ja tämä on kyllä todella hieno päätös päättäjiltä nyt lähteä satsaamaan tähän. Skeittihallia on odotettu Rovaniemellä jo todella pitkään ja nyt tämä niin kuin nytkähti kunnolla eteenpäin ja saadaan sitten nyt aloitettua tämä toiminta jo väliaikaisissa tiloissa. Että kyllä on iso satsaus.
2: Ja nuoret pääsevät itse myös vaikuttamaan siihen, että minkälaisiksi ne sisätilat rakentuvat.
3: Joo, tätä tehdään yhdessä skeittareiden kanssa kyllä hyvin tiiviisti, että ollaan otettu skeittarit mukaan suunnitteluun. Meillä on tässä on pääsuunnittelija siinä, tuossa vai sen Jaakko, joka suunnittelee sitä skeittiosuutta, mutta Jaakon kanssa on tehty tämmöinen osallistava sopimus, eli Jaakko ottaa myös mukaan skeittarit. Hyvin laajasti skeittarit, skuusterit ja BMX-pyöräilijät.
2: Kuten tuossa sanoit, niin tätä hallia on odotettu ja toivottu Rovaniemelle jo vuosia. Mitä arvelet, että kuinka isoa joukkoa nämä tilat tulevat palvelemaan?
3: Tähän nyt en osaa vielä vastata. Toisaalta tämä on hirveän hyvä juttu, että me päästään tekemään tätä tässä väliaikaisessa tilassa alussa. Me päästään siinä vähän testailemaan, että mitkä on ne lajit, mitkä vetää kaikkein eniten ja minkälaisia toimintoja tähän sitten tähän pysyvään liikunnalliseen nuorisotilaan pitää suunnitella ja mitkä lajit siellä pitää huomioida. Sen tiedän, että skeittarit tänne nyt varmasti tulee, että tätä on nyt niin paljon kyselty ja on tässä vuosien varrella saanut hyvin paljon yhteydenottoja ja kommentteja ja kirjoituksia ja vaikka ja mitä. Että skeittareita nyt ainakin odotan tänne aika ison joukonkin.
2: Ja lisää vakanssejakin ollaan kaupungille perustamassa sinne nuorisopalveluiden puolelle. Missä vaiheessa ne ovat?
3: Nyt tämä asiahan on menossa torstain lautakuntaan ja samassa lautakunnassa on esitys näistä kolmesta lisävakanssista nimenomaan tähän liikunnalliseen nuorisotilaan. Että sinne tulisi kolme työntekijää työskentelemään siinä tilassa ja toki kun on tämmöistä nuorisotilasta kyse ja isosta tilasta, niin siellä on hyvä, että siellä on myös ammattilaiset nuorisotyöntekijät paikalla.
2: Miltä se tässä vaiheessa, kun tuo asia on menossa lautakuntaan, niin näyttää, että koska se uudisrakennus sitten, joka tulee niin kuin tälle vuokratilalle seuraajaksi, niin koska se liikunnallinen nuorisotila uudisrakennuksena olisi valmis?
3: No lautakunta on menossa nyt päätös uudisrakennuksen sijoituspaikasta. Eli siellä esitetään kahta eri vaihtoehtoa sijoituspaikaksi. Varmaan puhutaan, arvio olisi, että vuonna 2028 pitäisi olla valmista.
2: Eli Mäntyvaaran tie on se toinen vaihtoehto ja sitten siinä Lampelassa Mäkkärin vieressä se tontti on se toinen vaihtoehto.
3: Juuri näin.
2: Nella Sepänheimo, kuinka ainutlaatuisena sinä näet tämän Rovaniemen kaupungin liikunnallisen nuorisotilan uudisrakennushankkeen kaiken kaikkiaan?
3: No kyllähän tämä on varmaan yksi mun työuran yksi isoimpia satsauksia nyt.
2: Ja kuinka ainutlaatuneesti ihan noin niin kuin valtakunnan mittapuussakin, onko tämän tyyppisiä?
3: Tämä on, tiedättekö, lajissansa vielä Suomessa ensimmäinen. Eli näitä on nyt tulossa Suomeen enemmän ja enemmän kuin näitä liikunnallisia nuorisotiloja, koska valtakunnallisestikin ollaan hyvin huolissaan tästä nuorten liikkumattomuudesta ja siitä, että nuoria putoaa pois harrastusten piireistä ja seuratoimipiireistä. Mutta tämmöinen konsepti, mitä me nyt suunnitellaan, niin tämä on aivan ensimmäisiä Suomessa.
2: Mitä siinä on niin erityistä?
3: Tässä on varmaan semmoinen, että tässä lähdetään rakentamaan ei niinkään kilpaurheilua tai kilpailullista tilaa, vaan me rakennetaan tilaa, mihin nuoret saa tulla ja siellä on niin kuin erilaista liikunnallista tekemistä, johon voi ilmaiseksi osallistua. Suunnitelma on tehdä semmoinen vähän

0: niin kuin lukujärjestystyylinen ohjelma sinne tilaan, jossa voi tulla ja harrastaa, ottaa osaa niihin ohjattuihin toimintoihin, tai sitten tulla vaan kaveriporukan kanssa hengailemaan. Eli tässä tilassa myös se hengailu on sallittua.
1: Kuulostaa tosi hyvältä. Kiitos nuorisopalveluiden johtaja Nella Sepänheimo Rovaniemen kaupungilta.
0: Kiitos.
2: Krapulaisen sunnuntain tunnelma. Siis niin kuin hyvällä tavalla, mitä se voi nyt parhaimmillaan olla nyt.
3: Nimenomaan semmoinen ihana levollinen krapula. Mä voisin todellakin herätä tämän silleen tahdissa ja se olisi tosi onnellinen aamu.
4: Levylautakunnan vieraana laulaja lauluntekijät Aliisa Syrjä ja Vilma Talvitie sekä Jemina.
5: Sanoja en kuunnellut, mutta ilmeisesti ihmissuhdedraama, not enough. Luulen, mitä tarkoittaa.
4: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
1: Kello on 13.38. Mukavaa perjantaita. Tämä on Radio Suomi lähelläsi ja ihan hetken kuluttua jatketaan taas niillä paikallisasioilta sieltä ihan sinun läheltäsi. Siihen mennään ihan hetken kuluttua, mutta sitä ennen kuunnellaan vähän Harri Maastiota, Jorma Kääriäistä, Pate Mustajärviä ja Topi Sorsakoskea. Melkoinen kattaus. Mä elän vieläkin.

ahí.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Rovaniemelle saadaan skeittihalli liikunnalliseen nuorisotilaan, tuohon uudisrakennukseen, joka nousee kaupunkiin. Tulee skeittihalli, se on tiedetty jo aiemminkin, mutta siihen asti kun tuo tila valmistuu, kaupunki vuokraa väliaikaiset tilat hallille. Ja ihan pikapuolin, eli jo ensi talveksi harrastajat pääsevät sisätiloihin. Kaupunki on vuokrannut Suosiolantien 5 tilat tähän tarkoitukseen, eli entiset väentilat. Puhelimessa on Venla Valmu Rovaniemen rullalautailijoista. Kuinka iso ja odotettu juttu tämä teille on, että pääsette jo ensi talveksi sisätiloihin?
2: No onhan tätä odotettu jo vuosia ja hirveästi on tämän eteen tehty töitä, että nyt jopa pääsi ihan itsenikin yllättämään, että näin nopeasti lähti etenemään tämä prosessi just edellisen lautakunnan päätöksen takia. Eli tosiaan päätettiin, että uudisrakennuksena lähdetään liikunnallista nuorisotilaa edistämään ja nyt saadaankin väliaikaiset tilat jo täksi talveksi. Super iso juttu. Puhutaan tosi hankalasta lajista, joka vaatii ylläpitoa jatkuvasti ja se, että kausi on kestänyt tähän asti noin 3-4 kuukautta, jonka jälkeen pitää sitten odotella se 9-8 kuukautta, että pääsee taas jatkamaan. Niin siinä voin puhua omastakin puolesta, että lähes joka kevät pitää aloittaa nollasta ja pitkän päälle se käy kyllä aika ärsyttäväksi.
1: Tässä sisätilojen suunnittelussa te harrastajat pystytte nyt sitten vaikuttamaan asiaan. 39. asti voi noita visioitaan pistää tulemaan. Minkälainen se sinun oma visiosi on? Mitä siellä sisätiloissa olisi?
2: Nyt tietysti pahaa, mutta kyllähän sen aika niin kuin laajalla skaalalla kaikkia harrastajia pitää palvella. Että pitää olla niin kuin tarpeeksi haastava, jotta sit mielenkiinto pysyy pitkän talven yli, mutta sitten pitää olla myös semmoinen, että ensikertalaiset ja aloittelijat pääsee sitten sekä innostumaan lajista että sitten niin kuin pikkuhiljaa kehittymään, että semmoinen niin kuin sieltä ihan aloittelijasta sitten konkariin, että lähinnä, että onhan tämä sitten niillä niin kuin pidempään harrastaneille, tosiaan tämä on ehkä sitten enemmän semmoinen taitojen ylläpitopaikka, eli justiin, että pääsee sitten kesällä pääsee sitten haastamaan useampiin eri paikkoihin sitä omaa osaamista, että tarkoitus on justiin kaiken tasoiset harrastajat ottaa huomioon ja etenkin aloittelijat, mutta sitten myös ne konkarimmatkin.
1: No se tiedetään me, jotka emme lajia harrasta. Itse esimerkiksi en ole koskaan käynyt tuommoisessa sisätilaskeittihallissa, niin no niitä ramppeja sillä varmasti on, mutta mitä muuta?
2: No skeittaamisessahan on vähän niin kuin erityyppisiä kuppikuntia, on kaariskeittareita, puuliskeittareita, striittiskeittareita, jossa niin kuin obstakkelit vähän vaihtelee, että on niin kuin. Mutta kaiken kaikkiaan siis skeittiobstakkelithan jäljittelee paljon kaikkia katuelementtejä ja varmaan nyt puhutaan aika rajallisesta tilasta, että mitenkään niin kuin, mitään superpuuleja ja pitkiä striittejähän sinne ei päästä tekemään. Mutta tosiaan, että luotan siihen, että suunnittelusta tulee semmoinen, että mahdollisimman monipuolisesti sitten pääsee kuitenkin vähän niin kuin kaikkea tekemään. Kaaria tulee todennäköisesti kurpeja retkejä. Reiksiä, mitä ikinä sinne nyt ihmiset suunnittelevat. Itsellä niin kuin omat henkilökohtaiset intressit tämän hallin niin kuin suhteen on nimenomaan ollut siinä, että me pystytään, että hallihan mahdollistaa aivan uudella tavalla niin kuin erinäköisten niin kuin harrastajakuntien palvelemisen. Eli kun puhutaan ulkoskeittiparkista, joka on kaikille avoin koko ajan, niin siellä sitten myöskin kaikki on vähän sillisalaatin omaisesti koko ajan tekemässä, joka sitten saattaa olla siinä omat puolensa ja omat miinuksensa, mutta sitten taas hallissahan meillä on niin kuin mahdollisuus jakaa vuoroja. Voi olla perhevuoroja, voi olla lapsivuoroja, voi olla aikuisten vuoroja, voi olla niin kuin tyttöjen vuoroja. Niin kuin itse on vaikka Helsingistä tullut tyttörullalautailijat ry:n piiristä sitten tänne Rovaniemelle, jolla Helsingistä meillä oli vaikka mimmivuoroja, joka sitten toi joka kausi niin kuin useita kymmeniä uusia niin kuin mimmiharrastajia lajin pariin, joka perinteisesti on aika miehinen. Että kyllä mä koen, että nimenomaan tämä halli mahdollistaa sen, että me saadaan palveltua tosi erinäköisiä harrastajia ja nimenomaan tuotuu niitä uusia harrastajia tämän lajin pariin.
1: Näin sanoi Veera Valmu Rovaniemen rullalautailijoista. Toimittajan äskeisessä oli Sirkku Savusalo.
3: lisää kuulumisia sieltä alueeltasi tuossa noin puolen tunnin kuluttua. Mutta kerrotaan tähän väliin, että eduskunnassa on pidetty eilen salainen kokous, jossa eduskuntaryhmien johdolle on kerrottu akuutista turvallisuusuhasta. Näin kertoo Iltalehti. Tieto tuosta uhasta oli tullut keskiviikkona ja kokousta johti eduskunnan ensimmäinen varapuhemies kokoomuksen Paula Risikko. Hän kertoo Iltalehdelle katsoneensa yhdessä eduskunnan turvallisuusjohtajan kanssa, että tieto piti välittää eduskuntaryhmille. Ja Risikon mukaan tämä tieto liittyy kokonaisturvallisuuteen ja eduskunnassa työskentelevien turvallisuuteen. Mutta Iltalehti ei saanut häneltä eli Paula Risikolta eikä myöskään kokouksen osallistujilta tarkempaa tietoa tuon uhan luonteesta. Näin siis Iltalehti. Tämä on Jonna Tervomaata. Suljettu sydän.

Viime keväänä tuolta Ukrainan sodasta Suomeen harhautuneet droonit, niin nehän aiheutti kovinkin paljon huolta luonnollisesti, ja noista drooneista varoittaminen ei mennyt Uudellamaalla viranomaisilta ihan kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti niin sanotusti putkeen. No, asia on nyt etenemässä sillä tavalla, että no, tuo drooneista varoitusviesti, sitä on, ollaan tässä tällaista varoitusviestiä nyt sitten muodostamassa, ja tämä hanke vaaratiedotteiden saamiseksi suoraan kännyköihin tekstiviestillä etenee siis poliittisessa prosessissa. Verkkouutiset kertoo, että eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtaja Mauri Peltokangas on todennut lehdelle, että valiokunta on saanut tänään perjantaina mietintönsä valmiiksi hallituksen esityksestä, ja mietintö oli yksimielinen Peltokankaan mukaan, ja hänen mukaansa siinä ei esitetä isoja muutoksia hallituksen esitykseen. No, seuraavaksi ihan käsittely etenee eduskunnan täysistuntoon, ja tarkoituksena on, että vaaratiedotelain muutokset tulisivat voimaan sitten jo 1. marraskuuta tänä vuonna. Tätä Suomessa kehitettävää Cell Broadcast-varoitusjärjestelmää, niin sitähän on toivottu käyttöön mahdollisimman pian. Tässä on Dua Lipaa, Dance the Night.

0: Radio Suomi.
1: Ja tämä on Radio Suomi lähelläsi, jota kuuntelet. Aina tuonne kello 16 asti mennään. Puhutaan asioista meiltä ja maailmalta ja myös sieltä läheltäsi. Lähikulmien ajankohtaisia puheenaiheita nostetaan esille. Kohta reilun 3 minuutin kuluttua vuorossa ovat kello 14 uutiset ja siellä on tulossa asiaa muun muassa valtiovierailusta, joka koittaa tässä myöhemmin. Siitä kertoo lisää sitten Suvi Vesalainen. Uutisia kohti mennään 4 ruusun tahtiin. Kävästään tässä välissä Pop-museossa.

0: Yle Säämi, Elli Arkiiva.
1: Jos piuttuuskalkeja liihkostuvat, kalkeilla äänkirja ies oivat lok härjänän piutit. Piutikalkamai touta koulu ja älli ja tiehti muuta lähtiet. Perulof Schaunja, Per Plint, Sikkunis ehkä Saravuomis ja Nils Olof Lappa muistalet näyte ja ierapiuttuus. Tämä miehtää saami lie säätiivon, otsumutsuja käksille kolme jo ei luopas ja laat saatta vuestaskerte otsumutsuja käksille kekte ruosapelte. Toimittajia lie Mailis Kaltje, Nils Henrik Sikku ja Nils Johan Klemetsen.
2: Piutu kontaa, verrasti kaltta kämi hotsu. Tätä lehkeämme varaan tätä piutu. Musi ei te isää, eli hui piutolmaa. Tämä pohtain sanoi, että tämä oli hyvin karvallinen, että piti jaklakaan jälleen. Harvoin tappeita pohta, tämä piuto jäkka. Ja harvoin nämä meistä, kun mä siellä piuto jäkka.
3: No mä ajattelin, hein kaipiruvui, jos kalkaa piutolmain.
2: No tämä kalkaa leiskiä, että koi ankea, kun näyttää niin kuin suikka, tai verta suikki tässä kuin joukossa. Vaamua kalkaa leiskiä.
3: Verste kun tuo olu tehti, teko Elli luonttuu.
2: Joo, tämä on verste tehti. Jälli maana joksajien vaarien kuuluskin. Tämä on nää tehtilas. Paita kaava kaaspaisikin. Kun tuikka. Tämä on jälli luonttuu. Vaikka alkaa tehtiä olua ja kuvasta liskejä. Kuvasta houkia. Tämä alkaa tehtiä mahtia pissua. Mahtia pahtia puurista. Tahtaa olla tämmöinen kaipia huipuurit salmit. Kullo heille junukurantu, mutta salmit kalkaa puori.
3: Niin kuin te vertille vähän iesoiva, mihin mikä alkaa Jantur Viisan
2: puoleen. Joo, tämä kalkaa ehkä karrasi iesoi, joka kalkaa laukkas järkki. Tämä ei ollut kosvakumassa tuolla laukkalla. Tämä ei jouksa kalkaa jälleen.
3: Läkutus muhtiin lakan vassiita, että muhtiin mehtiä saattaa tahmitakaa.
2: Joo, että valta mehtiä on aika. Vassa valta saattaa mehtiä. Vain mulla alkaa renku. Mulla nohtoa pohtiin tiinun vuosittaisiakki, joka alkaa renku. Alkaa tuku pohtiin allansa. Mulla tiinin nohtoa pohtiin ja aina olua miesiä. Nuppijakkeja ja nautia porua ja vuosittais. Tuo vuosittais miesiä. No niin, no, mä olen sinne saakka nuvassaan tämän avuttaa. Mä olin raajamaa. Mä olin vassaan avuttaa. Aina nauttelua, että mä en vasuanta. Ehkä ei ole juurtalta akkutnas miessiä. Sä olet liian kakkutta miessiä vuotta. Kun alkki sapnotta.
3: No naa, chilki, rihtä piette Nils Vulle launi voimin. Mii kaipiruvui taski outtipu aikui piutolmain. Nils Vullille ies Elli näkistis leemas piuttar, telleko pojupar kutafun leahastan. Ja talko laaka ja johki laakaan kelttulle luoppa tahkame taas saami parasemus aammahen, telle saakajahtan muotte touttus piutolema, outelko piutukonsta ja mahtu olla ja ohka. Iäktäk minut nää piuttarin kalle olla se ellan tussi piuttuin, siin lähvisomi pojuparikin ja puorasemus lee Sikku Nils Heikka Sarvuomin. Kiitsiruplu jahkasajan sopissuin vuusi vuostas studihelli Mili Njalla. Muhtas mainille solle leemas mieltekoi viran naute tai ruomas piuttuun. Ja naa somuihtaa ta mainimus nauti piuttu.
4: Ja mä muistan, että hoito oli vaan siitä vain enää sitten, kun lähti johti verkaa sanan, että minä ei ole asia. Pohta taas nauti voi, ja lipa nuspeetsä. Että minuas mä jäi ulkin. Moja läppä ja ehkä ja persoonan pieni kolmoma. Minkä alkaa kontti tai jäyt voi. Tai enää minkä parkkaa ja me hoidu. Manka ja antra. Hirma ei nuviita, että mä näin tai mutta liikka näytti, että minä alkin viihkuuta lilääkehpisel. Mukani ja täällä näytti, että tämä oli lilääkehpäsä. Tämä oli nunni, jengelässä näytti, että oli teakal kehtäjikal meittäkal kehtäjikal. me hääkät saa kosa pili. Ja niin kuin tänä jo ajattelin meillä lopulta kai. Akti pojakkeellui, vaikka me suikkaan jo jantra. Ja pikotti vielä pohtso. Vaikka minun mani. Ja ne pohtso kotti ja tänä jo tämä näin vieskin sisään. No lähti kalte asia. Vaattuun siirrä vieskin. No aina ellu ja varas vieskin. Näytti tehkään vieskin siis. Taas kalte ei tee vaattuun, vaan solkus näytti. Nuotsu olko se takkareitne mi vasta otso ta pesa ulmus ata hili tuotta ta hila la ta nu akkara jätti na mi no arti me konste kun ko olko sta lätti ke piut na te piut on tale vähä askel käsistele i jalu se ata mani tu eika kal ka vähä ai sta ille konsta kal dei nei pirke kal ja dei nille tuina pirke tali nun nella sa tai konsta ka minua ti makkar paikka ja
3: mekkar konsta tehtiin kiifti
4: no takkar kon to takkar konsta ku min kiiskä ni noin ni me näytti ku voi tuotta ra o kullun käyksero lulemas tohki ja poi kiiskä ni oi ni me tiellä. Mulkaan olla mä ajalta mannaa täältä julkitaan vaan sieltä ja ei jaapu, täällä mannaa. Mulla on jäädä mielellä koulussa, mukaan kuvaan sitä kallaksta. Täällä kouhteessa julkiin julkataan vaan, tuosta pikästä ei tuottaa. Ja tuo hakta mannaa, mun mannaan täällä takukukkoina tuottaa tuohonkin. No, tavan aika tehdään ikään vaan jollakka tavas, joka näytellä käydä. Tämä ei enää peli kuin mitään. Täällä on vaan takkareen.
3: Kuin ainoa?
4: Taas ei perustele. No, mä oon aina tätä tulimista, joka on tavas vulkiin. Tuo muualla vaan tuo kuuluu, että tavas on aina jorkkiin. Tai jorkkiin ja tohkaava saatkin luksa kuin. No, sen mukaan oon aina tarkkaan, kun olen jo hyvin lahkalla. Hakua täältä mannaa tohkaa luksua, täältä mannakkaan paikkaa, että pohtaakaan vuotaa ja pakkoman vuotaa. Ja mannaa ei vuotaa, eli hirma korosana jakkaa, se vaan. Mutta eli vannakkaan just asiin joutsa, se oli hirma ahpimi mannaa vasta tohku nuorta. Se oli mun vaatii vielä vuotu vaatii, mutta taas vaan ei vaan päästä kaikki kahpilla vaahtaa, jästä vaan. Kun näytti noin jo seipi, puhuttiin kun alki vaariin puhuta. Unna vaarat, ne nukui pojaa ja saamu päästä. Tulee puhuttiin, tommiin, tuppuun, ja mä menin tuppuun, kun mä pohtiin tuppuun. Tällä siellä on mun houtikala vaan. Mä päästin tai jäähän, juuri kahpain puhuttiin, niin jokin ruokkuu vaaraa jo. Tuli pehti ja tahkin tollassa vuolomaan pohon. Uudettiin, että nää pohti, pohjat kun personne. Personne karruuta mua. No just tätä liikuntaan tarvitsee, että mun kanne lohkata kalvina juoli kummaa. Se on kaunna jalkun kahpi, se on kaunna ei vaahtaa, että se päästää murraa. Ja täällä mun kimpussa leimassa, just tätä liikuntaan. Ja se ei mua tolaa. Persoonan järjää kohtaan. Mulla on kankala maanhaan väässä blokkaan. Kautta tuo ääppin, jos tuolla pahkaa. Mulla on julkiinta persoonan lohkin kala tuolla ääppin. Mulla ei voi täällä heiska. Mä en osaa täällä pohtaa hää. No ei puhuta hää, ehkä on läpä, läpä. Karmalla mulla onkaan ei puhu meistäkään. Mä näen heikki, hei, mulla onkaan heikki. Mä ajattelin pään nuo laaja, siellä olisi mun lähtö laaja, täältiin minun kauassa, sitten jo melkein mannaan. No joo, eikä tiedä sitä lähtöä, mutta tietenkään tiedä, että pohta näyttää. No mä ei kuullut personin takkoa periaatta, karmaa, taakaläkä haaja. Mutta en onna näyttää, että kuutkin vielä ei tiedä, vaan ei kuutkin joku vaara. Mun on ollut se. No, tämä oli ikään pyrkimä, unnan kiihku näyttää. Tämä oli kalttaa kalli ja ilankara hulta. Ja ilankalli äijäkään.
3: Nää muisteli Nils Heikka Adja. Vähän nuorasuus lää nuortuuka nihkulaavu päälle. Muussuukin pissu outille joutan, kun nuppi lohkai ruoppmassa. lokinaari alahpassa. Ja muhtin vihta loki kietki ja muhtin kolma loki piirna. So alki snirra piutin, jotki riefsa piutin ja tadimeltuko sattai te piutelli meisturru.
5: Joko mos koulun peisten. Demo ulken Valtenburg ja solan vuorlasen skryppen pistu ja kahpeen laasin ja mun joikajan alas. Mä kuulen te jallu ketki, mitä tu pommaa.
6: No ihtun te pelkallan, kun pissuu vielä suolaavi.
5: Mä ei jakkaan tästä tihtiä, no mukaan muu. Tai hinnan teille tästä laakkaa. Ja jakkaan tästä tihtiä, no miettiin mun piirikin.
6: No kun astun te oot, ei jää nammi pissuu.
5: Kyllä mä aktin saatu. Mä olisin te onkin etsin oppilohka. Täällä ei laakka, joo, että sinä äsken kauhtin oppilohka. Muitsin kun en tyykkää ja noin saattaan käkti pistu. Muitsin te ja auta laikki.
6: No kalta oli olle suura päivä.
5: No tahtaa kalleita isä, otan saa nohka, kun oli jätes pistu. Tai hiljan kun tuottaa se uudenkin.
6: Ohtamano.
5: Ohtamano.
6: No mihin teille ja storimus? Teidän vuostas storihelli maiton vuhti.
5: No tälle ei kätki.
6: Tälle ei kätki. Muistako muuttamanai?
5: Täällä ei raatikin olekaan. Mä olisin vuolekaan tullut joplan pohjusmahki. Parkkuihin ulkin raatikin, kun minä olen rupia. Houtapäivitä. Aksiähti muistaa tuolla kätkiä uhto. Mä tämän sieltä paasni ulkiin. Mä tjöikä. Mukoi kaunen toppissuuskryppen. Ja mun on nuo lihkaistuva. Ja minä kolmat. Meillä joikkaan omain porima ketkin. Ja ketki on kuhofta sorra kohta tie vaan piirtaa kuin karsti. Ja heillä tie vaan main tämä kuhki oli tässä parakantin ja sorrakin. Se oli viisi muotta pruunan ripaaken sattu. Ja en kuka pahi puhutsu jäädä, no tea kottita. Ja mä nääkäin mä te kohtin. Ja pääsemme vuosi.

0: artist. Det är lite vuost. Det är vita när jag lankar. Olikin kuhkireissuja. Tämä on näiden kuin päivireissu.
1: No ei lähde tälle vuorilaisia huolottamatta. Eikö lähde vähän patsilkehtiä, kun ne nuorilla luntaa olikin piutui?
0: No tästä tälle johonkin koulun olisi tuo. Tämä on näin tuohpa. No ei jäspä mikki muahpa tälle koto meesikolla. Joskus tähän on jäs turrutaan. Tämä johonkin parsukuun.
1: No kun hieskin on, jäs vahvan te piutit.
0: Joo, me siitä on vahvaa. Kun tuon kuoraa tuon jätä nuu ja nuu kollekin, otin tuon vahvaa vähän kärstinkin. Kolkan käin, kolkan maallin ja kohta mennä maallin tähän. Mieltä te miehtis. Ja kohta valti paikille, että Orrun paikki.
1: Ja velko on tänne ikki piuttaat?
0: Tämä ikki laakais liikki piutti. Saa minna tolvun viso veikka huoli. Ja just on vielä haukkaa vielä kittaa, jos pijää vielä muora. Pissu laakaan muora siellä kajalla miehti. Siinä on vielä haukkaa kittaa tällä. Tämä tolvun huomalta veikka huora.
1: Tuo muista lihkaltais pääräiden piirtnäpirraamia, kahtia juuri kuutterpatsien nuppimia, meettätuokkaja fiirraali. Mutta lähkuus era tapaus, mä puolipuolivel pahtan milli.
0: No, tälle muhti muistu, tekka kyllä otsan. Tälle muhti muistu, tälle vielä puolipuko. Kun tuolla otsin ja on lahkanut varka otsin.
1: Näkö makkar?
0: No muistan aktiineet osa. Tällä ei tuop minun kouluun. Täytyy kuok ruopmassa. Tätä kolki vuoruista etsi kirjaisen ja vuoruista etsi doppaasten. Ja minä olen siellä. Tuossa on joku kaitumarasti. Tämä on joku vuoppi vaarin vuulossa. Ja vuomilla on jää tippa muuta. Ja tässä oli luottakoi, kun tämä huulu saalu pohti, kun mä ne varjas. Tämä on ne peräteikku huulus. Tokkuvasti vielä. Ja mä oon teidän kuhki, minne mä olin taikka lakaa vajju. Ja tämä kolmekin perä sää on, ja niin jään tähän mä ne teikku rasta. No mä tein taas luotta päällä purjaan, mä oon heppin vakti. Ja no te mohtin tekkas jakuuk suoki vettä päällä. Koivun tässä rokki ja sousi ehkä mun tässä vielä lähen pissu tuotta kuului. No finja manu hee. Ja no ei kata puohta. Mä leitsin juuri vettä päällä lokimetra. Mä leitsin vaan vuohti siihen, jos leitsin puohti. Ja vankka jää mun tässä vielä vaktiin ja päivä mun ohkimassa. Vaan sähkys kolmaa hiaa mun vasmannen toukku. Ei kata puhta. Ja kun joukko itse mun ulkin vas kohta ja nohkin. Tätä kolmaa eri ja mun teen kuta hei puori. Mia täällä. No mun valtin sappiikin mun valkaan kohta. Mun ulkin kun joukko itse kun vajas kiihkart. Ja mun valtsin kannu jalla. Minkä mun valtti pissu olla. Mun joikkan vajaa. Ja unna tiedän, että pohti auttaa. Ja juotetaan muus kuoktilla metriä muus kuoktilla tuon ruokmassa. Ja kehti. Ja muus ei pissu. Mutta ei lääkältä outui. Nuppi vielä vahtui säippi. Voi aika. Tällä on mukaan minun muistannut vuosi. Ja no vaan manne. Ja no silpun vielä manne. No te jäljitsi manne. Ja tämä heitti kolokamme teikolla.
1: Milläkö tiedä vaivimus muistuu?
0: Ei manna. No viso muistuu tällä vaikka tilla otsi. No muistuu tällä. Mui mulla kannuu lähtäkään hermiä joulu. Kun jurnalaa ruhtiika pissu.
1: Mä kuhkin. Tää luoda pissuin sahtan jäitit. Tiedätkö te kunnii puihin alapasiin ja
0: ketki, mulla on valakti ja mulla on mies vasiin. Tää oli nuu kuhkin tahisa. Tää on pallo.
1: Ei paljon innon.
0: Joo, täällä ei anna, mä otsin kuorahemi ja täällä ei nohkaamme. Ja täällä ei takkaan juovaa tievaisen. Palla ei moin kärkan vuosi. Ja mä johken ja itin no, pitu kuhkina. Ja tekee juotse ei kärkin ala. Kähse, jos mä puoraan mua arvia. No mä koihun tein, mä valtin vuori siistä. Ja tai joinun siistä tuokin. Ja mä muuhtin. Ja moinen tahti lahpui kärki tuokkaan. Ja kuhki oli tällä ihan vihta suhteen meidän. Puoraan tohkoja täällä Jyrsällä me kaski puoli nuorilla. Tämä on aamu varmuus nuorilla. Täällä ei kuhki.
1: Mutta tässä oli verti lähemmäs lihkuu meidän vähän.
0: Joo, mutta minä toutin nuoriin. Minä olen jätellä, minä tahkin rekryytin tämän pääkkaan. Ja toki minä otsin minä luoreen. Minulla tuo armeen mausilla. Ja minulla oli voisi aloittaa joutua aikkiin, mä treenaan pistu. Mulla etsin auttakaskan uporin vuosi, kun pohti karjaa tuottaren. No mä vuosin te Hilmiin vuus.
1: Luotapissi.
0: Mutta täällä ei lätä, alkaa niitä ei valitse. Mutta täällä ei, kun löytyy tauttaa puriin pistu, no kato, pirke. Ja te semmi vahku, kun tää ketki otsin. Matti päivi mannen laitsi pierna vastoppe. Tällä mä vasta peistin kuok pierna uhtas kohti vuohti. Tavalla vähän suttuu mun yhtälä, että oli vähän vasti. Tuli laitsi just frijaan pierna. Enkä mua aina, mutta laajaan kakta pierna mannan tohku, jos tuora. Ja mä olenkin kiihki, mä olen vielä aktukidellä. Oikein ihkata noinjaan tauppinuppi, tuorut jätnjäs korssa tuop luokkaan, tauppta kuore ja lihka. Ja mun tein noin, kohtuu alkaa piestää tuokku laakka. Ja nuu jätnjäs korssa ja nuu heitto fyrre slaktsi ja siepulla. Ja mun koi tuokku piestin kormun patsi peellä. Aga monja la piersna la vihta muhtin kuhta jollekin. Jälkiin te possu pekka mun koulun piirreni. Mulla oli pakko pistu valti ja vuohti. Aga vuohtin kahpaa kuok piersna vajas. Ja nuppi jaami tässä ja nuppi mä näin vuorus jaami vuodelle.
1: Ja jaami ikään uhta luddi
0: kapsakka. Joo, uhta vaan.
2: Ketki le sauri tai min piutolmai mielen. Ja alpas kuluinis ja katsei kuinnis le tsehpimus varjil hiekkas juova ja pautisiste. Nautile kaavil ja hahpil ja tanin vaattasemus pyyti. Mu jirmi taafun itei taktak piirnain killavali. Ta oivirin le kois vuollipetta unna tsehrytin kuhtile pekkaan piirna pyyti.
3: Mä kalle piirtnä tuolle tältä rätsäi kotta.
4: Mulla on kotta, on tänne paljon vihtelokin tätä. Meillä moni ees kotta reikki, niin mulla muhtin lahpaan reikki, kun mä tulin tätä vihtelokolla mun piirsna. Meillä mun kotta. Täällä on juono ollut, että vaikka muhtin alkaa lahpiin reikki.
3: No mä niin vielä just piirtneen alalle nukaraisleimassa.
4: Ja mun otsun takia, kun regin reknuota jäytti sähkiä, tai kuuluis pluutat antaa, joten kuta jäävät. Mun otsun taas nukar rintua. Min välillä saatiin riitti nukarra jakta intressa. Mä en pierä näillä ei tos karra jakta intressa. Mun muistaa, mä olin, että mun vaan just hold retton on. Koruimattu pallin seuraan, että ei muva sivun tällä. Et et mu valti manja, no ja se morrum saien kun norru keasin. Ko tiukka pierana vaitsa to varri puolta. Ja et et niin se on vuosia muunni tätä ja ton tät kalkka harjaa niin tuosti ja vatti muunni taas tuossa ahtimaa. Se on jees vaitsouten ja mun vaitsin manjiin ja pooti myngefär, tällä yngefär kuoksuahtia meitä tämä tiukka pierana. Ja nyt mun maailman vuotsi on itse jäällä tontel kahkaharja, niin tuoksi, kun kahka saapmin sieltä. Ja no mun vellitin kärki vasta, että kuhka mauserapin sinne. No te vuotsin vuosta, että etni, piirsna etni. Att det jobbar med alla katter. Men den kanske var champion. Första gången. Jag blev kopit i Pyrrö suvasta kärkivasta i kalkin pitjät. Men tuon kistin kieltä. Just det kun alkin juuri vuosit. Oitjun piesna sikta. Että heistin tuon kistin missä kieltä. No mun vuosia. Niin mä fät vuohon rämmet. Ja teivin joka chammutissa. Ja pienenä raukkajat vielä lähi rabmaa ilmaa. Ja ovo kuhki ei lappaa tämänkin. Ja tjukka ruostastin pajas varriluokkaa pajas. No mun suotsetin ta tjukka puhtala, kun mun vuosin nuppimana ja chomutisas kohtasi se nuppis mannijolki kaskat. Mutta vuostas jää mitala nuppi mannijolki kasta tipeässä on kosi. Mutta vuostas tässä tuolla pienellä ruostasti jähkät, kun lei tänne vellahan somis minuutta. Ja mana ja raaku manais tuolla suokkis auju. Ja raaku ja tinnä pestakit, mitä näli sookit raapui vuolus. Joo, ja tässä ei tänne haavaitu voi pahuja. Tätä ei toista, että mun imli moutaluohtaja. Mun leidin moutaluohtaja, mun olin kota raukkai tänne, raukkai vellu, raapmaapa. Ja saan juohtajan kuo kolmos kohtakin, tai sääkkäriskyn. Te leitä jäämmin tässä. Ja mun leidin no sääkkärit, että tätä jäämmin. No tätä karsai tästä ja mannaa. Ja no näin nousua. Kisautsuu siis. Ja voi noihin tuon lapputin per piestaka. Niin on tuosta tokmanna. Tiedätkö, että muu vahtiikä tuosta. Ja ei tokkaakaan manna tälle haavaatun pieränä tätä puhtaa näli. Ja mä ei tau kauna. Mä ei tee jantura manna ei manna. Ja mä ei ankerek tuosta. Tässä on kisautsuu siis. Sitten rakenta peili. Keski. Te koi maankka jantura manna. Te manna ei mä tohku kuora. Ei mä tohku. Lei tavauksu kaskan soukit ja piestakit kaihkum ja nuu varrakolkum ja mannam unna jääkkaa ja rastu. Ja nuu vain te futsehtim, lei mannam ta vuop suokki suomi luksa ja kuhkaas liste mannam. Ei moi kaunan ta, siukkait tos vatsuimu.
2: Mannille petaa vuostas pirna piuttuu tässä te maankka etsähti, kun kuulemme taas alkuun. Ja pirna ei lepäri murji tjoikki, taikki sulle piästän manki tarkisti jääkti kuin alema laji.
4: Mun kalkan tuolla muisteli tuo kiittää nyoluteet, no mistä tuo priestimme. Ja me jää valti nyoluteet, no mä tuppi. Ja tätä pohtin kolmo piersnakti tohku jo eluusis. Te mun kiehkarin kehtä. Ja voin nämä tätä. Onkaan tämä vaakutin te teeluu, tai on jolka tjohkihi, tämä kolmen jollu maltu, tjohkihi. Ja no vuodjili, tämä veeluu matka. Ja reksä jäkati, kun eluu vuodje tuo eskin jollu, me siitä nousee ja kannitetaan talako vehipalttaa te se jäkani. Ja vuodjiti te, kun kuhti krakta, vakta manjiin ja te kuhtiis kuoppeli, te kulmun jäämme. Ja tämä se jäkani, no tämä teeluu tänne ja tätä. Porrinta vuosta mun kiihkarin kehtim tänne mitä tahki. Mun ilim tilfällä tälle ei nuu tuollapa just tänne, että talakaristit ja vuosit. Mun tuin mun jos leidin ta kyperä terän, oikein talakaristit ja vuosit. Ja mun ei pakko vuoti tässä tau jalkan vuojiti ja tänne mun hahpiti no olustu terit ja vuoini just. Ta vuostas miesit porrin. Porrin tolluu miesi, kun mankalu miesi, mit per porromin porrin choivisis. Mä en tätä alkin mainimus, kun miessiin on olla miessiin per tjohkin ja piesna maininta jollosin. Ja miessiin pohti juokkuollus piesna vastaan. Piesna nalli ruohti miessiin te tunna miessä, että jahki te tunnet niitä. Ja piesna tjohtsuta ja speitsut, että miessi kirtilamaan ja speitsuko pollaan jo joku. Joten ne leitä jää saanut, kun kolmolok miessiin, että leikin per speitsum, että kun mun vuohtsin tänne. Että mun voin te mannin tohku, kun täällä ei taas pädjum historia tänne, että voin te taas vojanaan tänne, ei nouse ehkä niin tjohtinaan miessiin. Että ei tätä pitää tänne mankalokki porrut ja te kolmalokki meitä peletin spädjum, voin nää miessiin po, te pirna tjohtsu ja myös pahkutit, että miessi tjohjuku ilmaa ja pahkutit, että ruohti tuo tjahpuka vastaan. Ja jahki te tuntet lähtneen. Joo. Eli hemska voi niitä liitä, mutta tänne mun vaan korjimte tittimme. Ohtim timna tik piesne. Tyva pozon timna akta noi vit niellam. Jol kit timna ko vehi kaskistam ja tasta tik ko nielli jorspot. Mies ni jorspon choi visin.
3: Lega pierna, lega jerama sielli.
4: No kal pierna nekta tada no nekta no jerama te tako tas no reina kate ku ko dosta. No tuolgi nyomba. Joo, ja katsuus ja pelluun valtaa ja katsuusta maksaa, suokki maksaa. No tätä on jo nektan ovat, tätä tehtyä jäämäosuut.
3: No tätä lies piutaan piirtneen ja kotetaan piirtneen. No lehko ainaanko piiranalle piutaan?
4: Joo, mä olen voina uutta kitaa. Ekin kuok piirtnä. Kota sarvaa kotiin, kun mun vasta voinin kiihkarin tuonne. Tuo saatti järvi nuostaisi peli, kun ta kottiinkaan sarvautetaan ja kohta hommaika tänne. Ja nubbi kahpati sälkkiin, eli ja tänne ta tjohkohi kuhkiuta sälkkiin. Sitten unnis piirna. Ja te sarva vointe raukkaitasi. Ja te keesikät johkokaatti, eli tänne johko, eli tänne lahka. Keesikätä johkokaatti, ja keesikä nyolaka. Kova outa käsis vai manni käsis, tämmöinen nimittäin. Voidaan käsipä tavalla johkokaan tai kiihkaan. Ja outa tänne tätä nyua vaikka tavaita, kun tuo reinnamo mun mielestä. Tuolla jii vieressä. Ja outa tuolla rokkia takaa, ja outa tässä choivi valtaan tästä vieressä. Ja te röks tuolla rokkia takaa, no toki taas sarvahoikotun tämä rokko, ja te etnamo pirra. Ja kuotaan tuossa vaan softa raikki. Ja nouta tänne tätä teitä johko vehi tänne johkoon. Ilin tässä sitä kuhkita johkoon, kun ei syyki mene. Kuta leikkaa tänne hommin, että mun voin nää, no mannapa ja pääsaatipa rabmat johkoon. Ja pääsaatipa varaa kieris, koruutis ja rabmas ja oivis ja pääsaapa nyolaka.
2: Tille pehtää saattekin kuullan Pär Olof Schaunja, Pär Blintti, Nils Henrik Sikku ja Nils Olof Lappa. Ja vähkin järjellä tai pyyti lepää leemas Nils Henrik Sikku ja Nils Johan Klemetsen.

Yle Säämi. No terva, terva, tun kultala Yle Säämi radio, terva vuolkottas. Onne, li västu peivi, kyöt luovat viitat peivi, tjohtja mäännu ja muun ommali kaisamari poikella avai käiso. Mun aikum leve tiikin täppin, onne ain tohon tiime viida räi. Kotaat terva vuolkottas pistää tos räi ja talle, mist älkä uo oholappa. Sättäpä letetetust liitot jo älkää, mutta mustuu älkä talle ton manga. Onne kyölikalenter mielt, kyöliliihat ja tuoppevuokan. Ja tothan lilla täs mäännu itten lävur tuu täppin kalenterist. Ja mun kall, mun ain taas johi, ain kun mun lam radiosta maht joutoppen iidet, pyöri iidet säämit ja yleisäämi iidet volkattasas teikka täppin tiervaste. Ain mun mustalon tait kyöli ennustasait, että mahtot kyöli pora, mutta mun jäm lah kuittakin aipas vises, että en monti, että oot mäännu. Mäännu tile vaikuttoos, mutta jespa mun ton tärhistäivin mustalan tian motomin. Onne siiver viettän oma peivis, on lukkopuoh siiver nommasit. Sehe kullervo suomapel, on lukkopuoh kullervoit she. Mist lii, onne äsi, servikotte vaaljain, mutta eskin uudasi manga. Tast nii kuulap eskin talle ja outil uudasiit kuulap aina suu shonga önnosta sait. Ja sättäpä leteete mun tiian mustalan meittei mait nii matto avise onne lää. Tjällä. Alkan taas Emma Eliane, atte.

Niin, nyt liitimme Vitta Pajel Kulma ja Nestli äiki Shonga Önnosta sain taan ehit päivän. Ja vastu päivi tuota ei liikö, että luvat viitat päivi Chocha Man. No ei mut ajatu läkä tuu mielt. Vörtim näl ain itää ehit räi. Utsuivasti anarist alkast päihui. Attakas mun tärhistam sääniko ja musteetom. Sauda. Adai liitakkar utsa souda. Levurtu peiviu shongali polvi ja fjärttu. Ehit peiviu maan kai päihui arva. Ia vuelemus liekas vuoteli kuudat sehiräjist outset sehiräi ja itten peivi alemus lii outset sehiräjist kulmanu palot sehiräi. Onneluages ja itten she fiestar piekka ei lahko nuortta piekka attakas mun täppin sijavuttam säänit. Jäänut uuast. Ehit rääjist mankain päihui arva. Iho vyölemus liekasvuota lii nolla tsehiräis chichan tsehirä ja itten peivi alemus lii viitta tsehiräis louet tsehiräi. Onne luojis ja itten se maatar nurttii piekka. Kieta ruottasist. Alkast shongali pelipolvi ja fjarttu. Ehit peivi u päihui merkkä. Ehit iia rääjist mankai päihui sauda ja tot talle nupastuvä arveman. Iia vyölemus liekas vuoteliin nolla räjist plus kuuta tsehiräi ja itten peivi alemus liin neljä tsehiräist outse tsehiräi. Luodis maata piekka. Vuodjust ja suoti kylästä alkast päihui sauda. Ehitist ja iia päihui arve uauti. Iidetist ja peivi shongali uoli polvi ja fjärttu. Lävurtuu ehit peivi maankai päihui utsea arva. Ei vielä musta liekasvuota lii chichan tsehirai stovet tsehirai ja itten peivi alemus lii louet tsehi suullan. Onne luojis itten she maatar nuorttii piekka. Rovinjaarkast alkast shongali polvi ja fjärttu. Ei vielä musta ja ideti iia ja iho ja idetist päihui arve uauti. Lävurtuu peiviu shongali polvi ja fjärttu. Ehit peiviu maankai päihui arva. Ia vyölemus liekasvuota lii suullan lovetsekkit ja itten peivi alemus lii lovetsehiräist kulmanupalout sehiräi ja luojis maatar nuorttii piekka. Oulust alkast shongamolso pelipolviist polvashongan ja lii fjärttu. Idetist ja peiviu outaskas arvi uoti lää määhduu lii. Ia vyölemus liekasvuota lii käytsyt sehiräist kyöhtnupalout sehiräi ja itten peivi alemus lii suullan kyöhtnupalout sekkit. Ja luojis maatar nuorttii piekka. Helsikist. Alkast mä kai päihui arva. Ja iho ja peiviu eiku attakas idetist shongasatta fjärtun jäli polvii. Lävurtuu peiviu maan kai päihui arva. Ja iha vielä mus liekas vuota liikyöt nupalou tsekkit. Itten peivi alemus liivit nupalou tsehi suullan. Ja jouka maatar nuorttii piekka Helsikist. Kaisa Palto, määrä rihkas ja mottimanga kuulop talle meittei liekas vuodait säämist mommiili täällä.

Näet, Lee. Taat päiviä, kun jötkin täällä. Mun lopetin mustali tieten makaree. Liekas vuota, lää ei tuu täällä. Anarist Lee, käytsit syökis kutta tsekkit. Ja Oro Lemin ain matarnurtti piekka ei tuu täällä. Mutta arve millimetterä lää nollääst. Ja tuuli liikul, tuuli antakas piekka liikulma metterit sekuntista. Chevet jäyrist, li outsetjökis kulma tsekkit ja fiestar piekka, attakas nuorta piekka li arvem ilah ja piekka liikulma metterit sekuntista jottelis vuota. Uutsjuvast käytsetjökis kutta tsekkit, täpin jäla

tait piekatiaduit ollakin. Nyörkämist, eli täällä Oudjitsyökis Chichamtsäkkit, nuorta piekkali, arvemien lahjan pieka liehtuli kyhtimetterit sekuntista. Hiätäst, Chichamtsäkkis kulmatsäkkit ja maata piekka ja outa metter sekuntista liiton ton liehtu. Ihan tuuvast alai kilpisjäyrist neljä tjökis outsetsekkit ja maatar nortti piekka ja totli tjitsan metrit sekuntist. Vähän korrasu piekka toppen. Vua just tjitsan tjökis outsetsekkit, nortta piekka kyehti metrit sekuntist ja valarovin jarkast lii kolmen opalo tjökis kyehti tsekkit liekas vuotamut mut piekka tiedus täppin ja oro olemi. Teidän taitti ja näin kumustelut. Intrikuen jätkip, chicham ia, liitat.

Niet. Timeli, käytsi nupalo pajel. Kulma kotun Kultalahti ruovolkatta stäppin Yle Säämi radiost. Ja tuin onne västupäivi Liikaisa-Maria poikella tai käisö kote i oro mätämin onne säärnut aipas hirmat pyöreistä tai tjelkasäyt. Mut mun luvastin kuittakuu aina suu utsatom Lapin kanssa ahvis. Täppin lai takkar paja tjallus ettei kittalan. Kittal päivitipso väijuu vuotan liipuatimin älkketem. Ja jos alnes toho tästä lohä eteen, kittalis arashottatem soji väijuvuotast lii shottam älkeepin sirkka mäntuma ja peivikiäjus spiekastohlos juokku ornistal miin. Ja sirkkahan liitot uts siitä toppeen kittalista mii kutnupalo kilometrit taavas. Taas liitot ohta piunos tuottar kaskotot levinomassas. Baby Tipsost meritui johtu ete kulma ihä siit iäsiirtees tuorapärnää juokun. Peits si uoju päätsit uopis vuolää kulma ihä si juokun. Mieratassain shotai riian saje stuorabi pärnää juokun ja tait pouti atelit tipsossa ja kuhää vuorten pärnäit. Päivi tipsu jodettäjiä ei ja metsärinta mieltä uosi vuolaa kulma ihasi juokun utsalun pärnäin. Liiji vuortam tipsus ajemassa kyehti ive. Orni ornejum vuodatuva arashottatem laava parkoviehan vätää moshon. Ton mieltä pärnä tipsu pyöhti tipsut pajel kulma ihasit öönap ko vuolaa kulma ihasit pärnäit. Mäntumajast nupastus eli lasettan pärnäin meeri juohust ja tuohon aarkast outis virkkub, mut parkeimiel toima luhostuva eräslasseen utsa juokku toimain. Räitu tipso soji iikuitta klavalla olla saat kieppänämko tipso säjälää vyörtimin vala chicham pärnit. Te takkaarpa ja chalus täppin luvastim aviisast tai Lapin kansa aviisast. Ja täppin meittei liitakkar utso uusi ettei kittolo päivitipso viermi viiden puettee vuodast. Ja ohta liitoppen kirkkosiidast ja kulma toppen sirkast ja talle läätot joukku pörä päivitipso alakylästä kaukosista ja raattamasta. Mutta ette ja meittei kulma outaskas pöörä baby tip show läätoppen parkoost. Mutta etel oro lemin lassaan min toh pärnähtoppen ränjää kieltast. Kesjäyri kääse kääti kääs. Pjättär pjäk.

0: näyt. Teemeli köhtlu vitta pajel kulma. Adai viida minut ketsin, mist älki täppin uudase. Vosbuu ehit päivi radio uudase kuullut, tai mian toimat onne. Kaisa aikio, muu takkar pelikäimi. Monnostli pelikäimin oma. Ja outil tommun äikum tiihän mustuttiin, et muumen väkki adai muumi lehi. Räidu lii joo doost ja tästähän lii jo tuot majemus orjaloskielak uusi puhatte vuosorka televisiost tai puhtakal kötsät talle Yle Areenasta, mutta kuullappa täällä makkar tuot uponassan lii. Ep kuulakin, ihan tuot älkäm tästä. Älkää onko siis mun näytpiäjä.
1: Pomrihka, näet sä, puhuta vielä kei.
2: Muumen taalu pärstä javkanit käynu outta seere.
3: Tän pärstä pissikin.
2: Justa niin, säätä saa.
4: Juttasin, että haissus shantasi almapuere polismiestet.
5: Rakistan suu ja haastan tuu, torrui!
0: No, adai puhtee vuosarka vala majemus orjaloskielak muumen väkki pitää lii televisiosta ohenim näel tastmanga liitalle anaraskielak pitää tohlää ko mustam olma näältelää neljä ja talle vala nuortalaskielak pitää lää meittei neljä ja talle muume lehi räidu lii valmas ja tot innik kuassin lah. Noinhan totla liikaa, mutta uudda räidu jää innik puoli. Ära randi tolvumi uudda siitä.

Ja nää timuili peljälle, täällä tulee osassa saamista peotsyhliinis. Saamme tinkkiä jätä tanchavtsa eikä saastanan tilalla suoraan saamme tuhtavuotta ja suovatan komisjumna lahparaportaa Tjövalan parkkuus, mutta tähän ei ole pohkaita raavaa tilalla suoraan. Taitalle pautajouvan saamme servijautestetti ja lahtut. Saamme tinkki kulahtalla maitteen yrtällä seita tjöhkiimin saamme palkosiservin, palkosien ja tienu osalliskottien. Ulmille liikurahtalla suovatemme väylasvuodai tarppuja yhtui saamme servodaa seskopelti. Saamme koulun servokottille kerkan pähtävä servokottivalkka ja yhtokas osahtallamin. Otsio sitsiatta valkako yhtokasa lisämmä olukomaille servokottiräädii pähkit. En otas lihnjeninupla yhtokasa. Käin mäljäjist ohtanuplodis, syödä kielis kolmalle tjeetja ehtokkasa, ja siis väljäjist köktele ehkä oktaairasa. Syödä kielis koheren omais liahte vuotsu koulusille oktaje ehtokkas. Anaris ehtokkasa liemai tarvei, mutta tärkilu tiedui muista lihaskaa kotivas mahti näikin ohke, pähte vahku luopapelti. Mä otan näin liekietsä sempo yle odasin tiimu kohtanupla njäljelle, ja lovamaitteimin ne seittuin. Yle tietoimeltiin nuorai perustutmi servekotte parkuili lassanan. Skapman maanu servekotte valkkain suomasne sulli loji tuhat tjeetse tjöhte ehtokkasa olles rihkas ja vuille eht kolmalla tjähkäse tjöhtokkasai mirrili oulu lassanan. Outa merkka matta suomas törrä servekottinen nuora ehtokkasai mirrili jopa kuanmadas. Servekotte valkkaa tolla jovuja skapman maanu pelle muttos ja tämän outa liemain outa jenastus velasvuotta. Ja ihti lavarta tjohkani tjajehti miela, se teki li viiankin aapa suotjelan kuuluu pieles. Miela tjajehtu sadlit keftsi pähki Suomas, ja reherää ravinjarkkas Oulus ja Helsedis. Äsis tiedihta piirras organisaationa Greenpeace. Miela tjajehtu sain käipiide riikka peivi estit, sakatti mainin ruuhkefitnu, ja kuitit miedih kehtää tasa sirralovi alkahti ruuhketoima, natura kuikti tuhas suotjelan kuvluus. Sakatti mainingille pläänemyn söde kiili viien kiapa suotjelan kuului, et nambulus ruuhke, koste oli meille rokka mankkaisirra metalleen. Ja yle odasi saamista peohtsi liiji pehkälös kanturis leikaisaikio.

0: Yle Säämi.
1: Ja niin, että kuulaimtaan ehit, baby. Vos moit uutta siitä, että meidän toimattiin Kaisa Aikio uutsi uvasti. Ja kuulla tälle tiime ketsin juovuvaa tove uutta siitä, tai tälle kotiimeli pelvitta.

Tämä on Chovua tiime äiki alai outille Chovuait uudda siit. Mie kuulla vähän lasetain. Servikote vaaljain ja eromasat säämist. Makkartile säämist lii servikote vaaljain. Uudasin mie jo kuulaim utspittääs, mutta mun aikun tiian mustalit vähän tarkki luppu. Ja meittei chojattit muotti sahittallam tämän ääsist mait miilep ojum onne toppeen maailmist. Mutta vistiinkö valan muusiktaan koskaan Manne ja Inger Marja ja Elina Ias Till Day Tutnje tast liimeit Arctic Philharmonic and Herman Rundberg fiittaamin. Ja ettim and taneen kotast loitut at merkki veikka litsi meit pohtamme, että te jää.

0: Suomast nuora lää kittiistun kirholi merit mist. Yle kulmalou ihäsi jätukka sai meri show tai oli önnu. Ei tu taan äiki serviko te vaaljain. Näyt mustalla kirkko haltattas jäyttää Yle artikkelista. Ja mii täppin Yle säämist halitiin tiettiin makkartile lisäämist tai nuora jätukka sain ja upanassan jätukka sain täppin serviko te vaaljain. Kulla viistik utsiuva kirkkoherra Anu Sorjonen. Sun mustalmat maht utsiuvasta servikotte vaalia oro monamin taan ive upanassan.
1: Niin, nyt on seurakuntavaalit ovat ihan tuota pikaa. Niin miltä se Utsjoen seurakunnassa näyttää tämä vaaliehdokas tilanne?
2: No täällähän käydään kahdet vaalit, että täällä niin kuin valitaan edustajat Utsjoen seurakunnan seurakuntaneuvostoon. Ja Utsjoen seurakuntahan on osa Pohjois-Lapin seurakuntayhtymää ja tässä toisessa vaalissa valitaan edustajat sinne Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon. Ja meillä on nyt se tilanne, että Utsjoen seurakuntaneuvoston osalta siellä on niin kuin 8 paikkaa ja 8 ehdokasta. Eli se tarkoittaa sitä, että nämä ehdokkaat, jotka ovat asettuneet ehdolle, niin he tulevat valituksi ja on kyse niin sanotusta sopuvaalitilanteesta. Ja sitten sen yhteisen kirkkovaltuuston osalta meillä on tulossa vaali. Siellä on 4 paikkaa Utsjoen seurakunnalle ja on 6 ehdokasta. Eli Utsjoella päästään kyllä äänestämään näissä seurakuntavaaleissa. No kauhean iloinen on kyllä kaikista ehdokkaista ja erityisen iloinen siitä, että meillä on nuoria ehdokkaita mukana. Eli on myös uusia ehdokkaita ja tietysti on hienoa, että on myös kokeneita ehdokkaita, että on niin kuin sekä että.
1: Yle itse asiassa eilen uutisoi juuri tästä, että seurakunnallisista asioista on Suomessa nuoret alkaneet olemaan enemmän kiinnostuneita. Miten se näkyy Utsjoella sitten?
2: No ehkä se näkyy just tässä, että meillä on 2 nuorta ehdokasta ja tietysti täytyy toivoa, että näissä vaaleissa kiinnostus näkyy myös siinä, että nuoret lähtee äänestämään. Et seurakuntavaaleissahan 16-vuotiaat seurakunnan jäsenet pääsee äänestämään, että on niin kuin hienosti mahdollistettu se nuorten osallisuus vaaleissa. No kyllä esimerkiksi meidän rippikoulutyössä, niin kyllähän se näkyy, että meillä hyvällä prosentilla nuoret käy rippikoulun ja tosi hyvällä prosentilla lähtevät mukaan myös isoskoulutukseen, että kyllä semmoista kiinnostusta on täälläkin ilmassa.
1: Joo, no vaaleihin vielä vähän aikaa takaisin, niin nyt kun on nämä niin sanotut sopuvaalit tulee, niin onko tiedossa, miten viimeksi oli?
2: No 4 vuotta sitten niin on ollut sellainen tilanne, että täällä on tosiaan ollut ihan samankaltainen tilanne, että sopuvaalit on ollut silloin. No iloinen olen siitä, että täällä päästään äänestämään ja siellä yhteisessä kirkkovaltuustossa, niin siellähän tehdään tärkeitä päätöksiä seurakuntayhtymän talouteen ja kiinteistöihin liittyen ja meillähän on täällä Utsjoella alkamassa kirkon remontti ja pappilan remontti, eli tärkeistä asioista pääsee kyllä siellä yhteisessä kirkkovaltuustossa päättämään, että on hienoa, että nyt päästään sitten täällä äänestämään sinne.
0: Niet mustali Anu Sorjonen utsiuva servikotteista. Sun sahittalai mi toimattejee Nilla Pieski. Aipas forka jatkip tämän äsiin ja kuulla meittei outa taan aikasas outas teijee koten liitoppen servikotteest jo ja aiku lede meittei fäärust vaaljain. Mutta vistik lemme niillas nommasi vara joikus ja taas tietat joikeeli Mattis Hetti.

0: Mä nautas kulille me neilas Mattis hettast. Ja viimona poutas kuli tai servikote vaal jäin toppeen utsiuvast. Toppeen lipuat himin nuotkoutjotum sovatottam vaal ja teko jo kuulaimme. Väinö Kuttorm lii utsiuva servikote räädi jössan ja servikote outastus ohtsos kirkkostiura jössan. Täällä sun mustal montiet lii pyöri kuullod, taikka kullud servikotan.
1: Ossi ovat ihan suuri samalla annu muuta lämmäs outelki, että ei jättänyt no hirma ouluuta heiltokkansa ja vai niin lisätte makkarvalla kata puolta.
2: No kuten kirkherra luo, että tässä ei se ole valkkaa, että ihan lakkaan tuon nuppi tässä, mutta valkkaa pohtaa kuitenkin.
1: Joo, valkkaa pohtaa, mutta tätä pohtaa kerran suovatumman valkkaa, sopuvaali, että Ossi on servikotte räädii lahtuu. Lahtui mirrillä käyksiin ja eftokkansa häljähtää, kun käyksiin. Lassan järpöskä tälle valkatualla, että järpös jänästä känkiä, että käyksiin pohti siinä puokkaa. Ja jos yksin on unnikki mirri, tai yksin on se väljy, kun takia olla eftokkassa. Ja jos yksin on vaikka offsi eftokkassa, tälle yksin sähtään suovaat, että on lakka, että okto tai jopa, että nuo värre lahtuun. Pikkärki päivälle vuotta liitsi, että otsi jo servikotus tälle outon tähän kalla. Muetti, koitti kyllä takkar valkkaa, saada tuvun mahtamat suovaluvun valkkaa. Ja nuppihan lati uske tähän oktoish tämän tavvisuoma servikotte oftastuumi oktasas kirkkostiivra. Te tohkolemas outal vihta lahtuu otsi jo servikotus väljivun ja täällä on rullemme nuotta väljivuettu sen jälje. Ja Tampialtilla kuhta ehtokka sanoi, että toppe mikä sä hälle kihkal jenasta.
2: No, olette valkkaa pohti kuitenkin.
1: Valkkaa pohti, kalatte takia leikkuu hienosti, että täältä pääsi hienosti. Että joskin täällä olisi käytössä se servikotte lahtu, ikällä servikotte lahtu, että täältä pääsi hienosti. Mutta tämä servikotte palkkaanhan on joskin, kun täyttää kuhtanut, kun jäätään valkapäivä, että on pääsä tälle hienosti.
2: No, jäädään odda lohtu lähtemään.
1: Mä kalta peliä ehtokassan odda lahtu, että jos mun paifahka rehkenästä, niin tätä pela okta, kun ette kolmaus on tällä takkar lahtu, ja heijämäs odalle ehtokassan, jos mun rekta muuten. Mutta joskin lyksilän saapumisessa, että tätä pela lyksilän ämpö perustuu minun rai kaskavallassa, joka on servikotte. Pellä tän lohtamus on olemu tää siis maittain. Känski pohti vuotas.
2: No, tapia noin jo kuitenkin muhtiin nuorapaan mai.
1: Joo, jota laittas puheri.
2: Kun tää Yle Artikkelassa lohkottelaa nuorailla, marraan tökkää perustu meidän servikotteen äänsiin ja voingalaisen äänsiin. No, mä oon ootin otsiavassa. Kun jyrkäs servikotti ihan porkea Mankalan, tasan Mankalan tuenma, Mankalan porkkui, mä näin ja nuorailla joutin mai.
1: Takalla tuosta, toppe porku ja puoli porre porku, mä näin ja nuorai olis, mutta en lakkaan mun puomaisen, että täppel yksi takker morrän, että me täppähtuu, vaan mutta känske mun en lähtä aipa riks on musta västi, ja kalkas järre hempa toppei nuorai kaskava tästä enää siipirra, että mun tuossa haalan tammai kuulan ja aina.
2: Tuollemassa mä kuhkeen tuon jämmöstä kirkkuusta on servikotte vehtämys tuennään.
1: Mankalo, joo, ei näppä muistee vuosi alkaa, mutta tämän kalla mannaan tuha loupieltiillä mun jo alkaa tältä ihan päin. Tätä on, kaltaisesti olisikin härjäänyt, millä puhutaan vähän koske tai vehtämys tuennään, mutta äikin jo manna oltaisi kuului niin puoreas, mun vaatte kalta perittiin, että nuora puhutti joskin välttiin, että oltaisi välttää osataan oltaisi kuului. Ja puhutti voitaisiin vielä ämpua, että jos aiku osio servikonttiin vielä tai kirkolais kartas faaruus, että kalkaisetkin tietysti ämpu kauno maittaa servikotte lahtuu. Ja tässä joskin vaikuttaa, että jos kieltä äsimiri miettiä, että sen myös vaikuttaa, mä itse servikottipella ja toppen mä kähpään, että lahtuu. Teillä vähän takkär että jos lahtu opeikki perin kähpään, että luoppaat sen pohta tälle jieralta, että man uhtsään, man storra joukkui servikotte lahtui kännettävällä etsä servikotte tuolla tiekku.
0: Niet mustali Väinö Kuttorm, utsiuva servikotteest. Suusahit talaimitoimattajien Nilla Pieski ja me jötkip suin talle eskin neljä manga, kuulop avala lase. Ja makari tervoitait sun vulkat meittei nuoraita taas mi kuulop talle. Talle ko tiime li jo utsapa jäl neljä. Tää on koskaan mie mun muistuttam tii, että nurttoloskielak podcast adai mast jem mainostaji äkkain li ain kultam näl toppen Yle Areenast. Ja tasthan liitakar smakka pittääs tast.
3: Sto ainu myön tietysti vertailee, että Sam Joe Sheasin da myön tietysti vertaa mä tietyn Joe. Niin mun lämpäi sarnum tai sarnum stoka muu jän päätti muuda muu viili. Että tuonnast vertai myönnät Sam Joe Sheasit. Sto jimlesse töin Sheasin, jos muu jän iilesse päätä muun. Jännäi pukkööjee, sto makam liitet Sam Joe. Sam Joe da voitaka ainut on maistet säämäs miitä. Da lesa kalmon leam spässäballas muu jännä, kun katsot liisiä. Tämä on mun leijämtel nyt nuori, kun mun mätjäs kuvattu mii tjou. Sitten on muu mielestä mun nimkal fitjä, mistä mait tön tjou ta tön tjou siuttöös mierksövi mun ja lepe muu piargasta mun vaitsem Turkukaardesta rääjästä Sam Tjou mätjät hauglasoht vuodin.
4: Äänäkäyttäis Evelina Äänne Lepe Ainu Feodorov Limättö on Sam Tjuvu Tjeji mieltä jelmes Ouklos Öhtövuotin. On sun tjeerit ääkkästä ääjäs Tjuvu Pajumättö teestin veres Tjuvun kon tjeeritet öin härvelt.
5: Maston ikmainsta se tuu ääkkain.
0: Niin, ja totloi tuota ei vorra sumus räidu pitäis tast mastien mäenästä Tjähoin podcastist. Ja jotkip servikotte valjain talle aivas forkapali keino unstoppable.

0: Yle Säämi.
1: Taat mörkka mörhäsi tomete tiimeli täällä nelji ja tunkultala Yle Säämi Radio tervo vuolka taas. Taat pistää vala outa tiime ain tohon tiime viida räijä tuin onne västu peivi. Kyöt luvut viitat peivi tjohtsamannu lii Kaisa-Maria poikella alai käiso. Niin saarnup servikote valjain ja eromaseot servikote valjain säämist. Mille pio kuullam uuta siit tau lii tiime pele tassaus ete Suodi kylästä lääkäl jäätukkasa önnoa, mutta ohtakin ii la vuo just. Täällä mille kuullaan jo utsää eteen makkaartille utsuvasti lii ja tämän tiimepele ääki kuulla meittei iänutuu tiile tai jäätukkas vuodesta. Mutta mun on maassa tuohon utsiuhan aipas forka Katarina Parruk, merkkä suodjake manga.

0: Väinö Kuttorm lii utsuva servikotteest lamas outa ulmun jo kuhää. Sun toivuji nuoroit öönap servikoten luottamuspaarkon. Kuttorm jätä, et servikotteest lii lamas stuora roola kieltast. Servikotte lii porkam önnou paarkoo pärnä ja nuoroi outan. Toimattajien Nilla Pieski tästä juotka.
1: Tämä on tietysti perveilus, mutta siellä kiitti arvaita, kun nuoraita, että moniin käännettyisi olla perustuvammaita, eli servikotte asia.
2: Mä mun tajaisin näe, että servikottilla kohtelemas aloita kärre, millä pitkään tiettyä tai mä näin ja nuorai toimaita. Ja takkopokti mun jahkana, että täkkää pajatkin siinä takkopoktilla alle mun tajaisin koerre. Ja tietysti mun hankalo aina nähdä nuoralla muu aisko kähtsää, että kun maanguskoulu ja kerpitalla jahkeltä, että kyllä jo alle nuoraa. Jos mun hälletä kärryt nuoraa, niin kyllä puheftelua kolmalla jäljellä jahkeltä. Mutta terve puhuttiin servikotta toimimaita faruja ja häntälle tuokko luottamus on mun päällä. Toppella vaikutan vielä vuotta maittain juonulakkaan tai servikotta. Toimii autoskoulua tuolla vuomiin ja mun toivon, että osio servikonttiin sahpäivällä alle kuhkea ja toppe fallojuvuuta puerre määnä ja nuorai toima, millä mä sitä kerätin ja kaltan aina, että tänne tämän puerre pohtosi, kun täällä ollessa on jo teppä jäljä pitäällä jahkaa, että takia rakella servikotte toimimaailmassa paarustalle, outalle tai reikkäin ja viisamalla orniuvon. Täällä hoimaan kanssa kiittää tänä tällä maassa alle puerre siinä ellin, tälle nurravuota ellin, missä on maassa alle puerre ässi, että siitä päässä olla paarustalle.
1: No, jos mä yrtäisin täällä tätä nuoraat olemat, ei ole sitten nuo, ja muuten jo olemat, hei, perussa nuoruuden selvykättä vertaamusporkkuja, että unna ties ja unna. Vahtaa liian vaikot tälle, tai tuimaita, mä selvykättä porkan nuorai outin, ja mä itään diakoniaparku.
2: No joo, mun jahkana tämän diakoniaparkuita hivarranut herma Oulu vaikkoha, että kalta lehkää, tietysti juoverta tohkoja vaikuttaa, mutta jos juurta saatte servikottes kähpään, että mä näin ja nuoraan, että tapeljako kuekti koloma, saatte keitä kalkasi orne mainnut, että tällä selkkaa saatte tälle smihtuja vuotta lähtää, että tällä kai kännetahti, että saattaa syödä täytyen mai orne juonut erälakkai, mutta tietysti piippaleskin taitti, että jos kuekti tehtiin kolmalla tsaakkanan oktiite, toppella meitä ei me lähti toppe faaruus, mutta on känske täkkär arkapeit voimaan, että ei varra juurta suvu, ei tuu niin, en tiedä, mutta mun vähän kattana, että tällä vähän erälaan kriteerillä tälle.
1: No, mutta Valkkaalla kuitenkin pahtemän täällä ja tuommoin vuotta Valka pohtasi.
2: No joo. Tämän otsioservikotte räädii härrää ihan itäpäs varrittiin, että tällä jo sikkara, että toppehan mei tjokkia hain. Mutta tänne oktas servikotte stivri tänne servikotte oktastuumiste, toppehan mei tälle kähtsäkkiä jäljellä väljuvuuttan kuutaas. Mun toivoisin, että tässä nuorapu väljuvuusit ja tokko äntäle ja mun lyksyn kärpiskal päät takkupokti vähän jo. Ei mun tällä Tanin aikolla vähän nuu passiivalla sitä, että ei mun tällä Maija Valka saa aiko tuolla kal kostia, mutta tuon mun luotan tasa, että kalta hienosti äkkiit käyn, että ei ryhtyä se autokossa. Ei, tietysti mä en aie nuorai parkkuuhan saattaisi mainua kaikki mallakkain, mutta kalpies jo pohdin varrataan. Äddi up me tässä, että man puhuttiin parkkuun servikonttilla parkana. Tätä uske, kun olomu mänki smihti tänne, että kännettä on kirkkui kulla, että servikotte lahtuun lie. Te äntälle mun aina sen, että vieraus olomu kotkilla nämä stuutavat saa, että ja servikotte, no niin se, että sitten uske taitaa, että servikotte määnä ja nuorai toimimassa nämä, että mä itse alle puhuttiin tahan, että toppe tokkola puhkaa nämä, purrespuhtiin tokko dei regkeitä ja ne on skuuli, että toppe illa kehtsyi vuonna, että lähe on särve, kun te lahtuu männää jeraltaas vai ei. Te tahla puokkaan päässä on farru ja tällä mun mielestä alle voi rääsi.
0: Väinö Guttor Minsa vastalai mii toimattajien illa pieski. Forka pali mi kuulat meit utsaa makkartille li ienu tuuvas. Topen loi monnam tove se sovatottam vaalihaa kar sopuvaalit. Mutta taan ive ienu tuuv liihuu pessi. Si pessi. Jienastid. Felgen orkester Nordreisa. Liitaat. Tänssäm äikioro lemmikki.

0: Janu Tuu, Servikote, Kirkko Verti ja kanslist Eija Leppänen. Mustal et monnam tove, meit Janu Tuu vast laitaa sovata tämän vaalijahavai sopuvaalit. Servikote vaaliain. Tast mangaa outaste jehliji vitnupalo, mut täällä tileli muttum. Kuulap alkan mon ahase, Janu Tuu, Servikote vaaliain iätukkasa suullan lää.
1: Olisiko keski-ikä semmonen vähän päälle 50 vuotta?
2: Kuinka monta ehdokasta teillä on ylipäänsä Enontekiön seurakunnassa tänä vuonna vaalilistalla?
1: No, meillä on ehdokkaana nyt 14 ehdokasta, joista valitaan 11 valtuutettua. Ja aikaisemminhan meillä oli 15 valtuutettua, mutta nyt määrä on pienempi. Ja nyt sitten valitaan 11 kirkkovaltuutettua. Ja viime vaaleissahan meillä oli sopuvaalit, niin nyt on tosi hyvä, että kun ehdokkaita tuli enemmän, niin pääsään äänestämään.
2: Onko syytä, että miksi on nyt vähempi?
1: No, minä luulen, että kun aikaisemmin kun on ollut, että se ei ole niitä ehdokkaita niin vain ollut saaha, että sitten ne on tullut ne sopuvaalit. Että, ja sitten pienissä seurakunnissa se on, voi olla haastavaa löytää ehdokkaita. Ja se määrä on nyt sitten ihan 11, niin semmoinen kohtuullinen määrä kuitenkin osallistujia sitten päätöksenteossa.
2: Onko uusia ihmisiä mukana? Vai onko kaikki samoja semmoisia, jotka on ennenkin olleet?
1: No, kyllä niitä on. On muutama uusikin tullut ja ihan mukavasti. Ja se, että siinä on, olisiko puolet uusia ja puolet ehdokkaista on niin kuin nykyisiä kirkkovaltuuston jäseniä. Että minusta tosi hyvä.
2: No, miten onko sitten, että jos aiemmin on ollut 15 siellä ylipäänsä niin, edustamassa, niin sitten onko nyt sitten jäänyt pois paljon porukkaa, iso prosentti semmoisista, jotka on olleet aiemmin?
1: No, meillä on 6 henkilöä nykyisistä valtuutetuista, jotka ei enää asettuneet ehdokkaaksi. Ja ne on ollut siis tosi pitkään ovat olleet luottamushenkilöinä, että ovat sitten halunneet jättäytyä ja antaa tilaa nuoremmille ja uusille valtuutetuille.
2: No, minkälaiset odotukset teillä siellä Enontekiön seurakunnassa on sitten äänestysaktiivisuudesta?
1: No, tietenkin me toivomme, että se on vilkasta ja että ihmiset lähtisivät liikkeelle ja antaisivat äänen, koska sillä voi vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon. Ja varsinainen vaalipäivähän on 15. päivä marraskuuta ja ennakkoäänestys on 3.–7.11. seurakuntakodilla. Ja sitten meillä vielä kiertää ennakkoäänestysauto eri kylillä 3., 4. ja 5. päivä, niin mahdollisuuksia on osallistua.
2: Kaikki seurakuntalaiset, onko siinä ikäraja, minkä ikäinen pitää olla, että saa äänestää?
1: 16 vuotta.
2: No, onko mitä muuta haluat muistella tämän vuoden seurakuntavaaleista, erityisesti Enontekiöllä?
1: No, meillähän on 3 eri ehdokaslistaa täällä. Sekin on hyvä. On Enontekiön keskusta, Johti Sapmelatsat ja seurakuntalaiset ehdokaslista. Ja kaikissa näissä ehdokaslistoissa on tosiaankin uusia ehdokkaita ja sitten niitä, jotka on olleet aikaisemmin mukana. Ja sekin on minusta hyvä asia, että eri kyliltä on ehdokkaita mukana ja eri ikäisiä ja eri ammattialoilta, että ne antaa niin kuin rikkautta siihen seurakuntatyöhön ja luottamustehtävän hoitamiseen ja eri näkökulmia, että se on hieno asia.
0: Niet Janu Tuu, Servikotteest Eija Leppänen ja suuhan sahittali mun Kaisa-Maria Poikella teko. Saatiin kiinni tuptaan, jiena. Nuutteko Eija Leppänen on mustali servikotevaalia tuolla juvoje vitnupalovat peviskamma mää nust. Jis olmos lii servikote jössan ja lii tiäyttäm kutnupalo iheet outil vitnupalovat peviskamma määnu te uhaju jenastit servikotevaaliain. Mone jenastem lii kuolmat peiviräjist, chichat peiviräis kamma määnu ja jes vaalia peivili tuotaitot vitnupalovat peivi. Tärhist tuu jetjot servikote netti siitoin mahtia kost tuun pöösa hienastid. Teko ei Leppänen tai että Janu Tuu vastkal jotatot jenastem autotalle, koliitot mune jenastem äiki. Mut lase, sä miku alu servikote valjain puhta uainit aipas forkapali yle sämi uutasiin. Tai yle uutasiin. Yle uutasaht volkattasas tot liitalle. Köhlo väju vitta toppen Yle TV ohta kanavasta. I tarpas pollot, i älkäm äje shonga, tuu shiljost, aina suu jurtannut, mutta tää oot lii Interstellar ja Dreamin'.

Tiimälkälä köhtlo kulma ja pele pajel neljä ja tun kultalahtu tai terva volkattaa stäppin yleisäämi radiost. Mistä liivalla muotti pitää autil chouvait uudda siit ja miihän pia japtait joton ei tuu. Täällä. Rakoht joikkaataan.

käyt? Kaltaat li häyskeet täppin, täppinko parka radiost, te piässä tänssät jöhi peivi. Tai siis talleko lii radiovuorust ja piässä täppin särnut, mut sehän mä tänssät. Aipas häyskis parko kal must lii. Mutta eipä taas tänne öönä, tiimeli köhtel chichapa jäl. Neljä ja forkapali, mist lää täppin radio uudaseh. Maripoine, tuoukka airas tuolvumi uudaseit.

Ένα τίμουλη πιλβί, τότε λίγο λόγω σα σάμι. Σαμιτική λέγει τα τάντσαφτσα, αϊκέ σα, τον αντίλαλο σβόδα η σάμι, το τόβο τα σόβαδαν, κομίσιου νόλαχ παραπορτάμ, τσόβολαν παρκού, μουχτα τα τίλαλο σβόδα χέλι, πόχκαϊ τραβά. Τα τελειπώ τα γιουβόν σαμι σερβί, ούτε στέκι για λάχτο. Σαμιτική κουλαχταλα, τα γελίο κουλαχταλα, με τα ενέρτελα τσέι τα τσέχκιμιν, σαμι πάλκουσι σερβιν, πάλκουσι για τίνου όσολα σκότιν. Ulmilelli kurattala suovade me velosvada i tarppuja iftui samme servoda siskopelte. Samme kovlu servokotti tilet kerkan pehtava samme tikke valkkai eftokka sasahtallamen. Otsias i chatta valka ko eftokka sahlisemma oulu komaille servokotti rädi pähki. Enadas lehnyinu plah eftokka saa. Ja siis oktanupla väljajuvui, sade kiilis lihkolomalle tjeetse, ja siis väljajilit kvektele okta airasa. Sade kiilis kohli erenomastelli tasahte vuotsu koulu sille hoktaje eftokkas. Anaris eftokkas alle tarvai, mutta sen naamai muista lihaska, tivasko pähtävohkusko, tivas mahtin äiki nohke. Ja nää tapahtuva pähtävohku loppapelti. Mutta ei näe, että liikettä sampo yleudasin täällä kuektella väili vihto ja lavamaimmin nähtä siittuin. Yle tietoi meiltiin nuorai perustupmiin servekotteparkuilijä Lassanan. Skapman maanu servekottevalkkai suomaas liet olles rihkaas oli loji tuhet tjeetjeetjeetje eftokkasa. Ja vuolle kolmolla jokkeses eftokkasa ei mirrilijä Oulu Lassanan. Outamerkkan matta suomastu erra servekotti nuorra eftokkasa ei mirrilijä Lassanan jopa kolmada sain. Servekottevalkkat ollut juvuja skapman maanu pienemuttos ja tan outallia mai outa jenastus veilasvuotta. Ja ehti lavartaa tjohkana, tja ehti miela, sade kiili viiankin aapa suotjalan kuvlu peles. Miela tja ehtu sahli käftsi pähki Suomas, eri herra Ravenjarka Soulus ja Helsedis. Äsjis tiedihta piirras organisaationa Greenpeace. Miela tja ehtu sain käy pidi riikkapäivi estit, sakatti mainin ruuhkefitnu, ja kuitit mietikettä tasa, sirra lovi alkahti ruuhketoima, natura kuikte tuhe suotjalan kovlus. Sakatti mainin liepläänemmin sotekiili viienki aapa suotjalan kuului. Erenomais etnavuulos ruuhke, kosli oli meille rankka mankkai sirralaan metalleen. Ja yle odasin täppä otsi liigi pähkäläskanturras liikaisa aikia saavat ekite pori vaakkulohpaan.

0: kyllä säämi.
1: Teemi kuulaim uudasit ja tohli jetan oho majemu radio uudase. Mutta ia majemu uudase, ko televisio uudase älki aipas forka chicha minut ketchin toppen Yle TV outa kanavasta. Ata ei kutta minut ketchin, kyllä vai juvitta. Uudasit mian toimattiin Kaisa Aikio ja tun kultalahti arva vuolka taas pyöri peivi. Mun on mali Kaisa-Maria Poikela, ata ei käiso ja lamvalla tää on suulan tiimepele tiikin täppin radiost. Toivon mieltä Lillamas hitrus päivi aina suu must lii ja ainahan taat jatkoo. Kullap takkar voras pitta taat lii porkemäännöst almostum suomkarist ja taas manga kullap aipas vorra sumos pitää. Na, ja tot, eli

Jee, taidan omain. Pärnäit outan pyöhtee palhaa summa musiikkär ja musiikpedagog Jessica Lampi. Almostit onne umokää peivi, kyet luovat viitat peivi tjohtjamäännu, härvinäs lauluu. Taas tuli tjitsam päihälläs kielat fäärust. Ja päihälläs kielain tästä totli kotokieli suomakielan. Te mun jurkalin tomette päihälläs kielait. Lulla lullu lauluust mikulla suomakielalasseen päikkivuotuusi utseplovo kielait. Anaraskiela, ruotakiela, norttaloskiela, kärjelkiela, orjaloskiela ja suoma roomaan kiela. Laula lii vuosmus smakka pittääs Jessica Lampi haavast, mon ulmen lii lasettiin kulttuur tiettim vuoda ja rähtiin pärnäin musiik, mi suopa kien peri njäälmän. Haavast Lampi paaran lilamas kuhes äikäsas pärnäin musiikkär Ville Karttunen ja sun liotas västetamtaan pitää pöytitmist ja meitteili rähtämtait musiikkiit ja suongait ja meittei laulu tästä fäärust. Ja tästä meittei kyessi täsni ja tohlää ain jeijaskiela outasteje tästä li helihuovinen anaraskielan Elin Bergdal ruotakielan Anna Lumikivilemmetty norttaloskiela Emma Nokela kärjelkiela Ulpu Mattuskumpunen orjaloskiela ja Anette Åkerlund suoma roomaan kiela. Ja täällä mi pössä kuullaan lulla lullu jeijest.

Istun nohati täältä itost maiten. Oholo paljon älkäm ja tatloi ei tu tontiet rahtum ete olmos puohta nohatit ton äikki. Mutta jis jiehte talle jöetkip, taan mujis voros pitää manga. Mun aikom tiiän mustalit teko kuulla, en meittei uudasiin tästä vartta tassa suulan. Että lävur tuu lää, siis käytsi miela tjäitusit viiankin aava peeleest. Ja mitot viiankin aava lii? No tothan lii suojalem kuauluta pensuaati kylästä kar mos lillamas puohlään vuo väämme ain. Käytsi kaupungis Ereslassen Helsikist, Rovinjarkast ja Oulust uornejuvon lävurtua tai itten miela tjäitusi viiankin aava luontu suojalem kuaulu peeleest. Miela tjaitusi uarnejeje lää maanka piiras servihteko Suoma luontosuojelem litto, Greenpeace Suoma ja WWF Suoma. Miela tjaitte vuostaliste AA sakattimaining vaivääm koivuttuu suovikylästä koton vältu idos li viiankin aapa natura suojelem kuaulu vuolää peln. Metsi haltattas ja laapi elykuoltaas. Läämjärustollom et koivuttaa sätä tsii hiejusmittiv kuolu luontu äärvuit mörhosittee. Koivuttaa sä vätäji spiekasta natura köhtuhat suojelmist mon laapi littoli uutsam staata räädist. Meritem parka loppalopast Petteri Olpo haltattas, mut äikitaulu iila vala mustolum. Servi pale tast et spiekasta mietettem rähtäji outa täpähtus, mi älkkeetitsi koivutta toima meit eres suojalem kuauloin. Suomast iila outil mietettum naturas spiekasta koivutta toiman ja luontusuojalem litho selvatten mielt maailma uutsam teikka koivutta toima suntottale jo vit nupalo eres natura kuaulust. Adai takkar lii itten. Tästähän ain savastallo onnu jöhi mediast oro ete tot lii ain. Luuham näl ja kultam näl ja uainim näl. Äschust lii miian. Chuovuvas pitta ja tannomali alppas.

Nää ja taas tuota tästä miela chaitusista mustalii Lapin kanssa aavis. Mutta luvastin meittei taam suoma yleitsyäkis finettisiido. Ja lojuks tottaan ohhoist ja muste vai monnam ohhoist aina suun maankait ohoittaat lilamas joutostat. Uutastat Ed Sheeran konsert räidust, kun tot tsehtsi takar autostumstaatelos Macklemore räppärie räppär. Mä tal suutast konsert räidust, tot Macklemore loi alkaast leggiimin. Leggejäjien tuohon Ed Sheeranin. Ja, mutta täällä elokuvi takkar pajatsalus eteen Macklemore Warne Jeijas Ria Palestina konsert räidu. Ja no, suijan tuos, no mun palu vastaan tämän muuta stiian. Macklemore almotti, et köi hahtualle juvoje Lontoosta, Pariisista ja Dublinista rouvat mä en ole loopasta. Outostumista talous räppär Macklemore kode metallistui brittili pop täsni Ed Sheeran konsertraedust tanen, kosus loi Palestina lii mieles kommente li almottam et sun uorne jäijas Free Palestine konsertraedu. Macklemore lai Sheeran Loop-konsert raidu liekkejäjie. Sun huihi kyhti konsertistis Outastumsta tai New Jerseyst Ria Palestina ja mustali palestinalait et si iälä väjältittum. Macklemore chiochottolai joteläyt möttal Sheeran Outastumsta tai konsert raidust. Sheeran mustali meritem lemin räidu uarnejejei i suu jöjös. Macklemore kommentist, et ko miljardör luokka pohta meritid, moh jena suoveje löve oola ja moh lää liikas väräli kultalid puohäit kolka tsiikittid ääsän huomasume. Sun almotti kuulma konsertist Lontoosta, Pariisista ja Dublinista rouvat vänu loopast. Köihahlää vuolää meit outostumstaa täit. Macklemore mielt puoh pöytittasa, stiura juvoje Palestiina mielasi serviit. Sun öötai lii ihe köhtuhat köhtloukutta. Poolitlas pelettemes vuodas jäiluttem almuk morhe äiki i innik toima. Macklemore metallisten pouti juolmait Grammy palhasum seranin kiili veltottam äävus poliitliit uaivi almotta sait. Monna moholopast Philadelphia konsertist sun suokki joska vuotas Israel ja Palestina konfliktis kuvimin kaasatile katastrofalajan ja vuoduttoman. Sheeran jäätä ketcheit ja kultaläjeit, et mun lamferttin porkat vaikat mee ritmiit ja mun feiliim ja anam attakas. Sheeran konsert räidu neljä eres liekkejä jehkiä satatti räidust voi sii chaitti solidar vuoda Macklemoren. Ja ive köhtuhat neljinupalo, tai köhtnupalo ive tassas Macklemore sujattui juutalli huonnuumist. Sun piutii talle attokas ja mierustala, et ulmen ilmas laukkaat kiheen. Takkar paje chalus loitaan kooskan ja taatli ailuvalle päkku kerkaht.

Tiime, mä sain vielä jennapua, että tiimeli 4 minuut väijuu viittaa ja tot mörhästä omete aivas forka pali, mistä nohatat, tierva vuolkattas ja pesäp puoha viimak tuohuu. Oholoppa viettiin. Pöri oholoppa puohai takakolahal kultalam färrustaan vuolkattas mun ommali lamas ja ain liitasta otas kuli jemää, kun ton mollusot liikaisvari poikalaa tai käiso, taatli Niko Valkäpää piekkas, lead by dicht, carried by the wind, takka ja eli tiervan.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää päivää. Polttoaineiden ja erityisesti dieselin hinta on noussut voimakkaasti syyskuun aikana. Asiantuntijoiden mukaan hintojen nousu voi yhä jatkua, jos Hormuzin salmi pysyy suljettuna. Porissa asuva Inka Levonen on vähentänyt ajamista kallistuneen polttoaineen vuoksi.
1: Kyllä mä mietin, mihin mä voisin mennä pyörällä tai kävellen, et en aja niin helposti kuin ennen.
2: Myös Naantalissa asuva Jari Kujanpää tankkaa nyt autonsa aiempaa harvemmin.
3: Ei se oikein mukavaa tunnu. Kyllä se kovaa touhua tämmöisellä työssä käyvät. Mä ajan vaan vähemmän, ettei se sen kummempaa.
2: Bensa ja erityisesti diesel on kallistunut syyskuussa selvästi. Kalleimmillaan dieselin litrahinta on noussut Suomessa jo lähelle 3 euroa. Hintojen nousun taustalla vaikuttaa Yhdysvaltain ja Iranin konfliktin ohella pula jalostuskapasiteetista. Asiantuntijoiden mukaan hintahuippua ei välttämättä olla vielä nähty. Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppainen.
4: Kyllähän niin kuin nousuvaraa vielä on. Se on tosi vaikea sanoa, että noustaisiko 3 euroa vai yli, mutta että jos huonosti käy, niin hinnat voivat vielä nousta. Öljyn hinta itsessään, niin sehän ei ole niin kuin poikkeuksellisen korkea. Ja jos tätä $100 öljyä verrataan vaikka yleiseen hintakehitykseen, niin inflaatio oikastunahan raakaöljyhinta on ihan niin kuin ei hirveän korkealla tasolla tässä $100, mutta ongelma nimenomaan näissä öljyjalosteissa ja dieselissä.
2: Pääministeri Petteri Orpon mukaan hallitus selvittää parhaillaan hätäratkaisuja, joilla voitaisiin helpottaa polttoaineiden hintojen nousun vaikutuksia.
0: Toimittaja oli Emmi Siljamäki. Saksa alentaa polttoaineiden hintoja verohelpotuksin. Päätöksen myötä bensiinin ja dieselin hinnan on määrä halventua 17 senttiä litralta. Tästä 14 senttiä tulee energiaveron ja 3 senttiä arvonlisäveron alennuksesta. Päätös maksaa valtiolle 2,5 miljardia euroa ja on voimassa lokakuun alusta vuoden loppuun. Päätös on seurausta Iranin sodan aiheuttamasta polttoaineiden hintojen noususta. Suomessa tehdään julkisia hankintoja ilman todellista kilpailutusta, käy ilmi Ylen selvityksestä. Osa tarjouspyynnöistä on kriteereiltään niin tiukkoja, että niihin pystyy vastaamaan vain yksi yritys. Kriteereitä kopioidaan jopa suoraan yritysten tuoteesitteistä. PTC Servicen julkisten hankintojen asiantuntija varatuomari Tapio Lahtinen.
5: Vaikka taustalla olisi aito tarve, niin mieluummin sitten kirjoittaa sen aidon tarpeen itse, ettei suoraan tarjoajan manuaaleista niitä kopioi. Ja sitten jos on kiire, resurssipulaa asiantuntemuksesta, niin silloin voi ihan tahattomastikin tulla sieltä vahingossa tai kiireen vuoksi kopioidaan lauseita. Se saattaa hyvin nopeasti olla syrjivää tai kilpailua rajoittavaa.
0: Työttömyysturvalla ei voi yleensä opiskella tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Heinäkuussa voimaan tullut lakimuutos helpotti työttömien opiskelua, mutta ei yleensä tutkintoon johtavia opintoja. Oululainen Arttu Nousiainen aikoo jatkaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon iltaopintoja lainan turvin työllistymismahdollisuuksiensa parantamiseksi.
6: Tuossa kesän alussa sain tietää, että sain opiskelupaikan Oulun ammattikorkeasta. Aloitin ylemmän ammattikorkean tutkinnon. Masteriopinnot ja sitten kun sain tiedon asiasta, niin totta kai ilmoitin myös TE-keskuksellekin asiasta ja siellä oltiin vähän kiikun kaakun asian kanssa, että palataanpa asiaan myöhemmin tuossa syssymmällä. Että asia on nyt valitettavasti niin, että joko joudut keskeyttämään opinnot tai ottamaan opintolainan, että työttömyysetuudella et lähtökohtaisesti pysty opiskelemaan.
0: Helsingin yliopiston työelämäopetuksen vanhempi lehtori Markku Sippola kumoaa väitteen, että Suomessa työvoimaviranomaisten linja olisi erityisen tiukka.
7: Suomi on niin kuin keskivaiheilla siinä niin kuin vapaa-valintaisuuden tai semmoisen niin kuin valinnan ja sitten työvoimaviranomaisen määräysten niin kuin määräävän roolin skaalalla. Ruotsissa olisi vielä, on vielä niin kuin tiukempaa tämä ja määräävämpi rooli työvoimaviranomaisella.
0: Huominen on puolipilvinen tai pilvinen ja vettä sataa ajoittain suuressa osassa maata. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Eteläisillä merialueilla tuulee paikoin navakasti.
8: Nyt oiksi urheilun pariin toimittajana Jouko Vuolle. Lentopallon miesten EM-kisoissa pelataan tänään välierät. Milanossa illan selostuksiin valmistautuu Johannes Oikarinen.
9: Tänään täällä Milanossa on kyllä suomalaisittain historiallinen ilta tulossa, sillä Suomi, joka on 20. ensimmäistä kertaa mukana EM-kisoissa, ei ole ikinä voittanut mitalia. Ja mikäli Suomi tänään Ranska voittaa hallitseva olympiavoittajan, niin silloin ainakin hopeamitali varmistuisi. Iso peli on siis tulossa. Yle Urheilun asiantuntija Timo Tolvanen, miten sä näet tämän illan matsin ja panokset?
10: No kyllä tämä on Suomen lentopalle se isoin päivä, että nyt on mahdollisuus varmistaa se kauan kaivattu arvokisa mitali ja todellakin ensimmäinen mahdollisuus on tänään siihen ja toki vastassa on äärettömän kova Ranska, että kyllä tarvii taas iso onnistumisen ja hyvän latauksen tuo Italian voiton jälkeen, että ollaan heti valmiina ja Suomen pitää onnistua syöttämisessä, että saadaan heidän maailmanluokan passarin Brissardin työskentelyä vähän vaikeammaksi.
9: Ennen tuota Suomi-Ranska-ottelua on toki seurattavissa toinen välierämatsi Puolan ja Slovenian välillä. Lähetys alkaa TV2 ja Yle Areenassa kello 17.50 ja Suomen matsi sitten 21.45 alkaen.
8: Molemmat siis suorana TV2. Pihla kaivoo ja ottelee kello 17 jälkeen näillä näppäimillä nyrkkeilyn EM-kisojen finaalissa, jossa kohtaa serbialaisen Sara Sirkovicin ja Suomen alle 21-vuotiaiden miesten jalkapallomaajoukkue kohtaa Espanjan EM-karsinassa Tampereella. Tuota ottelua voi seurata Areenasta 18.20 alkaen. Ja Formula 1:n aika ajot Bakussa, koska kisa on jo huomenna on käyty. George Russell, Charles Leclerc, Oscar Piastri siinä kolmen kärki, Kimi Antonelli vasta 16 ja Valtteri Bottas joukon viimeinen. Jatketaan 21 uutisten jälkeen.

0: Radio Suomi.
1: Joihinkin kappaleisiin on ladattu tarina, joka on jotenkin enemmän kuin mitä tuntuisi kappaleen keston mitan perusteella niin kuin olevan tai saavan. 3:11 sekkaa Scandinavian Music Groupin Kaunis Mariana on mielestäni yksi tällainen biisi.

0: Oli Marjaana mennyt mielenhäiriössä loistomiehen heittänyt menemään aikamoinen mielenhäiriö. Mulla on yksi toinen tommonen biisi, missä alle 3 minuuttia on pakattu kokonainen fantasiakirjasarja. Soitan sen kohta, mutta meillä on vielä Katin kanssa täällä muutama jäljellä. Me edellisellä tunnilla pyydettiin teiltä asioita, mitkä ovat parantuneet meidän omana elinaikanamme, ja tänne tuli valtavasti näitä. Käydään nämä vikat nopsaa läpi. Mikäs sulla on, Kati, seuraavana jonossa?
1: No ensimmäisenä tulee mieleen terveydenhuolto, lääkkeet, sairauksien hoito ja parannuskeinot ja uudet rokotukset lastentautien ehkäisyyn.
0: Mulla on paljon tylsempi. Konekirjoitus on siirtynyt laserprinttereiden aikaan. Pystyn väritulosteita sylkemään ulos upealla tarkkuudella.
1: Suomi on Natossa.
0: Se oli napakka. Aiemmin oli emmentaalia ja edamia, nykyään ihan mitä tahansa ihanaa juustoa. Muistan, mä olin 18, kun mä sain ekan kerran mozzarella. Siis 18 b. Ihan loistavat juustovalikoimat nykyään.
1: Ai nam. Craft beer, eli crafti olutta. Ennen oli vain laagereita.
0: Niin, nykyään olutvalikoimat on parantunut. Myös holittomat. Jos aiemmin lähti patikalle, niin saattoi kaatosade nakata vetensä niskaan kuin ämpäristä kesken reissun. Nykyään voi sadetutkasta seurata, milloin se sade tulee. Viimeksi alkuviikosta olin pojan kanssa kalassa ja seurattiin sadetutkalla, missä se ukkospilvi oikein liikkuu, ja väistettiin. Mentiin vähän kauemmas kalaa, niin pysyttiin kuivana.
1: No niin. Sitten hei, lehmillä on myös hyvät oltavat nykyään, kun saavat kulkea vapaana pihatoissa. Se on laji ystävällistä.
0: Lehmät mainittu. Ihan
1: kyllä.
0: Mahtavaa.
1: Niilläkin on mennyt eteenpäin.
0: Liikkuminen ylipäätään. Ei ollut varaa käydä ulkomailla, kun olin muksu. Nykyään se on edullista. Ja kohta Suomessakin saa ajaa autoilla, jotka ajavat itse itseään. Odotan kieli pitkällä sitä. Siis tekniikka on jo kehittynyt. Se on valmista. Nyt enää laki on pullonkaulana, että voin hyppää autoon ja päästä ratista irti.
1: Vesi- ja viemärihoito, sisävessat, pyykkikoneet, yleinen hygienia.
0: Muuta loppu, onko sulla vielä?
1: Sitten on kuule vielä etätyömahdollisuus.
0: Ja.
1: Ja sitten myös, että nykyään maksut ja laskut siirtyy automaattisesti. Ei tarvitse enää haaskata aikaa laskujen maksamiseen. Toki tietysti tili tyhjenee.
2: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö.
0: Tuo on
2: Yle. Radio Suomi.
0: Tainnut pysyä aika tasaisena, että rahaa voisi olla pikkasen enemmän. Mutta tämä biisi, minkä äsken sanoin, missä on kokonainen fantasiakirjasarja pakattu alle 3 minuuttiin, niin se kuulostaa täältä.

Aikamoinen kaari tarina Haltihäissä esittäjänä Taiska. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Hämeenlinnan väylälle Vantaalle tielle 3. Vantaalla tarkempi paikka on välillä Martinlaakson liittymä, Vantaankosken liittymä. Suuntaa ei ole määritelty. Siis tie 3 Hämeenlinnan väylä Vantaa. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta välillä Martinlaakson liittymä, Vantaankosken liittymä. Kello kulkaisi niin paljon, että meillä on musavisaa kohta tulolla. Kasa joukkue. Irinan jälkeen mennään. Tää on 10 kirosanaa tää biisi. Keksi joukkueellesi joku hyvä nimi. Istu alas. Ota hyvä kuunteluasento. Kohta pitää tunnistaa kappaleita ja niiden esittäjiä.

0: Irina, 10 kirosanaa. Me lähdetään nyt, kuulkaa, visailemaan perjantaisen tyyliin. Meillä on musavisa luvassa, mutta ennen sitä muistutan, kun kello on 17.21, että nyt voi jo soittaa puhelinlangat laulaa ohjelmaan. Meillä on Kaisa täällä jo valmiina numerossa 020317600. Voit soittaa hänelle nyt jo. Puhelinlangat laulaa alkaa siis kello 18 jälkeen, mutta nyt kannattaa jo soitella, niin pääsee vähän niin kuin ekana jonoon. Tästä lähtee.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Homman nimi on se, että täältä tulee 5 musiikkinäytettä. Teidän tehtävänne on keksiä, kuka on esittäjä ja mikä on kappaleen nimi. Mitään teknisiä apuvälineitä ei saa käyttää hyväksi. Mieluummin arvatkaa huti, se on paljon hauskempaa kuin jollakin tekoälyllä tunnistettu, siitä ei ole kellekään mitään iloa, pelkkää haittaa. Saa osallistua joukkueena, nämä on tarkoituksella vähän hankalia aina, harvoin kukaan saa täyttää 10 pistettä. Tänään vietetään tämmöisen jonkun kalenterin mukaan rakkausviestien päivää. En tiedä, milloin sinä olet viimeksi lähtenyt rakkaillesi jonkun käsin kirjoitetun rakkauskirjeen tai rakkausviestin, tai milloin olet sellaisen viimeksi saanut, mutta tässä musavisassa tämän kertaisen visan vinkki on se, että nämä ovat tavalla tai toisella jonkin sortin oodeja rakkauskirjeille. Eli tuolla vihjeellä lähdetään nyt pelaamaan. Ensimmäinen kappale näyte, eli klippi, kuulostaa tältä.

tämä voi olla, että osa muistaa kappaleen nimen, mutta ei varmasti kaikki muista ainakaan esittäjää myös. Molemmat tarvitaan, jos haluaa 2 pistettä. Kappale numero 2 onkin sitten eri tavalla kinkkinen. Vai oliko se helppo? Nyt on 2/5 kuunneltu. Kaikki 5 liittyvät tämän päivän musavisassa siis jollakin aasinsillalla rakkauskirjeisiin. 3. musiikkinäyte. Niin. Oh yeah baby. Mikä biisi? Kuka esittää? Sitä me tänään kysytään. 3 klippiä kuultu, 2 jäljellä. Tässä numero 4. Miten tämä liittyy päivän teemaan? Joku, joka biisin tunnisti, saattaa aprikoida, mutta laulappa mielessäsi, niin saatat sen keksiä. Mikä oli tämä

Se oli neljäs ja viides klippi on sellainen, mihin liittyy aika mielenkiintoinen tarina. Jos ehditään, niin kerrotaan se vielä ennen kello 18, mutta ennen sitä pitäisi tunnistaa esittäjä ja kappaleen nimi. I gave a letter to the postman. Mm. I gave a letter to the postman. Onpa tuttu ääni, mutta mikä on kappaleen nimi? Nyt saa lähettää vastauksia. Meidän WhatsApp-numeromme on 0401455666. Kuunnellaan nopeasti vielä kaikki viisi kertaa läpi. Ykkönen.

ja kolmonen. Nelonen. Ja viton. Siinä oli meidän musavisan ääninäytteet tänään. Katsotaan, saako kukaan 10 pistettä. Kuunnellaan pari biisiä tässä vastauksia odotellessa. Tämä on Kaija Koolta, Kanarian lintu.

0: krapulaisen sunnuntain tunnelma. Siis niin kuin hyvällä tavalla, mitä se voi nyt parhaimmillaan olla. Niin.
1: Nimenomaan semmoinen ihana levollinen krapula. Mä voisin todellakin herätä tämän silleen tahdissa ja se olisi tosi onnellinen aamu.
2: Levylautakunnan vieraana laulaja, lauluntekijät Aliisa Syrjä ja Vilma Talvitie sekä Jemina.
3: Sanoja en kuunnellut, mutta ilmeisesti ihmissuhdedraama, not enough, luulen, mitä tarkoittaa.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

0: Elton John, can you feel the love tonight, rakkautta ilmassa, voitko tuntea sen? Kyllä sen tuntee, jos nostaa vähän hihaa ylös ja antaa ihokarvojen nousta. Radio Suomen alkuillassa Musavisaan on tullut ihan älytön määrä vastauksia. Täällä on muutama, jotka noin äkkisetään vilkaistuna vaikuttaa siltä, että olisi täys rivi oikein. Puhelimessa on nyt Team Koljosen Tiekiista, terve.
1: No terve.
0: Monta googlat sitten?
1: Itse asiassa ei yhtään. Et hän mies tuossa vieressäni

0: Sealed with the Kiss, joku kirjeen suudelmi. Sinetöityt kirjeet.
1: Joo,
0: ja
1: täysin oikein. Tässä oli, Kati, muistaakseni, oliko tässä joku toinenkin vastausvaihtoehto? Se ei täytyy mennä meidän tuomaristossa läpi, vaikka sitä tarjottiin.
2: Joo, se oli semmoinen kuin, oliko se nyt Brian Hyland tai joku tämmöinen, mutta hän on siis
1: aikaisemmin.
2: Joo, hän on tehnyt aikaisemmin jo Brian Hyland, joka on tehnyt siis aiemmin version kuin Jason Donovan, mutta Donovan teki hitiksi.
1: Niin, ja tämä oli se, mikä äsken kuultiin,
2: niin,
1: vaikka ei tunnistanut lauluääntä, niin tämän ties. Kakkosklippi. Oliko tämä helpoin teidän mielestä?
0: No tämä oli yllättävän helppo joo, että se oli Dingo kirjoitan.
1: Mä veikkasin, että aika moni tunnistaa, mutta tämä seuraava, tämä kolmonen, niin tähän sortu moni. Teillä autokin innostuu, piipittelee mukana. Kerro, kuka laulaja on ja mikä on biisin nimi?
0: Stevie Wonderin. Se oli se joku, mikä se oli se Sound Me Deliver, I'm Yours, se biisi menee. En mä muista sen niin kuin biisin nimeä, mutta Stevie Wonderin me laitettiin siihen.
1: Joo, ja kyllä teillä tässä biisin nimikin on oikein. Nyt mä
0: Sound Me Deliver.
1: Joo.
0: Okei. Okay.
1: Se ootas mä nyt vielä katon sen.
0: Tai siis sen, että Sound Me Deliver.
1: Niin, siis se, joo, ootas kun mä katsoin sen koko nimen. Se oli toi.
2: Se on Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours.
1: Joo, siellä oli suluissa vielä. Teillä oli melkein, niin, melkein niin. Oikein, että otetaan tosta yksi pojo. Se ei ollut ihan täysin oikeasti teidän biisin nimi, mutta joo. Ihan riittävän lähellä. Että ainakin, no joo, mikä se oli numero? Tai se oli kolmonen, nelonen täältä.
0: Joo.
1: Veikkaat, moni tunnistaa biisin, mutta mikä tää oli?
0: Marita Taavitsainen, André, heittomerkillä.
1: Keksit aivan oikein. Sitä heittomerkkiä joutuu hakemaan hetken kännykästä.
0: Ei ollut André, vaan André. Heittomerkki.
1: Keksittekö, miten tää liittyy päivän teemaan?
0: No aina kato, kirjoitetaan nimet Santaan, niin eikö se siitä ole?
1: Sieltähän se tuli, loistava. Ja viides Kyllä. Ja viimeinen oli tämä. Mikä oli esittäjä? Se on varmaan helppo.
0: Elvis ja Return to Sender, olisiko ollut näin?
1: Tämä on aivan täysin oikein. Hei, meillä ei palkita nyt oikeasta rivistä. Teilläkin taisi olla 9-10, niin sen sijaan saatte valita jonkun näistä viidestä biisistä, mikä soitetaan. Mikä olisi paras?
0: Laita se Dingo.
1: Panna Dingo soimaan. Tässä teille aplodit.
2: Onne,
1: ihan mahtavaa. Kiitos osallistumista teille. Dingo pärähtää ihan kohta soimaan, mutta sitä ennen, Kati, mä taisin luvata tarinan tuohon Elvis Preslin kappaleeseen liittyen.
2: Joo, siis vuonna 1993 Yhdysvaltain postilaitos julkaisi Elvistä muistavan postimerkin sinä päivänä, kun hän olisi täyttänyt 58 vuotta. Ja tämä postimerkki julkaistiin siis tietenkin hänen syntymäpäivänään 8. tammikuuta 1993. Ja nämä tämmöiset innostuneet postimerkkikeräilijät niin liimasivat näitä Elvis-postimerkkejä kirjeisiin tuona kyseisenä päivänä ja postittivat ne väärillä osoitteilla, jotta ne palautettaisiin merkinnällä Return to Sender ja niistä tulisi keräilyesineitä. Sitä en tiedä, että tapahtuiko ikinä näin, mutta tuliko niitä kirjeitä takaisin, mutta aika kiva juttu. Kellähän tämmöinen on?

0: sä oot toivonut Einiä. Miksi tykkäät Einistä?
1: Se on minun isäni, niin hänen kautta on sitten jotenkin polveutunut tommonen vanhemmanlainen iskelmä kautta diskomusiikki.
0: Hei Ilari, ensinnäkin etukäteen onnittelut 12V.
1: Kiitos.
0: Johdosta, mutta haluatko laittaa vielä terkkuja ennen kuin kuunnellaan Einiä?
2: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin, kaikkina vuoden aikoina.
3: Täällä tuomaristo on kokoontunut pohtia, että kenelle tänään lähtee Radio Suomen kassi. Kasku kävikin sillä lailla, että me päädyimme tuohon samaan joukkueeseen, joka äsken oli Koljosen tiekiistä nimittäin. Mistä toi teidän joukkueen nimi tuli?
4: Siis faktahomma leffasta, kun mistä ne lähtee juhannuksena sinne leirintäalueelle. Ja sitten siinä on Mikko Kivisen esittämä, on siinä vienyt jonkun niiden parkkipaikan ja on tämmöinen Nieminen joustaa.
3: Nieminen joustaa. Kuulostaako tämä muuten tutulta? Kuunteles tätä hetki.
5: Tänne näin, että...
6: Hei Hansu, kato nyt, asia on sanottava niin kuin se on, suoraan. Kyllä. Kato, että se tosiaan tuli sinne huutaan ja että se herra on saatava, kato oikeuden eteen.
3: Tää löytyy elämästä arkistosta toi pätkä. Hei, te olette nyt voittanut paitsi tuon kappalevalinnan, niin myös Radio Suomen kassi. Kiitos hienosta osallistumisesta ja hauskasta Koljosen tiekiistä nimestä. Sen niminen punk-bändikin muuten löytyy, 2008 perustettu yhtye. Ei ole tää sentään. Tää on Mira Luoti, jonkun oma.

0: Mira luoti jonkun oma. Miksei täältä toimi toi nappi? Tuo. Liikennetiedote. Turun väylälle Espoosen tielle yksi tarkempi paikka on Kehä Ykkösen liittymä ja ramppi Kehä Ykköseltä itään. Siellä ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis Turun väylä Espoo-tie 1, liikennetiedote onnettomuudesta tarkempi paikka. Turun väylällä on Kehä Ykkösen liittymä ja ramppi Kehä Ykköseltä itään. Siellä on onnettomuuden vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Toinen liikennetiedote Poriin tielle 8, siellä tilanne ohi. Välillä Laanin liittymä, Luotsimäen liittymä. Siis tiellä 8 Porin ja Vaasan välillä Porissa tilanne ohi. Tässä ohjelmaa tehdessä aina joutuu nöyrtyyn välillä toteamaan sivistyksensä aukot. Yksi on kummeli, toinen on faktahomma. Mä huomasin tuottaja Kati Keinosen ilahtuneen ilmeen, kun mä löysin elävästä tarkistosta tommosen pikkuklippin. Faktahomma on ihan paras! Vai mitä?
1: Se on totta kai, nimenomaan, koska siinähän, niinku, siinähän se oli vähän tämmöinen alkuaste tämmöiselle harmistumiselle ja aina kaikki asiat oli, ennen oli paremmin ja faktahomma, nämä nelikko tiesi kaiken.
0: Kuunnellaan vielä pikku pätkä, koska tämä on kuitenkin aika herkullista ajankuvaa.
2: Mä oon tuttu mies TVH.
3: Minä tunnen henkilökohtaisesti Makkosen, joka on TVH:lla vesipiiripäällikkönä. Se johtaa viemäriosasto, eikä sille kuulu mitään rumpua. Kuule.
4: Nyt kuulkaas, täällä on ihan... Luetaan. Missä oikeus, missä vääryys? Ryhmä tavallisia vapaa-ajan viettäjiä joutui ikävällä tavalla kokemaan, kuinka erään korkeatasoisen, ei ehkä enää, hotellin portieri hääti joukon illanvietostaan makkaran grillauksesta. Samoin kävi Hartikaisen ja Lehdon, suluissa Koljosen, tiekistassa, jossa epäasiallisesti revittiin salaa ja tauki ja viaton sai maksaa viulut. Nimimerkit tunnelma pilalla ja paha mie-

0: Radio Suomi.
1: Koko pätkä löytyy Elävästä Areenasta, sieltä faktahomma grillaamassa löytyy sillä, kun hakee nimimerkillä tunnelma pilalla ja paha mieli. Hei, meillä on hyvä mieli, eikä tunnelma ollenkaan pilalla Radio Suomessa, nimittäin bileet vasta alkamassa. Puhelinlangat laulaa -ohjelma tulossa seuraavana. Voitte soitella tänne jo tuttuun numeroon 020317600. Täällä Puhelinlangat laulaa -tiimi Markus Turne ja Hanna Katerahko jo lähtökuopissa odottamassa paukausta, mikä tapahtuu reilun 10 minuutin kuluttua. Me Katin kanssa lähdetään tästä vähän sivummalle. Itse viikonloppun viettoon laitetaan teille vielä musiikkia täältä parin kappaleen verran ja sen myötä alkuilta sanoo oikein mukavaa illan jatkoa. Tässä on ekana Bryan Adams -kappaleella Run to You ja sitten mahtuu vielä Samuli Putro Olet puolisoni mut tänne mukaan. Muistakaa myös, jos on bilettuulella yhtään tai jos etkut menee pitkäksi, niin pistäkää Kybän uutisten jälkeen myös radion päälle Club Millennium tarjolla jälleen hyvää jutinää. Jos haluaa tuommoista diskomeininkiä ja jumputusta kuunnella, niin ihan parasta tarjolla taas Juha Pullin toimesta, siis 22.05. Ei pitäisi sitten oikein muuta kuin kiitos kaikille. Moi, moi, hyvää viikonloppua.

Bensan hinta nousussa, vaalit lähestyvät ja oikeuskansleri syynää pääministerin toimia. Millä eväin Petteri Orpo aikoo selvitä jäljellä olevasta hallituskaudesta? Syyskauden ensimmäinen pääministerin haastelutunti sunnuntaina suorana Kesärannasta, Yle Radio Suomi, kello 14.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Polttoaineiden ja erityisesti dieselin hinta on noussut voimakkaasti tässä kuussa. Asiantuntijoiden mukaan hintojen nousu voi yhä jatkua, jos Hormuzin salmi pysyy suljettuna. Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppainen.
1: Kyllähän niin kuin nousuvaraa vielä on. Se on tosi vaikea sanoa, että noustaisiko 3 euroa vai yli, mutta että jos huonosti käy, niin hinnat voivat vielä nousta. Öljyn hinta itsessään, niin sehän ei ole niin kuin poikkeuksellisen korkea. Ja jos tätä $100 öljyä verrataan vaikka yleiseen hintakehitykseen, niin inflaatio oikastunahan raakaöljyhinta on ihan niin kuin ei hirveän korkealla tasolla tässä $100. Mutta ongelma nimenomaan näissä öljyjalosteissa ja dieselissä.
0: Ylen tietojen mukaan hallituspuolueiden puheenjohtajat ovat tänäänkin neuvotelleet keinoista laskea polttoaineiden hintoja. Venäjä on jatkanut drooni-iskujaan Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Ainakin 5 ihmistä kuoli, yksi heistä oli teini-ikäinen poika. Asiasta kertoivat kaupungin pormestari ja presidentti Volodymyr Zelenski. Isku vaurioitti muun muassa oikeushallinnon rakennusta. Lisäksi Odessassa 1 ihminen kuoli iskussa postin rakennukseen. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Leticia tekevät valtiovierailun Suomeen lokakuun alussa, kertoo tasavallan presidentin kanslia. Kuningaspari saapuu presidentti Alexander Stubbin kutsusta. Vierailulla on esillä muun muassa Suomen ja Espanjan kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen EU:n ja Naton jäseninä. Vierailulla painottuvat myös turvallisuusasiat sekä talous-, tiede- ja kulttuuriyhteistyön edistäminen.
2: Uutisten päättyessä kello on perjantai-illassa 2 minuuttia yli 6:00, ja sehän tarkoittaa vain ja ainoastaan yhtä asiaa.
3: Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti Puhelinlangat laulaa kutsuu suomalaiset aloittamaan viikonlopun yhdessä joka perjantai kello 18. Helpoin tapa osallistua on lähettää toiveesi sähköpostilla hyvissä ajoin osoitteeseen puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Lähetyksen aikana voit naputella toiveesi tekstiviestillä numeroon 16149. Kirjoita viestiin RS-langat, toivekappaleesi ja miksi se on sinulle tärkeä. Viestin hinta on 40 senttiä. Ja totta kai voit soittaa suoraan lähetykseen numeroon 0203 17600 paikallispuhelun hinnalla. Puhelinlangat laulaa soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.
2: Niin, täällä me nautitaan teidän lomassa. Markus Turunen, Hanna Katerahko, kaksikko studiossa ja puheluita vastaanottaa tuttuun tapaan meidän ihana Kaisa Erola.
4: Syksyinen viikko on edennyt siihen pisteeseen, että perjantai ja viikonloppu edessä. Mikäs tässä? Voisi olla huonomminkin.
2: No voisi todellakin olla huonommin, mutta onneksi ei ole, vaan on erittäin hyvin. No,
4: todella hyvin.
2: Puhelinlangat laulaa.
4: Ja seuraavan 3 tunnin aikana aina vaan paranee. Meillä on ensimmäinen soittaja. Oliko tien päällä jossain? Marja, hyvää iltaa.
5: No hyvää iltaa. Terveisiä tien päältä. Juvalta tällä hetkellä.
4: Ja mihin päin teillä on auton nokka?
5: Auton nokka on kuule Rukalle. Espoosta lähetty ja Rukalle pitäisi suunnata. Ja siinä mielessä hyvin, että lomaviikko edessä.
2: Ihanaa, lomaviikko edessä. Mutta mikä Espoosta vie juurikin sinne Rukalle, Kuusamoon? Miksi sinne pitää ajaa pitkä matka?
5: Niin no kyllähän se luonto on se, joka sinne vetää. Ja toive on kova, että löytyy vielä ruskaa ihaltavaksi. Ja jos ei löydy ruskaa, niin on muuten sitten kauniit maisemat. Niin kyllä se vaivanvörtti on aina sitten ajalla.
4: No teillä on matkaa vielä semmoinen suurin piirtein kai työpäivän mitta, jos meinaatte ajaa joo, ihan kertaheitolla.
5: Kyllä, ja edessä on vielä pitkä siivu.
4: Meinaatte perille asti mennä tänään, tai huomenna?
5: Huomenna perille asti, että kuitenkin meillä on työpäivät ollut tässä takana, ja oli aika huono keli, kun etelästä lähti ajaa, niin on ollut aika raskas keli ajaa, kun vettähän on tullut ihan hurjasti. Niin toki nyt täällä Juvalla ei sada tällä hetkellä, mutta oikeastaan tähän asti on ollut tosi raskas keli ajaa ihan tuon vesitilanteen takia.
2: Joo, te olitte siinä molemmat puhelimessa, kun teitä tavoittelin tuossa iltapäivällä, niin olette nyt malttanut sitten jättää ne työhommat jo taakse ja nyt sitten aloittanut sen loman oikeasti jo.
5: Kyllä, myös ystäväni on laittanut työluurin kiinni.
4: Mistä asioista noin niin kuin matkan aikana tulee puhutuksi, kun katsotte kaikki vähän samaan suuntaan?
5: No meillä menee aika hyvin se, että me nähdään tosissaan mun ystävän kanssa, me asutaan eri paikkakunnilla tällä hetkellä, niin me nähdään ehkä pari kertaa vuodessa, niin kyllähän tässä keski-iässä ekan käydään työasiat läpi, sitten rupeaa keskustellaan terveysasiat ja ihan klassiset, ja sitten ruvetaan vähän suunnittelemaan, että hei, että niin kuin, nyt meillä on viikkoaikaa, että mitäs kumpikin haluaa tehdä, ja siinä mielessä ystäväni on äärimmäisen hyvä matkakumppani, että meillä on hyvin samansuuntaiset, että minkälaisia patikkareissuja ja milloin mennään pyöräilemään ja melomaan ja kaikki. Että se on niin kuin helppoa niin kuin tehdä sitä suunnittelua sitten aina. Yleensä me tehdään vasta tässä autossa sitä, että hei, että tai on toki niin kuin sovittu, että otetaan tällaiset ja tällaiset vaatteet mukaan, että se vaikka mahdollistaa tiettyjä aktiviteetteja sitten.
4: Joo. Mitäs ruokailun päättäminen? Ja missä se yleensä sitten tapahtuu?
5: No, tässäkin kohtaa me mennään sieltä, mistä aita on matalin, niin me syödään kyllä aika yksinkertaisesti. Että se on aika tämmöistä pasta, mozzarella, pesto.
2: Joo. Sehän on ihan loistavaa.
5: No, se on tosi hyvää, mutta me ei niinku panosteta siihen kohtaan. No,
4: siinä on hiilihydraatteja, te jaksatte patikoida sitten. Ja tai pyöräillä kyllä. Tai meloa. Ja ei mene liikaa aikaa kyllä. Keittiössä.
5: Ei, ja sitten kun nälkäisenä tulee, niin sitten se on ihan mukavaa, että se on niinku tyylillä puolessa tunnissa toi ruoka on lautasella.
2: Mites teillä nyt sitten tämän ystävän kanssa musiikkimaku natsaa?
5: Natsaa ja ei natsaa, mutta siellä on yksi, mikä natsaa niin kuin yhteisesti erityisen paljon, on Eros Ramazzotti. Ja ystäväni oli itse asiassa, Eros taisi tehdä tämän, no oli se tänä vuonna, vuodet menee niin sekaisin, niin Eurooppa-kiertuettakin tuossa. Tai no siis kyseessähän nyt on eurooppalainen artisti, niin oli livenä katsomassa, mutta ei ollut siis Suomessa, niin kovasti natsaa. Kyseinen artisti ainakin.
2: No onko sä päässyt Maria koskaan livenä kattoo vielä Eros Ramazzottia?
5: No, olen. Itse asiassa hän on ollut Helsingissä, olisiko se ollut 2000-luvun alkupuolella, niin olen nähnyt ja oli kyllä hyvä.
4: Joo, Eros kiersi Euroopassa kevään ja Italiassa kesän ja nyt syksyn myötä on lähtenyt USA plus muu maailma.
5: No niin, ehkä sitten vähän kauemmaskin voisi mennä. Niin, maailmankiertueella, joo.
2: Tässä musiikissahan on ylipäätäänkin ihanaa se, että aina ei tarvitse välttämättä ymmärtää niistä sanoista mitään, vaan se tunne ja se kaikki semmoinen muu, mikä siitä välittyy, niin se riittää. Ja eikö se ole näin, että säkään et Maria sanaakaan ymmärrä italiaa?
5: Juuri näin, en tiedä mistä hän laulaa, mutta osan kuvitelmissa ja siihen fiiliksessään, niin tykkään tosi paljon ja itse asiassa mä kuuntelen paljon niin hänen tuotantoa, mutta en osaa siis, niin kun, en pysty sanomaan, että en tiedä kappaleiden nimiä tai yhtään mitään. Ja se on toisaalta hirveän vapauttavaa, kun siellä ei ole siis yhtään, no totta kai on jotain sanoja yksittäisiä, mitä nyt niin kun tietää, mutta kun ei tarvitse edes yrittää, että ei ole niin kun järkeä edes pinnistellä, että ymmärränkö, kun en oikeasti ymmärrä, niin silloin se antaa sille mielikuvitukselle ja sille tunteelle niin paljon jotenkin enemmän tilaa.
4: Just näin. Se on vähän kuin mustavalkoinen elokuva, jossa on enemmän tulkinnanvaraa kuin värillisessä.
2: Kyllä. Tai mykkäfilmi.
4: Esimerkiksi niin, että siinä omaa suodatinta voi käyttää enemmän. Mutta me laitetaan Fuoco soimaan, ei analysoida laululyriikkaa siis sen enempää. Haluatko laittaa Maria terveisiä?
5: Mä laitan terveisiä ensinnäkin mun vanhemmille, Euraan ja siellä maukkakoiralle, joka on siellä syyslomaa viettämässä. Sitten lähetetään Annelle Tampereelle ja Maritalle ja Samille Akaaseen terveiset.
2: No niin, sinne ne lähti. Mennään. Sinne lähti terveiset ja turvallista loppumatkaa nyt teille sitten, kun sinne Rukalle lähdette. Oliko niin, että huomenna jatkatte matkaa nyt siitä Juvalta?
5: Huomenna jatketaan.
2: No niin.
5: Niitä me ajetaan nyt tuohon Kuopioon asti ja sitten siitä.
2: Yes. Turvallisia kilometrejä ja nautinnollista lomaviikkoa.
5: Kiitoksia. Kiitos paljon.
4: Hei hei.
2: Moi moi.
5: Hei hei.

0: Eros Ramazzotti, Fuoco nel Fuoco, puhelinlankojen ensimmäisenä lauluna. Sitä oli Marja toivonut ja Teemu laittaa viestin liittyen Marjan puheluun ekalle soittajalle tiedoksi, että ruskaa on. Teemu on just palaamassa takaisin etelään.
1: Tie 25 Hyvinkää, ensitiedote liikenneonnettomuudesta sinne. Tarkempi paikka on välillä Kirvunkylä Hyvinkään sisääntulo. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 25 Hyvinkää ja tarkempi paikka on välillä Kirvunkylä Hyvinkään sisääntulo. Puhelinlangat laulaa. Otetaan toinen soittaja. Sulle ei ole varmaan, Markus, mitään sitä vastaa.
0: Ei todellakaan. Päinvastoin. Hän on Pirkko. Hyvää iltaa.
2: Hyvää iltaa.
0: Missä päin Suomen maata majailet just nyt?
2: No tällä hetkellä me ollaan mökillä täällä varsinaisessa Suomessa, eli Varsinais-Suomessa Mynämäellä.
1: Mynämäellä. Voi vitsit. Onko teillä ollut kauan siellä mökki?
2: No, tämä on itse asiassa mun isoisän perintöä, tai siis isoisän kautta tullut, että tämä on 1700-luvulla jo ollut niin kuin meidän suvulla.
1: Oi miten ihanaa. Onko se tämmöinen hirsirunkoinen joku talo vai?
2: Sitä vanhaa mökkiä ei enää ole. Tämä on semmoinen 1990-luvun alussa rakennettu. Pieni mökki.
0: Onko siinä kuitenkin jotain vanhaa pihaa?

0: tai muuten vanhaa puustoa, on. Joka et on aikaisemminkin siinä eletty.
1: On, kyllä. Ja metsä on tuossa ihan vieressä ja peuroja ja susia ja noita ilveksiä, että kyllähän täältä kaikkea löytyy.
0: Onko punkkeja?
1: No itse asiassa täällä ei ole, mutta oltiin kesällä tuolla Nauvossa ja siellä oli kyllä ihan hirvittävästi, niin. Että meillä on tällainen pieni mäyräkoira, niin siitä se oli koko ajan semmoinen punkkipyydys.
2: Okay. Oi ei. Tänä kesänä siis yhden punkin koirastani irroittanut ja on mä tosi ihmeissäni, että miten voi olla mahdollista, mutta hän on niin laiska, että mä voin se selittyä siihen.
0: Ja sit, jos olen ymmärtänyt radiota kuuntelemalla ja ohjelmia tekemällä sen, että sitä ei aina tiedä, että miksi tuossa kohtaa on punkkeja ja tuossa kohtaa
2: tämä ei. Tämäpä juuri.
0: Että se vaihtelee.
2: No miten, miten teidän tämä 3,5-vuotias mäyräkoira herra, miten te uskallatte sitten päästää sitä siellä ulos, jos siellä on ilveksiä ja sushukkia ja muita? Vai onko se semmoinen kaveri, että se kulkee vieressä?
1: Ei välttämättä, kun siis ihan pihassa hän voi olla tosi irtonaisena, mutta hän on tuollainen riistalainunen, niin ei sitä uskalla oikein, ei uskalla pidemmälle päästä ilman remmejä, mutta tehdään pitkiä, eläkeläisten pitkiä lenkkejä, että se pitää meidänkin kunnon hyvänä.
0: Minkälainen sää muuten teillä siellä on tänään ollut?
1: Tällä hetkellä siellä on tuollainen pilvipouta, mutta on pikkusen tullut vettä ja me käytiin tuossa päivällä niin Turussa kahdella hautausmaalla, niin siellä tuli kyllä vettä ihan kunnollakin.
0: Ja tuulta on piisannut?
1: Ei täällä hirveästi tuule. Ehkä on siellä Helsingin päässä ollut enemmän, että ollaan tulossa sinne taas kotiin sunnuntaihin.
0: Mun mielestä Lohjalle oli jotenkin erityisesti mainittu, että siellä olisiko tullut viime yönä tai joskus.
2: Kyllä ainakin meillä tuossa ihan kuule pakilaski tuli silleen, että ihan riittävästi vettä. Niin. No onko teillä jotakin erityisiä suunnitelmia viikonlopun viettoon siellä Mynämäellä, kun nyt sitten ootte?
1: No me laitetaan tässä vähän mökkiä talvikuntoon ja mies ei pääse enää metsään, koska mä en suostu enää ottamaan sieniä vastaan ja verkkaa puolukoita, joten hän joutuu nyt sitten vaan tekemään näitä mökkihommia. Niin puolukoita meillä on ollut täällä hurjasti. Okay.
0: Niin niitä on nyt ollut syksyllä paljon tarjolla. Tai ainakin sinä olet ollut katsomassa teatterissa konserttia. Kerro lisää.
1: Sä puhut tästä Monakamusta. Joo. Siis hän oli, siis Kom-teatteri oli tuolla Kulttuuritalolla Helsingissä. Kun mehän asutaan Helsingissä, niin oltiin siellä ja Monakamu esitti tämän Sydämellä. Ei kun sinulle kappaleen ja me tykästyttiin siihen ihan hurjasti. Tykätään siitä. Minusta se on upea esitys, hyvä laulaja ja loistavat sanat. Joo.
2: Laitetaan kohta soimaan tämä Kai Sydenjuksen sävellys sinulle ja sitten tosiaan Monakamu laulaa sen. Mutta mitäs terveisiä Pirkko, minne laitetaan?
1: No kaikille niille tutuille, jotka sattuvat kuuntelemaan ja toivotan myös teille oikein hyvää syksyä.
2: Kiitos. Kaunis sellainen. Hei, kiitoksia Pirkko, kun olit mukana puhelinlangoilla. Nyt laitetaan kaunis kappale soimaan sinulle ja tässä vuoroon tulee siis Monakamu. Moikka.
0: Moi.
1: Kiitoksia. Moikka.

0: Pirkon toive soi puhelinlangoilla. Monna Kamu, sinulle.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuttajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
0: Radio Suomessa puhelinlangat laulaa. Kello on 24 minuuttia, eli ilta 6. Markus ja Hanna täällä studiossa.
2: Ja lähetykseen voi soittaa Kaisalle. Puhelinnumero on 020317600, siis 020317600. Kun Hanna soittaa takaisin, niin siinä on 09 alkunen numero.
0: Ja sitten vastataan siihen puhelimeen.
2: Just niin. Mm. Ja sähköposti se tulee perille puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Ja myös tekstiviesti lennähtää perille 16149 numeroon. Kirjoita viestiin ensin RS, sen jälkeen välilangat ja siihen perään toivekappale ja perusteluita. Ja sitten siis 16149 numeroon.
0: Ja sittenhän on vielä lomake, joka löytyy tuolta yle.fi kautta Radio Suomi. Niin sieltä löydät lomakkeen, joka sekin kuulkaas.
2: Konstit
0: tulee perille. Konstit on todellakin monet.
2: Joo, ja seuraavaksihan meillä on linjalla Joni. Mukavaa iltaa.
3: Ja hyvää iltaa.
2: Sinä olet jossain remonssihommissa ilmeisesti.
3: Pientä remonttia taas vaihteeksi on kaveri keksinyt, että saunan kassausta ja maalausta. Että.
2: No ei se kuulosta kovin isolta sitten. Saunan kasaa tosta vaan.
0: Niin, ottakaa tuo Turunen sinne, sillä onnistuu hommat vissiin tosi nopeasti.
3: Niin, kyllä tuossa on naurettu, että eihän tuo kasata vaan, että
2: just sen jälkeen
3: kun aletaan katsomaan tuo kattohommia, niin sen jälkeen alkaakin kummastuttua, että saman kokoinenhan tuo kattokoko. Mikähän tuo koira löysi tuolla.
2: Right. Mutta siis sauna tulee osana jotain suurempaa kokonaisuutta.
3: Joo, tähän on niinku muutama tuommoinen kesämökki tulossa, lisääkin pitäisi muutama viikon aika tässä ehtiä tekemään. Että
2: ennen talvea.
3: Nelisen mökkiä, niin ennen kuin lumi tulee maahan ja alkaa.
0: Sä nelisen mökkiä?
3: Neljä mökkiä pitäisi tuohon ehtiä kastaamaan ja työt siihen päälle. Niin.
0: Ja kauan teillä oli sitä aikaa tehdä näitä neljä mökkiä?
3: Hetkonen, 10.10. pitäisi olla valmiita, eli 2 viikkoa, 3 viikkoa.
0: No niin. Mutta meillähän on täältä Markus sen saunanhan kasaa ihan kädenkäänteessä Turunen. Voi ottaa sen mukaan avuksi.
2: Ja siis onko, miten Peuhun kartano liittyy asiaan?
3: Se on tässä niin kuin meillä tämmöinen harrastuspaikka, missä tehdään tätä toimintaa, niin saadaan tähän niin kuin vähän laajennettua tiloja, että pääsee asiakkaat olemaan.
0: Se on siellä jossain
3: Oulun.
2: Niin, ja kaikki tuo on valmista, kun kevät koittaa ja ihmisiä tulee sinne.
3: Kyllä. Häitä viettelemään. Niin.
2: Oletko sinä, Joni, itse Peuhun kartanon isäntä siis?
3: Tavallaan kyllä, joo.
0: Jaa. Hirveän vaatimattomasti sieltä tavallaan, joo.
3: Joku. Niin.
0: No siellä riittää siis varmaan muutenkin aika paljon hommaa, kaikenlaista.
3: Kyllä, katsotaan riittää, että onhan tässä pienoutamisaa pyöriä, että joka kulumassa koittaa rahaa ja viikot laukata levillä töissä. Ja.
2: No sielläkin on joku kohde vai?
3: Siellä on sitten taas eri työhommat, niin. Arki menee siellä sitten viikonloput täällä Oulu-Salossa.
0: Oletko koskaan kuullut sellaisesta kuin, niin kuin vapaa-aika tai oma-aika?
3: On joku joskus mulle siitä puhunut jotakin. Että
0: vieras käsite.
3: Ihan vieras käsite. Olen miettinyt, että mitähän sitä semmoisella tehdään. Että.
2: Niin.
0: Mm.
2: Mutta jotkut on sitä ihmistyyppiä, että ne tykkää puuhastella kaikenlaista ja monenlaista.
3: Niin on. Mieli pysyy virkiä
2: näköjään. Selvä. Toivotaan, että tulee valmista mahdollisimman pian. sinulla on toive, joka liittyy asiaan.
3: Joo, siinä oli semmoinen hyvä kappale, missä on niinku kaikenlaisia hyviä ajatuksia. Että.
0: Niin kuin kolahti.
3: Niin, kolahtanut useamman kerran. Niin.
2: Okay.
0: Laitatko Joni terveisiä menemään?
3: Laitetaan ehdottomasti. Laitapa levin päähän äitille terveisiä. Varmasti kuuntelee, en tiedä onko saunassa, mutta todennäköisesti kuuntelee. Ja sitten pitää laittaa korppooseen Anna-Liisalle, jos sattuu kuuntelemaan. Ja sitten tietenkin sukulaisille, jotka sattuu kuuntelemaan ja tunnistaa toi tunteeni. Ja Oulukin, jos sattuu, Anne sattuu kuuntelemaan, että saattaa tulla puhelua. Niin.
2: Mm. Mm. Leviltä korppooseen asti. Laajalla skaalalla on ihmisiä.
3: Laajalla skaalalla, kyllä.
2: Okay. Arttu Viskari, ystävän remppa. Silläkö mennään?
3: Lähetään sillä liikenteeseen.
2: All right. Älkää...
0: Teloko itteen.
2: Niin.
3: Yeah. Ei ole tapana. Että.
2: Okay. Multa saa muuten, jos tarvii, niin vähän käytettyjä työhanskoja. Niitä löytyy. Joo. Sitten on myös sellaisia versioita, joissa on peukalo keskellä kämmentä jo ihan valmiiksi.
0: Mulla on ne.
2: Joo.
3: Aivan.
0: Hei. Joni, kiitos kun olit mukana ja tosiaan hyviä remppoja teille sinne.
3: Kiitos oikein paljon ja hyvää päivänjatkoa teillekin.
2: Samoin.
0: Kiitos paljon, heippa.
3: Kiitos, moi.

0: Arttu Viskari ja ystävän remppa. Kato nyt, kun me laitetaan tätä.
1: Arttu Viskari esiintyy Radio Suomen kesäkonsertissa tuossa ihan kevät-kesällä ja Arttu Viskarin se konserttitaltiointi on edelleen nähtävissä, kuultavissa Yle Areenassa.
0: Sitten kysellään, että missä päin maailmaa tai Suomen maata Teppo tällä hetkellä menee?
2: No jossain Kangasalan takana.
0: Kangasalan takana. No siinä on, mitä siinä on? Sitten riippuu suunnasta, mihin päin meet. Siinähän on sitten Leinola ja...
1: Aika hyvin, en olisi.
2: No joo, mä Oriveille päin.
0: Oriveille päin, niin sinne päin. Juu, sä oot niinku sinne sitten niinku Jämsän suuntaan ajelemassa.
2: Joo, tai Mänttän suuntaan.
0: Mänttä, että se... joo.
2: Juu. No,
1: miltä siellä tien päällä näyttää?
2: No nyt näyttää ihan silleen, ei niin sateiselta kuin päivällä.
1: Aha, minkälainen kärry sulla on alla?
2: No tää on nyt vihosta viimein saatu tää Honda taas niin kuin ajoon, niin semmonen.
1: Aha,
0: mikäs onks Hondassa ollut jotain vikaa?
2: No vähän oli peltihommia, että se on niin kuin asia näissä, mutta muutenhan tällä on kiva mennä.
1: Hetkinen, Honda. Ei se mikään raskaan kaluston tai pakettiautokaan ole.
2: No ei, akkordi, ihan tavallinen akkordi.
0: Honda-akkordia. Jaa.
1: Klassikko.
0: Meinaisiko se ruveta ruostumaan vai?
2: No, joo, mutta että se niinku vähän kuuluu näihin, että silleen ei pitäisi tulla yllätyksenä, mutta silti sitä aina joskus yllättyy.
1: Joo. No kunhan katsastuksesta menee läpi ja on sinällään ihan turvallisessa kunnossa, niin eihän siinä muuten kai
2: no mitään. Ei, siis tämähän on aivan just paras, että ei tarvitse kauheasti murehtia.
1: Niinpä.
0: Se on justiin näin.
1: Mihin

0: Juu.
1: Joo.
0: Että kototalo on sieni.
1: Et sä oot kotosi Mänttästä?
0: Juu.
1: No niin, kato, kun mua kiinnostaa tää Mänttä sen takia, kun me aikanaan oltiin jämsäläiset ihan hirveän kateellisia siitä, että kun Mänttässä oli liikennevalot.
2: Aha.
1: Ja meille ei Jämsässä ollut. Okay. Eikä ole vieläkään Jämsässä.
2: No pienestä se on ollut.
1: Niin mä haluan tietää, että onko Mänttässä nyt edelleen liikennevalot ja onko niitä useammat?
0: No on totta kai ne yhdet liikennevalot ja no, kyllä kaikissa niin kuin hienoissa kotimiesissä, joissa on asemakaava, niin kuuluu.
1: Tästä voisi semmoinen herkempi ottaa toki. Ei vaan, onnea Mänttä, pitäkää valonne.
0: Joo, se on hyvin sanottu. Joo. Jämsässä on sentään
1: ympyröitä.
0: Isompi ravirata.
1: No tämäkin, siis erittäin, erittäin totta. Mutta hei, kuulepas, Teppo, kohta laitetaan Topi Sorsakoskea soimaan. Miksi juuri Topia?
0: No sitä on tien päällä kuunneltu niin kuin iän kaiken, niin miksei sitä jatkaisi nyt tässäkin tänään.
2: Okei.
1: Okay. Se on
2: hyvät perustelut. Haluatko laittaa vielä terveisiä?
0: No laitetaan isälle, veljelle ja kavereille ja niin poispäin. Niin.
2: Okay.
0: Sillä pääsee jo aika pitkälle.
2: Se on just niin. Laitetaan musat soimaan ja ei mitään turvallista matkaa ja mukavaa viikonloppua, Teppo.
0: Kiitos ja hyvää viikonloppua teille myös.
2: Kiitoksia.
1: Moi moi.
0: Moi.

0: Puhelilla nyt laulaa lähetys Topi Sorsakoski ja Agents, todellinen suomalaisklassikko. Sekä laulu myös, kappale oli Kauan. Kaisa vastaa soittoihin, numero on 020317600.
1: Kyllä, ja Markus ja Hanna on sitten täällä, me kaksi. Osoitan oikein kädellä meitä, että olemme täällä.
0: Kaikille selväksi.
1: Kaikille selväksi. No niin. Hei,

0: Otetaan ennen Merisäätä vielä yksi soittaja mukaan, ja hän on Paula. Missä päin, Paula, tällä hetkellä olet?
1: Liperin Ylämyllyllä.
2: Pohjois-Karjalassa, eikö niin?
1: Kyllä.
2: Missä sä olet aikanaan miehesi tavannut?
1: Södertäljessä, Ruotsissa.
2: Kuinka te sinne olitte päätyneet?
1: Töihin. Suomalaiset silloin aikoinaan meni.
2: Ja silloin on eletty mitä aikaa suurin piirtein?
1: 60-luvun loppua.
0: Vietittekö kuinka kauan sitten siellä Södertäljessä vai oliko se vain nopea käväsy?
1: No Heikkihän oli ollut siellä jo pitempään ennen kuin minä menin. Ja niin sitten oltiin semmoinen pari vuotta ja hän lähti kouluun Suomeen. Ja minä hiivin sitten perässä.
2: Niin.
0: Minkälainen paikka tuo Södertälje oli tuolloin 60-luvulla?
1: Siellä oli aika paljon suomalaisia. Et se, missä minä alun perin asuin, niin se oli pikku Kuopio.
0: Joo, hauska vertaus.
1: Niin paljon Kuopion seuvulta tulleita.
2: Miten se noin niin kuin kokemuksena muuten oli kaikkiaan?
1: En muista enää niin vanhoja.
2: Okay. Joo, mutta no. Siellä tapasit miehesi kuitenkin ja sen jälkeen olette pitäneet yhtä.
1: Kyllä.
0: Eli kuinka monta vuotta nyt sitten vuosikymmentä on tällä hetkellä teillä yhdessä kuljettua matkaa takana?
1: 53 virallista plus siihen 5 vuotta harkinta-aikaa.
0: Harkinta-aika, ihana. No sanohan nyt vähän, että mikä siinä sun miehessä on ihan parasta? Mihin siinä olet rakastunut joka päivä uudestaan ja uudestaan?
1: Rauhallisuus.
2: Ei hötkyile.
1: Se on se päällimmäinen.
0: Niin.
2: Ottaa rennosti.
1: Kyllä.
0: No, sun mies on ilmeisesti pohjoisesta Suomesta kotosi.
1: Kemijärveltä.
0: Ja onko hänellä tänään juhlapäivä?
1: Kyllä.
0: Paljonko hän täyttää?
1: 83.
0: No niin, täältä.
2: Onnittelut.
0: Suuret
2: onnittelut teille sinne.
1: Kiitoksia.
2: Toive on synttäritoive.
1: Kyllä, eli niin se hyvin sopii pohjoisen miehelle, että me mieluummin tunturiin kuin Eiffeltorniin.
0: Niin, kyllä.
1: Eli Pariiseja.
0: Oletteko käynyt muuten Pariisissa tai jossain ulkomailla miehen kanssa? Ette.
1: No, me täytyy Kreikassa ja Espanjassa, mutta ei Pariisissa.
0: No niin.
2: Mitä teillä on nyt, Paula, siellä Liperissä suunnitelmissa? Viikonlopuksi.
1: Mie lähden huomenna serkkuni syntymäpäiville, eli niin, hän on täyttänyt 60 vuotta tiistaina. Eeva-Liisa tuolla Keski-Suomesta. Niin ja sisko täytti muuten viime pyhänä kanssa vuosia, niin onnittelut heillekin tässä.
2: No niin, yhtä synttäriä.
1: Niin sinne ajelemma, siskon kanssa ajelemma sinne ja niin Heikki jää kotti.
0: Heikki jää kotti.
2: Hyvä, me laitetaan laulu ihan just soimaan ennen Merisäätä. Haluatko laittaa, Paula, terveisiä?
1: Joskus yli 10 vuotta sitten, kun olen soittanut viimeksi puhelinlangoille, niin yksi tuttava entisestä asuinkunnastamme, eli kaupungista Kemistä, soitti mulle, että olit sitten muuten langoilla, että laittanut edes terveisiä. Eli terveisiä pikkasta.
2: Asia on nyt sitten korjattu.
0: Meneekö muille terveisiä vielä? Vai oliko tässä kaikki?
1: Kaikille tutuille.
0: Loistavaa.
1: Sitä erittelemme.
0: Se on näin. Hei, Paula, kiitos. Kiva, että olit mukana puhelinlangoilla ja onnittelut vielä sinne kotiin, sinne Heikille. Nyt me laitetaan souvarit soimaan ja Pariiseja.
1: Kiitos teille.
0: Kiitos.
2: Moi moi.
1: Moi moi.

puhelinlangat laulaa lähetyksessä, soi Souvarit laululla Pariiseja. Nyt kello on 18.50. Hyvää iltaa Radio Suomesta. Seuraavaksi säätiedotus merenkulkijoille. Varoituksia merialueille. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahden itäosa, kaakkoistuulta 15 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahden länsiosa, kaakkoistuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, lounaistuulta, iltapäivällä 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahdella esiintyy aluksi kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Matalapaine liikkuu Viron rannikolta luoteeseen kohti Pohjanlahtea. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, etelän ja kaakon välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää luoteen puoleista tuulta, aluksi 7-12 metriä sekunnissa, aamuyöllä lounaistuulta 4-7 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä tuulta 8-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää luoteistuulta, aluksi 7-12 metriä sekunnissa, aamuyöllä lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, iltapäivällä 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, koillisen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöllä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Aamuyöllä lännen puoleista tuulta, aamusta alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, idän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä etelän puoleista tuulta, aamusta alkaen lounaan puoleista tuulta. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, aamulla ja päivällä paikoin tihkusadetta, joka muuttuu vesisateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 6-9 metriä sekunnissa, aamulla ja päivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa ja hyvä näkyvyys. Odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan. Suomenlahti, aluksi etelän ja lännen välistä tuulta. Kovan tuulen todennäköisyys on 20%. Yöllä lännen puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa, päivällä alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, pohjoisen ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Aluksi perämerellä kuitenkin lounaistuulta, aamupäivällä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tuuli kääntyy etelän ja lännen välille. Säähavainnot rannikkoasemilta tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli kävi kaakosta 13 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 45 kilometriä. Kotkarankki 14, kaakko 8, pilvistä 42. Orrengrund 14, eteläkaakko 13, pilvistä, näkyvyys yli 20 kilometriä. Emäsalo 13, kaakko 16, Kalvoidegrund 13, kaakko 16, Itätoukki 13, kaakko 15, Harmaja 13, kaakko 13, Vesikuuroja, näkyvyyttä 17 kilometriä. Mäkiluoto 14, kaakko 12, Bogashär 13, kaakko 10, pilvistä 44. Hanko Tulliniemi 14, itä 3, Russarö 14, itä 3, Venö 13, pohjoinen 3. Utö 13, pohjoinen 4, Utua 4, Rajakari 14, koillinen 5. Fagerholm 13, pohjoinen 3, Vilsanti 13, Luode 5, 5. Gotska Sandön 13, Luode 8, 45.
Kumlinge 14, pohjoinen 3, pilvistä 18, Nyhamn 13, pohjoinen 5, pilvistä näkyvyys 20 kilometriä. Märket 14, pohjoinen 8, Isokarri 15, koillinen 5, pilvistä näkyvyys yli 20 kilometriä. Kylmäpihlaja 14, itäkoillinen 6, pilvistä 20, Tahkoluoto 14, itäkoillinen 2, pilvistä 42. Selgrund lämpötila 15 astetta, tuulitieto puuttuu, pilvistä näkyvyys 50 kilometriä. Bredskäret 14, pohjoiskoillinen 4, Strömingsbådan 13, pohjoiskoillinen 7. Valassaaret 12, koillinen 6, Kallan 14, Kaakko 7, Tankkar 14, Itäkaakko 4, pilvistä 50. Ulkokalla 14, Itäkaakko 8, Nahkiainen 14, Kaakko 10, Raahe 15, Itäkaakko 6, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 15, Kaakko 7, näkyvyys yli 20, Marjaniemi 14, Etelä-Kaakko 6, pilvistä ja näkyvyys yli 20 kilometriä. Kemi 1, 14, Kaakko 9 ja ajoksen tiedot, lämpötila 14 astetta, tuuli Etelä-Kaakosta 7 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet on mitattu tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 8 senttimetriä, Oulu miinus 13, Raahe miinus 7. Pietarsaari plus 1, Vaasa plus 13, Kaskinen plus 19, Mäntyluoto plus 20, Rauma plus 21, Turku plus 33, Föglö plus 30, Hanko plus 41, Helsinki plus 38, Porvoo plus 36 ja Hamina plus 33 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Tämerellä 1,3 metriä.

Liikennetiedot erikoiskuljetuksesta välillä Olavieska-Uurainen. Liikenne pysäytetään siellä ajoittain. Kuljetuksen pituus 70 metriä ja tämä kuljetus liikkuu seuraavan 1,5 tunnin ajan reitillä. Tie 4, Äänekoski, Hirvaskangas. Tie 627, Hirvaskangas, Kangashäkki. Siis erikoiskuljetus Keski-Suomessa ja liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksen pituus 70 metriä. Seuraavan 1,5 tunnin ajan tämä kuljetus liikkuu reitillä. Tie 4, Äänekoski, Hirvaskangas. Tie 627, Hirvaskangas, Kangashäkki.

0: Puhelinlangat laulaa, Markus ja Hanna täällä. Kaisa ottaa puheluja vastaan. Sanoppa sinä, Markus, kuuluvalla äänelläsi tuo numero.
1: No täältä tulee. 020317600 ja puhelinlangat.laulaa@yle.fi. 16149 on tekstiviesti. Numero, siihen RS-välilangat. Ja yle.fi kautta Radio Suomi löytyy lomake.
0: Kyllä, kyllä. Siinä. 21 asti puhelinlangat laulaa ja sitten on vielä luvassa jatkotkin. Kohta kello 19 uutiset.
2: Krapulaisen sunnuntain tunnelma. Siis niin kuin hyvällä tavalla, mitä se voi nyt parhaimmillaan olla. Niin.
3: Nimenomaan semmoinen ihana levollinen krapula. Mä voisin todellakin herätä tämän silleen tahdissa ja se olisi tosi onnellinen aamu.
4: Levylautakunnan vieraana laulaja lauluntekijät Aliisa Syrjä ja Vilma Talvitie sekä Jemina.
5: Sanoja en kuunnellut, mutta ilmeisesti ihmissuhdedraama, not enough, luulen, mitä tarkoittaa.
4: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Eduskunnassa on pidetty eilisiltana eduskuntaryhmien puheenjohtajien tapaaminen turvallisuushuolen vuoksi. Kokouksessa varapuhemies Paula Risikko ja eduskunnan turvallisuusjohtaja kertoivat keskiviikkona tietoon tulleesta turvallisuuteen liittyvästä asiasta. Risikko ei kuitenkaan tarkentanut Ylelle, minkälaisesta huolesta oli kyse, ja sanoi, ettei uhkatilanne ollut akuutti.
1: Mä olen tämän kokonaisturvallisuustyöryhmän puheenjohtaja ja pidän tärkeänä, ja myöskin turvallisuusjohtajan kanssa arvioitiin se, että on hyvä tiedottaa tästä ja että viesti on mennyt nyt ryhmille ja siinä ei sillä tavalla ole mitään akuuttia uhkaa, mutta kysymys on siitä, että se on hyvä tietää.
2: Onko tämä turvallisuushuoli edelleen olemassa?
1: En osaa siihen vastata.
0: Jyrki Hara haastatteli. Helsingin satamassa on paljastunut jälleen epäilty laiton maahantulo. Tulli havaitsi satamassa viime yönä auton, josta löydettiin piiloutuneena kaksi ihmistä, kertoo Rajavartiolaitos. Auto saapui matkustaja-aluksella Tallinnasta. Auton kuljettaja ja apukuljettaja otettiin kiinni epäiltyinä laittoman maahantulon järjestämiseen liittyvästä rikoksesta. Aiemmin syyskuussa Rajavartiolaitos löysi 6 autoon piiloutunutta ihmistä Helsingin satamassa. Vettä sataa paikoin, etenkin maan länsiosassa. Iltapäivällä uusi sadealue saapuu lännestä ja leviää suureen osaan maata. Päivän ylin lämpötila huomenna 10-14 astetta. Ja Lapissa päivälämpötila on 8-12 astetta. Suomenlahden itäosassa varoitetaan kovasta tuulesta.
3: Uutiset kun on kuultu, niin tässä perjantai-illassa kello on 2 minuuttia yli 7:00.

0: 020317600. Siinä on puhelinnumero, johon kannattaa ehdottomasti soittaa. Kaisa Erola vastaa puheluihin ja homman nimihan on se, että sitten meikäläinen täältä soittelee takaisinpäin. Eli jos puhelin pärähtää soimaan ja 09 alkuisesta tulee puhelua, niin heti miten vastaamaan. Tai sama, jos oot laittanut aikaisemmin viestiä meille eri väyliä lomakkeella, sähköpostilla, tekstiviestillä, niin tämä on se hetki viikosta, kun kannattaa sitä puhelinta vähän kytätä, että soisko se, soisko
1: se. Se menee juuri noin. Ja jatkoilla loput kello 21 jälkeen. Nyt otamme lähetykseen vesijuoksija Jennin. Moi.
2: Moikka.
0: Missä päin Jenni muuten olet tällä hetkellä? Mistä päin sinut tavoitin?
2: No nyt justiinsa on tässä itse asiassa Hyrylässä ajelen tässä.
0: Mistä olet menossa? Tai mistä olet lähtenyt ja minne olet menossa?
2: No itse asiassa ihan kotoa lähdin ja olin tuossa menossa yhtä konserttia kuuntelemaan.
1: Aha. Kuka se esiintyy?
2: No itse asiassa toi Vilma Talvitie esiintyy.
0: Okei. Okay.
1: Hän ollut äsken.
0: Kyllä hän on tuossa kuule levylautakunnassakin vieraana tuossa huomenna, niin kannattaa sitten kuunnella sitäkin.
2: Joo,
0: iltapäivänä.
1: Sitä olin tuossa niin kysymässä, että milloin olet edellisen kerran ollut vesijuoksemassa?
2: No itse asiassa tänä aamuna. Voitteko kuvitella?
0: No siis
1: jossain määrin kyllä.
0: Totta kai voi, joo. Vähän se on meille vaikeeta.
1: Siis en pystyisi itseäni sinne kuvittelemaan kovin helposti, mutta jos joku muu harrastaa, niin mikä? Ja siis, ulkona.
0: Niin nimenomaan ulkovedessä, siis niin kuin, että ei missään uimahallissa.
2: Joo. Järvessä mennään vielä ja mennään niin kauan kuin jää tulee.
1: Pitääkö siinä olla, tuleeko olla jotain erikoisvarusteita vai mennäänkö noin samalla asetuksella kuin sisällä olisi uimahallissa?
2: No joo, kyllä aika lailla samalla, että no nyt toki kun alkaa olla näin viileätä ja vesi on 13 astetta, niin täytyy olla semmoiset neopreenihanskat ja neopreenisukat. Se on ehkä ainoa.
1: Muuten pärjää?
2: Kyllä.
1: No, pitääkö olla joku sauna, onko se jossain saunan yhteydessä vai onko se niin vaan, että vete ei ole?
2: Joo, veteen vaan mennään. Se on tottumiskysymys, että jos jää useampi päivä väliin, niin sen huomaa, mutta joka päivä jos menee, niin siihen tottuu, iho tottuu.
0: Mä en ymmärrä tuota, että hanskat ja sukat, mutta sitten se muu kroppa niin tämmöisenä kylmää kammoajana, niin mikä on saanut siihen syttymään tuommoisen kipinän sulla, että toi on selkeästi semmoinen sun juttu, Jenni, tuo juokseminen siellä.
2: No kyllä mä sanoisin, että on varmasti nämä vesijuoksukaverit, että se on kyllä varmaan se suurin syy ja siitä tämä nyt läksi tämä toki tämä ajatuskin, että kiitoksen paikka kun on, niin se pitää aina sitten kiittää, että yksin en menisi kyllä.
1: Eli sinut on saatu houkuteltua.
2: Joo ja kyllä se siis toki se koukuttaa siis, siinä tulee se läsnäolo ja toki se on vähän semmoinen vaihtuva maisemataulu toi luonto ja järvi aina.
1: Minkälaisia luontokokemuksia siellä on tullut?
2: No että se on kyllä, on ollut hienoja auringonlaskuja ja lintuja ollaan nähty ja harmaa haikara joka kesä ollaan nähty ja monenlaista.
0: Ootte sitten säikähtänyt koskaan mitään siellä?
2: No ihan muutaman kerran joo. Ihan semmoisessa on ollut oikein usva, ettei näe eteensä. Ja sitten onkin joku lintu siellä uinut edestä, niin silloin on joskus säikähtänyt, mikä sieltä tulee.
1: Voi kerrassaan ihmeellistä.
2: Se on kyllä mahtavaa.
0: Hei, kerro vähän, Jenni, näistä sun upeista vesihelmistäsi, eli näistä sun ystävistä, juoksukavereista.
2: No joo, se on kyllä ihan mahtavia mimmejä kaikki ja erityiskiitos toki Aulille, joka siis joka päivä jaksaa lähteä ja aina täällä kun säällä lähtee, parannetaan vähän maailmaa ja ihmetellään kaikkia elämää, että mitä voisi keksiä seuraavaksi ja jotain lähimatkailujuttuja ja konsertteja ja semmoista. Mm. Se on kyllä ollut tosi hienoa. Keventää elämää.
1: Joo, mikä ettei kuulostaa oikein mainiolta. Onko teillä tarkoitus myös, tai käyttekö te eri järvissä? Onko se aina sama järvi?
2: No kyllä me melkein ollaan käyty siinä meidän omassa pikkujärvessä. Kyllä toki jos ollaan missä tahansa reissun päällä, niin käydään varmaan kaikki meistä sitten tykkää käydä, niin käydä muuallakin, mutta tuossa se kyllä melkein on ollut. Eikä ole ruuhkaa tähän aikaan.
1: Ei varmasti, joo.
0: Ja ei ole tunkua.
1: Muuttuuko vesi, kun jäät tulevat, muuttuuko vesi juoksuu, ulkovesi juoksuu avantouinniksi?
2: No meillä on kyllä, ollaan kyllä käyty avannostakin, mutta sitten on melkein semmoinen pieni paussi sitten, tai kaudesta tulee semmoinen pieni tauko, mutta joulukuun ensimmäinen päivä viime vuonna mentiin viimeisen kerran ja sitten maaliskuun viimeisiä päiviä tänä vuonna ensimmäisen kerran, että muutama kuukausi siinä on tauko.
1: Kyllä, kyllä. Ja siis on nyt mikä enemmän tai vähemmän intensiivinen harrastus, niin minun mielestä pieni tauko aina silloin tällöin tekee.
0: Kyllä.
1: Että ei tarvitse koko ympäri vuoden hangata päämärkänä menemään.
2: Kyllä.
0: Toivekappale sulla oli Elli-Noora ja Juha Tapio Hiljaisiin herroksiin. Ja tällä kappaleella siis haluat ilmeisesti kiitoksia laittaa matkaa.
2: Kyllä, just näin. Kiitos. Kiitos vesihelmet, että olette mahtavia.
0: Ihanaa. No laitatko vesihelmien lisäksi, Jenni, vielä terveisiä muillekin tutuille?
2: No kaikille tutuille terveisiä, erityisesti tietysti omille lapsille, Emilialle ja Venlalle ja miehelle Pekalle ja siskolle ja äidille ja isälle.
1: Hyvää keikkaa.
2: Kiitos paljon, ihana. Kiitos teille.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos sulle, heippa.
1: Moi moi.
2: Moi moi.

0: Siinä Elli-Noora, Juha Tapio, Hiljaisia Heeroksia. Tämä oli Jennin toive, joka puhelinlangoilla soi.
1: Vesijuoksun ja ulkovesien yhdistäminen. On siinä jotain todella hienoa suomalaista.
0: On,
1: suomalaisuutta. Painella siellä kuule usvassa. Ja
0: arvostettavaa.
1: Auringonlaskuissa ja ai nousuissa. Ja kaiken maailman
0: siellä usvassa
1: ja
0: kuule, ajattele niitä maisemia.
1: Niin.
0: Huhhuh. No mutta jätämme nämä ajatukset tuonne päähän ja otetaan seuraava soittaja mukaan tien päältä. Olemme yhtäneet mukaan Matin. Moi Matti.
2: Moi moi.
1: Pohjoisessa olette olleet.
2: No on tullut oltu 2,5 viikkoa metsästysreisussa.
0: No mitä jäi niin sanotusti saaliiksi tältä reissulta?
2: Kyllä, se oli hienoja muistoja kaverien kanssa ja tietysti hauholaista lintuvelliä syötiin ja itse palvattua sikaa.
0: Hauholainen lintuvelli? Mitä se on?
2: Se on yksinkertainen ruoka. Siihen vaaditaan joko metso tai pari teertä ja sitten kun on valurauta pata, niin uskistaa lihat tosi hyvin ja sitten ruvetaan keittämään sitä rakovalkella niin kauan, että lihat on kypsiä ja mausteena on sitten pippuria, suolaa ja vähän jotain muuta, mutta ei tietenkään mitään valkosipulia eikä semmoista. Ja katajan marjoja ja sitten kerpsien tehdään kastikkeeksi sinne samaan liemeen takaisin lihojen kanssa kermaa ja kotimaista olutta. Ehdottomasti kotimaista eksporttia.
0: No niin. Okay.
2: Ja sitten salaattina on sitten suolakurkkua ja itse poimittuja puolukoita, niin se on resepti.
1: Joo, siis
0: tuo
1: kuulostaa, Matti, siltä, että sitä ei saa edes parhaista ravintoloista.
2: Ei, siihen täytyy tehdä töitä ja itse saada lintu.
1: Niin. No. Miten se, minkälaista se maku on? Voiko sitä mitenkään verrata mihinkään?
2: No eihän sitä voi, se on kyllä. Vaikka itse sanoinkin, niin siinä on vähän taikuri itsekin yllättynyt, se on joka, hyvä.
1: Se on oikein.
0: Varmasti.
1: Juu, se pitää mielen virkeänä.
0: Mutta siis teillä oli siellä 3 miestä ja 2 koiraa reissussa.
2: Joo, Saku, Penni ja minä ja koirat oli Taru ja Nestor ja Laavussa oltiin, että sitä siellä Lokan pohjoispuolella. Mettätietä ensiksi 50 kilometriä autolla, sitten venevesillä ja tunti veneellä, niin sitten on erämaassa.
1: Ihan käsittämätön.
0: Sinne pitää
1: juttu
0: oikeasti niin kuin haluta mennä ja tietää, mihin
1: ihan
0: menee.
1: Ihan käsittämätön.
0: Eikö vaan?
2: Joo, se kestää. Se mettäautotieväli, kun on huono, se kestää 2,5 tuntia. Että siinä täytyy tosissaan haluta mennä.
1: Mikä moisen reissun historia ja tausta on?
2: Se on semmoinen pitkä, niin mulla on Sakun kanssa mettästetty yhdessä yli 40 vuotta ja Pennikin on ollut mukana 10 vuotta, että kyllä se vaan on suomalaista miehen peruselämää olla rakovalkeilla, kun pystykorvat mukana ja parhaat kaverit, niin siinä on jotain.
1: Niin, että se arki täyttyy siellä, tai päivät täyttyy siis metsästämisestä, mutta myös istuskelusta ja tuumailusta.
2: Nimenomaan se on semmoista. Lintujahtihan on sellaista hiljattä kävelyä, antaa koirien tehdä töitä ja sitten välillä valkeet ja makkarat ja

0: kahvipannussa ja sitten taas jatketaan.
1: Ja laavulla yövytte?
0: Nimenomaan laavulla ja ei siinä sitten mitään muuta kuin kyljellä ja panee makuupussilla välinen koira. Kun tulee siihen kylkeen, niin sehän lämmittää.
2: Mm. Minkälaisia metsän asukkeja kaikkia siellä tuli vastaan tuon reissun aikana? Tai tuli nähtyä?
0: No eihän siellä. Pääasiassahan siellä näkee siis teeriä, metsoa, no totta kai sieltä on riakkopoikoilta, mutta hirviä nyt aina joskus näkee ja näkee tietysti karhujätöksiä, että kyllähän siellä karhu elää, mutta ei se häirinyt meitistä.
2: Se kattelee jostain vähän kauempaa.
1: Onko Matti tuollaisessa reissussa jokin hetki esimerkiksi vuorokaudesta, joka on sun mielestä kaikkein jotenkin mieleenpainuvin?
0: Aamu on tietysti aina semmoinen määrätyllä hetki, mutta kyllä se on sitten, kun on väsynyt ja saanut ne lintuvellin keitettyä ja sitä ruvetaan nauttia. Ja siihen on tietysti semmoiset asiaan kuuluvat ruokajuomat paikalla. Ja sitten rupeleen tähti taivasta ja se valkea loimottaa, niin kyllä silloin on niin kuin hyvin lähellä niin kuin sitä suomalaisen miehen ydintä.
1: Ja varmasti. Ja kuulostaa tosi.
2: Oi vitsi, joo, tosi, kuulostaa kyllä tosi hienolta. Kauniilta.
1: Mutta toive musiikkia ilmeisesti noin niin kuin viimeisen päälle sekin ja jotain isän tuttuja kyseessä.
0: Joo, Olavi Virran, isä asui nuorena Olavi Virran luona Helsingissä ja kulki paljon kanssa keikoilla mukana autokuskina. Että, ja pidän tietysti muutenkin on mainio laulaja, niin se on mun toiveeni.
1: Okay, miten isäsi päätyi Olavi Virran kuskiksi?
0: No se taparatarina on vähän mieluummin semmoista, sanotaan yöradiokammaa, että se on yöradio, niin mä kerron, että ei se nyt mitään, mutta ei se nyt ainakaan tähän ole.
2: Okei, no niin, palataan yöradiossa sitten näihin tuonempana.
0: Mutta soittelette joskus.
2: Soitellaan sitten, mutta Matti, siis Olavi Virtaa punatukkaiselle tytölle, niin laitetaan soimaan, mutta terveisiä, lähetätkö?
0: No niin, terveisiä lähetetään mutterivelille Sodankylään ja koko karhupoplalle ja sitten erikoisesti Eskolle, joka lainaa meille venettä lokan ylitykseen ja no sitten vaimoille kotio Kaijalle ja Arjalle, että täältä pojat on tulossa väsyneenä, mutta onnellisina ja poirat on terveinä.
2: Mahtavaa.
1: Siinä tärkeämmin.
0: Sitten sen verran vielä, kun se on punatukkalle tytölle, niin vaimoni on tummatukkainen Arja, mutta kyllä se antaa sen mun anteeksi, kun se tietää, että mä olen värisukki.
2: Ihanaa. Hei, Matti, tosi kiva, kun olit puhelinlangoilla mukana ja nyt turvallisia loppukilometrejä. Ja koirille rapsutukset sitten heti, kun on mahdollista niitä antaa.
0: Me kyhynytetään niin.
2: No niin.
1: Moi moi.
2: Moikka.
0: No niin. Joo, moi moi.

0: Olavi Virta. Upea, upea tango-klassikko punatukkaiselle tytölleni. Tie 1, Turun väylä, Espoo, liikennetiedote siitä, että tilanne on siellä nyt ohi. Tarkempi paikka oli Kehä 1 liittymä ja ramppi Kehä 1 itään, mutta tilanne on siellä nyt ohi. Tämä siis tie 1, Turun väylä, Espoo. Tarkempi paikka oli Kehä 1 liittymä, ramppi Kehä 1 itään, mutta siellä tilanne on nyt ohi.
1: On kello 020317600 puhelinnumero käytössä. Sillä saa yhteyden puhelinlangoille etenkin Kaisaan. Viesti kuuntelijalta Paulalta, joka toteaa äskeiseen puheluun viitaten, että siinä mainittu resepti sopii hyvin myös hirvelijalle.
0: Oi, no siis varmasti tuo oli tuommoinen riista tyyppinen juttu. Huomaan, että näistä en tiedä silleen, vaikka muuten tykkään ruokaa laittaa ja leipoa, mutta tämä kaikki riistajutut on kyllä ohi ymmärrykseni ja tietämykseni.
1: Mutta hyvää se on, jos sitä joskus saa.
0: No se on justiin näin, ihan varmasti.
1: Seuraava soittaja on, oliko Pälkäneeltä ja Eija. Haloja.
2: Kyllä vaan.
1: Joo niin.
0: No niin.
2: Haloja.
1: Minkälainen riistansyöjä sinä olet?
2: Tykkään riistasta. Oikein mielelläni syön, jos vaan joku ystävällisesti tarjoaa joko valmiina ruokana tai toki valmistan itse.
1: Ystäväni vanhemmilla oli. Nyt puhutaan siis vuosikymmeniä takaisista asioista. Kun minä nuorena poikana sinne menin, niin aina silloin tällöin tarjolla hirvipullia. Ne oli tosi hyviä. Tuleeko sulle Eijan mieleen jotain ihan tiettyä riista annosta tai ruokaa?
2: No siis, no joo, voisin sanoa, no hirvipullat on hyviä, mun minia on hyvä tekemään niitä ja sitten tykkään peuranlihasta. Siitä voi tehdä kanssa monenmoista erilaista, että kyllä nämä tämmöiset tämän suuntaiset niin on kyllä suussa sulavia.
1: Todellakin, joo.
0: Mutta tuli vaan mieleen tuosta hirveliästä, että ainakin äitini laittoi siihen aina sekaan sitten jotakin vähän ehkä rasvasempaa lihaa, jos vaikka pullia teki.
1: Minä tulin aina valmiiseen pöytään.
0: Sinä?
1: Mä en koskaan tiennyt, no, mitä mikä taikaa siellä oli sitä
0: enemmän. Onko sulla ei ja tästä jotain tietämystä enemmän, että kannattaako siihen jotakin sotkea sekaan?
2: En tiedä sen enempää, onko parempaa tietämystä, mutta näitä, joita sanoin, että Minja tekee hyviä hirveän lihapullia, niin hän ei käytä muuta. Se on ihan sitä.
1: Juka.
2: Ja kyllä mun mielestä on maukasta on kuitenkin. Hyvä kastike siihen, niin kyllähän se mehukkuta tuo.
0: Aattele, niin joku hyvä pippurikermakastike kuulen.
2: Just näin.
1: Juu.
2: Kyllä, kyllä.
1: No mutta Pälkäne on paikka. Kuinka se syksy on, Eija, siellä sujunut?
2: Kyllä, se vaan auttamattomasti syksy etenee hyvän kesän jälkeen, mutta tämä kuuluu Suomeen ja on meillä hienoja syksypäiviä myös ollut, että tällä hetkellä kyllä satelee tuolla, että on tuommoista hyvin harmaata.
1: Minä en asu ihan samalla suunnalla Suomea kuin sinä, mutta olen omalta suunnaltani tehnyt se havainno, etenkin kuluvan viikon kohdalla, että lehtiä on tullut alas puista nyt
2: kyllä,
1: erityisen
2: joo.
1: Paljon. Onko Pälkäneellä samantyyppisiä huomioita?
2: On kyllä. Kyllä on. Tietysti kun tuulee, niin se sitä avittaa sitten.
0: Kyllä. Ootko muuten kuunnellut koskaan sitä Heikki Helan biisiä Pälkäneeltä päin? Tuli
2: olen.
0: Vaan, hyvä. Tuli vaan mieleen.
1: Onko Heikki sieltä?
2: Siellä, no, ei se ole Pälkäneeltä, se on Laakuri-pitäjästä, Kangasasta.
0: Sieltä läheltä, mutta ei Pälkäneeltä. No mutta kyllä, viikonloppuun on Eija jotakin juhlan tynkää luvassa.
2: No kyllä, on juhlan tynkää. Rakas lankomieheni on täyttänyt viikolla 70 vuotta ja sitä huomenna sitten vähän juhlistetaan, niin tämmöisellä asialla lähdin soittamaan.
0: Minkälainen tämä lankomies on? Kerropas vähän, minkälainen juhlakalu on?
2: Juhlakalu on semmoinen, miten nyt sanoisin, että tavallinen suomalainen mies, jolla on semmoinen suuri lämmin sydän ja joka on aina valmis auttamaan Me ollaan tunnettu hänen kanssaan yli 50 vuotta ja siihen on mahtunut jos jonkinlaista matkan varrella avun antoa sieltä päin. Toki itse parhaani mukaan heidän perhettäkin autan tarvittaessa, että, mutta kuitenkin niin, on kyllä mies isolla M-kirjaimella.
1: Onko joku tietty asia, missä hän on teitä auttanut?
2: No mä oon tässä sinkkuna ollut toistakymmentä vuotta, niin kyllä on kaiken näköistä, jos autolle tulee jotain, että tarvin kyytiä sitten tai jotain pientä remppaa tai mitä milloinkin, niin kyllä mä tiedän osoitteen ja puhelinnumeron, mihin niin. Mä soitan.
1: Ja sitten on sen jälkeen auto toimii kyllä. Ja taulut on suorassa.
2: Kyllä.
0: Voi no,
2: en näe.
1: Joo. Anteeksi, kyllä. Maalaisuunteni, mutta Lanko on...
0: Siskonmies.
1: Siskonmies.
0: Eikö?
2: Kyllä.
0: No niin.
1: Okei.
2: Okay. Kyllä.
1: Selvä homma.
0: Saat Markus anteeksi. No tuota, toivekappale, niin tämäkö on sellainen, joka Lankomiestä hyvin myös kuvaa?
2: Joo, mun mielestä esittäjäkin on sillain, vähän niin kuin samanoloinen, vaatimaton suomalainen mies ja kuitenkin se karisma tietynlainen, että näkee, että siinä on kunnon mies.
0: Pate varmaan kuule tuolta pilven reunalta myhäilee, että kiitos näistä sanoista.
2: Juu, varmaan. Mä oon tavannut muutaman kerran Paten käynyt katsomassa ja kyllä hän oli erittäin sympaattinen henkilö, kyllä ehdottomasti.
1: Pate ilmeisesti ainakin joidenkin mediajuttujen mukaan harrasti paljon tuota sauvakävelyä. Onko Lankomies myös?
2: Ei kyllä savoja käytä, mutta kävelee paljon. Että mun mielestä hän on kun ajattelee, että on eläkkeellä ei ollut useamman vuoden, niin säännöllisesti aamulla ja illalla tuossa lenkkiä tekee. Että kun mä menen töihin 7 jälkeen lähden, niin useasti näen hänet tuossa kevyen liikenteen tiellä, niin morjestellaan sitten, että hän on mettästä just tullut siihen ja minä lähden vielä sitten töihin toistaiseksi.
1: Viet joskus yllätyksenä sauvat hänelle.
0: Niin, että kokeilepa noitten kanssa kävellä.
2: Mitä tuumaa.
1: Joo, antaa ne. Näkee ne ja kääntyy ympä. Laitetaan ovenkin.
2: Niin voi olla.
0: Ei, ja hei, laitetaanko terveisiä vielä ennen kuin pistetään Pate Mustajärveen ja vanhan liiton mies koppale soimaan.
2: Joo. Joo, ilman muuta terveisiä Lankomiehen koko perheelle ja tsemppiä illan tekemisiin ja puuhaamisiin siellä ne juhlapaikkaa kuntoon laittavat.
0: Yes. Hei, hauskoja juhlia ja terkkuja tälle aivan ihastuttavalle Lankomiehelle. Hänestä kyllä välittyy semmoinen kuva, että on todellakin supisuomalainen mies, jolla on lämmin sydän, niin kuin tuho olitkin sanonut.
2: Mutta näin on.
0: Hei, Eija, laitetaan Pate Mustajärvi, vanha liiton mies, soimaan. Kiva, kun olit meillä mukana Lankoilla. Moikka.
2: Joo. Kiitos. Moi moi.
1: Moi moi.

0: Mustajärvi, vanhan liiton mies. Tämä oli Eijan toivekappale.
1: Se on niin kuin, me ei pystytä ehkä tajuamaan sitä, että miltä se oikeasti näyttää. Mutta se on niille näkyvää valoa ja taivas ei ole niin pimeä niille kuin se on meille.
2: Minkä ihmeen takia suurin osa Suomen perhosista lentää yöllä? Ja mihin aikaan yöllä? Entä miksi ne sitten tulevatkin valolle? Miten kaukaa ne voivat tulla ja onko perhosilla yleensä korvat? Näistä ja monista muista tärkeistä kysymyksistä juttelen Jaakko Kulbergin kanssa sunnuntai-aamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Puolivälin krouvi on niin kuin ohitettu nyt puhelinlangoilla.
4: Kyllä.
0: Vajaa Kaisa, 1,5 tuntia on tämänkertaisia lankoja jäljellä.
4: Kaisa vastailee, minkä ehtii.
0: Kyllä, tuolla se.
4: Soittoja voi edelleen.
0: Otas Kaisa, näytä, onko kaikki hyvin? Peukku ylös. Kyllä, yes. Soittakaa 020317600. Sieltä kaksi peukkua nousi oikein pystyyn. Kannattaa soittaa.
4: Jos ei soittaminen onnistu tai muutoin, niin viesti onnistuu sähköpostilla puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Ja myös tekstiviesti onnistuu varsin mainiosti, ei siinä mitään. Numero on 16149, viestiin RS sitten väliä, sen jälkeen langat ja siihen perään toivekappale. Ja lomake löytyy osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
0: Noin. Näin se on. Kyllä, kyllä. Mutta meillä on seuraava soittaja puhelinlangoille ottaa mukaan. Äsken oltiin Pälkäneellä. Nyt me pyöritään tässä vähän lähistöllä, nimittäin Tampere on paikkakunta ja sieltä otetaan Matti mukaan lähetykseen. Terve Matti.

0: Kuvaas nyt vähän, että kauanko tässä lipaston kasaamisessa niin kuin meni?
1: No se lipastohan kannettiin meille sisään paketteina tuossa viikko sitten lauantaina. Ja noin sitten sitä pikkuhiljaa olen tuossa töiden ohella kasailu ja siinä ohjeessa luki kyllä päällä, että noin 3 tuntia. Ja voin vakuuttaa, että ei ole riittänyt.
0: Okei.
1: Että erinäisten vaiheiden jälkeen, niin kyllä siihen varmaan semmoiset työpäivän tunnit on mennyt. Ja lopputulos on siedettävä, sanotaan.
2: Niin onkohan siinä antaneet tekijät liian väärän kuvan vai onko se, ei kai se nyt kuitenkaan tekijässä ole vai?
1: No en tiedä, se ehkä sitten tässä sitten tämän päätteeksi, kun tulee se toivekappale, niin aika paljon asiassa, noin, mutta joo, jos varmaan kuka niitä työkseen kasaa, niin se homma se on siltä vähän paremmin.
2: Sen, mitä olen joskus lipastoja kasannut, niin vielähän silloin tulee loppuun sellainen kierrepallo, että kun pitää ne saranat säätää, siis hieno säätää.
1: Kyllä.
2: Oliko sulla siinä vielä sitten loppuhikoilut siinä, että ovi menee kiinni nätisti?
1: Joo, ja vähän niiden laatikoiden paikkoa siinä vaihdeltiin, sanotaanko näin. Mutta nyt kaikki näyttäisi toimivan ja en mainitse yritystä, mistä lipasta hankittiin tähän, koska ettei tule vääriä mieleystymiä. Mutta olen nähnyt parempiakin ohjeita, sanotaan näin.
0: Siis mun on sanottava, että mä rakastan tuollaista kasaamishommaa. Siis mulla on varmaan joku niin kuin kromosomi jotenkin väärässä asennossa, koska siis mun mielestä se on ihanan terapeuttista. Tosin kukaan ei saa puhua mulle, ei saa lähestyä, niin, kun mä teen sitä yksin.
2: Mutta
0: niin.
2: Kuka mitäkin?
1: Seuraavalla kertaa soittelen sulle sitten.
0: Ei soittele. Sovitaan.
2: Vai ootko sä tehnyt sitä niin paljon? Että
0: en mä tiedä, en ole, mutta siis kuhan nyt varmaan kuhan luulen vaan, että mä oon niin hyvä siinä, vaikka mä oikeasti oon, mutta se on jotenkin kauhean kivaa. Mutta sulla oli siellä kuulemma vaimo ja koirakin auttamassa, niin minkälaista apua heiltä sait?
1: No joo, kyllä vaimo oli hyvin hengessä mukana ja hivenen auttakin ja koira oli lähinnä henkisenä tukena, että välillä hyvinkin utelias kaveri siinä, että joutui melkein vähän siirtämään toiseen asemaan, mutta hyvä, että oli yleisö.
0: Totta kai.
2: Mutta siinä ei vielä kaikki. Onko ainakin maa-uimala on vielä käymättä?
1: Joo, tässä on tuossa, Tampereella on tänään niin viimeistä päivää maa-uimala ja siellä on vähän musiikkia ja ohjelmaa. Ja nyt kun rupeaa ilta hämärtyyn tässä, niin se on 10:00 asti auki, niin sieltä sitten kun päästään, niin siellä sopivasti tulee sitten Suomi-Ranska-peli.
2: Wow.
1: Lentopalloa telkkarista, niin kyllä siinä nyt sitten
2: on tossa
1: ehkä perjantai-ilta.
2: On. Onko se maa-uimalla musiikki, niin onko se kaiutti, mistä tulee levymusiikkia vai onko siellä joku?
1: Siellä on ihan live. Ah. Mun mielestä siellä oli, taitaa joku soittaa saksofonia peräti tänä iltana.
0: Oi. Mahtavaa.
1: En ole aikaisemmin ollut, mutta kun se on tuossa nyt suhteellisen lähellä kävelymatkan päässä, niin satutaan olemaan nyt Tampereella kotosalla, niin ajateltiin, että mennään koittaa.
0: No, sitten otetaan vielä lyhkäisesti kiinni tuohon illan todelliseen thrilleriin, eli lentopallopeliin Suomi-Ranska. Ootko seurannut aikaisemmin minkä verran lentopalloa, vai ootko innostunut nyt, kun Suomella on nämä EM-kisat mennyt silleen kohtuu hyvin?
1: No kyllä täytyy myöntää, että nyt kävi niin, että sain siihen yhteen peliin tuohon Tampereen areenalle liput ja olin siitä katsomassa ja Suomi sen voitti ja siellä oli niin mahtava se tunnelma ja hyviä persoonia kentällä ja nyt toki tämä menestys sitten siivittää vielä, niin mielenkiintoista, mutta varmasti on tuonut muitakin uusia ystäviä lentopallolle, voin uskoa että ihan tosi kiva seurata ja joku pystyy vaan, että tänään kävisi yhtä hyvin kuin Italian päässä.
0: Joo, kyllä tässä varmaan jonkin pieni harrastajamäärä nousukin saattaa tulla.
2: Sekin.
0: Kyllä. Toivotaan, että Suomi nyt sitten vielä Ranskan tuosta kukistaisi. Se olisi aika siistiä.
1: Kyllä.
0: Olisahan se nyt hienoa.
1: No, olisahan se hienoa. Niin, sitten pääsee sunnuntaina katsomaan finaalia.
2: Mutta se toive.

0: Joo, eli se oli se Martti Servo. Martti Servo oli siellä. Siellä ja tota noin mikä on kun ei onnistu. Se nyt välillä käynyt tässä mielessä, mutta tota noin loppu hyvin, kaikki olla. Hyvin. Että.
1: Se voi olla, että Martti on tehnyt itse jotain ja todennut ihan saman asian. Mikä on kun ei taidot riitä.
0: Kyllä.
1: Laitatko terveisiä?
0: No laitetaan noille jälkikasvulle terveisiä Turkuun ja Espooseen ja sitten se yksi sana Australiassa, niin sinne asti ei taida puhelinlangatkaan kuulua, mutta sinne päin terveisiä ja sitten kaikille tuttaville.
2: Jes, ne lähti sinne. Kiitos kun olit mukana ja elää nyt heti osta uutta lipastoa.
0: No voin olla varmasti. Nyt pidetään pieni tauko.
2: Moikka voi ja mukavaa viikonloppua sinne.
0: Joo. No niin, kiitos.

0: Näin soi puhelinlangoilla Matin toivekappale ja olkoon tämä omistettuna nyt myös kaikille muillekin lipastoaan juuri kasaaville.
1: 020317600. Kaisa vastaa soittoihin, ne puhelinlangat laulaa lähetykseen. Me menemme seuraavaksi Sarin juttusille. Moikka.
2: No moikka.
0: Meillä on siellä jännät hetket käsillä, koska huomenna on suuri juhlapäivä.
2: No on, tosi jännä päivä on huomenna.
0: Kerropas nyt muutamalle suomalaiselle muullekin, että mitä huomenna tapahtuu?
2: Huomenna tapahtuu niin, että minä saan laitettua viimeisen lapseni avioliittoon.
0: Nuorin poika.
2: Minun poikani nuorin poika Joona ja hänen tuleva vaimonsa Laura viitään huomenna.
1: Missä hääseremonia tapahtuu?
2: Kuusankosken kirkossa.
0: No niin.
1: Onko se morsiammen kotipaikkaa vai miten se menee?
2: Ei, on itse asiassa Sulhasen kotipaikka.
0: No niin.
1: No, mistä päin morsian on?
2: No itse asiassa hän on tuolta Korjalta päin. Korjalta ja sitten Joona antaa sitten Kuusalta päin.
1: Right. No niin. Mutta kuitenkin siellä niiltä kulmilta.
2: Kouvola. Joo, Kouvola.
1: Nykyään Kouvola.
2: Suur-Kouvola, niin.
1: Suur-Kouvola.
0: Suur-Kouvola. No, miltä se tuntuu äitinä nyt sitten, kun se nuorin poika avioliiton satamaan sitten astelee?
2: No se on tosata, mulle varmaan tulee olemaan herkkä hetki, kun mulla on tällainen tilanne, että Pismanniin on minun vanhin poika, joka on ollut aikanaan ottamassa synnytyksessä mukana, kun Joona on syntynyt. Ja hän on ollut se, joka on ensimmäisenä Joonan pessyt ja pukenut synnytyksen jälkeen. Näillä on pojilla 17 vuotta ikäeroa. Okay. Ja tulee olemaan äitille herkkä paikka nähdä, kun isoveli on viemässä pikkuveljena.
0: Täällä ollaan kuule yksi aivan kanan, mä oon aivan kananlihalla, koko kroppa kun sä kerroit on aivan siis niin kuin puff.
1: Mutta sinä olet, Sari, kyllä myös juhlien niin kuin tärkeimpiä vieraita. Että,
2: no kyllä.
1: Että kyllä. Sikäli.
2: Ja olen saanut kunnian pitää puheenkin.
0: Oi että, kuinka kauan meni tuohon kun puhetta, oot varmaan jo kirjoittanut, on valmiina, niin
2: on.
0: Kauanko meni Sari siihen aikaan?
2: No kyllä siinä nyt on jonkun aikaa mennyt, kun on pitänyt pääntää kääntää ja välillä pyyhkii kyynelitä.
0: No niin.
2: Tänään just miesystävälle sitten puheen luin ja kysyin, että kelpaako, niin kyllä vähän kyynel vierähti jo siinä kohtaa.
0: No ihan varmasti. Onko isot häät nyt sitten muuten teillä tulossa?
2: Ei. Et mennään ihan pienellä porukalla, että olisikohan meistä joku 40. Että lähisuku ja paljon tulevan pariskunnan ystäviä. Että molemmat ovat olleet taksialalla ja poikanakin pyörittää omaa taksiyritystä, niin niillä on tosi iso ystäväpiiri.
0: Kerro vähän vielä, minkälainen tämä sun poikas on? Minkälainen hän on ollut nuorempana ja on sitten nyt? Minkälainen mies hän on nyt sitten tänä päivänä?
2: Hän on aina ollut kiltti. Hän on ollut äärettömän kiltti. Sanotaanko, että aina ikäisiä vähän vanhempi. On tykännyt olla aina vanhempien ihmisten seurassa. Aina auttanut. Muistan aina lapsuudestaan, kun hän oli pieni, niin naapurin mummo oli sellainen, ketä hän tykkäsi aina käydä auttamassa. He istui yhdessä kiikkussa ja joivat mehuuseivät. Joona oli sellainen aivan ihana ja me on aina sanonutkin, että hän on nyt oikealla alalla. Hän tykkää olla ihmisten kanssa, jutella ihmisten kanssa. Ja, Joona on aivan ihana. Hän on aivan ihana. En mene muistimaan muitakaan lapsia.
0: Me äidit, meidän pitää olla meidän pojista varsinkin semmoisia niin superylpeitä ja lapsista. Joo. Tietysti totta kai.
2: Joo, ja jotenkin tuntuu nuo pojat on äidin poiksi.
0: Niin ne on. Ne
2: No niin, enemmän tytöt on sellaisia isin.
1: Huomista juhlapäivää tunnelmoidaan ilmeisesti jo toivelaulussa.
2: Joo, kyllä. Joo. Janne Rappana ja kaksi onnellista.
1: Selvä.
2: Toivon, että ne on onnellisia.
0: Kyllä. Laitetaanko Sari vielä muillekin terveisiä vai onnitellaanko vaan joo, huomista paria?
2: Joo, siis totta kai kaikille omille lapsille ja miesystävän lapsille ja kaikille tutuille ja ystäville. Tosi paljon.
1: Mainiot. Kaunista viikonloppua ja mukavaa huomista päivää. Nauttikaa.
2: Joo, nautitaan.
0: Nauti. Moi moi.
2: No niin, moi.

0: kaksi onnellista Janne Raappana. Huomisia syyshäitä enteillen.
1: Sitten otetaan vielä ennen uutisia yksi soittaja ääneen. Hän on Elina. Terve Elina.
2: No terve.
0: Iitissä.
1: Niin, Iitissä kissan kanssa.
2: Joo, täällä Iitissä on Kausalassa mun nassekissan kanssa.
0: Mitäs se kissa siinä puuhaa?
2: No nyt se lähti vähän ulkoilemaan, se on semmoinen ulkoileva sisäkissa, että iltatarpeille meni se yleensä illalla lähteä vähän käymään ulkona.
0: Tiedätkö, että meneekö kauas? Meneekö kissakaan?
2: No, se saattaa mennä kyllä kauaskin, niin kuin olla pitkäänkin välillä poissa, mutta yleensä se tulee yöksi takaisin, että onks... Ja nyt se on jotenkin nukkunut päivisiä ja illalla lähtee niin kuin vähän niin kuin yöjuoksut.
1: Se on kissojen yöjuoksut.
2: Jäänä tykkää tuolla saunassa nukkuu rauhassa.
1: Niin. Onks hän joku rotukissa vai onko maatiaiskissa?
2: Maatiaiskissa, mutta mä kyllä epäilen, kun mä niinku hankin sen niin maatiaiskissana, mutta sehän on niinku tommonen tosi kookas, että mä epäilen, että siinä on varmaan jotain norjalaista metsäkissaa, että se on semmoinen harmaavalkoinen, aika tuuhea, pitkäkarvainen ja sitten sillä on semmoinen aluskarvakin, että se on tosi pehmeä ja ihana.
0: Suoranaisesti viihtyy ulkona. Olette, Elina, harrastat myös keramiikkaa. Mitä olet nyt syksyn aikana saanut tehdyksi?
2: No nyt mä oon tosissaan muutaman kerran vasta päässyt itse käymään se keramiikassa, niin viimeksi mä nyt tein semmoisen jättikahvimukin, kun mä tarviin juoda paljon aamulla kahvia, että lähtee käyntiin. Niin mä ajattelin, että mä teen sitten oikein kunnon mukin.
1: Se on hyvä, koska aamukahvia pitää saada isosta mukista.
2: Joo, niin nyt ei ainakaan lopu kesken sen kuppi sitten ihan heti. Ja sitten mä aikaisemmin tein tuossa semmoisen hedelmäkulhoon, semmoisen mä muotoilin sen semmoisen, niin kuin, että se ei ole ihan pyöreä, vaan se on semmoinen vähän muodokas.
0: Kyllä siihen tulee vähän persoonallisuutta sitten lisää.
2: Joo, pitää olla persoonallisuutta.
0: Tarinallisuutta, joo.
1: Ja, mutta onhan se, kun itse on tehnyt, just niin kuin on tehnyt mukin ja on tehnyt tuommoisen hedelmäkulhon ja muut, niin on se ihan eri asia kuin, että sitten kaupasta olisi ostanut. Että siinä on sitten sitä.
2: Ja sitten kun, se on kyllä, niin mä tykkään hirveästi noita keramisia asioita käyttää, että viime vuonna mä oon tehnyt justiin uunivuokaa ja tarjotinta ja maljakkoa ja kaikenlaista käyttöesinettä.
0: Just niin, käyttöesinettä, niin että niitä tulee sitten niin myös tarpeeseen, ettei pelkästään koristeeksi. Kerro vielä ennen kuin päätetään puhelua tuosta noin, että sulla on mehumaija myös valmiina siellä.
2: Joo, siis kirjastostahan voi nykyään lainaa sitä sun tätä, niin menin sitten kirjastossa käymään tänä syksynä ekan kerran, niin siellähän oli mehumaija, niin sitten mulla ei ollut, että Iitin kirjastokorttia vielä hankittu, niin mä hankin sen saman tien, että mä sain lainattua tuon mehumaija ja olisi tarkoitus tehdä Aronia mehuun nyt viikonloppuna.
0: Loista homma.
1: Kaikenlaista sinä kerkiät kuule siellä Elina tekemään. Laitatko terveisiä matkaa?
2: No mä laitan itse asiassa kaikille Suomen valituille oikein paljon lämpöisiä terveisiä. Ja toivotan kaikille hyvää lehtimää ja juhlaa.
1: Sun toivekappale on Katri Helenaa ja Tule luo. Se kuullaan tuossa kello 20 uutisten ja sitten säätietojen jälkeen. Mutta lyhyesti kerro, miksi juuri tämä kappale nyt toiveen?
2: Se on semmoinen kappale, mikä on koskettanut mua jo aikoinaan aika paljon ja nyt se on aika ajankohtainen mun elämässä ja tässä on kääntynyt uusi sivu mun elämässä ja mä haluan mun rakkaalle soittaa sen.
0: Kiva kuulla, me olemme sinun puolestasi hyvin onnellisia ja kohta saatte musiikkia uutisten jälkeen.
1: Kyllä. Kiitos Elina, kun olit meillä mukana puhelinlangoilla tässä illassa. Seuraavaksi kuunnellaan aikamerkki ja aikamerkin jälkeen sitten kello 20 tuoreimmat Yle Uutiset.
3: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Polttoaineiden korkeat hinnat puhuttavat Euroopassa. Saksa alentaa polttoaineiden hintoja verohelpotuksin. Päätöksen myötä bensiinin ja dieselin hinnan on määrä halventua 17 senttiä litralta. Päätös maksaa valtiolle 2,5 miljardia euroa ja on voimassa lokakuun alusta vuoden loppuun. Iranin sota on johtanut polttoaineiden hintojen nousuun. Ranska lähettää sotilaita ja sotakalustoa Saudi-Arabiaan. Presidentti Emmanuel Macron sanoi, että tarkoituksena on suojata Punaisen meren tärkeää öljynkuljetusreittiä huthikapinallisten iskuilta. Macron myös kehottaa G7-maita vapauttamaan öljyvarantojaan, jotta paine energiamarkkinoilla helpottaa. Saksasta Rubeen kaupungista raportoi toimittajamme Miina Väisänen.
4: Kyllä tässä on taustalla myöskin tärkeänä tekijänä Ranskan ensi keväänä pidettävät presidentinvaalit, joissa tällä hetkellä äärioikeisto johtaa galluppeja. Ja keskustelu tuosta bensiinin nousevasta hinnasta on täällä käynyt niin kovaksi, että Macronin piti nyt jonkinlainen peliliike tehdä ja hän päätti nyt, että diplomatian keinoin sitten yrittää vaikuttaa bensan hintaan.
3: Myös Suomessa hallitus pohtii keinoja, joilla voitaisiin alentaa polttoaineiden hintoja. Etelä-Korea on viides maa, jonka kanssa Suomi on allekirjoittanut työlomasopimuksen. Se odottaa vielä eduskunnan hyväksyntää. Suomella on työlomasopimus jo Australian, Uuden-Seelannin, Japanin ja Kanadan kanssa. Työlomasopimus mahdollistaa noin 18-35-vuotiaiden nuorten aikuisten tutustumisen toiseen maahan tilapäisellä luvalla. Lupaa hakevalta edellytetään passia, riittävää toimeentuloa, vakuutusta, nuhteettomuutta sekä paluulentolippua tai rahaa sen hankkimiseen.

0: uutisten jälkeen säätiedot. Vettä sataa paikoin etenkin maan länsiosassa. Iltapäivällä uusi sadealue saapuu lännestä ja leviää suureen osaan maata. Odotettavissa huomiseen lauantai-iltaan asti maan länsiosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin vesi- tai tihkusadetta, alueen pohjoisosassa kuitenkin aluksi poutaisempaa. Yön alin lämpötila on 8-12 astetta, päivän ylin lämpötila 10-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta, päivällä etelän puoleista tuulta. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen pilvistä ja poutaa, päivällä monin paikoin sadetta. Yön alin lämpötila on 6-10 astetta, päivän ylin 10-14 astetta. Enimmäkseen kohtalaista paikoin puuskaista etelän ja idän välistä tuulta. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja paikoin heikkoa sadetta tai tihkua, alueen itäosassa yöllä ja aamulla kuitenkin enimmäkseen poutaa. Yön alin lämpötila on 5-10 astetta, päivän ylin 8-12 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Varoituksia merialueille. Kovan tuulen varoitus Suomenlahden itäosaan, kaakkoistuulta 15 metriä sekunnissa. Huomautukset veneilijöille. Suomenlahden länsiosa, kaakkoistuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, lounaistuulta iltapäivällä 12 metriä sekunnissa. Ja aallokkovaroitus, kun Suomenlahdella esiintyy aluksi kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä.
1: Näin säät on nyt kuultu ja meillä puhelinlangat laulaa kello 21 saakka, eli viimeinen puhlaritunti käynnistyy tästä. Ennen uutisia meillä oli linjoilla Elina ja hän omalle rakkaalleen toivoi tätä seuraavaa kappaletta. Katri Helena, tule luo.

0: Näin Elinan toivekappale tosiaan puhelinlangoilla soi. Katri, Helena ja Tule luo. Tie 43 Uusikaupunki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Kalannin risteyssilta Kalanti. Suuntaa tässä ei ole määritelty, mutta ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 43 välillä Uusikaupunki Harjavalta ja Uudessa kaupungissa. Tarkempi paikka on välillä Kalannin risteyssilta ja Kalanti.
1: Jos haluaa soittamalla osallistua illan puhelinlankoihin, niin nyt siihen on vielä mahdollisuus. Kaisa on paikalla. 020317600 on puhelinnumero. Siten se näppärästi ja helpoiten käy.
0: Kyllä. Pidetään vielä Kaisa täällä hetken aikaa paikalla ja sitten vapautamme. Mutta tuota niin.
1: Helsinki, Merihaka on meidän seuraava kohde ja siellä on Artsi. Moi.
2: No moikka.
1: Onko sä niissä... Mitä ne on semmoiset korkeat Merihaan kuuluisat betonikerrostalot?
2: No en ole ihan korkeimmissa, mutta samoja talojahan nämä täällä on.
0: Joo. Kuinka monta niitä taloja siellä on?
2: No ehkä niitä on ainakin kymmenkunta, en tiedä. En muista nyt äkkiseltä, kun noin vaikeita kysyttiin.
0: Anteeksi.
1: Joskus kai, jos olen ymmärtänyt oikein, niin joskus kai niihin on suhtauduttu vähän ylimielisesti tai noin, mutta ovat nousseet ilmeisesti nyt arvoon siinä mielessä, että ovat hyvällä paikalla ja merinäköalalla. Ja...
2: Joo, se on eri asia, että keillä kaikilla on merinäköala, mutta mulla ei ole merinäköala ja sitten tietysti ylimielisesti tai onko se sitten toisinpäin ja alimielisesti.
1: Niin aivan, joo.
2: Näin joo. Poispäin.
1: Joo, sanavalinta, niin saattavat olla välillä ihan mitä vaan, mutta joo, hyvä tarkoitus tuli, asia tuli selväksi. Joo. Niin siis sadetta olet ihmetellyt ilmeisesti.
2: No onhan tässä tätä sadetta ollut koko päivänä ja...
1: Jatkuu.
2: Ja ilmeisesti huomennakin on sadepäivä ainakin ennustusten mukaan, että mikä siinä, mutta tehän kuuluu syksyyn.
0: Niin, mä muistan Kummelista joskus sellaisen säätiedotuksen, en nyt tässä sano sitä ääneen, mutta siinäkin sadetta povattiin. Ketkä nyt muistavat tämän, niin tietävät ehkä mitä tarkoitan, mutta...
1: Entisaikojen sääennuste, se oli kyllä tyyli.
0: Se oli koko kevään syyssää ja vettä sataa ja kaikkia naurattaa.
1: Mutta entisaikojen...
2: Mutta sehän on ihan samanlainen kuin, tämä Simo Frangeni niin heitto, että huonokin sää on parempi kuin ettei ole sen säätä ollenkaan.
0: No siis, tämähän on taivahan tosi.
1: Minkälainen on Artsi viikonloppu sinulla tiedossa?
2: No tässä on ihan kivaa silleen, että todennäköisemmin, tai siis ei enää todennäköisemmin, vaan se on jo sovittukin ihan varmasti, mutta sukulaistapaamista ja sitten ehkäpä ystävätapaamistakin tuossa. Ja onhan tällainen, että kaikenlaisia tapahtumia, että vaikkapa noin, mitkä se nyt on nämä suuren maailman markkinat niin kuin olevinaan, niin niitäkin tuolla Senaatin torin suunnalla nyt tällä kertaa, ettei ole Hakaniemessä nyt, mutta että pikkusen pidemmän matkan päähän pitää joutua menemään.
0: Valaisetko vähän sitä helsinkiläistä, joka ei tiedä, mistä on kyse? Mitä siellä on?
2: No siellä on nämä jotkut kansainväliset markkinat ja silleen, ja siellä on jotkut, oliko se nyt Italia-teema ja silleen, ja varmaan ruokaa paljon ja kaikenlaista, mitä tilpehöriästä onkin. Niin. Ne nyt on semmoisia vuosittain toistuvia, mutta sitten mennään viikko eteenpäin, niin sitten on perinteiset Hakaniemen maalaismarkkinat, ja ne on semmoiset vanhan ajan markkinat tavallaan, että siellä on aina niin kuin kiva käydä lettukahveilla.
1: No me tiedämme aika monta italialaista makumatkaa, mutta onko niissä Hakaniemen markkinoilla jotain ihan tuollaista helsinkiläistä makumatkaa? Mikä voisi olla Helsingin makuja tai ruokia tai syömistä? Tai mitä on?
2: Sitä mun on vähän vaikea sanoa, että mikä niissä on niin kuin stadilaista tavallaan, vaan se on juuri se, niin kuin sanoin jo tuossa vähän niin kuin niistä lettukahveista, niin ne on nimenomaan ne, että on ihan kiva käydä lettu. Ja nimenomaan tietyllä teltalla sitten, että välillä on joutunut silleen, että jos ei ollut sopiva tai juuri se tietty letunpaistaja, niin sitä pitää käydä vähän muuallakin lettuja maistelemassa, mutta
1: Hyvin, ja hyvin on mennyt kuitenkin, vaikka ajotunut.
2: No aina yleensä, totta kai.
1: Vielä Hakaniemen torista se, että oletko viettänyt siellä juhannusaaton aamupäivää, kuinka usein?
2: Juhannusaaton aamupäivää en
1: tai kovin päivää. Kertaa,
2: mutta tänä vuonna sen iltapäivän olen viettänyt, ja se oli aivan upea. Joo, se oli siis ihan tunnelmallinen, koska siellä oli live-musiikkia ja no itse asiassa se meni jo vähän silleen niin kuin aamupäivän puolelle, kun aloitti, mutta silleen.
1: Joo, sitä juuri tarkoitin, nimittäin olin ensimmäistä kertaa piipahtamassa ja siellä oli haitarimusiikkia ja tanssia ja paljon ihmisiä.
2: No nimenomaan, ja mä tiesin, että sitä on niin kuin aina siellä, mutta tällä kertaa, ja jos olit niin kuin nyt tänä kesänä, niin ollaan oltu yhtä aikaa siellä. Ja
1: oli lämmin päivä.
2: Oli tosi lämmin ja aurinkopaisto, ja siinä kun oli kiertänyt jo kaivopuiston ympäri ja silleen aurinkopaisteessa, niin sitten kun istui riittävän pitkään siellä torilla terassilla, niin sitten alkoi niin kuin naama punottaa niin kuin tomaatti. Joo,
1: ihan pelkästä auringostakin. Mutta huomiona siis se, että se oli mulle jonkunmoinen yllätys, että pääkaupunkimme keskustassa vietetään juhannusaattoa noinkin perinteisin menoin. Se oli se.
2: Nimenomaan. Ja se on hieno juttu, koska ei ole kauhean monta vuotta taaksepäin, kun ei ollut mitään. Oh. Oli kaikki hiljaista.
0: Kyllä. Toivekappale liittyy tähän säähän ilmeisesti, mitä tässä nyt ollaan saatu nauttia. Et näen näitä mun heittomerkkejä, jotka täällä teen juuri, mutta kerrohan vähän, että miksi tosiaan juuri tämä kyseinen kappale.
2: No sehän on äärettömän kaunis kappale ja siinä otetaan niinku ajatusta sinne suuntaan, että mitä toi sade niinku tekee tavallaan, ja totta kai siinä on niinku tämmöistä, miten sanoo, vähän niinku nostalgiaa, mutta sitten siinä on kaipausta ja ties mitä.
0: Mm.
2: Ja hieno biisi, vanhakin vielä.
0: Ja vanhakin, ja vähän harvemmin kuulee tätä nykyään oikeastaan, että siinäkin mielessä ihan kiva toive sulta. Tämä on siis Markku Suominen ja kappale on nimeltään Sade, mutta pistetäänkö me terveisiä ennen kuin pistetään Sade soimaan?
2: No totta kai terveisiä ympäri Suomen, ja kun olen semmoinen junan tuoma, niin totta kai on paljon ystäviä pohjoisessakin ja niin poispäin, niin terveisiä ystäville, tuttaville ja sukulaisille ja ties kelle, mutta kaikille kylämiehiä lukuun laskien myös.
1: Selvä. Kiitos Artsi.
2: Hienoa.
0: Mukavaa viikonloppua. Mukavaa viikonloppua. Moikka.
2: Kiitos samoin. Moi.
1: Moi.

0: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidikampauksesi jäi mieleeni ja uniseksi hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä, kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
1: Menomesta. Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa. Ilta 10:30.
2: Kuuntelijamme laittoi viestiä sadeaiheeseen, että koko kesän satoi myös vettä.
3: Onko, missä päin on satanut koko kesävettä?
2: Se,
3: tähän kun vielä saisi tarkennuksen, niin tuota, olisi kiva kuulla, että onko joku tosiaan semmoinen paikka, että missä on vettä satanut koko kesän.
2: Niin, jos on paikka valittu sen pohjalta.
3: Ja minä hiihin kesät, sadet, talvet, koululapsen.
2: Sadet tulevat ajallaan.
3: Kuulitko?
2: Tiedän.
3: Tiedätkö? No niin, ilmankossa.
2: Siihen vielä bussimat. Tai joku.
3: Kaikki ne päälle. Mutta mitenhän on Kalle Kemistä, niin mitenkä sinä kesät, talvet oot kulkenut lapsena kouluun? Hiihitkö?
4: En juuri hiihtänyt, pyöräillen, kävellen, juosten. Ei ole kuljetettu.
3: Mm.
2: Juosten varmaan koulusta kotiin.
4: No niinkin päin, kyllä.
2: Joo, okay.
4: Muutama kilometri matkaa ja sen muistan, kun oli 5 kilometriä kaupunkiin matkaa, olin vähän vanhempi jo. Ja pelasin koripalloa yhdessä joukkuessa ja lunta oli teillä sunnuntaipäivä, 10:00 alkoi pelit siellä ja tyttölösö on salissa ja pyörän kanssa lähensin, työnsin pyörää lumessa ja pyöräsangassa oli jenkkikassi, jossa oli kengät ja peliasut. Ja sitten kun pääsi sinne hyvälle tielle, niin voi aijaa. Ja sitten kun pääsi sinne pelipaikalle, niin hiki oli. Siinä tuli alku lämpimät sitten.
2: Okei. Okay. Muistatko, miten peli meni?
4: No en tiedä. Se oli nuori sälli, olin aikamiesten joukkuessa, kun pituutta oli tarpeeksi ja Kartunti Heikki koulussa pakotti pelaamaan ja siitä se lähti. Niin kerran Pohjolaan Sanomaan sain maininnan, kun 3-3 heiti siltä nurkasta ja kaikki meni sukkana. Niin se oli, sillä oli semmoinen, kun joskus sanotaan urheilussa, semmoinen blow-tila, että tajunnut ei mitään ja nähnyt ei mitään, mutta peli kävi.
2: No joo. Oletko susijengin tai yleensä koripallon vuosia ja vuosikymmeniä nyt seurannut kuitenkin myös?
4: No en ole. Täällä paikkakunnalla oli joskus hyvä joukkue, mutta ei ole enää. En ole sen kummemmin seurannut, mutta urheilua kaiken muista on seurannut ja nytkin tuolla on votisottelu, Suomi johtaa 2-1 Espanjaa vastaan, Tampereella nuoret 21-vuotiaat, kun ne on, niin 90 minuuttia on pelattu ja lisäaikaa ei ole vielä näytetty, 3 minuuttia lisäaikaa ja siitäkin on pelattu jo melkein 2 minuuttia, että pöpojat, siellä on hyviä tyyppejä aina ja sittenhän ne nousee. Kyllä ylemmäs ja tähän ykkösjoukkueeseen ja niitä on sitten tuolla pitkin maailmaa jo pelaamassa. Että nykyaikaisessa on hyviä pelaajia.
3: Joo, tämä on ihailtavaa tuo urheilun seuraaminen. Sulla on varmaan aika laaja tietämys. Seuraatko laajasti eri lajeja, miten Suomi tai pelaajat, urheilijat menestyy?
4: Kaikkia, mitä suomalaiset pelaa ja urheilijat. Muistanko Hakulisen Veikko Holman Kollinilla voitti 50. Ei ollut televisioa, mutta kirjelehtiä oli ja aikoja merkkasi. Ja aika oli 3:33 vielä kympillä.
2: Mm. Oletko aikeissa seurata illan jännittävän lentopallopelin?
4: En, kun se on tämmöinen 8-5, niin se alkaa tuo luomihirttään kiinni.
2: Maate, juu.
3: Se on. Joo, se on kyllä totta. Se tulee aika myöhään. Saa nähdä, miten tässä itselläkin saa pidettyä niin kuin nämä kaksi karvasta irti toisistaan, niin kuin joku sanoo.
4: Hän kestää yli puolanko 3 erää vai 5 erää, niin se on 2-3 tuntia saattaa mennä.
3: Kuulepas Kemin Kalle, miten tämä toivekappale sulla valikoitu? Täällä olisi Janne Hurmetta ja kirje tulossa.
4: Siinä on, mä muistan viimeksi, kun on kuullut, siinä on hyvää musiikki. Mm-hmm. Silloin kun se kaveri lauloi sen jossakin kilpailussa, tämä Hurme, silloin oli postimies ja Turusta oli, niin se on jäänyt jotenkin mieleen. Ja syksy on, niin nyt ei ole täällä myrskyä, on ollut aurinkoinen päivä Kemissä, mutta jossakin on satanut siellä Helsingin perälläkin vaikka kuinka paljon, mutta te olette Tampereella.
2: On. Jos oli 90-luvun puolivälistä toi Janne Hurmeen kirje, suomalainen versio joo. Siitä. Joo. Siinähän on ruutia kyllä siinä kappaleessa.
4: On, ja myrsky revii puita ja taivas salamoi. Ja on, kun asun meren rennalla, niin on aika paljon viettänyt tuolla merellä aikaa. Niin kyllä se, silloin kun merellä kaukana ja vähän tuuleskelee, niin kyllä sitä tuntee itsensä pieneksi.
2: Minkälainen vene sulla oli?
4: No on niitä ollut useampikin, mutta sitten oli... Mulla oli Hailuvosta tuttuja, niin siellä olin roolia vetämässä. Aamu 4:00 lähettiin ja siellä oltiin jossakin ulkona ja silakkaa sitä viettiin roolilla 2. Anu ja Mao oli laivojen nimet ja viettiin roolia. Muutama 100 kiloa niitä tuli ruumat täynnä silakkaa ja... Näin.
2: Kovaa hommaa.
4: Se Oskari sanoi mulle, että hyppää tuonne ruumaan ja pane tuohon laatikkoon kaikki isommat kalat. Ja myytiin turisteille ne ja saatiin jonkun verran rahaa. Ja sitten peseydettiin ja laitettiin ja mentiin sinne ravintola-ailastoon ja syötiin ja juotiin ne rahat. Ja sitten tultiin nukkumaan aamuaan.
2: Aikamoista.
4: Tämä juttu on tosi.
3: Tämä sarina on aikamoista. Tosi.
2: Joo. Kiinnostavia.
3: Hei,
2: kiinnostavaa elämää.
3: Laitahan vielä kuules terveisiä sieltä Kemistä muualle päin maailmaa ja maata.
4: No täällä senioritalosta terveisiä kaikille tutuille ja tyttärelle tuolla likempänä kaupunkia ja siis systeri on tuolla ja ennäpä meitä ei muuta olekaan sitten. Näin.
2: Selvä. Kiitoksia Kalle ja mainiota viikonloppua sinne Kemiin.
4: Ja sitä loppupeliä voitettiin 2-1.
2: Loistava homma. Hyvä Suomi.
4: Junnut on hyviä.
3: Hyvä. Sen kunniaksi laitetaan nyt Janne Hurme soimaan ja kirje. Moikka.
4: Moikka ja kiitti ja hei.

0: Mitä se myrsky teki?
1: Mahtilaulu.
0: No repi puita, Janne Hurme ja
1: tulee ihan
0: nuoruusvuodet. Voi vitsi, tuota ei voi kuunnella
1: 95
0: koskaan.
1: 95 oli mahtava vuosi, silloin tapahtui paljon
0: kaikkea. Never forget, 95.
1: Vitsi liittyen siihen, onko jossain satanut koko kesän. Amerikkalaiset turistit tapasi Bergenissä pojan ja kysyi siltä, että sataako täällä aina. Poika vastasi, että mistä minä sen voisin tietää, kun olen vasta 5 vanha. Kiitoksia viestistä Jukka. Maija laittaa viestin, että olikohan Tornio Suomen sateisin elokuussa, eli kyllä satoi. Olen ollut ulkona noin 8-12 tuntia päivässä, eli tiedän. Ja vielä Raunolta huomio vastauksena sadekesään. Kyllä, yli Torniolla satoi koko kesä.
0: Koko kesä. No niin, mutta onneksi ne kesät eikä vuodet ole veljeksiä eikä siskoksia ja mitään muita sukulaisia, että muuta kuin että ne seuraa toinen toistaan. Toivotaan ensi kesästä sitten vähän semmoista parempaa. Hei, nyt on linjat kiinni, päästettiin Kaisa pois, mutta vielä voitte laittaa muita väyliä pitkin, jos haluatte. Vaikkapa jatkoille sitten
1: juuri
0: kappaleita
1: niin.
0: Lisää.
1: Puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Esimerkiksi sähköpostilla.
0: Mutta nyt otetaan matkalaisia lähetykseen mukaan. Jertta, tervehdys. Te olette tauolla juuri varahiksi, kun teidät sieltä tavoiti. Missä päin taukoa vietätte?
2: Hei, ollaan kohta Kajaanissa ja pysähdyttiin tosiaan tauolle. Ollaan ajamassa Saariselältä etelään päin. Tästä ollaan nyt.
0: Olette 3 J:n Kajaaniin menossa, niinkö?
2: 3 J:n Kajaaniin.
0: Kajaani, se on semmoinen sanon. Kajaani. Niin. Se on vähän niin kuin, että 3 J:llä kai se pitää sanoa, että Kajaani.
2: No. Niin, minä olen itse asiassa kyllä syntynyt siellä Kajaanissa, mutta siitä on jo niin pitkä aika, että en enää muista, enkä olen alle vuoden ikäisenä muuttanut sieltä pois. Niin, aika vähän on sitä kokemusta, mutta kohtahan siellä ollaan taas uudestaan.
0: Aattele, ihanaa.
1: Missä siellä Kajaanissa te olette yötä? Olette hotellimajoituksessa?
2: Hotellissa ollaan yötä, joo. Joo. Ja jatketaan sitten huomenna matkaa.
1: Niin hyvin levänneenä.
2: Hyvin levänneenä.
1: Joo. Minkälainen reissu teillä oli?
2: Me oltiin matkalla mun siskon, tai oikeastaan mun tädin kanssa. Hän on siis biologisesti mun täti, mutta oikeasti mun sisko. Ja oltiin kahdestaan reissusta pohjoisesta. Tämä biisitoivomuskin oli semmoinen, että me ollaan vähän ylitetty, meidän matkan teema on ollut semmoinen, että me ollaan ylitetty itsemme ja oltu vähän niin kuin oman mukavuusalueemme ulkopuolella, niin tämmöinen reissu.
0: No, mites te nyt olette sitten ylittäneet itsenne? Mitä siellä on tapahtunut?
2: No siis me lähdettiin itse asiassa niin kuin ruskaretkelle. Idea oli lähteä katsomaan ruskaa, mutta ruskaahan ei enää Lapista ollut. Se oli jo mennyt, niin sitten hän piti keksiä jotain muuta ja kyllähän me keksittiinkin. Ja patikoitiin semmoisissa maastoissa, mitkä ehkä oli hiukan haastavia meille, mutta selvittiin hyvin ja sitten käytiin esimerkiksi ajelemalla tuommoisella läskipyörillä. Kuulemma erittäin vaativa alueen kuulemma vaativin reissu. Me oltiin ensimmäistä kertaa elämässämme tämmöisellä läskipyörillä liikenteessä, niin aloitettiin sitten sitä erittäin vaativasta reitistä ja näin edespäin. Niin tämmöinen reissu.
1: Mutta kaikki meni lopulta hyvin.
2: Kaikki meni totta kai hyvin. Joo. Ja sitten tietenkin palkinnoksi niin käytiin savusaunassa ja uitiin tunturilammessa ja muuta tällaista. Että
1: onnistunut reissu.
0: Aika
2: erittäin onnistunut reissu.
0: Aika hurjalta kuulostaa. Te olette nyt todellakin sitten ylittänyt itsenne tämän matka-aikana.
2: Kyllä, omassa mielessämme ainakin.
0: Sehän on se tärkein. Mikä muu se mittari voi olla kuin te itse?
2: Niin.
0: Juuri näin.
2: Nimenomaan.
1: Onko kyseessä tuollainen perinteisempi Saarisellä reissu aina?
2: Ei. Siis ei todellakaan. Tai sitten kuulemma siis siskoni muisti, että me ollaan lapsina kyllä käyty siellä Saariselällä, mutta minä en edes muistanut tätä, minä olen ollut niin pieni, mutta en ole todellakaan mikään, sen takia tämä olikin niin kuin, ei ollenkaan niin kuin tämmöinen tämmöistä mukavuusalueet, jos täällä oli yksi edellinen soittaja, joka käy jatkuvasti Lapista, niin itse täytyy myöntää, että en ole mikään tämmöinen yleensä Lapin kävijä, enkä myöskään mikään tämmöinen luontoihminen, mutta sen takia aina välillä pitää kokeilla vähän erilaista ja olla vähän...
1: Niin, meinaatteko mennä uudestaan?
2: Eiköhän sinne vielä, ehkä siellä, no sisko tässä huutaa, että ehdottomasti. joo, kyllä.
0: Terveisiä kuulette nyt sieltä, saatte laittaa muualle päin Suomea.
2: No me laitetaan terveisiä ensinnäkin Irenelle Posiolle, koska me käytiin tuossa matkalla kahvilla Irenen luona Posiolla ja tavattiin muutenkin tuttuja Posiolla, niin sinne kaikille terveisiä. Ja sitten Helsinkiin lähetetään terveisiä Paulille ja Palomalle. Ja sitten kaikille muillekin, jotka nyt, ja Harrille ja Tiijalle, Kuusankoskelle ja Hillalle ennen kaikkea, tietenkin Hilla on tämmöinen kohta 2-vuotias, niin Hillalle ja sitten kaikille muillekin tutuille.
0: Loistavaa. Nyt kuulepas, laitetaan teidän tsemppibiisi soimaan. Se on ilta, se menee juuri hyvin tai se menee ohi.
2: Juuri näin.
0: Hauskaa loppureissua teille ja turvallisia kilometrejä kotiin.
2: Kiitoksia oikein paljon. Mukavaa iltaa kaikille.
1: Kiitoksia. Moi moi.
2: Kiitos, hei.

0: Niin uutta. Se vaan, että se menee hyvin tai se menee ohi.
1: Ilta ja uutta musiikkia.
0: Kyllä, tämä oli hienot uutta musiikkia.
1: Seuraavaksi liikumme haitarin soitto linjalla, kun otamme yhteyttä Jukkaan ja Jukkaan Pieksämäellä. Morjes.
2: No morjesta vaan.
0: Milloin olet viimeksi haitarin syliin ottanut ja sitä soittanut?
2: No ei tässä montaa päivää kyllä ole.
0: Onko sulla joku semmoinen bravuuri, mitä tykkäät, tai useampi kappale, mitä tykkäät soittaa vai?
2: No kyllähän ne on tuommoiset perinteiset valssit ja rumpat ja tangot ja semmoiset. Tosi mukavia haitarilla soitella ja varsinkin tänä järven rannalla kun asutaan, niin kesällä tullaan soitettua aika paljon tuossa niin pihallakin semmoisia.
1: Joo, joo. Ne kuuluvat ja menevät vettä myöten se ääni. Mm.
2: No kyllä.
1: Muille.
2: Kyllä.
0: Ja jos joku...
2: Koko Naakkimajärvi kuulee kyllä, kun täällä haitarit
0: soi. Joo, mutta jos jokin soitin kuuluu suomalaiseen suveen ja järven rantaan, niin kyllähän se on haitari ehdottomasti. Mm. Aivan ehdottomasti. Minkä ikäisenä, Jukka, aloitit itse haitarin soita?
2: No mä olin 18, ehkä vähän vanhana. Mutta siihenkin liittyy semmoinen tarina, kun milloin se ensin ja mistä sai inspiraation tuohon haitarin soittoon. Mutta se oli semmoista pari vuotta vähän niin kuin opettelin vähän niin kuin itse ja pitkäkin. Ja sitten ymmärsin lähteä opiskelujen myötä tänne Mikkeliin. Niin Arto Kiveikäs sitten hän vähän rupesi opettamaan, että miten sitä oikeasti ruvetaan soittamaan sitä haitaria.
1: Niin. Ja sen jälkeen on soitto maistunut.
2: No kyllä, sillekin mitenkin se nyt sanoisi, että harraste pohjalta, mutta myös Pieksämäen harmonikakerrossa ja Veikko, käynyt Ahvenasen Veikko tuolla konserteissa Pieksämäellä ja hänenkin kanssa on soiteltu ja silleen. Ja harmonikaristely ja yli 20 kertaa on käynyt.
1: No onhan tuossa.
0: On tuossa käytynä. Veikko, armas Ahvenainen, hänellä oli eilen syntymäpäivät, 24. No, päivä syyskuuta, 97 vuotta Veikko Ahvenaiselle. Täältä myös suuret onnittelut.
2: Uskomaton juttu oikeasti.
1: Todella.
0: On.
2: Sen takia mäkin soitin teille että Veikolle vähän onnitteluja. Mm.
1: Ja miten iso osa hän musiikki, harmonikka on? Kokonaiset suomalaiset elämäntapa ja kulttuuria.
0: No.
2: Joo, ja eikä ole toista moista. Mm.
0: Laitetaan totta kai Veikko Ahvenaista ja Rantakoivun alla soimaan, mutta ennen sitä Jukka Pieksämäeltä terveisiä. Minne lähtee?
2: No tulipas vähän kiperä kysymys, mutta varmaan tuon keittiön puolelle tuolle Sarille ja ehkä sitten tuonne Anopillekin niskamäkkien.
1: Tuossa.

0: tärkeimmät.
1: Hei, ne meni siinä ja ne meni perille. Nyt me laitetaan tosiaan eilen 97 vuotta täyttänyttä Veikko Ahvenaista soimaan Rantakoivu alla. Kiva, kun olit mukana.
2: Kyllä.
1: Moikka.
2: Kiitoksia teille kovasti.

0: tämän Veikko Ahvenainen ja Rantakoivun alla.
1: Bensan hinta nousussa, vaalit lähestyvät ja oikeuskansleri syynää pääministerin toimia. Millä eväin Petteri Orpo aikoo selvitä jäljellä olevasta hallituskaudesta? Syyskauden ensimmäinen pääministerin haastelutunti sunnuntaina suorana Kesärannasta, Yle Radio Suomi, kello 14.
0: Yksi Lohja-liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka on Karnaisten tunneli. Siellä onnettomuus ja ajokaista tämän vuoksi suljettu liikenteeltä. Siis tie Lohja, liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 1 välillä Helsinki-Turku. Lohjalla tarkempi paikka on Karnaisten tunneli. Onnettomuuden vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä.
2: Mukavaa syysiltaa, ihmiset. Puhelinlangat laulaa lähetys. Kello on varttia vaille 9. Vielä meillä muutama soittaja on ja 9 jälkeen jatkoja. Otamme seuraavaksi yhteyttä Tuusulaan, jossa majaa pitää Leila. Moi.
3: Moi.
0: Sä oot tullut just reissusta tuolta Puumalasta. Mikä teki vaikutuksen? Miksi Puumala teki sinun vaikutuksen?
3: Siis mä oon paljon, tai usein käynyt Puumalassa, mulla ystäviä asuu siellä ja sinne olin eilenkin menossa heidän luokseen kesämökille ja mulla on ollut tapana viedä täältä Tuusulasta heille jotakin. Ja tällä kertaa olin ostanut sellaisen ison virsun tai kengän, mikä on tehty pajusta, se on tuolta pajutallista ostettu ja mä halusin siihen kukkasen ja katsoin, että eikö täällä ole missään kukkakauppaa ja sitten Puumalan keskustassa oli teksti kukkakauppa ja menin sinne sisään ja mulle avattiin ystävällisesti ovi, tervetuloa ja mä katsoin, että missä täällä on kukkia, siellä oli kymmenkunta ihmistä, jotka istuivat pöydissä eri puolilla ja he toivotti mut tervetulleeksi kakkua syömään ja kahvittelemaan. Mä sanoin, niin, mutta missä täällä on se kukkakauppa? No ei, se on ihan vanhaa tietoa, ei meillä ole semmoista. Ne oli kauhean ystävällisiä, me juteltiin siinä hetken aikaa ja olisi tarjonnut mullekin sitten kakkua ja kahvia, mutta mun matkaseurue oli autossa, niin en mä nyt ollut sinne jäämässä, kun mä olin ystävien luo menossa sinne kesämökille. No.
2: Mitäs kukaan kävi nyt? Tai virsun?
3: No se sitten ystävällinen henkilö sanoi, että hei, K-kaupassa myydään kukkia, niin sieltähän se löytyy. No.
0: Mahtavaa.
3: Että sekin oli,
2: tuo oli työvoitto.
3: Ystävällinen vinkkaus.
2: Työvoitto.
3: Joo,
2: ehdottomasti.
3: Kyllä. Ja siis... Mä oon aika paljon matkailu monissa paikoissa niin ryhmien kanssa kuin omassa porukassa, niin mulla on paljon ystäviä siellä sun täällä ja aika moni paikka on tullut tutuksi, mutta tosiaan se Puumalan mökki ystävien luona, niin se on aivan ihana siellä saunoa ja käydä Saimaassa vilvoittelemassa. Mm.
0: Varmasti. Ja Puumala on myös tässä toivekappaleessa. Onko näin, että sä ihan halusit tämän Matti Eskon kappaleen sen takia, että puumalalaisille soi musiikki?
3: Kyllä, juu. Puumalalaisille nyt tässä tilanteessa. Ja Matti Eskollahan on siellä Puumalassa kesämökki. Ja Matti Esko asustaa tässä Tuusulan naapurissa, eli Järvenpäässä, josta minäkin olen kotoisin. Ja olen käynyt tuolla katsomassa konsertissa hänen laulujaan kuuntelemassa ja sitten oli kesäteatterissa tuolla Pälkäneellä Rekkamies, oliko viime vuonna vai edellisenä ja että on ihan tuttu kaveri kaiken kaikkiaan ja hyvä laulaja.
0: No sitähän on. Leila, terveisiä ennen kuin laitetaan Matti Esko soimaan ja lähdetään Matti Esko matkassa taas Puumalaan.
3: Terveisiä kaikille ystäville. Mulla on runsaasti tätä lähipiiriä ja sitten monista yhteyksistä on tullut paljon ystäviä, joille haluan myöskin kaikille, jotka tuntee, niin voi heille kaikille terveisiä ja kiitoksia yhteisistä hetkistä ja hyvää syksyn jatkoa. Ja erikoisterveiset vielä tuolta mun matkakumppanilta, eli Mustikalta, joka on koira, ja hänen kasvattaja on sieltä Ruokolahdelta, sieltä Leijonapitäjistä, niin sinne Maaritille kovasti terveisiä. Mustikka 14V ja voi
2: aivan
3: hyvin.
2: Mahtavia tarinoita. Kiitos paljon, Leila.
0: Kyllä, kiitos Leila. Nyt laitetaan Matti Esko soimaan ja mennään Puumalaan. Moikka.
3: Kiva, joo. Kiitos, moikka.

0: Matti Esko ja Puumalaan.
1: Upea kunnianosoitus. Mahtavalle paikalle. Arvoisensa teko.
0: Kyllä, mutta sitten lähdetään vielä käymään tuolla Kemijärvellä ja siellä on Juha. Heippa Juha.
2: No terve, terve.
0: Mikä on meininki Kemijärvellä?
2: No täällä on kyllä hieno meininki. Ilta on mitä komeimpia. Hilkkuavalle tähti taivas pilvessä lämmintä 9 astetta, vettä ei sola.
0: Oi.
1: Ei paremmasta väliä.
0: Ihan mahtavaa. Hei, teillä on huomenna juhlat. Oliko näin?
2: On, joo. On. Joo, no aikaisemmin on jo merkkipäivä, tai niin kuin vuodet on tulleet jo tuossa aikaisemmin, mutta että nyt juhlistetaan huomenna niitä.
1: Minkälaiset juhlat teillä on tiedossa sitten? Mitä meinasit?
2: No meillä on semmoiset pienimuotoiset, mutta se, että siihen kuuluu vähän tämmöistä erikoisempaa ohjelmaa, että mennään keikalle kuuntelemaan Rovaniemelle Westeristä ja sitten perheen kesken vietetään semmoista hyvää illallisaikaa.
1: Siinähän ne tärkeimmät. Hyvää musiikkia ja läheisiä ihmisiä.
2: Kyllä, juuri näin.
0: Onko teiltä minkälainen porukka siellä nytten tällä hetkellä? Ainakin sieltä kuuluu vähän tuommoista naisväen ääntäkin taustalta. Onko tätä isompi lössi?
2: Ei ole. Kyllä me ollaan ihan kuule nyt täällä vaimon kanssa kahdestaan kotona ja huomista odotellaan, että
0: Hei.
2: Äskellinen ääni ehkä kuului radiosta kaikuna.
0: Se oli muuten varmaan totta.
1: Eli se olit sinä itse.
0: Joku kälätti siellä. Niinhän sitä aina sanotaan, että kun se kälättää, niin nyt minä kuulin se itsekin. Hei, kuule, laitetaan tässä Jamppa Tuomista nyt onnesta otteen sain soimaan, mutta ennen kuin sitä, niin mulla on tuossa vielä yksi liikennetiedote. Sanopas nopsasti, Juha, terveiset.
2: Terveiset kaikille Saaran ystäville ja jotka Saaran tuntee, niin tietävät, että hän on sydämellinen ihminen.
0: Tämä on. Ja hei, huomiselle ihan mahtavia juhlia teille.
2: No niin, kiitoksia.
0: Kohta soitetaan Jamppa Tuominen ja nyt onnesta otteen sai. Mutta sitä ennen kurkataan pari liikennetiedotetta. Moikka Juha.
2: Joo, kiitos. Hei, hei.
0: Tie 43 uusi kaupunkiliikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Kalanin risteysiltä. Kalanti, siellä onnettomuus ja tämän vuoksi liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Siis tie 43 välillä uusi kaupunki Harjavalta liikennetiedote ja tarkempi paikka on uudessa kaupungissa. Välillä Kalanin risteyssilta Kalanti onnettomuus ja tämän vuoksi liikenne ohjataan vuorotellen tämän tapahtumapaikan ohi. Ja toinen on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 20 Pudasjärvi, tarkempi paikka välillä Panumajärvi-Kipinä. Sinne siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Puhelinlangat laulaa jälleen viikon kuluttua. Nyt vielä Jamppa Tuominen nyt onnesta otteen saina.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Kiinan ja Yhdysvaltain johtajien tapaaminen Washingtonissa on päättynyt ilman suuria tuloksia. Presidentit Donald Trump ja Xi Jinping ovat keskustelleet kauppapolitiikasta, Taiwanista, Iranista ja tekoälystä. Yhteisessä T-hetkessä Trump vakuutti, että Yhdysvaltain ja Kiinan suhteet ovat parantuneet merkittävästi. Eduskuntaryhmien puheenjohtajien eilinen kokous liittyi vaalien lähestymiseen ja yleiseen turvallisuustilanteeseen. Näin kertoi eduskunnan turvallisuusjohtaja Aaro Toivonen Iltalehdelle. Hänen mukaansa asiasta ei voi kertoa kovin paljon julkisuuteen. Toivonen kertoi, että eduskuntaryhmien puheenjohtajia haluttiin informoida viipymättä ja antaa mahdollisuus kysymyksiin ja keskusteluun. Kansanedustajien työhön ei turvallisuusjohtajan mukaan kohdistu akuuttia uhkaa. Suomessa tehdään julkisia hankintoja ilman aitoa kilpailutusta. Ylen selvityksestä ilmenee, että osa tarjouspyynnöistä on vaatimuksiltaan niin tiukkoja, että niihin pystyy vastaamaan vain yksi yritys. Kriteereitä kopioidaan jopa suoraan yritysten tuoteesitteistä. Julkisten hankintojen asiantuntija varatuomari Tapio Lahtinen, PTC Services.
1: Vaikka taustalla olisi aito tarve, niin mieluummin sitten kirjoittaa sen aidon tarpeen itse, ettei suoraan tarjoajan manuaaleista niitä kopioi. Ja sitten jos on kiire, resurssipulaa asiantuntemuksesta, niin silloin voi ihan tahattomastikin tulla sieltä vahingossa tai kiireen vuoksi kopioidaan lauseita. Se saattaa hyvin nopeasti olla syrjivää tai kilpailua rajoittavaa.
2: Ja nyt Urheiluradio toimittajana Jouko Vuolle. Piilakaivoja on saanut nyrkkeilyn EM-hopeaa 54-kiloisissa. Hän hävisi tiukassa finaalissa Serbian Sara Sirkovicille tuomariäänin 2-3. Hopeaa ei kaivojalle maistu.
3: Nyt on päähän ja vaikka mitä. Mutta ehkä sitä sitten huomenna tai viimeistään ylihuomenna osaa jo vähän positiivisemmin katsoa. Ja pakko nytkin sanoa, että tämä oli vaan välietappi muiden joukossa kohti ensi vuotta, niin tosi tärkeä sinänsä mulle ja Maaritille, coachille. Saatiin hyvin infoa sitten jatkoa varten, että missä oikein mennään tällä hetkellä. Me molemmat nautitaan vaan semmoista, että mitä kovempi paikka, niin sen enemmän me sytytään. Niin ehkä siinä oli joku semmoinen, että hienoa, että me ollaan täällä. Mä malta odottaa jo, että mä pääsisin jo kehään uudestaan. Ensi vuosi tulee olemaan kyllä tärkeä vuosi, että siellä on huhtikuussa MM-kisat, josta jaetaan sitten ensimmäiset paikat Losin olympialaisiin. Että se on kyllä sitten kovasti tässä tähtäimenä.
2: Piilakaivoja nähdään seuraavan kerran kehässä Tammer-turnauksessa lokamarraskuun vaihteessa. Bulgarian kisat olivat suomalaistain onnistuminen, sillä joukkueen kolmesta urheilijasta kaksi saavutti mitalin. Ismail Umar nyrkkeili miesten 65-kiloisissa pronssille. Kyseessä oli samalla suomalaisen miesnyrkkeilijän ensimmäinen mitali 20 vuoteen. Suomen alle 21-vuotiaiden miesten jalkapallomaajoukkue kohtasi Espanjan EM-karsinnassa Tampereella ja voitti ottelun 2-1. Suomen maalintekijät olivat Otto Ruoppi ja Miska Ylitolva. Päävalmentaja Mika Lehkosuo.
4: Tänään ei oteta hymyä kyllä pois huulilta, että hymyillään koko loppuilta. Ihan mieletön fiilis, eihän tästä niin kuin sanoin löydy totta kai. Ja aivan uskomaton tunnelma oli. Ja yleisö oli todella hyvin mukana. Niillä tärkeillä hetkellä ne huus meille vapareita, kun oli taklauksia. Ja ai ne eli kun niinku, todella niinku jotenkin meidän puolella koko ajan tässä pelissä. Aivan upea tunnelma.
5: Kuvaile vähän, minkälainen ottelu tämä oli?
4: Joo, kyllä me saatiin aika hyvä alku, aika nopea maali ja oltiin aika vaarallisia muutamia kertoisin pelin alussa, nopeita hyökkäyksiä ja joku korkean prässin jälkeen päästiin melkein tekemään toinen maali jossain vaan sekapuolella, että puolustettiin tiiviisti, ei kauheasti korkeita prässejä saatu sitten loppupeleissä aikaiseksi, pitää antaa kunnia myös vastustajalle, siellä on aika hyviä pelaajia, että mutta kyllä me onnistuttiin oma maali suojelemisessa tosi hyvin. Ehkä muutamat paikka liikaa tuossa pelin lopussa, mutta se on jalkapallo.
2: Janne Karinkanta haastatteli. KTP pelasi tasapelin Mikkelin palloiden kanssa. Tarvittavan tasoitusmaalin 1-1 laukoi Petteri Forssell. Maali oli arvokas, se varmisti lopullisesti KTP:n nousun ensikaudeksi Veikkausliigaan. Päivän toisessa ottelussa ykkösliigassa Käpa FC Haka päättyi 3-2. Lentopallon miesten EM-kisoissa Milanossa ensimmäisessä välierässä kohtasivat Slovenia ja Puola. Puola vei ottelun erin 3-0, 25-23, 25-23 ja 25-8 koista. Ja Suomi kohtaa Ranskan kello 22 alkavassa toisessa välierässä. Yle Urheilun asiantuntija Timo Tolvanen odottaa Ranska-peliä vesikielellä.
6: No kyllä tämä on Suomen lentopalle se isoin päivä, että nyt on mahdollisuus varmistaa se kauan kaivattu arvokisamitali ja todellakin ensimmäinen mahdollisuus on tänään siihen ja toki vastassa on äärettömän kova Ranska, että kyllä tarvii taas iso onnistumisen ja hyvän latauksen tuo Italian voiton jälkeen, että ollaan heti valmiina ja Suomen pitää onnistua syöttämisessä, että saadaan heidän maailmanluokan passarin Brisardin työskentelyä vähän vaikeammaksi.
2: Ottelua voi seurata Suvarna TV2:lta ja Areenasta. Jääkiekon SM-liigassa Ilves rökitti KK:ta 6-0, Jukurit Kiekko Espoo venyi jatkoajalle, päättyi 2-1. Helsingin IFK taipui sarjakärki Jypille 3-4, Ässät Saipalle 0-5 ja Jokerit TPS on kahden erän jälkeen tilanteessa 0-1. Jyp 18, Jukurit 17 ja sitten Ässät sekä Saipa ja Ilves 14 pisteessä. Formula 1:sten Bakun aika-ajoissa nopein George Russell Mercedesellä, Charles Leclerc Ferrarilla toinen ja Oscar Piastri McLarenilla kolmas. Kimi Antonelli Muni jäi 16. Valtteri Bottas oli aika-ajojen viimeinen kisa poikkeuksellisesti jo huomenna. Ja todetaan vielä, että 19-vuotias maajoukkue koripalloilija Miikka Muurinen on saanut peliluvan Yhdysvaltain yliopistokentille. Tässäpä urheilun asiat.
7: Urheiluradio päättyi kellon näyttäessä 21.07. Studiossa oli Jouko Vuolle. Nyt käymme puhelinlangat laulaa lähetyksen jatkoille.

Mariskan uutuuslaulu Ra-ra-ra. Sami kirjoittaa. Alussa oli kuulemani mukaan terveisiä tänne. Haluaisin lähettää terveisiä terveisten lähettäjälle. Toivoisin myös musiikkia. Tämä toive on etenkin minun rakkaalle, mutta myös terveisten lähettäjälle. Ja se oli juuri tuo Mariska. Ra-ra-ra.

Raunon toive oli Proclaimers, I'm gonna be 500 miles. Jatketaan Leenan toiveella. Leena kirjoittaa, toivon Jarkko Martikaisen kappaletta, taidon saada sen verran kuin antaa voit. Kappale sanoittaa upeasti sen, mitä ajattelen parisuhteesta.

0: tahdon saada sen verran kuin antaa voit. Jarkko Martikainen.
1: Bensan hinta nousussa, vaalit lähestyvät ja oikeuskansleri syynää pääministerin toimia. Millä eväin Petteri Orpo aikoo selvitä jäljellä olevasta hallituskaudesta? Syyskauden ensimmäinen pääministerin haastelutunti sunnuntaina suorana Kesärannasta, Yle Radio Suomi, kello 14.
0: Tie 1, Lohja. Liikennetiedote onnettomuudesta. Karnaisten tunneli on paikka. Tilanne ohi. Siis tie 1, Lohja. Tarkempi paikka Karnaisten tunneli. Tilanne on ohi.

Lean toive oli solistyhtye Suomi, erämaa järven mökki. Tie 18, Iso Kyrö, Vaasa välillä, Tervajoen liittymä, Vaasa, Ritaala, Iso Kyrö. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta, tie 18, Iso Kyrö, Vaasa välillä, Tervajoen liittymä, Vaasa, Ritaala, Iso Kyrö. Suunta ei ole määritelty, ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Ja tie 43, Uusikaupunki välillä, Kalannin risteys siltä Kalanti, tilanne ohi. Tie 43, Uusikaupunki välillä, Kalannin risteys siltä Kalanti. Tilanne ohi.

puhelinlangat laulaa lähetyksen jatkoilla. Teemun toive, kolmas nainen, elämän tarkoitus. Hei Marju, tiedän, että kuuntelet siellä kaukana. Haluaisin sanoa, että olet uskomattoman tärkeä tyyppi minulle. Palautit uskon pyyteettömään ystävyyteen ihan vain olemalla. Kiitos siitä. Oon täällä myös, whenever you need me. Terveisin ystäväsi, Neuroliiton erikoisasiantuntija Mia, täältä Simpeleen Perämehän mökistä. Kappaleen myötä toivotan tsemppiä myös kaikille muilla puhelareiden kuuntelijoille. Kyllä tämä tästä. Toiveena on Tiisu, elämältä turpiin sain.

Tiisu elämältä turpiin sain. One way ticket, yksi vei liput. Muistaakseni yhtye on Eruption. Ei ole kuulunut radiosta valovuosiin. Terveisin Juho Olavi.

Iisalmesta on Juho Olavin toive One Way Ticket Eruption. Varjokoodi, ruosteen punainen, Millin toive. Yhtiö tekee hienoja koskettavia sanoituksia, kirjoittaa Milli. Vielä olisi 200 kilometriä jäljellä majapaikkaan ja tuo varjokoodin ruosteen punainen piristäisi matkaa.

varjokoodin ruosteen punainen puhelinlangat laulalähetykseen jatkoilla. Sinikka Veikkolasta kirjoittaa, että Eva Dahlgren on nyt Suomen kiertueella. Olin eilen katsomassa ja oli aivan mahtava konsertti. Kappale soitettiin konsertissa ja tuntui nostalgiselta. Olen kuunnellut Eva Dahlgrenia 80-luvulta asti. Kappale on Stay.

Eva Dahlgren laululla Stay. Antti Jyväskylästä toivoi miljoona sadetta. Jyväskylässä on meneillään Valon kaupunkitapahtuma ja miljoona sade on aikanaan perustettu Jyväskylässä. Antin toive ja Purilangat laulalähetyksen jatkoen viimeinen kappale on Tummaa valoa.

0: Miljoona sade, 40 vuotta juhlakiertue käynnistyy lokakuun alussa. Tuo laulu oli kuin tummaa valoa.
1: Perjantai-ilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
0: Hyvää iltaa. Kello on 21.50 Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoituksia merialueelle. Kovan tulen varoitus Suomenlahden itäosa, kaakkoistuulta aluksi 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Suomenlahden länsiosa, kaakkoistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Ja Pohjois-Itämeri, lounaistuulta iltapäivällä ja illalla 12 metriä sekunnissa. Matalapaine liikkuu Pohjois-Itämeren itäosasta Pohjanlahdelle ja sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, etelätuulta 9-14 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, iltapäivällä 9-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta. Iltapäivällä 5-8 metriä sekunnissa, illalla 8-13 metriä sekunnissa ja ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöllä lännenpuoleista tuulta. Aamusta alkaen lounaistuulta, aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 7-12 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri kaakonpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta. Illalla luoteenpuoleista tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku etelän ja kaakon välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, illalla lännenpuoleista tuulta, aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 6-9 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan. Suomenlahti aluksi etelän ja lännen välistä tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 20%, yöllä lännen puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa, päivällä alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, pohjoisen ja lännen välistä tuulta, alle 14 metriä sekunnissa. Aluksi perämerellä kuitenkin lounaistuulta. Aamupäivällä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tuuli kääntyy etelän ja lännen välille. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli kaakosta 14 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 44 kilometriä. Kotka Rankki 14, Kaakko 8, pilvistä 36. Orrengrund 14, Etelä-Kaakko 12, pilvistä näkyvyys yli 20 kilometriä. Emäsalo 13, Kaakko 15, Kalbodegrund 14, Kaakko 15. Itä-Toukki 13, Kaakko 14, Harmaja 13, Kaakko 13, pilvistä 20. Mäkiluoto 14, Kaakko 11, Bogashär 13, Etelä-Kaakko 8, Vesikuuroja 21. Hanko-Tulliniemi 14, Itä-Kaakko 7, Ryssärö 14, Kaakko 8, Venö 13, Pohjois-Koillinen 1, Uuttö 13, Pohjois-Luode 4, pilvistä 29, Raja-Kari 13, Itä-Koillinen 4, Fagerholm 13, Pohjois-Luode 4, Vilsanti 13, Länsi 7, 5, Gotska-Sandön 13, Länsi-Luode 5, 4. Kumlinge 13, Pohjois-Koillinen 3, pilvistä 19, Nyhamn 13, Luode 5, pilvistä 20. Märket 13, Luode 10, Isokari 14, Koillinen 4, pilvistä näkyvyys yli 20. Kylmäpihlaja 13, Itä-Koillinen 5, pilvistä 19. Tahkoluoto 13, Itä 2, pilvistä 50. Selgrund, lämpötila 14 astetta, tuulitieto puuttuu, pilvistä, näkyvyyttä 50 kilometriä. Brechard 14, Itäkaakko 6, Strömingsbodan 14, Itä 6, Valassaaret 13, Kaakko 4, Kallan 14, Kaakko 7. Tankkara 13, Kaakko 5, pilvistä 50, Ulkokalla 13, Itäkaakko 8, Nahkiainen 13, Kaakko 8, Raahe 14, Itäkaakko 6, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 14, Kaakko 6, näkyvyys yli 20, Marjaniemi 13, Kaakko 6, pilvistä, näkyvyys yli 20. Kemi 1, 13, Kaakko 9 ja ajos lämpötila 13 astetta, tuuli kaakosta 7 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyys 20 kilometriä.
2: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

Yöradiossa ja toiveiden yössä on Laura Savolainen. Sitä ennen 2 tuntia Juha Pullin seurassa Club Millennium on homman nimi. Ennen uutisia soi Jonan solut herää eloon. Minä olen Markus. Mukavaa iltaa ja yötä.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala, hyvää iltaa. Kiinan ja Yhdysvaltain johtajien tapaaminen Washingtonissa on päättynyt ilman suuria tuloksia. Presidentit Donald Trump ja Xi Jinping keskustelivat kauppapolitiikasta, Taiwanista, Iranista ja tekoälystä. Washingtonista kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki.
1: Kyllä tämä vierailu oli kahden maailman johtavan valtion hyvin varovaista tunnustelua toisiaan kohtaan, koska noihin itse neuvotteluihin käytetty aika oli niin lyhyt ja valtaosa ajasta Trump vähän kuin esitteli tiluksia täällä Xiille. Trump hyvin innostuneen oloisena ja Xi taas sellaisena kivikasvona, että on ollut hyvin vaikea arvioida hänen mietteitään. Itse näistä neuvotteluista varsinkin tiedottaminen jäi vielä laihemmaksi kuin mitä etukäteen arvioitiin, esimerkiksi tekoälyyn liittyviin riskeihin varautuminen. Mitään ei olla vielä kuultu yhteisesti, vaikka molemmat osapuolet ovat sanoneet, että aiheesta keskusteltiin.
0: Presidentti Trump kertoi tapaavansa Xiin uudestaan marraskuussa Kiinassa. Polttoaineiden ja erityisesti dieselin hinta on noussut voimakkaasti tässä kuussa. Asiantuntijoiden mukaan hintojen nousu voi yhä jatkua, jos Hormusin salmi pysyy suljettuna. Porissa asuva Inka Levonen on vähentänyt ajamista kallistuneen polttoaineen vuoksi.
2: Kyllä mä mietin, mihin mä voisin mennä pyörällä tai kävellen. Et en aja niin helposti kuin ennen.
3: Myös Naantalissa asuva Jari Kujanpää tankkaa nyt autonsa aiempaa harvemmin.
4: Ei se oikein mukava tunnu. Kyllä se kovaa touhua tämmöisellä työssä käyvällä.
3: Bensa ja erityisesti diesel on kallistunut syyskuussa selvästi. Kalleimmillaan dieselin litrahinta on noussut Suomessa jo lähelle 3 euroa. Hintojen nousun taustalla vaikuttaa Yhdysvaltain ja Iranin konfliktin ohella pula jalostuskapasiteetista. Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppainen.
5: Kyllähän niin kuin nousuvaraa vielä on. Se on tosi vaikea sanoa, että noustaisiko 3 euroa vai yli, mutta että jos huonosti käy, niin hinnat voivat vielä nousta. Öljyn hinta itsessään, niin sehän ei ole niin kuin poikkeuksellisen korkea. Ja jos tätä $100 öljyä verrataan vaikka yleiseen hintakehitykseen, niin inflaatio oikastunahan raakaöljyhinta on ihan niin kuin ei hirveän korkealla tasolla.
3: Pääministeri Petteri Orpon mukaan hallitus selvittää parhaillaan hätäratkaisuja, joilla voitaisiin helpottaa polttoaineiden hintojen nousun vaikutuksia.
0: Vettä sataa paikoin etenkin maan länsiosassa. Iltapäivällä uusi sadealue saapuu lännestä ja leviää suureen osaan maata. Päivän ylin lämpötila on 10-15 astetta, Lapissa 7-12 astetta. Suomenlahden itäosassa varoitetaan aluksi kovasta tuulesta.
6: Ja nyt vielä Toviksi urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Lentopallomiesten EM-kisoissa Milanossa ensimmäisessä välierässä kohtasivat Slovenia ja Puola. Puola vei ottelun selkeästi erin 3-0. Suomi kohtaa Ranskan näillä hetkillä alkavassa toisessa välierässä. Yle Urheilun asiantuntija Timo Tolmanen odottaa Ranska-peliä vesikielellä.
7: No kyllä tämä on Suomen lentopalle se isoin päivä, että nyt on mahdollisuus varmistaa se kauan kaivattu arvokisamitali ja todellakin ensimmäinen mahdollisuus on tänään siihen. Ja toki vastassa on äärettömän kova Ranska, että kyllä tarvii taas iso onnistumisen ja hyvän latauksen tuo Italian voiton jälkeen, että ollaan heti valmiina. Ja Suomen pitää onnistua syöttämisessä, että saadaan heidän maailmanluokan passarin Brisardin työskentelyä vähän vaikeammaksi.
6: Ottelua voi seurata suorana TV2 ja Areenassa. Pihlakaivooja on saanut nyrkkeilyn EM-hopea 54-kivoisessa. Hän hävisi tiukassa finaalissa Serbian Sara Zirkovicille tuomariäänin 2-3. Suomen alle 21-vuotiaiden miesten jalkapallomaajoukkue kohtasi Espanjan EM-karsinnassa Tampereella ja voitti ottelun 2-1. Suomen maalintekijät olivat Otto Ruoppi ja Miska Ylitolva. Jalkapallon ykkösliigassa KTP pelasi tasapelin Mikkelin palloilijoita vastaan ja se riitti KTPlle nousuun Veikkausliigaan. Sillä on nyt 10 pisteen etumatka PK35, ratkaisevan osuman laukoi Petteri Forssell. Ja jääkiekon SM-liigassa Ilves rakitti KK:ta 6-0, Jukurit Kiekko Espoo jatkoajalla 2-1, IFK taipui Jypille 3-4, Ässät Saipalle peräti 0-5 ja Jokerit TPS:lle 1-2. Jukurilla Jypille pisteitä 18, Jukurilla 17. Tässäpä urheilun asiat tähän hätään.

0: Jartsi myöskin, nimittäin Jartsan toivekappaleella tultiin tänä iltana Club Millenniumin tanssilattialle. Jartsa kirjoittaa Diskoluurissa numerossa 0444216200, että saisiko tän tulemaan. Tää on heittämällä yksi kaikkien aikojen timanttisimmista ysäribiiseistä. Kun tällä laittaa soimaan, unohtuu hetkeksi kaikki arjen harmaus ja mielessä pyörii vain ne ajat, kun ajeltiin viritetyllä mopolla tuulihousut kahisten ja tää biisi raikasi jokaisessa mankassa. Nuoruutta ei saa takaisin, mutta tällä biisillä pääsee ainakin muutamaksi minuutiksi aika lähelle sitä fiilistä. Ja niin pääsee. Mä oon ihan täysin samaa mieltä. Se oli Temperere, eli Tamperere, Fiiteri Meija, kappale Fiilit, jolla tultiin tänä iltana Club Millenniumin tanssilattialle. Juha studiossa on sanomassa teille, että mitä ihaninta perjantai-iltaa. Seuraava kaksituntinen on omistettu teidän toivomalle parhaalle.
1: Radio Suomen perjantai-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044-421-6200.
0: Joten ei muuta kuin tanssit käyntiin. Tää on Freemasons. Mukana Amanda Wilson. Kappale Love on my mind.

Turnerin vuoden 1999 hitti When the Heartache is Over, laittu hienosti yhteen Freemasonsin toimesta.

pokaalit. No mitä siinä kävi? No tietenkin oikeustaistelu tuli ja italialaiset hävisi, mutta kun Italian poika, hänhän ei lannistu. He keksivät, että lauletaan tämä vokaali uudestaan toisella laulajalla. Näin päästään kiertämään nämä typerät lakisääteiset asiat. Ja sitten vielä se hienoin asia. Nämä Italian pojat, eli Black Boxin pojat olivat kuulleet aina, että Loretta Holloway laulaa Ride on Time, vaikka oikeasti laulu Ride on Time. Eli näin, biisin nimikin meni sitten väärin. Siinä oikeastaan tapahtui semmoinen perinteinen kouvolalainen tongue wall, eli kielimuuri.

0: oli itse asiassa aikuinen mies 100 kilogrammaa nimimerkin toive diskoluurista. Eilisen kovan treenin jälkeen mun vasen pohja kramppaa niin rajusti, että se nykii täysin itsenäisesti omassa tahdissa. Katsoin sitten sohvan kulmalla ja tajusin, että lihas nykii tasan 128 bpm.
1: Soittakaa siis Hathaway Classic Rock My Heart, niin saan synkronoitua mun reisi- ja pohjakrampin viralliseen dansatahtiin. Kiitos ja pahoittelut. Treeni jatkuu, katsotaan miten sun pohja nykii näin tämmösen vähän löysemmän musiikin parissa. Tää on Lucy Burley ja Don't Miss.

0: tästä muuten semmoisen tanssitoon versio joskus aikoina ja Ed Sheerankin on coveroinut. Puudilaavia tullaan muuten kuulee vielä tänä iltana ja Ed Sheerankin ne tullaan mainitsemaan. Mulla on itseään teille vähän Ed Sheeran asiaa, mutta tää on kaukaista tulevaisuutta, ei sinne vielä, koska nyt mennään sit tänne.
1: Viikon!
0: On nimittäin aika klopmille, nimittäin perjantai-illan viikon rockin. Ja mulla ei itse asiassa tämän viikon rockista oikeastaan mitään sanottavaa. Ei ole mitään näppäriä faktatietoja, on vaan tunne. Nimittäin mä oon ajatellut, että jotkut yhtyeet on hyvä pitää itsestään vähän kauempana. Sitten kun ne pitää kauempana ja niistä ei paljon tiedä, niin se yhtye onko semmonen tuttava, joka tulee sua kadulla aina silloin tällöin vastaan. Te nyökkäätte toisillenne, vaihdatte pari sanaa, sanotte, että oli kiva nähdä, käydään joskus vaikka kahvilla ja se loppuu siihen. Ja seuraavan kerran se kohtaaminen on jälleen samanlainen, uusi iloinen yllätys. Mulle Foo Fighters-bändi on aina tämmönen uusi iloinen yllätys. Mä en oo halunnut ottaa siihen minkäännäköistä kontaktia ja aina mä ilostun, kun mä kuulen jotain Foo Fighters-kamaa radiosta. Joten välillä on hyvä pitää jonkunnäköistä etäisyyttä musiikkiin, jotta se jaksaa yllättää ja ilostuttaa aina vaan ja uudestaan. Ja tää on mun sellainen rockibiisi, joka ilostuttaa ja yllätyttää aina vaan uudestaan. Club Millenniumin tämän viikon rockina soi siis Foo Fighters-yhtye. Kappale All My Life. Club Millenniumin.

Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421.

0: Disco San Francisco.
1: When signals bounce around,

Ai, että nyt ollaan ihanan äärellä. Club Millenium, vakkari, raahtari, rockis. Miltsi silmät ja korvat tien päällä. Mies, joka pitää Suomen liikkeessä, toivo tätä klassikkoa ja kirjoittaa, että voisitko soittaa Don Jones Big Bandin Disco San Franciscon ajalta ennen kuin bändi breikkasi isommin läpi. PS, mun veljeni Mato tutustutti mut aikoinaan tähän. Terkuin rockis. Mä vaan sanon, että toi on mahtavan hieno biisi. Se oli muuten Don Johnson Big Bandin ensimmäiseltä albumilta Support the Microphones, joka on mun käsittääkseni vieläkin Suomen myydyin omakustanne. Eli sitä ei ole ikinä virallisesti tai sillain niinku isosti julkaistu. Kiitos rockista.

saa jammailla. Daruden Sandstorm saisi jalan mukavasti vipattamaan terkuinen Soili ja Pasi. No ihan kohta laitan teidän jalat vipattamaan, mutta sitä ennen mä haluan sanoa pari sanaa tästä remixistä, jonka aion nyt soittaa. Nimittäin 20 vuoteen Daruden Sandstormista ei ole tullut virallisia remiksejä, mutta nyt itse maesto Ville Virtanen, eli Darude, otti oman hittikappaleen käsittelyyn ja julkaisi, oliko viime viikon perjantaina, tämän ensimmäisen uuden remixin. Käsittääkseni näitä remiksejä on tulossa lisääkin, joten jäädään niitä odottelemaan, mutta tässä kohtaa kuunnellaan tää ensimmäinen, eli Darude Sandstorm ja siitä Storm 25 remixi. Cold Millen.

ihanasta hetkestä Club Millenniumin Suomen suurimmalta tanssilattialta. Ja ne ihmeet on teidän toivekappaleita, niin kuin tääkin Hartsan toive, Fragman ja Tokas Miracle. Daruden Sandstormi on kyselty useampaan otteeseen. Esimerkiksi Soile ja Pasi kirjoittaa Discoluurissa, että upeata, mahtavaa, kiitos loistavasta ohjelmasta. Täällä sitten vaan keski-ikäiset jaksoja.

0: Hype Remix. Ja näinhän se on, että jopa se Darude tietää, että mistä Suomen kuumimmat bileet löytyy.
1: Hei, tässä on Darude. Silloinkin, kun on reissussa, niin aina pakko löytää netistä Club Millennium, Suomen suurin tanssilattia. Rock on!
0: Rock on myös sulle, Darude. Kaima Juha myös tietää, että mistä bileet löytyy. Hän kirjoittaa Discoluurissa, että olisiko jotain lumiksia tähän perjantai-iltaan. Sopisi kuulemaan. Lapissa alkaa pimeyteen musiikillinen energiapommi.

Jos tuossa äsken kuunneltiin Daruden oma uusinta versiointi Sandstorm-hitistä, niin tällä remixillä on vähän samanlainen klangi. Tämä on nimittäin Movetronin oma uudelleen versiointi vanhasta Romeo ja Julia hitistä 13 vuotta alkuperäisen julkaisun jälkeen. Se oli siis 13 vuotta lihavampien remiksi. Ihan kohtaan lähdetään kuuntelemaan kello 23 Yle Uutiset, joiden jälkeen tietenkin tanssit jatkuu. 044-421-6200, se on diskoluurin numero, johon voi laittaa uutisten aikana toiveet tulemaan. Mut vielä yksi toiveinen uutisia. Tää lukee, että olisiko tänään DJ Samin Heaven paikallaan. Taivas kun näyttäisi edelleen olevan paikallaan ja perustelut ontuu aina muutenkin. Hyvää bileiltaa kaikille, terkuin Kari.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Ruotsissa poliisi on aloittanut esitutkinnan mahdollisesta vaalivilpistä Järvassa lähellä Tukholmaa, kertoo Dagens Nyheter-lehti. Tutkinta koskee muun muassa palkkion antamista ja vastaanottamista äänestämisen yhteydessä. Jo aiemmin paljastui, että Burlängessä Taalainmaalla tutkitaan vastaavaa tapausta. Molemmissa tapauksissa epäillystä vaalivilpistä olisi hyötynyt vasemmistopuolueen maahanmuuttajataustainen poliitikko. Kumpikin heistä valittiin valtiopäiville. Rakennusliitto ei yllättynyt Kotkan akkumateriaalitehtaan työoloista tehdystä selvityksestä. Se kuitenkin kiittää Finnish Minerals Groupin ripeää toimintaa. Myös Teollisuusliitto on tyytyväinen ongelmien tunnistamiseen. Tuoreen selvityksen mukaan Kotkan työmaalla on kohdeltu työntekijöitä Suomen lain vastaisilla tavoilla. Esimerkiksi työehdoissa on ollut vakavia puutteita. Keskon tukkukaupassa Kesprossa uskotaan, että robotit alkavat olla tutumpi näky suomalaisravintoloissa 5 vuoden päästä. Robotit voivat tehdä yksinkertaisia tehtäviä. Kespro esitteli 50 000 euron arvoista Arska-humanoidirobottia alan yrittäjille Rovaniemellä. Kespron kehittämispäällikkö Anssi Nurminen.
1: Ihmisethän tulee ymmärtääkseni aika pitkälti tänne niin kuin kokemaan luontoa, kokemaan ihmisiä. Ihania pohjoissuomalaisia, lappilaisia, asiakaspalvelijoita, ravintola-alan väkeä, matkailuihmisiä. Eli eihän heitä voi korvata roboteilla. Mutta jossain muussa asiassa sitten tukevassa toimenpiteessä nämä robotit ehkä tulevaisuudessa pystyy tekemään asioita.
2: Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 4.

0: jossa soi Macklemore kappale Can't Hold Us. Ja mun on kyllä pakko sanoa, että mua vähän harmittaa toi McElmoren tilanne. Mies on ollut viime aikoina melkoisessa pyörityksessä. Soppa lähti liikenteeseen siitä, kun toimi Ed Sheeranin tämmösen ison jenkkistadionrundin lämpärinä. Ja yhdessä spiikissä meni ottaa kantaa Palestiinan puolesta. No tässä kohtaa kaikki räjähti. Laulaja Pink. Hän halusi tulla esille. Somessa sanoi, että tää ei käy millään tasolla. Politiikkaa ja musiikkia, tämmösiä perhekonsertteja, niitä ei pidä sekoittaa. Sitten tää stadioneiden omistajahäiskä oli sitä mieltä, että hänen stadionilla ei tämmösiä kannanottoja tehdä, joten koko rundi pitää perua. Joka säikäytti sitten taas puolestaan Ed Sheeranin jengin, ja ne oli sitä mieltä, että Macklemore, you're out of here, sä et enää lämpää. Ja tästä syystä taas Ed Sheeran fanit suuttu Ed Sheeranille, kun ne sanoi, että hei, se Macklemoren pointti on ihan validi, joten mitä siinä riehut? Ja mun on pakko sanoa, että mä en enää ymmärrä tästä asiasta yhtään mitään. Mutta ehkä mun ei tarvikaan ymmärtää, nimittäin tällä tanssilattialla täällä ei politiikka ja musiikki sekoitu. Täällä vaan kuunnellaan ja ilakoidaan sitä teidän toimoa parasta.
1: Club Millennium. Suomen suurin tanssilattia.
0: Juha siis edelleen studiossa sanomassa sulle, että mitä ihaninta perjantai-iltaa, rakas klubilainen. Let's

pitkin kämppää. Huomasin, että se juoksu menee tahtiin tämän musiikin kanssa, joten otanko vielä yksi samanlainen. Ajattelin, että laitan tän täysille, jos se vaikka juoksi sitten se loppuun ja nukahtaisi tuohon eteiseen. Vanhemmuus, sehän on täyttä ongelmanratkaisua ja mun mielestä Maisa, sä oot löytänyt täydelliset keinot sun lapsen nukuttamiseen, joten tässä tulee Superman Lovers ja Starlight.

tarttua teihin muihin klubilaisiin samalla tavalla kuin Maisan lapseen. Joo, juosta saa, mutta älkää please nukahtako. Nimittäin puoleen asti pitäisi jaksaa tanssia. Se oli hieno toive Superman Lovers ja Starlight. Ja nyt Rikun oivallukseen. Riku kirjoittaa diskoluuriin, että laittakaahan soimaan Spicereiden Wannabe-kappale. Riku on kuulemma yrittänyt analysoida tämän kappaleen sanoja. Kun mimmit huutaa siinä kappaleessa, I tell you what I want, what I really really want. Mut sit kun pitäisi kertoa se vastaus, että mitä oikein haluaa, niin ei sieltä tule ikinä mitään järkevää. Vastaus on vaan pelkkä chika chika. Niin Riku nyt kysyykin, että onko se chika chika niin jotain kaupallista autovaraa. Osaa vai mitä se on? Voitteko auttaa Rikua? Ja Riku, mulla on tähän teoria. Ehkä se Chika Chika on salanimi David Beckhamille. Nimittäin yksi niistä mimmeistä sai ainakin sen.

Dr. Friend next episodia City High ja What Would You Do. Laitaas vähän vauhtia hommiin. Diskolurissa pyydellään Masterboyn Generation of Love-biisiä. Tää hahmo on yrittänyt selittää pojalle, että kuinka hienoa eurohumppa oli ysärillä. Mut poika ei kuulemma tajua, joten tää esimerkkinä hänelle. Masterboy ja Generation of Love.

Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044

0: Olemme vastaanottaneet tämän rakkauskirjeen. Ja tämä rakkauskirje tulee avaruudesta asti. Lähettäjänä The Free-yhtye. Rakkautta, sitä toden totta tarvitaan. Nimittäin seuraavaksi mennään paikkaan, missä sitä ei hirveästi normaalisti ole.
1: Smurfista eteenpäin.
0: On siis aika klapille nimittäin perjantai-illan pattikappaleen. Eli jälleen kerran lähdetään kuuntelemaan joku teidän toima aivan kauhea biisi. Sellainen chipale, joka ei normaalisti radiossa hirveästi soi. Ja tulee aiheuttamaan tunteita. Ja yleensä näiden kappaleiden kohdalla ne tunteet ei ole niitä kaikkein positiivisimpia. Katsotaan, mitä meille käy tänä iltana. Nimittäin Jokki on paiskanut viestiä diskoluuriin. Hän kirjoittaa, että onhan tää sanallisesti aivan absurdia tavaraa. Tyyppi laulaa jotain hyppimisestä, eikä sanottavasta saa mitään selvää koko kappaleen aikana. Tuntuu, että lyriikat on keksitty sekunnissa suoraan studiossa, mutta eipä jää ainakaan epäselväksi, että mitä siellä ajetaan takaa. Pistäkää soimaan, niin ihmetellään tätä sanatonta neroutta yhdessä. Terkuinen Jokke. Tää oli mullekin uusi kappale ja uusi artisti. Ja mun on pakko sanoa, Jokke, että sanoit, että ei jää epäselväksi, että mitä ajetaan takaa. Niin mulle edelleenkin jäi hyvin epäselväksi, että mitä tässä ajetaan takaa. Mut katsotaan, miten muut klubilaiset, saatteks te tästä kiinni.
2: Suurin tanssilattia.
0: Club Millenium tämän perjantai-illan pattikappaleena Sir Mr. Tough. Hyppiä ikä kaikki, eli hiki ja siitä vielä remix-versio.

0: libeda juna on tai, lentokoneeseen. Kylmästä lämpöiseen, maasta kulttuurista toiseen. Mutta sovitaanko yksi seikka se, että ei hypätä sillalta alas ikinä?
1: Siinä oli ehkä paras seikka tuosta kappaleesta. Sovitaan se, ei hypätä sillalta alas.

0: Hikki, eli Hik, ja siinä vielä remix-versio. Jos sulla on omia pattibiisejä mielessä, niin laitahan viestiä Discoluuriin numeroon 044-421-6200. Mulle muuten tuli mieleen toi Albu Müllerin Enon disco. Tässä oli jotain samaa fipaa. Menisi hyvin yhteen sen kanssa. Mutta seuraavaksi fiiliksi ja Club Millennium tanssilattialle tuo Toni Laaksonen, eli aika Tonin terkkujen lauantai-tansseista.
1: Club Millennium, Suomen suurin tanssilattia.
2: Tervehdys Juha ja Club Millenniumin rokkaavat bailaajat. Tänään olisi tarjolla suomalaista rock-historiaa yllin kyllin. Viime vuoden lopulla pillinsä lopullisesti pussiin jäähyväiskeikan myötä laittanut vantaalainen Melrose oli omana aikanaan yksi Suomen suosituimmista rock-yhtyeistä. 80-luvun puolen välin jälkeen julkaistu Rich Little Bitch on jäänyt vähintäänkin kulttisuosikin asemaan ja bändinlaulaja Tokelaa muistetaan yhtenä karismaattisimmista keulakuvista. Itse pääsin Melrosen kelkkaan hyvinkin myöhässä vaiheessa vasta vuonna 2002 lopulta toiseksi viimeiseksi jääneen It's in the Back-albumin myötä. Sen nimibiisi soi tiuhaan omissakin stereoissa noihin aikoihin ja sen haluaisin nyt nostaa tänne perjantai-illan puolelle soittoon. Ja kun DJ-kenttämme suurmies DJ Orkidea on myös kappaleesta oman remixinsä tarjoillut, niin sehän vaan sopii tälle illalle varsin hyvin. Tää on siis Melrose It's in the Back, DJ Orkideas Rock and Rave Mix.

Otis, kappale Force Major. Seuraavaksi siirrytään Kap Millenniumin tämän perjantai-illan loppukiriin. Ja tää loppukiri tärähtää käyntiin tänään isoilla synillä. Ja nää synat kuuluu Benson Gillenille, kappale Beauty of Silence.

ja läikyttelee ainakin mun sydäntä. Sven sanoi, GLN, The Beauty of Silence. Hirveen monta prodittitoivetta tullut tänä iltana. En osannut valita niistä yhtä, joten valitsin oman. Britte ei ole vähän aikaa soitettu, joten tää teille kaikille prodittipäille. Ei muuta kuin täys

sinne pilvereunalle, Keith Flynn. Annalta tuli ihana viesti diskoluuriin. Tää lukee, että pulli juolettikakirja yön peilipallon alle. Toiveeni yön erityiselle, jotta hetken olisi tämän matkassa. Ja yössä olisi ripaus, yllätystä ja luksusta. Kiitos Juha, jos mitenkään illan hienoksi, vähän hypnotisoivaksi helmeksi yön helmelle ja kaikille klubin yöstä nauttiville Underworld ja Bone Sleepy. Terkkuja kaikille klubilaisille. Toivotteleepi meidän ihana vakkariklubbari Anna.

Isolla klassikolla mennään ja isolla klassikolla ollaan menty koko ilta. Jos haluat kuulla nämä klassikot uudestaan, niin muistakaa, että Yle Areena palvelee Club Millenniumit jälkikuunteluna Areenassa aina 4 viikon ajan. Ja samalla kun menette kuuntelemaan Millenniumia sinne Areenaan, niin muistakaa tökätä sitä sydännappia, se on erityisen tärkeää. Seuraavana näiltä ajuksilta kello 24 Yle Uutiset, joiden jälkeen Yöradio jatkaa teidän kanssa. Mä sanon, että kiitos, kiitos, kiitos ja vielä kerran kiitos. Olkaa ihania, muistakaa rakastaa toisianne. Ja mitä ihaninta viikonloppua just sulle. Vielä yksi toive. Sami kyselee, että löytyisikö Massive Attackin Madonnan yhteiskappaletta vuodelta 1995. Kappale on I Want You. Tämän myötä hyvää yötä.

0: Kiitokset Juha Club Millenniumista. Tässä Madonna I Want You mukana myös Massive Attack. Nyt uutisiin ja sitten yöradio.
1: Yle Uutiset ja Maria Juonala. EU kehottaa jäsenmaitaan hillitsemään energian kysyntää Iranin sodan aiheuttaman öljyn ja maakaasun hinnan nousun vuoksi. Asia käy ilmi uutistoimisto Reutersin näkemästä kirjeestä. Kirjeen on lähettänyt jäsenmaille EU:n energiakomissaari Dan Jørgensen. Jørgensenin mukaan edessä on hintakriisi, joka on yhteydessä tarjonnan kriisiin. EU-maiden hallitusten on tehostettava varautumistaan talveen, komissaari sanoo. Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan Venäjä ei valmistaudu minkäänlaiseen konfliktiin Euroopan maiden kanssa. Putin kommentoi asiaa toimittajille Pietarissa. Hän arvosteli Euroopan maita, jotka ovat ilmaisseet olevansa asiassa eri mieltä.
2: Со стороны европейских стран это, безусловно, целенаправленное раздувание ситуации и провокация. Все говорят, многие.
1: Esimerkiksi Saksa on syyttänyt Venäjää Leipzigin lentokentälle elokuussa tehdystä hyökkäysyrityksestä, johon liittyi räjähdelastissa ollut drooni. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin salamurhayrityksessä haavoittunut katsoja on kuollut. Tapaus sattui 2 vuotta sitten kampanjatilaisuudessa Pennsylvaniassa. Viranomaisten mukaan kuolin syynä olivat ampumahaavoihin liittyneet komplikaatiot. Trump oli ampumisen aikaan presidenttiehdokkaana ja sai tilanteessa haavan korvaansa. Vielä lentopalloa. Suomi on hävinnyt Ranskalle hetki sitten lentopallon miesten EM-kisojen välierässä Milanossa. Ranska voitti ottelun erin 3-1. Näin EM-finaalissa kohtaavat lauantai-iltana kello 22 Ranska ja Puola. Suomi puolestaan pelaa pronssista Slovenia vastaan ilta 6:00.
0: Keskiyön Yle Uutiset toimitti Maria Juonala.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Oikein leppoisan letkeä viikonloppua yöradiosta. Taas on hieno hetki käsillä meillä tässä alkamassa yhteinen yö. Hetki, kun tämän maagisen vuorokauden ajan monet todellisuudet kohtaavat. Savolaisen Laura olen minä. Terve. Ensi alkuun tarjolla 2 tuntia toivemusiikkia. Toiveiden yö on ohjelman nimi. Sen tekoon kaikki sitten osallistuu. 0401455666 on WhatsApp-numero. Sinne voi näitä toivekappaleita ja niihin liittyviä tarinoita ja runoja lähettää. Ranskalaisilla koroilla tähän varsin syksyiseen lauantaihin lähdetään. Tapanin mielestä tässä on sitä mennyttä muistojen aikaa. Hän kertoo, että muistan, kun tämäkin sävelmä oli uusi.

Ranskalaiset korot avasi tämänkertaisen Yöradion. Helena Siltala esitti tämän kappaleen. Kiitokset Tapanille tästä. Kuuntelet siis Radio Suomen Yöradiota ja Yöradion ohjelmiston alla käynnistyy juuri Toiveiden yö. Tervetuloa yön kyytiin. Jos haluat oman toivekappaleesi soittoon, niin äkkiä viestiä tänne päin. WhatsApp-numero on 0401455666. Eli 0401455666. Voit myös toivoa sähköpostilla levy.toiveet@yle.fi. On tuo osoite. Tai laita tekstaria. Numero on 16149. Tekstarin hinta on kuitenkin tuo 40 senttiä. Pidemmittä puheitta. Seuraavaa biisiä kehiin. Marjan toiveesta käynnistyi Simo Naapurin ensitreffit alttarilla.

0: Kuinka ihanaa on olla nuori aikuinen, ikuisesti kaikki voipa kolmekymppinen. Näin lauloi Simo Naapuri. Ensitreffit alttarilla oli kappaleen nimi. Marjan mielestä herkkä ja koskettava kappale. Ja tosiaan jotain olennaista se nuorten aikuisten elämästä tosiaan taisi tavoittaa. Kiitokset Marjalle tästä toiveesta.
1: Kansan edustajille ja hallitukselle säädetään tulospalkkaus.
2: Haluaisin, että ostettavien sukkien kantapäät olisi vahvistettu.
3: Kansan radio kuullaan sunnuntaisin kello 12.07. Puheenvuoron voi mahdollisesti saada mukaan soittamalla numeroon 0800 154 64.
4: Herätkää suomalaiset, ei muuta. Kiitos.
5: Yle Radio Suomi.
0: Anu kirjoittaa, että olisin nyt niin kasarituulella. Aivan mahtava biisi, näin perjantaitsi tämä Taylor Dwayne, Tell It To My Heart.

Taylor Twain, Tell It To My Heart, soi Yöradion toiveiden yössä. Saatiin viestillä valokuva tänne studioon. Kuvassa kaksi miestä valkoisen taustan edessä ja miesten yläpuolella lukee Actually. Kukas tunnistaa näillä kuvailuilla levyn kannen, mistä levystä on kyse? Paula laittoi viestiä ja tämän kuvan mökiltä Kylmäluomalta ja kirjoittaa, että soittaisitko jotain Pet Shop Boysia, jotain uutta tuotantoa. Olen kaivanut aarteiden kätköstä vinyylilevyt ja yksi on vuodelta 1987, eli tämä Actually-levy. Mutta nyt tosiaan Paula haluaisi kuulla vähän jotain uudempaa ja tässä sitä nyt tulee. Kappaleen nimi on Loneliness, vuodelta 2024.

Siinä siis Pet Shop Boys kappaleella Loneliness. Tämä kappale oli julkaistu siis vuonna 2024. Paula antoi meikäläiselle vapaat kädet soittaa jotain vähän uudempaa. Ja tuollaisen nyt sitten valitsin teille eetteriin näin syyskuisen lauantaiyön kunniaksi. Tämä on siis Nonetheless-albumin ensimmäinen single. Pientä tuommoista melankolisuuttakin huokuva kappale. Ja nyt kun tutkin, niin uusia tuuliakin puhaltelee tässä yhtyeessä. Nimittäin uusi levy on tulossa lokakuussa. A Man from the Future on levyn nimi. Se on

0: omistettu tietokonepioneeri Alan Turingille. Mukana tätä levyä on ollut tekemässä professori Andrew Hodges, joka on kirjoittanut Turingista elämä kerran. Kiinnostava paketti varmasti tämä, kuultu kylläkin jo aikaisemmin livenä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello nyt 20 minuuttia yli keskiyön. Kuuntelet Yöradiota ja Toiveiden yötä. Savolaisen Laura olen minä. Oikein ihanaa lauantaiyötä. Sinne missä ikinä oletkin. Nyt mennään, loikataankin iskelmän puolelle. Tämä ihana nainen on Anneli Pasanen. Missä olit kaikki nämä vuodet?

Missä olit kaikki nämä vuodet, lauloi meille Anneli Pasanen. Tätä toivoi Ari Kainuusta. Ari kirjoittaa, että tämä kappale osallistui kevään sävelkisaan vuonna 1984. Vaikka kappale oli sijalla 7, siitä tuli kuitenkin jonkinmoinen radiohitti. Minun kannalta olennaisinta asiassa on, että finaali oli samana päivänä, kun täytin huikeat 20 vuotta. Päivä oli 11. päivä toukokuuta 1984. Näin siis Ari Kainuusta. Kiitokset Arille tästä toiveesta. No, sade mainitaan myös tässä seuraavassa viestissä. Peki kirjoittaa, että syyskuun pimeä sadeilta, vettä tulee ja kumisaappaillekin olisi käyttöä. Tähän hetkeen ei oikein voi olla soittamatta Terence Trent D'Arbyn Rain-kappaletta, eikä vähiten siksi, että kappaleessa annetaan varsin osuvat pukeutumisohjeet sadeillan varalle.

Siinä kappale Rain, esittäjänä Terence Trent D'Arby ja The Bojangles myös mukana tässä. Kiitokset tästä toiveesta Pekille. Sadetakki ja kumisaappaat, siinäpä ne tärkeimmät varusteet sadepäivään ja yöhön. Ja tavallaan vähän samassa teemassa liikutaan tässä seuraavassakin kappaleessa. Eurythmics ja Here Comes the Rain Again.

0: Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Kiitokset tästä kappaleesta Ensiolle.
1: Tekoälyyhtiö OpenAI:n johtaja Sam Altman varoittaa tekoälyn vaaroista ihmiskunnalle, mutta Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei halua mitään jarruja tekoälykilvalle.
2: Whoever wins, superintelligent wins.
1: Kenen käsiin tekoäly keskittää valtaa? Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma sunnuntaina iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle Radio Suomi.
0: Kello on 27 minuuttia vaille yksi lauantai-yönä. Kuuntelet Yle Radio Suomen yöradiota ja Toiveiden yötä. Savolaisen Laura täällä soittaa toivelevyjä kahteen asti ja ehdottomasti osallistua saa. Jos et ole vielä laittanut tikettiä vetämään, niin WhatsApp-numero on tuo vanha tuttu 0401455666. Sinne saa laittaa toiveita tulemaan. Ajassa 00.34 jatketaan Asla Joun kappaleella Mökki keskellä Pohjolaa.

Aino Koon toiveesta mökki keskellä Pohjolaa tämän esitti Asla Joe. Ari laittoi viestiä. Honey Bee and T-Bones, vanha suru. Hieno biisi Puurtisen perheen suomenkieliseltä kaudelta. Pistetään soimaan.

0: Honey Bee and the T-Bones, vanha suru.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Sitten hypätään vähän toisenlaisiin tunnelmiin. Tässä Sarah Brightman esittää nyt kappaleen Haaremme.

Terhin toiveesta kuultiin toiveiden yössä Adam Clemensin Prahan sinfoniaorkesterin ja Sarah Brightmanin kappale Haarem. Kiitokset Terhi. Nyt Anniinan toiveeseen Mirella ja Lauri Haavia ajat tai kuolee.

Siinä Mirella ja Lauri Haava. Ja kappale Ajat tai kuole. Tämä soi Anniinalle. Kiitos Anniina. Tämä seuraava kappale soi Yön kuningattarelle. Omara Portuondo laulaa meille nyt Donde estabas tu. Yön kuningattaren mielestä tämä on ihana tanssibiisi. Menee ainakin tsa-tsa-tsaan askeliin. Kuunnellaanpa.

0: kyllä tästä pitää seurata jotain.
1: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
0: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
2: Viisi opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
3: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.
4: Kello on 12:05 lauantaiyönä. Aika monenlaisiin tunnelmiin on jo tämä yö meidät kyydinnyt. Mitähän kaikkia vielä onkaan tulossa. Kannattaa pysyä kuulolla. Ennen uutisia kuunnellaan Ankin kappale, Vanhan korpin varjo. Tässä ei ehkä päästä nyt sitä cha-cha-chaata tanssimaan, mutta katsotaanpa minkälaisia muuveja tämän tahdissa löytyisi.

Krisse on sitä mieltä, että Ankin laulutapa on hyvin persoonallinen ja näinhän se on. Hymyn tuo huulille kyllä Ankin tyyli. Varsinkin tässä kappaleessa se jotenkin korostui hienosti. Kiitokset Krisse ja myös kaikki muutkin tähän mennessä lauluja toiveiden yössä toivoneet. Eipä tunnu sade saati häviö lentopallossa juuri missään.

0: Iran on luovuttanut Yhdysvalloille suunnitelman Hormuzinsalmen avaamiseksi, kertoo Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi. Hän kertoi asiasta toimittajille New Yorkissa. Suunnitelman mukaan Hormuzinsalmi voitaisiin avata kaupalliselle meriliikenteelle viikon sisällä sen hyväksymisestä. Araghchi sanoo, että salmi avataan, jos tarvittavat ehdot täyttyvät. Laivaliikenne on ollut rajoittunutta öljyn kuljetuksille tärkeällä Hormuzin salmella sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Irania vastaan helmikuun lopussa. Saksa on alentamassa polttoaineiden hintoja verohelpotuksin. Päätöksen myötä bensiinin ja dieselin hinnan on määrä halventua 17 senttiä litralta. Päätös maksaa valtiolle 2,5 miljardia euroa ja on voimassa lokakuun alusta vuoden loppuun. Iranin sota on johtanut polttoaineiden hintojen nousuun. Rakennusliitto ei yllättynyt Kotkan akkumateriaalitehtaan työoloista tehdystä selvityksestä. Se kuitenkin kiittää Finnish Minerals Groupin ripeää toimintaa. Myös Teollisuusliitto on tyytyväinen ongelmien tunnistamiseen. Tuoreen selvityksen mukaan Kotkan työmaalla on kohdeltu työntekijöitä Suomen lain vastaisilla tavoilla. Esimerkiksi työehdoissa on ollut vakavia puutteita. Tänään sataa paikoin, etenkin maan länsiosassa. Iltapäivällä uusi sadealue saapuu lännestä ja leviää suureen osaan maata. Yön alilämpötila on 5 ja 12 asteen välillä, päivän ylin 7 ja 15 asteen välillä. Eteläisillä merialueilla varoitetaan paikoin navakasta tai kovasta tuulesta.
1: Kiitokset Kai Jääskeläinen. Siinä kuultiin Yle Uutiset kello 1.
2: Yle Radio Suomi.
1: Ja meillä täällä Yle Radio Suomen yöradiossa jatkuu Toiveiden yö. Kello on 1:02. Ja toisen tunnin avaa Nössönova, ei kukaan muu.

Toiveiden yön toisen tunnin avasi näin lauantaina Nössö Nova. Ei kukaan muu oli tämän kappaleen nimi. Kappaletta toivoi Katriina Oulusta. Kiitokset Katriinalle tästä. Tämä seuraava kappale on ehkä hieman tunnetumpi. Tapio Yövuorosta lähestyi meitä ja kirjoittaa, että tämä on hyvä biisi monen vuosikymmenen takaa, mutta hyvä laulu kestää aikaa. Tässä Pamperos ja Kettunen keskiyön cowboy.

0: klassikkoa lauantaiyöhön tarjoili Pamperos, Kettunen keskiyön Cowboy.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Tähän väliin vähän Neil Youngia, Like a Hurricane.

0: Siinä soi Eskolle Neil Youngia. Kappale oli Like a Hurricane. Kiitokset tästä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Mitäs olisi, otettaisiko tähän väliin vähän naisääntä kehiin? Anna on toivonut Janis Ianin kappaletta Lover's Lullaby. Ja tämä on sen kunniaksi, että alkaapi olla täysi kuu.

Janis Ian, Lover's Lullaby. Kuu on tehty hereillä oleville pojille, laulettiin tässä kappaleessa. Tätä toivoi Anna. Kiitokset Annalle. Anna siis muistutti, että tänään lauantaina alkaa jo olla täysi kuu. Täysi kuu on tänään noin kello 19.49. Eilenkin se oli jo noin 97-98% valaistu. Ja tämä ei ole mikä tahansa kuu, vaan kyseessä on syyskuun sadonkorjuukuu. Se on siis perinteinen nimitys syyskuun täysikuulle, erityisesti täällä pohjoisella pallonpuoliskolla. Ja nimi tulee maanviljelyksen historiasta. Eli syyskuun täysikuu osui aikaan, jolloin satoa korjattiin pelloilta. Ja täysikuu saattoi sitten olla hyvinkin hyödyllinen, koska kuun valo pidensi iltaista työskentelyaikaa ennen kuin meillä oli sähkövaloja. Että sitten vaan harvestoimaan. Syksyyn liittyy tämä seuraavakin toivekappale. Väinö Kampista kirjoittaa, että mitenkäs olisi laittaa soimaan Pekka Strengin albumilta Kesämaa, syksyyn viittava biisi, Annabella.

0: Lyhyt mutta kaunis kappale tämä. Pekka Streng ja Annabella.
1: Olen Pirjo Heikkilä ja näen rumia asioita kaikkialla.
2: Tämmönen. Mä haluaisin taas kauniimpi.
1: Minkä takia Lahden kaupungiteatteri on ruma? Miten näin on päässyt käymään ja ketkä ovat vastuussa?
2: Mitä jos jumalallakin oli tatskoja?
1: Haastan kysymyksilläni parhaita asiantuntijoita.
2: Tykkäät repiä ihmisten päänahoja.
3: Ei.
1: Ja ihan oikeitakin ihmisiä.
4: Ketkä kaikki haluavat lähteä mukaan?
5: Minä! Minä!
2: Miksi sä näytät kaunilta? Mä viestitän sille paskerille, että mä aivan porttu.
1: Miten sulla on tämmöistä tietoa?
5: Minä!
2: Voiko vessaharja olla antiikki?
3: Punainen sana antiikki.
2: Tästä ei ihan tiedä, onko vappu vai juhannus.
1: Mä luulin, että ihminen on viisaimmillaan keski-ikäisenä. Aion pelastaa meidät rumuudelta.
5: Minä!
2: Onks tällä joku parasta ennenpäiväys? Valttiaralla kuinka monta miljoonaa vuotta sanoisit?
1: Katso Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
0: Pirjo on kyllä juuri oikea ihminen käsittelemään tätä teemaa telkkarissa. Suositus tälle sarjalle. Viesti Maarialta ja Marjalta. Elämäni ystävän kanssa keskustellaan syntyjä syviä. Voi kun vielä saisimme kuulla Laponian tähän kaiken yhteisen ilon ja tuskan päälle.

Monika Aspelundin klassikko Laponia vuodelta 1977. Kiitokset tästäkin toiveesta. Nyt jatketaan Pipan viestiin. Pipa täällä kirjoittaa, että käyn läpi vanhoja valokuvia ja tuli mieleen teiniajan biisi, joka sopisi tähän hetkeen. Donna Summerin MacArthur Park.

Ytimekkäästi loppui se kappale Donna Summer, MacArthur Park. Toivojalle tuli mieleen vanhoista nuoruuden valokuvista tämä kappale. Itse olen lukenut viime aikoina aika monta nuoruusvuosina lähettämääni faksia ja varsinkin niitä vastaanotettuja fakseja. Älkää kysykö, mistä sain käsiini silloin joskus 16-vuotiaana faksin, no jostain sen sain ja se päätyi minun huoneeseeni ja kas kummaa ulkomaille pyrähtänyt kaverini, hänellä oli myös faksi siellä ja sitten me läheteltiin niitä. Ja jännästi ne on säilynyt, yhtäkään kirjettä ei kyllä tuolta ajalta ole tallessa, mutta ne faksit, se faksit on ja mitä tarinaa niistä löytyykään. Kuunnellaan nyt Lissulle, Lissun toiveesta, Mariskan raa raa raa.

0: Varma korvamato tämä kappale. Mariska, rah, rah, rah.
1: Yle, Radio Suomi.

Anjan toiveesta siinä David Bowie, This is not America. Oli musiikkia elokuvasta The Falcon and the Snowman, eli Haukka ja lumimies vuodelta 1985. No, tämän seuraavan viestin lähettäjä ei ole laittanut nimeä tähän viestiin, mutta luetaanpa. Vuosi on 90. Diskon viimeinen hidas alkaa. Syntikat täyttävät tanssilattien ja kohta valot syttyvät. Ei WhatsAppia, Tinderiä eikä somea. Mikäli halusit nähdä tanssiparisi uudelleen, yhteystiedot piti uskaltaa kysyä siinä ja silloin. Muuten odotettiin seuraavia hitaita ja toivottiin, että hän tulisi uudestaan. Ja se viimeinen biisi oli tietenkin Alphavillen Forever Young. Soisiko se vielä kerran nostalgian vuoksi?

Tämmöisenkin klassikon äärelle päästiin tänä yönä. Alphaville, Forever Young. Kiitos tästä tarinasta tämän toiveen ohessa.

0: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
1: Taksin jakkaralla istuu Ali N. ja hän toivoisi kuulevansa kaunin kappaleen nimeltä Muistojeni bolero. Esittäjänä Melammelat.

komea kappale oli Melammeloiden muistojeni Bolero. Suuret kiitokset kaikista toivekappaleista jo tähän mennessä. Kohta koittaa kello 2 Yle Uutiset ja joudutaan jättämään nämä toiveet sivummalle, mutta ensi yönä jatketaan taas. Ennen uutisia vielä Ninni Poijärvi, onneksi olkoon.

0: Kiinan ja Yhdysvaltain johtajien tapaaminen Washingtonissa on päättynyt ilman suuria tuloksia. Presidentit Donald Trump ja Xi Jinping keskustelivat kauppapolitiikasta, Taiwanista, Iranista ja tekoälystä. Washingtonista kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki.
1: Kyllä tämä vierailu oli kahden maailman johtavan valtion hyvin varovaista tunnustelua toisiaan kohtaan, koska noihin itse neuvotteluihin käytetty aika oli niin lyhyt ja valtaosa ajasta Trump vähän kuin esitteli tiluksia täällä Xiille. Trump hyvin innostuneen oloisena ja Xi taas sellaisena kivikasvona, että on ollut hyvin vaikea arvioida hänen mietteitään. Itse näistä neuvotteluista varsinkin tiedottaminen jäi vielä laihemmaksi kuin mitä etukäteen arvioitiin. Esimerkiksi tekoälyyn liittyviin riskeihin varautuminen, mitään ei olla vielä kuultu yhteisesti, vaikka molemmat osapuolet ovat sanoneet, että aiheesta keskusteltiin.
0: Presidentti Trump kertoi tapaavansa Xiin uudestaan marraskuussa Kiinassa. Suomen hernesadosta on tänä vuonna tulossa suurin yli 100-vuotisen tilastointihistorian aikana, kertoo Luonnonvarakeskuksen satoarvio. Myös rypsi- ja rapsisadon odotetaan palaavan keskimääräiselle tasolle 7 heikon vuoden jälkeen. Perunan satonäkymä on tällä hetkellä hyvä. Viljasadosta on kokonaisuudessaan tulossa keskimääräinen. Ruissato on kuitenkin jäämässä noin neljänneksen keskiarvosta, eikä sato riitä kattamaan rukiin vuosittaista käyttöä. Vielä lentopalloa. Suomi on hävinnyt Ranskalle lentopallon miesten EM-kisojen välierässä Milanossa. Ranska voitti illalla pelatun ottelun erin 3-1. EM-finaalissa kohtaavat tulevana iltana 10:00 Ranska ja Puola. Suomi puolestaan pelaa pronssista Sloveniaa vastaan 6:00. Ottelut nähdään Ylen kanavilla.
2: Kello 2 Yle Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen. Illalla siis 6:00 jännitetään Suomi-Slovenia lentopallomatsia. Ylen kanavien äärellä siis silloin. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 8 Pori. Eli tie 8 välillä Pori-Vaasa ja Porissa tarkempi paikka on välillä Sörmarkku, Kellahden eteläinen tienhaara. Suunta ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta Pori. Tarkempi paikka Porissa on välillä Sörmarkku, Kellahden eteläinen tienhaara, tiellä 8. Suunta ei ole määritelty.

0: Näin, kello on 3:03 lauantai-yönä. Seurassanne edelleen savolaisen Laura. Oikein leppoisaa yötä sinne, missä ikinä oletkin. Meillä on tämmöinen ohjelmisto vielä tuloillaan yöradiossa. Kuunnellaan musiikkia, kunnes kello 2:15 annetaan vuoro Kansanradiolle ja Lauri Koivistolle. Ja sitten kello 3 eespäin kuunnellaan Pekkalainen Ihmemaa. Varhaisaamun puolella sitten teitä viihdyttää Aki Laine. Semmoset kuviot vielä. Nyt tämä on Stig ja Niks ja Naks.
1: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma?

0: Niiks ja Naks, esittäjänä Stig.
1: Etsintä kuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidikampauksesi jäi mieleeni ja unisex hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
3: Menomesta, Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa ilta 10:30 yöhön.
0: Tässä meitä nyt viihdyttää F kappaleella Jumala.

siinä F-kappaleella Jumala. Ja ennen kuin mennään Kansanradion kyytiin, niin Jenni Vartiainen, missä muruseni on?

Näihin komeisiin loppusointuihin päättyi Jenni Vartiaisen Missä muruseni on? Ja jaha, kello on nyt vartin yli, aivan kohta vartin yli kaksi ja aika Kansanradion. Toivottavasti siellä nyt kaikki tosikot ja veitikot ovat kokoontuneet vastaanottimien äärelle. Viekää omppuja kouluihin on tämän jakson otsikko.

0: Ai, sentä. On pitkiä päiväveliä yötä myötä. Kyllähän siinä muutakin täytyy nauttia kuin kansalaisluottamusta. Aika pikkuinen viinatilkka, että voisiko hyvä hallitus tehdä edes yhden päätöksen. Selvintäin.
1: Tällaisella pyynnöllä aloitti Kansanradion ensimmäinen soittaja. Kiitoksia hänelle näistä pohdinnoista. Nyt on aika sanoa taas tutut sanat, eli tervetuloa mukaan ja matkaan. Tässä jaksossa kuullaan ajatuksia esimerkiksi lapsista, ruuasta ja eläimistä. Puolituntisen kommentit on kolautellut kohdilleen Koiviston Lauri. Yksi kansalainen kertoo margariinin määrän johtuvan leivän valmistajista, toinen taas ehdottaa, että vaaleissa pitäisi saada ostaa ääniä. Niin ja viekää omenoita kouluihin, kehottaa eräs soittaja. Nyt on vuorossa pohdintoja kielestämme.
2: Mapetsu, morjesta.
1: Morjes, morjes.
2: Kyselisin semmoista ja ihmettelin, että katoaako suomen kieli kokonaan, koska nykyään puhutaan on lukkia, dinneriä, masterbedroomia, spaatea, fine diningia, podiumia, outfittia ja tämmöistä. Sitten oli yksi kerras sisustusohjelma, meni katsoa ihan normaali kämppä, niin nainen sanoi, että onpa ihana vintage lukki tässä masterbedroomissa. Ja sitten meni normaali kylppäri, niin se oli spa. Kohta ei puhuta suomea valitettavasti Suomessa ollenkaan.
1: Kuinka laajana ilmiönä tällä hetkellä näet tämän asian?
2: No mainokset ja telkkarista tulevat mainokset nimenomaan ja sitten radiosta ja jengi kun puhuu tuolla, niin ne puhuu just tämmöistä kieltä, että pitää heittää jotain englantia sinne sekavaan, minkä maan kieltä toi nyt sattuu olemaankaan.
1: Oletko huolissasi?
2: Kyllä se nyt vähän harmittaa, että suomen kieli pikkuhiljaa katoo murteet ja kaikki tämmöiset.
1: Mitä asialle joo pitäisi tehdä?
2: Ruvetaan puhua vaikka savvoa ja mitä kaiken maan porin kieltä täältä Suomesta löytyy. Niin ihan perinteettä suomen kieltä, niin se on paljon makeampaa. Ja nämä minua vanhemmat ihmiset varmaan ymmärrät ollenkaan, mitä nämä hölisee ja pölisee radiossa ja televisiossa.
1: Kiitoksia paljon tästä soitosta ja hyvää syyspäivän jatkoa.
2: Joo, kiitos samoin. Moi.
1: Seuraavaksi palaamme vahvasti koulun penkille.
0: Olen Anja Muuri Sotkamosta. Haluaisin osallistua lisää tutkimuksessa keskusteluihin omalla mielipiteelläni. Entäpä, jos lapset ovat ennen saaneet ollakin pitempään lapsia, leikkiä omia mielikuvitusleikkejään ja kehittyä omaa luovuuttaan. Ei opittuja taitoja tukutettu liian aikaisin, vaan kehitetty omaa tahtia.
3: Ope EVP soittaa. Juuri uutisia katson ja huomaan, että suomalaisten lasten PISA-tutkimukset ovat menneet alaspäin kuin lehmän häntä suurin piirtein samassa tahdissa ilmeisesti kuin meidän talous sakkaa. Ja yhteiskunta tekee muitakin semmoisia päätöksiä, jotka ovat tietysti lasten koulumenestykseen vaikuttaneet. Onko tämä nyt se ikäluokka, me vanhat, ne ikäluokat, jotka nyt päättävät Suomen asioista, joka pilaa lasten elämän totaalisesti? Menee koulumenestys, menee talous, menee elämän yleinen rauha. On se kauhea perintö, kun näiden lasten vanhemmat jättää lapsillensa yhteiskuntakuralla. Kaikki aikaisemmat menestykset ovat olleet ollut maailman kärkiluokkaa. Nyt ne ovat maailman häntäpäätä. Meille ei sovi tällainen hallintomalli. Meille ei sovi tällainen politiikka. Poliitikot ovat möhlineet tämän yhteiskunnan täysin.
4: No Hannele Tampereelta terve.
1: Terve, terve.
4: Mulla on noussut syvä huoli lasten uimaopetuksesta ja sen riittävyydestä. Kun niin tässä nyt on joutunut vähän yrittämään olla sorminapilla ja varaamaan uimakoulupaikkaa semmoiselle 6-vuotiaille ennen koulua, että olisi edes joku tuntuma. Ei vaan riitä.
1: Uimaopetustarjonta niin on liian vähän vai?
4: Niin, vain nopeat elävät siinä vaiheessa ja ne, jotka ei kerkeä, niin ne hukkuu.
1: Karusti sanottu.
4: No kyllä jo. No ei, koulujen opetusohjelman näköjään kyllä kuuluu perusopetukseen uimaopetusta, mutta näihin vapaaehtoisiin, jotka olisi niin kuin ennen koulua menossa, niin niihin ei vaan mahdu. Ja se on mun mielestä huono juttu.
1: Onko mitään ehdotusta, että miten asia voisi hoitaa paremmin?
4: Siis arvontahan nyt aina on semmoinen hyvä asia. Ei tarvitsisi niin kuin mummien ja muiden sukulaisten niin olla siellä 7:00 jonottamassa.
1: Varaus on 7:00.
4: Niin. No se alkaa sitten aamusta, joo. Aha, joo. Niin ne, jotka vanhemmat ei tietysti pääse töistänsä semmoisiin. Mutta joo, tämä on niinku se juttu, että olisi niin kuin, sittenhän niitä on kyllä, joo, mutta on semmoisiin aikoihin, ettei vanhemmat pääse viemään niitä lapsia, eikä mummitkaan kaikki ole vielä eläkkeellä. Uimakouluja lisää, niin.
1: Kiitoksia paljon tästä puhelusta.
4: Hyvä, kiitos.
5: No nyt kun omenoita on niin paljon taas tänä vuonna, niin ehdottaisin tällaista, että veisitte koululle. Mummo tai pappa niin veisi koululle omppuja, oppilaat sais omppuja kanssa.
1: Siinä päästiin omppuihin ja syömishommissa jatkammekin, siis hyvää ruokahalua.
6: Minun on vähän alkaa ihmetyttää, että minkä takia on aina asiakkaan vika, jos teollisuuslaitokset tekee, niin kuin nyt minä olin reissuja leipää voitelemassa, että on asiakkaan vika, että he kuluttaa niin paljon margariinia. Kyllä sitä margariinia menee niihin kaikkiin koloihin, jota nyt esimerkiksi leipä on ilmestynyt, kun he eivät osaa käyttää oikeita tyyppisiä jauhoja, tai sitten he kohottavat hiivan kanssa. Jos te yrittäjät ovat itse niin tyhmiä,

0: tai juota, mikä on heissä itsessään, niin ei pistetä sitä ainakaan asiakkaan syyksi, joka maksaa sen leivän. Että mitä se olisi, heillä olisi vähän niin kuin itse tutkistelun paikka, minun mielestäni aina. Morjens.
1: No hiihtäjä tässä hei. Huomasta kun on tätä maitoallergiaa, on, tuntuu olevan nyt erittäin paljon täällä Itä-Suomessa, niin tai ainakin heidän perillisillä, olivat he missä tahansa, niin täällä on vuohia ollut vielä kotieläiminä niin viimeisen sodan jälkeen, jopa kaupunkipaikoissa. Ja työkaveri kertoi, että hänen tytär syntyi ja lehmänmaito ei sopinut, tässä todettiin, se ei sopi. Ja sitten eräs lääkäri keksi, että kannattaa kokeilla vuohenmaitoa, ja se oli pelastus. Onko nämä perinnöllisiä sitten niillä ihmisillä, joiden esivanhemmat on pitkään juoneet vuohenmaitoa ja siirryttiin lehmänmaitoon, joka ei heille sopinut?
2: No tämä on Kotkassa päivää. Kuule, semmoinen juttu on, kun nyt on paljon hedelmiä tarjouksessa tuolla kaikissa kaupoissa. Ja minäkin ostin luumuja ja persikoita, mitä nämä nyt oli. Mutta sitten kun mä tulin kotiin, niin arvatkaa mitä. Ne kaikki hedelmät on ihan raakoja. Ne on raakoja paketoitu, myydään sitten semmoisissa 2 euron pakkauksissa. Minä olen kyllä sitä mieltä, että raahoilla hedelmillä on liian iso maksu. Että minkä tähden ne pitää myydä raakana? Hei.
3: Hei sinnekin. Nyt on vuorossa ajatuksia viime jaksojen puheenaiheisiin. Ennen puheluita yksi Kansanradion verkkosivujen lomakkeella lähetty teksti. Viime ohjelmaa kuunnellessani tulin siihen tulokseen, että Alavus ja miksei koko Etelä-Pohjanmaa tulisi erottaa Suomesta. Näin sen asukkaat pääsi pois EU:n kurimuksesta. Ajatusten Lapuanjoki ja Lakeuden Nero nimimerkki oli lähettänyt tämän tekstin Kansanradion verkkosivujen lomakkeella.
4: Viime sunnuntain lähetyksessä oli todella harvinaisen fiksu nainen soittelemassa. Ei sen puolella naiset on kyllä fiksuja aina. Hänellä oli aivan samantyyppisiä ajatuksia kuin minullakin. Nimittäin tästä naamioituneena esiintymisestä oikeuden istunnossa. Meillä oli porukalla viime lauantaina naamiaiset. Siellä meillä oli kaikilla aivan hauskaa ja oltiin naamiaisasussa. Mutta se on taas aivan eri asia. Miten voi olla todellakin mahdollista, että oikeuden istuntoon voidaan tulla naamioituneena johonkin takinalle lehden taakse piiloutuneena. Jos on miehellä munaa tehdä rikoksia, niin pitäisi olla sen verran munaa, että pystyy niihin omilla kasvoillaan vastaamaan omista tekemisistään. Ei pidä olla tuommoisia raukkoja. Kyllä mä sanon, että ei ole mies eikä mikään tuollainen juippi, joka piilottelee siellä toppatakin sisällä. Kyllä jonkunlainen roti pitäisi saada. Eikö tuomareilla kannata kieltäisi tämmöisen esiintymisen? Minä olen kastolla mega pälkäneet. Se on moro.
5: Siellä radiossa yksi vaari ilmoitti notta televisiossa näkyy Alvareissa alastomia naisia. Tarvii heti ilmoittaa notta, miltä kanavalta niitä näkyy. Tiedottakaa hyvä Kansanradion väki heti.
6: Onneksi olkoon 100 vuotta Yle ja TS. Esimerkiksi lauantai-aamupäivisin on hauska kuunnella, kun toimittaja Haapakangas ynnä hänen kollegaansa puhuvat siellä murretta niin kovasti.
7: Laurihan se siellä.
3: Lauri täällä, hyvää päivää.
7: Olet sitä Pohjoismaiden yhdistymisestä.
3: Joo, siellä oli tällainen
7: erittäin vakavasti otettava ja erittäin hyvä juttu. Toivoisin, että saisi paljon kannatusta ja Suomen hallituksessakin, niin jollakin olisi nämä elimet nimeltä korvat ollut päässä kuulolla. Mitä toi kaveri jutteli?
3: Tosiaan viime Kansanradiossa ehdotti tällaista Pohjoismaiden liittoumaa, niin miksi tällainen olisi mielestäsi hyvä?
7: Mehän ollaan jo muutenkin niin kuin Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, jollain tavalla Islantikin, niin meillähän on paljon yhteistä. Sivistys, koulutus, työntekovaihtoa, meillä työntekijävaihto. Meillä on hyvä taloustilanne ja talousfoorumi, kun ajatellaan, että monen muun, niin kuin tuossa oli juttu, että ei voi verrata Välimeren maihin. Ei, koska meillä on koulumaailma, kaikki arvot on samanlaista. Ehdottomasti olisin sitä mieltä, että erittäin kannatettava idea olisi tuo.
3: Mielestäsi suomalaisten poliitikkojen pitäisi ruveta ajamaan tällaista Pohjoismaiden unionia.
7: Kyllä, ihan tosi mielellä, koska ei siitä ainakaan huonommaksi voi mennä. EU napisee jo nyt liitoksissaan niin paljon, niin mieluummin olisi niin kuin yhtenäinen vahva Pohjola. Olen sitä mieltä. Ja kiitän oikein paljon sitä kaveria, joka oli lähettänyt sulle tämän viestin sinne, että oli hyvin selkeästi ilmaistu tahtotila.
3: Kiitoksia paljon tästä kannatuspuheenvuorosta ja hyvää pyhäpäivän jatkoa.
7: Kuin myös. Oikein hyvää pyhäpäivän jatkoa teillekin Kansanradion kuulijat. Moi!
3: Tämän kerran politiikkapaketti tarjoillaan kahdessa osassa. Niistä ensimmäinen on hyvin talouspainotteinen.
8: No Ile taas tässä, hei. Miksi aina Suomen taloutta verrataan Ruotsin talouteen? Koska on muitakin maita olemassa kuin Ruotsi. Verrattavissa Suomeen esimerkiksi on Itävalta, Saksa ja Hollanti ja kaikki muut Euroopan maat. Aina otetaan verrannolliseksi Ruotsi, ettei muuta sitten kuin että kuin moi.
2: No moi. Olen tässä kuunnellut näitä Purran kehuja, kuinka ostovoima lisääntyy, kun nyt sitten pienituloisilta niitä alennetaan veroja. Tässä sanottiin vähän niin kuin vaihdihka, että ne pienituloisille jää käteen enemmän 200 euroa vuodessa. Niin, mikä tekee sitten kuukautta kohti 16 euroa 66 senttiä. Kyllä siinä ostovoima varmaan kohoaa.
9: No täältä Jyväskylän liepeiltä taas iltaa. Kuuntelin äsken tuossa näiden ekonomistien palaveria, kesti vajaa tunnin. Ja siellä puhuttiin asiallisesti tärkeistä asioista. Vielä ei olisi pärjännyt yksikään poliitikko niissä kisoissa, ei ainutkaan. Eikö voitaisiin tehdä semmoinen perustuslaillinen muutos, että äärilaitojen puolueet, nämä jyrkät puolueet, pitäisi samalla tavalla kuin Saksassa on ikuisesti päätetty, että eivät tule enää takaisin. Miksi ei voitaisiin tehdä Suomessakin sama juttu? Tulisi jotain järkeä näihin hommiin. Kiitos, moi.
10: Täällä yksi Uuno. Mua innoittaa tuossa nikitouhuus, kun näitä rikikeskuksia, vaan mitä me nyt sitten olikaan, kun niitä tänne tunketaan vaan mahdottomasti, ettei taida sähköverkot tulla kestämään, mutta eikö sellainenkin aloite ole kansanedustajan puolella, on pistänyt yli 100 edustajan nimensä, jotta näiden rikikeskuksien pitäisi tuottaa itse omat sähkönsä vehke, ja siihen kyllä on, ja niillä on kyllä rahaa, jottei sen kummempaa.
3: Ei sen kummempaa siellä. Päätöksentekoa koskevin kommentein jatketaan eteenkin päin. Ennen seuraavia äänimuotoisia ajatuksia vielä yksi sähköposti, jossa lukee näin. Täällä kuuntelijaa risoo hallituksen toiminta. Perussuomalaiset saavat nälviä ja solvata ihmisiä saamatta mitään rangaistuksia. Peltokankaan rasistiset kommentit painettiin villaisella, ei sanktioita. Samanlaisia rasistisia kommentteja on tullut vähän väliä, eikä niistä seuraa mitään. Orpoa viedään kuin pässiä narusta. Rasismin vastaiseen toimintaan käyttiin 6 miljoonaa euroa, mihinkä ne rahat menivät, kun sama touhu jatkuu. Toivottavasti äänestäjät miettivät, ketä äänestävät. Näin lukee sähköpostissa, jonka meillä oli lähettänyt nimimerkki Hallituksen touhuun kyllästynyt. Kansanradion sähköpostiosoite on kansan.radio@yle.fi.
2: Nämä kaupungin ja kunnan hallituksen ihmiset, niin nämä ne pitää kyllä huoleen, että heidän palakka se pitää nousta. Viis siitä, miten muut köyhät pärjää ja saako ne edes päivittäistä ruokaa, mutta niillä kun on se oma virkakin, ne saa sieltäkin palakaa ja sitten ne menee sinne sössimään ja eihän siitä aina tolokkua tuu siitä hommasta, mutta ihmettelen minä vaan, että tuonne politiikkaan sitä riittää rahaa, vaan ei mihinkään muualle. Se on semmoista peliä, niin likasta peliä kuin olla ja vaan voi.
11: Miksi kansanedustajat ja ministerit eivät koskaan puhu omista palkoistaan ja niiden leikkauksista? Esimerkiksi ne kaikki sopeutumiseläkkeet, niitä pitää verottaa 50%. Ne on niille aivan turhaa. Ei ne tarvii niitä. No niin, heippa.
12: No se on sieltä Savosta vaan yksi semmoinen joka välillä kuuntelee tätä teidän mukavaa ohjelmaa.
3: Hyvää päivää.
12: Päivä. Tuossa tuli mieleen tuossa jokunen aika sitten, niin uutisia lukivat tuolta Amerikan muualta, että siellä mä rumpi on keksinyt oikein hyvän vaalijutu. Se on ruvennut ottamaan iäni ja se maksaa isot rahat, jos voittaa vaali. Tästä olisi meidän niin rahamiehille oikein mainio konsti tuota panna vaaliin töpinnätä ja ruppaisi vaali kiinnostamaan ja äänestys kiinnostamaan. Tässä ei meillä tarvita muuta kuin muutetaan lakia, mutta ei se iänen ostaminen ole ennen rikos niin kuin tähän mennä. On. Kyllä ne pannaan siinä työttömät ja opiskelijat maksamaan, ja niitähän sitä rahaa ole. Tuohan nämä maksit tuo tämmöiset luppaukset. Ja tällä tavalla saadaan Suomi taas hirveän hyvästi nousu.
3: Olisiko tämä mielestäsi jo paikallaan ensi vuoden eduskuntavaaleissa, että ostettaisiin ääniä?
12: No kyllä, mielellään, jos vaan tuota olisi kerkis vaan niin äkkiä lakia muuttua. Tämähän pistäisi koko Suomen nousuun, kato tuota, kun rahaa miehille tämä olisi ainakin oikein mahdollinen hyvä tappas, että rahalla saa pian hevosella piästä.
3: No niin, kiitoksia näistä ajatuksista ja hyvää syyspäivän jatkoa.
12: Kiitos ihan sammu. Moi.
3: Hei hei.
13: Hei, olen RK. On viime päivinä paljon puhuttu yritysten tuista ja näistä muista, mutta kenenkään sakset eivät ole osuneet tänne puoluetukiin. Lehtitietojen mukaan sitä on jaettu tänä vuonna yli 34 miljoonaa. Ja mielestäni se on kohtuutonta ajatella näitä kaikkia muita supistuksia. Onhan puolueiden tietysti mukava käydä risteilyllä kavereiden kanssa ja kiertää maata kertomassa, mitä ovat saaneet aikaan tai mitä tulevat tekemään. Mutta kaikki veronmaksajat eivät halua tähän liittyä. Siksi keksin keinon. Laitetaan veroilmoitukseen ruutu, johon jokainen veronmaksaja saa laittaa haluamansa puolueen kohdalle täpän ja sitten siitä pidätetään puoluetuki heille. Näin jokainen saa itse päättää, ketä haluaa tukea. Ja varmasti nykyään IT-alalla on helppo lisätä nämä ruudut veroilmoitukseen. Kiitos, hei.
3: Nyt koputetaan oveen ja sisään astuu annos liikenneaiheita. Puheluita edeltää tämä WhatsApp-sovelluksessa lähetty viesti. Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajokortin uusintaan varasin ajan lääkärille. Siinä he nuori naislääkäri värkkäsi jos jonkinlaista, joka ei minusta ollut oikein terveyden kartoittamista. Ja sitten tämä lysti maksoi 250 euroa selvää rahastusta. Tällä tavoin luki WhatsApp-viestissä, jonka meille oli lähettänyt Veikko. Meille kansarion voi lähettää WhatsApp-viestejä sekä äskeisenlaisia tekstimuotoisia että myös ääniviestejä. Kansarion WhatsApp-numero on 0445515464.
14: Onhan se nyt, kun kaikkia verotetaan. Auton polttoaineet on kalliita. Mitä nämä sähkövempeleen kuljettajat, kun sähköautot painaa enemmän kaikkien teknologian takia. Isot renkaat, painavat autot, kuluttaahan nekin tieverkostoa enemmän kuin kevyemmät polttomoottoriset autot. Ja niitäkin voisi verottaa sitten, että saadaan nuo tiet parempaa kuntoon. Että veroa on sähköautoillekin, että kuluttavat teitä saman verran ja enemmänkin. Kiitos.
15: Perä terve. Semmoista rupesin soittelemaan nyt tästä valtion touhusta, kun polttoaineen hinnat nousee ihan pilviin. Ja se on suuri rosvohan, tässä on Suomen valtio, ja sitten nämä päättäjät, mitkä sen on enää tullut yhtään joustavaa. Tätä on mennyt kyllä malli sitten. Kohta ei ole varaa ihmisellä ajaa enää työmatkojakaan. Ne vaan herras on kuhertelee sillä eduskuntataan kuppilossa. Ja kyllä Suomen asiat on mennyt kyllä onneikoiseen malliin. Että se parannekaan niin kauan kuin tämä Orsa ja Purran porukka siellä touhuu. Ja tässä on aikamoinen se kasvattu nyt kyllä autoilut ja moni muukin yrittäjä. Niin ihmeessä on tuo polttoaineen hinnakas. Ennen ota yhtään malli, kun joka vaikka ottaa Ruotsista malli, niin miksi ne nyt ota tässä polttoaineen hinnasta? Että kyllä mun mielestä tämä on mennyt ihan sekavaksi koko homma. Ja joku on puhunutkin, että yleensä lakko vaan pistää tästä polttoaineen hinnasta, eikä ne tule ymmärtämään, mistä on kysymys. Tällaisia tarinoita on täältä. Kiitoksia.
16: Mua sitten niin harmittaa noi autoilijat, jotka ei osaa vilkkua käyttää. Pitäisikö ne pistää uudestaan autokouluun? Ja sitten toinen asia, minkä voisi siellä oppia, se turvaväli. Silloin kun ajetaan tuolla Suomen maantielle, missä on kilometreittäin tilaa sinne sun tänne, niin se helpottaisi kaikkien ajamista, kun ei roikuttaisi siinä puskurissa. Mutta on nyt yksi hyväkin uutinen tullut, että nuorten naisten ja miesten tuloerot on kaventuneet. Tarkoittaisiko tämä nyt sitä, että saataisiin lisää miehiä myös naisvaltaisille aloille? Se tekisi työyhteisöille todellakin hyvää.
17: Hämärä tulee jo ajoissa, eikä aamulla näkyvyys ole sen parempi. On sateita ja sumuja. Kiitos kaikille vanhemmille, jotka ovat jo aloittaneet näiden pienten heijastin kampanjat ja opetellaan käyttämään ajoissa. Kiitos myös koirien ulkoiluttajille. Koirillehan on myöskin näitä heijastimia. Näkyy sitten ne pienimmätkin kulkijat. Tämä on joka syksyinen asia ja ihmisistä muuttuu goottilaisia, vaatteet tummenevat kenkiä myöten. Muistetaan näkyvyys ja katsotaan oikealle ja vasemmalle, kun mennään koulujen lähellä. Muistutuksia toivon myös Yleltä näin ajoissakin. Kiitos, hei.
18: No, Pasi Kirjanvalta, terve. Mua on pikkusen niin kuin huolestuttaa ihan suoraan sanottuna näiden nuorten lasten tämä kännykän käyttö pyöräillessä. Eli et ajetaan ja pyörällä ja katsotaan samaan aikaa kännykkää. Ja se on nyt ihan niin kuin, no tietysti aikuiset tekee tätä samaa myös autoillessa, mikä on mun mielestä ihan melkein niin kuin vieläkin enemmän huolestuttavaa. Mutta tähän voisi niin kuin jollain tavalla niin kuin joku, en tiedä, joku, niin ainahan se on joku ottaa huomiota. Että se ei ole kauhean järkevää. Siinä on, että tällainen niin kuin vaara onnettomuuksille on aikamoisen suuri. Eli pidetään ne kännykät silloin, kun ollaan liikenteessä, vaikka kävellessäkin tai pyörällessä tai autollessa. Nyt pidetään ne ihan taskussa ja sitten tehdään niiden kanssa jotain muuta silloin, kun niille kuuluu. Tällaista niin kuin tässä ajatellaan. Moi moi.
3: Eläinasiaa on luvassa nyt seuraavaksi. Niitä ennen muistan, että Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Jos merkkaat sydämen kuvasta ja tilaat ohjelmasta ilmoitukset kellon kuvasta, niin saat aina ensimmäisenä tiedon, kun uusi jakso ilmestyy Yle Areenaan.
19: Joo, eläkeläinen täältä soittelee jälleen kerran. Kuule, olen etsinyt pitkään kissaa kaveriksi kerrostalo. Asuntoon niitä. Kun tuo kävely on hankalaa niitä, niin kissahan ei tarvitse ulkoiluttaa, että se kävelee tässä sisällä sitten niitä. Kun koirahan pitäisi käyttää 3 kertaa päivässä vähintään ulkona kävelyttämässä. Sitten laitoin netti-ilmoituksen, että hakujuttuun, että lahjoitetaan kissoja. Sieltä tuli vastaus sitten, että tuohon eläinsuojelupalveluun, mikä on täällä Lahdessa niiden jokimaalla, soitin sinne. Kissan hinta olisi 6,5 euroa, kun ei se tarvitsisi olla muuta kuin maatiaiskissa. Että kun ne on sirutettu ja rokotettu niitä, ja sitten tuo siruttaminen maksaa kuulemma 30 euroa, jos sen käyttää itse eläinlääkärillä. Että mihin tämä perustuu, tämä homma? Sitten ei se mitään lahjoittamista ole sitten, jos 6,5 euroa kissasta. Ja ennen maatilalla niitä oli paljonkin, jopa liikaakin niitä, että nykyään maatilalla kai enää kissoja niitä, että mihin ne on oikein hävinnyt. Kävisi tämmöinen vähän vanhempikin kissa, ei sillä mitään väliä on niitä. Niin, se olisi niin hyvä seurakaveri tuossa noita kävellä jalkojen vieressä niitä, niin. Semmoista, että mistähän näitä mahtaisi löytää. Jos joku tietää, niin ilmoitelkaa. Hyvä, kiitos, heivi.
20: Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa, se hämmästyttää, kummastuttaa vanhaa kulkijaa. Kun näistä lemmikkieläimistä esimerkiksi aasista on puhuttu, että se tarvitsisi lajiseuraa, no sehän on ymmärrettävää, ei ihminenkään tykkää olla jonkun eläimen seurassa ainoastaan. Mutta sitten on paljon näitä lemmikkiä, joilla ei ole lajiseuraa, käärmeistä lähtien erilaisiin liskoihin. Mitä nyt on lehdistä saanut lukea, on mitä erilaisempia eläimiä päässyt karkuun, että eikö ihmisillä ole järkeä päässä ollenkaan. Ajatella siltä elämän kannalta, että onko sen kiva olla ainoastaan sen ihmisen seurassa. Eipä tässä muuta, hyvää päivän jatkoa kaikille. Hei hei!
21: Arvoisat Kansanradion kuuntelijat, veroja maksava eläkeläinen. Nyt Suomessa
20: rikkaat haluaa tämä perintövero pois, että muuttavat muuten Suomesta. Ei tarvitse muuttaa. He varmaan tietävät indeksirahasto, mihin voi sijoittaa. Ei tarvitse maksaa veroja koskaan. Me tavalliset maksamme. Ja miksi osakeyhtiön verotus olisi 1974 vuonna 60%, mutta siinä oli vähennys. Mutta silloin rakennettiin Suomeen hyvinvointia ihmisille, kouluja ja palveluita. Nyt kun verot on laskettu, niin kuka maksaa? Ja sitten toiseksi, ei nämä tuotantoeläimet tuhoa luontoa. Ne on kaivokset, mitkä sen tekee. Ja tuotantoeläimet, kun nyt alkuperäiset pistätte pois, mistä otatte tilalle? Älkää luopuko, taistelkaa pienet. Kiitos, hyvä syksyn odotusta.
3: Nyt siirrymme Keski-Suomeen. Sieltä yksi tuttu ääni muistelee ensimmäistä puheluaan meidän ohjelmaan. Ja kun

0: eläkkeellä Jyväskylässä. Onko totta, että jotkut soittavat Kansan radioon vasta ensimmäistä kertaa tulevan ohjelman esittelyssä, niin kuulin vanhemman rouvan näin sanovan, että hän soittaa nyt ensimmäistä kertaa Kansan radioon. Onko näin, että kun kokee, että on oikein kovasti asiaa, niin sitten soitetaan, vaikka ei olisi ennen soitettu Kansan radion tallennukseen? Kovin monia on ihmisiä ilmeisesti, jotka eivät ole soittaneet vielä ensimmäistäkään kertaa Kansan radioon. Ja minullakin oli sellainen tilanne, en oikein kunnolla muista, että mikä oli se tilanne ja missä tapahtui, kun soitin ensimmäistä kertaa Kansan radion tallennukseen, mutta pääministerinä oli Esko Aho, presidenttinä oli Martti Ahtisaari ja minä olin työnhakijan roolissa sillä hetkellä Jyväskylässä jo puretussa talossa työnhakijana. Näin, kiitoksia ja hyvää sunnuntain jatkoa ja ne, jotka ovat soittaneet vasta ensimmäisen kerran Kansanradion tallennukseen, niin nyt kannattaa soittaa toisen ja kolmannen kerran. Ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta, kuten Hirvaskankaan huutopaikka keisarin huutokaupassa. Kiitoksia.
1: Kiitos Mauno sinulle. Syksy on saapunut maahamme ja se kuuluu myös tämän kerran runoissa. Ennen niitä äänimuotoisia teoksia, yksi postikortilla saapunut runo. Illalla uni saapuu, sumuun saattaa aamulla, tonttu keittää puurot. Suukotkin antaa, toverin rohkaiseva hymy, työ auttaa jaksamaan. Kotimatka bussissa, jossa glasari kuskia rentouttaa. Koti kynnyksen yli hiijop ja oman kullan syliin uppoan. Tällä tavoin meille runoili postikortissa Toivo Koijärvi. Postimerkissä oli muuten Karvakuono kolmikko. Meille Kansanradion voi lähettää kortteja ja muuta perinteistä postia osoitteeseen Kansanradio PL 79 00 024 Yleisradio.
2: No heipä hei. Nyt on meillä kohta lämmityskausi käsillä ja hieman on hätä, kuinka meidän sähkön asioiden käy. Senpä takia luenkin runon. Jos saa takuueläkettä, voiko keittää edes vettä? Sähkön hinta kun on kova, pörssiyhtiöihin nojaa. Onko tässä enää järkeä, jos optio on vain tärkeä? Mielettömyys vallallansa, hytiseekö koko kansa? Nyt tarvittaisiin mallia, jossa kohtuuttakin voidaan sallia. Luoja meille energian antaa, vaan voittoa vain jotkut kantaa. Saaden yli suuren saaliin, se ei mene minun kaaliin. Yhteinen on luomakunta, siis sähköllekin kohtuusumma, et pyörii vielä yhteiskunta. Kiitos.
3: Aamu soittelee, hyvää päivää. Runo Maria-aikaan. Heti aamulla ylös, kun heräilin, pian metsässä marjoja keräilin. On metsässä tarjolla mustikkaa, on tattia, sientä muhevaa, tuuli lauhaa. Leohdosti puhalteli, tekee syksyä, vielä odotteli, onhan jälleen taas sadonkorjuun aikaa. Se on totta, on metsissä syksystä taikaa. Hyvää syksyä, Olavi.
4: Syksy saapuu. Pääskyset etelään lähtivät ja jättivät räystään alle pesän. Jo näkivät kauniin Suomen ja kesän. Hiljalleen vaihtuvat vuoden ajat, kaikella on aikansa. Tulevat värikkäät pihlajat, luonto näyttää taikansa. Jälleen löytyvät punaiset puolukat, kankahalta talon takaa. Sinne teemme hauskat marjamatkat, taas metsä anteaan jakaa. Keltaisena koivu hohtaa, pian lehdet peittävät maan. Näin syksy meidät kohtaa, ruskasta nauttia saan. Sinikka, kiitos.
1: Karttauudistus vielä ainakin pohdituttaa. Ennen viimeisiä puheluita, minä toivotan teille kaikkea hyvää. Koiviston Lauri kiittää ja kumartaa. Kansanradio jälleen viikon päästä.
5: Hei, täällä mumma.
2: ajattelin pitkästä aikaa soittaa ja kysellä tuota asiaa.

0: Tästä, kun puhutaan siitä onnellisimmasta kansasta, että Suomi olisi sellainen, kun olisi kiva nähdä se lanketti, missä kerrotaan, minkälainen kysymyspatteri on esitetty näille, jotka on vastannut ehkä tähän kysymykseen, mutta mielestäni se paremminkin ei onnellinen, vaan vähän tyytyvä kansa, että ei me vaadita semmoisia, mitä on noilla isommilla, isorikkailla tuolla pitkin maailmaa, että ei meillä ole kaikkia semmoista, mutta me tyydymme siihen, mitä meillä ollaan vähempään tyytyväisiä. Se johtuu siitä, ei se tarkoita sitä, että me ollaan onnellisempia. Me tyydymme siihen, mitä me on saatu ja se riittää. Kiitos. Moi.
1: No Kari tässä. Kuuntelin tuosta radiosta kartan uudistuksesta näin. Onko kukaan ikinä miettinyt semmoista, että vanhan ajan karttapallothan kertoo reaalisesti koko jutun? Kannattaisi varmaan karttapalloja mieluummin hommata kuin tämmöisiä paperiliuskoja. Moi.
2: Hei Kansanradio. Siisti tarkoittaa puhdasta, opasti kansalainen.
3: Näihin kuviin ja tunnelmiin päättyi tämänkertainen Kansan radio.
4: Yle, Radio Suomi.
3: Toimittajana sinä edellä Lauri Koivisto. Ja tämä yhän jatkuu niin, että kuunnellaan musiikkia tuonne kello 3 asti ja 3 uutisten jälkeen sitten.

0: Eero Kettunen kappaleella Kone älä hyydy. Kello on 2.52. Kuuntelet Yle Radio Suomen Yöradiota.
1: Musiikkiohjelma Sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, diggailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Eero Kettusen perään kuunnellaan Jokaisen hymyn takana, esittäjänä Ilta.

0: Jokaisen hymyn takana ja ilta. Ilta tämän komeasti meille lauloi.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Jännään vielä ennen kello 3 Yle Uutisia. Ehditään kuunnella Eerinin yhtenä sunnuntaina.

0: Microsoftin perustaja Bill Gates varoittaa sunnuntaina julkaistavassa yhdysvaltalaisen NBC Newsin haastattelussa tekoälyn muodostamasta vaarasta ihmiskunnalle. Kanavan mukaan Gates muun muassa toteaa, että tekoäly on riittävän tehokas aiheuttamaan miljardien ihmisten kuolemaan johtavia tapahtumia. Gates vaati keskiviikkona Yhdysvaltain päättäjiä sääntelemään tekoälyn kehittämistä. Useat tekoälyyhtiöiden johtajat kehottivat aiemmin tässä kuussa hidastamaan tekoälymallien kehitystahtia ja seuraamaan sitä tarkasti. Venäjän presidentti Vladimir Putinin mukaan Venäjä ei valmistaudu minkäänlaiseen konfliktiin Euroopan maiden kanssa. Putin kommentoi asiaa toimittajille Pietarissa. Putinin mukaan Venäjällä ei ole motiivia tilanteen kärjistämiseksi. Hän arvosteli Euroopan maita, jotka ovat ilmaisseet olevansa asiassa eri mieltä.
1: Со стороны европейских стран это безусловно целенаправленное раздувание ситуации и провокация. Все говорят, многие.
0: Esimerkiksi Saksa on syyttänyt Venäjää Leipzigin lentokentälle elokuussa tehdystä hyökkäysyrityksestä, johon liittyi räjähdelastissa ollut drooni. Tänään vietetään tähtiharrastuspäivää, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Illalla pilvitilanteen salliessa etelän suunnalla loistavat kesäkolmion kirkkaat tähdet Vega, Altair ja Deneb. Planeetoista ovat näkyvissä rengasplaneetta Saturnus, punainen Mars sekä Jupiter suurine kuineen. Tutuista tähtikuvioista voi bongata Otavan tai aamuyöstä taivaalle kipuavan Orionin. Tähtiharrastuspäivän yönä päästään myös ihailemaan täysikuuta.
2: Kai Jääskeläinen ja kello 3 Yle Uutiset. Tästä päästään nyt kuuntelemaan Pekka Laineen.